0: それは毎年やってるんですね。
1: はい、毎年やってます。
0: やってますよ
2: いつも助かってます本当に。
0: でも無料でしたね。
2: そうっす、
0: ね、すごくなんていうか市民のためのって感じですよ。
1: いや、市民、藤江のためです。
0: あ、藤江のために頑張ってる
1: 、はい、い
0: や、素晴らしいな。
2: ありがとうございます。
0: こちらの特徴っていうのはどういうとこですかね。
2: でも特徴としてはなんか普通藤の花っていうとこ紫のってイメージなんですけど、うん、はい、よく見ると白とかピンクとかもあって。
0: ピンクもあるね。
2: そうなんです。だからこう色とりどりの藤の花が見えるかなって思ってますね、特徴としては、は
0: い、でもこの藤棚になってますけど、もちろんその大元が幹がすごい太いですよね。
1: はい、そうです。
0: どのぐらい太いですか、あれは。
2: でも
0: 今手でやってますけどラジオ向きじゃない
2: で、はい、なんでも抱きかかえられないぐらいは手
0: です、
2: ま
0: あ、大人が抱きかかえ、うん、ね、手が回らないぐらいの太さはありますよね。はい、その他にもお花がいろいろありますよね。
2: いろいろいろんなところにバラバラと置かせてもらってます。
0: それ村越さんがいろいろお手伝いしてるんですか。
1: まあ知ってます、はい
0: はい、ゴールデンウィーク明けだと何が見れます。
1: ボタンやシャクナゲです。
0: じゃあもう富士とボタンとシャクナゲと共演が見れるわけだ。
2: いろんなのが見えます。
0: はい、でもともとは一本の富士から始まったわけですけど、
2: はい、
0: 今は幹自体は何個あるんですか。
1: 9個あります。
0: 9個ある、
1: はい、
0: それが藤棚すべてなってこの広大な、
2: そうです、綺麗な景色を、
0: もう清峰富士園を形作ってるわけですね。
2: 頑張ってもらってます9個に、
0: はい、お客さんの声なんかはよく聞かれますよね。
1: はい、よく聞かれます。
0: なんて言われてます。
1: 大変ですねと
0: まあ、綺麗とかじゃなくて大変ですねって言われちゃうんですね。いや、それだけ手がかかってるっていうのが分かる藤園なわけですね。
1: はい、はいはい、そうです、はい、
0: じゃあ一番どういうところに気を使って手をかけてるんですか。
1: 美しく花を見せることです。
0: それは何か工夫してるんですか、毎年。
1: まあ日々勉強です。
0: あ、で、あの普通富士ってまあ、垂れ下がるにしても、まあ、30センチぐらいかなとか思うんですけど、はい、ここって1メートルぐらい垂れ下がらないですか。
1: 垂れ下がります。
0: これすごいですよね。
2: そうそう、思ったよりも垂れ下がるんで、うん、本当にそのカーテンみたいになるんですよ、ね、藤の花のカーテンになるんで、
0: そう、
2: 綺麗です。
0: これはぜひ本当に見に来てほしいですけど。
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、まあ、県内の方でこちら吉峰富士園を来たことないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どうやって説明してるんですか、場所は。
2: 場所はっていうと、もうこの福南環境整備で
0: 調べ、
2: はい、検索していただけると、
0: ね、
2: もうピンポイントで出てくるので、
0: はいはい、じゃあ福南環境整備さんってちなみに何の会社ですか。
2: は、一般廃棄物処理業の収集運搬
0: を
2: やってて、
0: だからこんなに あれですね、広い土地っていうか、あの
2: いっ
0: ぱい車も止まってるし、駐車場も無料なんですもんね。
1: はい、無料でございます。
0: これは近くの、あ、会社のとあれですか、
2: とか、あと裏にある公民館の方を一部お借りして。
0: なるほど、なので皆さんのね、お花も綺麗だし無料で泊まれるし、何かお店みたいのもあるみたいに見えたんですけど、
2: はい、今なら、まあ、期間限定なんです、この桜花の時期だけなんですけど、野菜を売ったりとしてます。
0: そうなんだ。じゃあ遠くから来たってなんか楽しみがいろいろありますね。
1: はい、あります。
0: そしてやはりこれからこうね、続けていくということで未来のこと考えてないですか。
2: まあ、なるべく長く綺麗に続くように、あと今ちょっと自然の暑いとか寒いとか、いろいろ、あと雨もあんま降らなくなってきて、なってきてるんで、これがなくならないようにもっともっと頑張っていきたいなと思ってます。
0: 村越さんも別にその植物の専門家じゃないから、
1: はい、
0: なかなかご苦労ありますよね。
1: 私もともと花に興味なかったんですよ。
3: そうですね、
1: はい、
3: そうですねっていうのも失礼ですけど、はい見た目で言っちゃいましたけど、はい、すいません。
1: いい、
3: はい。

0: で勉強したわけですね。
1: はい、勉強しました。
0: すごいじゃないですか。
2: そうそう、なんかこの花のために一生懸命してくれて、毎日本当にありがとうっていうか感謝しかないですね。
0: ね、そのおかげで 1.5 ヘクタールの敷地にこう、まさに咲き誇るって言葉がぴったりですもんね。
2: 本当にもう毎日圧巻、綺麗な、なんかずっと生まれてから見てる景色だけど、毎年毎年こう綺麗を更新していくような。
0: レイカさんは生まれてからずっと見てんだもんね。
2: ずっともう赤ちゃんの時からもう毎日この季節になった花の、この藤の匂いとともに、はい、今日も今年も綺麗に咲いたなっていうのが。
0: いいですね。
2: ありがとうございます。
0: またこれも毎年ね見ていただきたいです。
2: はい、ぜひこの綺麗な藤の花を来てくれると嬉しいです。
1: 今年も私頑張ってやりましたんで、まあ、ぜひ見にお越してください。
0: もう藤を見たら村越さんと思わないと本当ですよね。はい、吉峰藤園須賀川市の吉峰あざ土橋396、
2: はい、
0: 福南環境整備株式会社の敷地内にあるという、面白い、ね、会社の中に入りますけど気にしないで。
2: そうす、気にしないで、なんか一瞬ためらっちゃうんですけど、気にせず藤の花を見に来ていただけると嬉しいです。
0: はい、ということで今日は吉峰藤園について福南環境整備株式会社の村越麗華さんと村越直義さんに伺いました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターはエミ太郎です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声、ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山ザビリオ学園小学校の6年生で遠藤美希です。
2: 同じく6年生の城清香です。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さてお二人は昨年5年生の時に総合的な学習の時間である取り組みをされたと伺いました。
1: 郡山ザビリオ学園小学校では総合の時間で幸せの風ローカルアンバサダーとして福島県の魅力を世界に発信しようという取り組みを1年間行いました。その中でも私たちは高芝デコ屋敷というところで、魅力発信に努めました。
0: ありがとうございます。郡山ザビリオ学園小学校の皆さんは福島デスティネーションキャンペーンに合わせて福島県として取り組んでいる幸せの風ローカルアンバサダーだったんですね。
1: はい、
0: はい、小学生の力で福島の魅力を世界にということで、中でも高芝デコ屋敷を選ばれたということなんです。

0: なんですけれども、高芝デコ屋敷を選んだ理由は何だったんですか？
1: そのデコ屋敷さんの作品の一つ一つを調べていくうちに、その目や鼻口などから手作りの温かみや、お客さんを喜ばせたいと思う丁寧さが感じられて、どんどん引き込まれていくような感じになったので選びました。
0: 全部一つ一つ手作りなんですね。
1: 手作りなんです、
0: 実際にインタビューなどもされたんですよね。お話伺ってみていかがでしたか？
2: いや、最初は私とても緊張していたんですけど、
0: はい、
2: そのだんだん相手がフレンドリーで笑顔に接してくれたので、少しずつ緊張をほぐれて、なんだか楽しくなった気がします。
0: そうでしたか。もうそれあれですね、遠藤さんの笑顔に多分つられてフレンドリーに接してくれたんじゃないかと思いますよ。
2: ありがとうございます。
0: ジョーさんはインタビューをしてみていかがでしたか？
1: それはやっぱり緊張はしましたけど、
0: はい、
1: でもなんかちゃんとお話を聞いてくださってるような感じがして、ちょっと温かみをそこでも感じました。
0: ありがとうございます。実際にインタビューをしてみて、高芝デコ屋敷のことで初めて知ったことなんかもあったんじゃないかなと思うんですけど、こう初めて知ったこととかびっくりしたこととかありましたか？
2: あ、じゃあなんかびっくりしたことは、
0: はい、
2: その作品を作るときに1日にどのくらい作るのかなと聞いてみたんですけど、
0: はい、
2: 私たちは1日に50個か100個ぐらい、まあ、作るのかと思いましたが、うんうん、実際にはその工程がたくさんあってどれも大変で、はい、1日に0個しか作れないときも、まあ、あったって聞きました。
0: そうなんですね。やっぱりそれは一つ一つ手作りだからということですよね。
2: はい、
0: いろんな作業工程を踏まえて、そうしてこう一つの張り子が完成しているということを学ばれたんですね。
2: はい、
0: ありがとうございます。実際に学ばれてインタビューをされて世界に発信されると思うんですけれども、お二人はどんな形で発信を考えていますか？
1: YouTube に自分たちで動画を作って、それを載せて魅力をみんなに知ってもらいたいって考えています。
0: いいですね、 YouTube。 これをきっかけに皆さんに高芝デコ屋敷の魅力が伝わるといいですね。
2: はい、
0: ありがとうございます。それでは最後にお二人からラジオを通して一言、高芝デコ屋敷の魅力を教えてください。まずは遠藤さん、お願いします。
2: 高芝デコ屋敷には、まあ、それ一つ一つの手作りの張り子人形がたくさんあって、まあ、見ていくうちに楽しめます。
0: ジョーさん、お願いします。
1: デコ屋敷さんの作品には一つ一つやっぱり手作りなので温かみが感じられるので、ぜひ行ってみてください。
0: ありがとうございます。ぜひ皆さんも高芝デコ屋敷の張り子手に取ってみてください。今日は郡山ザベリオ学園小学校6年生遠藤美希さん、城京香さんお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: この間怖かったんだよね。
1: 押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

ホテケタカシです。西南プレゼンツブルースパワー。今年生誕100年を迎えたロックンロールの王様、チャックベリーが残してくれた素晴らしく豊かな音楽をたっぷり3週にわたってオンエア。

0: って最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: Stay tuned.
1: Music Avenue. この時間はサイケデリックなメロディーでリスナーを魅了するインディーポップバンド Foster the People の楽曲をお送りします。 Are you what you want to be?

Christmas gift.

店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。

この時間はあの世界最高峰のコンフレンスプログラム TED、 その中で日本人のミュージシャンとして初めてパフォーマンスを行ったシンガーソングライターレイ、彼女の楽曲をお届けします。 Now let me introduce this piece of number。

0: Now, let me move on to this piece in number. Sky Girl.
1: 渡る滑走路離陸する5秒前のパイロット怖がるな

Tokyo.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたタンタンと幸せになっちゃおうの再放送をお送りします。
2: タンタンと
3: 幸せになっちゃおう。

0: この番組はスズメの木プロジェクトの提供でお送りいたします。再放送は5月12日火曜日朝の10時から10時20分までとなります。
1: はい、この番組は皆さんが幸せになるためのお話と郡山での楽しいお話、私たちの音楽をお届けする番組でございます。
2: はい、第185回です。
1: イエゴー。
2: ちょっと相談しちゃった。
3: 打ち合わせ済みです。
1: はい、じゃあ始めていきたいと思います。はい、
2: メッセージの方は、インスタグラムか TikTok で、ハッシュタグダンハピと検索していただいてメッセージの方お送りください。
1: はい、お待ちしております。
2: 待ちしております。
1: 先週何やったんだっけ。
2: 今週もね、よっちゃんにゲストで来ていただいてます。
1: よっちゃんにゲストに来ていただきます。
3: はい、
2: ね、はい、
3: お願いします。
1: ライオンキング、
2: 感想、愛さんまで行きましたね。
1: 先週は、はい、まあまあ、先週のことをちょっとまとめると、
2: そうですね、
1: まあ、よっちゃんが最初に言っていた、一番オープニングが感動するよねと、でも普通エンディングが感動するんじゃねえの、って言ったけども、
2: そうなんですね。
1: で見たら、まあ、オープニングが感動したというようなところで、まあ、いろいろ話が膨らんだんだけれども、でじゃあ一人一人の感想といったところで、まず先週はね、愛さんの感想を、
0: タンタンも言ったよ、
1: 俺も言った、次ケータンの感想をお願いします。はい、はい、
2: お尻痛かった。
1: 俺もそう。
2: もうその戦いがね、激しすぎて、
0: その戦いと、
2: あと睡魔、
3: 睡魔ね、
2: まあもう寝るなんて持ってるほかだなんてよっちゃんに怒ってたけど、
3: 散々言ってたね、
2: 言ってました
1: 暗くなったら寝るってのはどういうことだなんて、
2: ないないないなんて言ってる、
3: ありえないよね、
2: 言ってた言いました、ちゃんとしっかり言いました。
3: はい、聞きました、しっかり。
2: ですが、ちょっと言わせて、
3: はい、
2: 寝ちゃいました、はい、私寝ちゃいましたけども、
3: けども
2: ってなんか可愛いね、けども
3: キャラクターできそうね、けどもってね、
1: 作ろう、
2: けどもなんかビーグッズ、けどもだけどですね、まあ、お尻が痛いのはそうだったんですけど、前のね、あの方が男性だったんだけど、ちょっと大きくもなんか座高が大きかったのかな、背も高かったのか分かんないけど、頭がね結構ポコって出ていて、
3: でも私もそうだった、私が座ってる位置から、舞台の右端は、その斜め前の男性の頭で見えなかった、
2: でそこでなんかいろいろやることが多くて、また見えないっていううちのこでなんかこうリズム見えない
1: 見える見えない見える見えない見える見えない見える、
2: 催眠術かかっちゃった。それが問題、普通だったら見ますよ、私そんな寝ません。
3: 本当か。
2: 本当です。でもそんな言いながら、ちょいちょい泣いてました、私。
3: 誰よりも泣いてたからね。
2: もうハンカチ最初に用意しましたからね、私。
1: 感情の起伏が激しすぎる。っていうかさ、普通さ、感情の起伏って言ったらさ、感動して泣いて、普通に戻ってっていうのを繰り返すんだけど、さらに下まで行って寝るまで行く。

0: しすぎだから。
1: そうそうそう、もうこの起伏の激しさっていうのは素晴らしい。
0: 緩急つけていかないとね。
1: 素晴らしい
0: 感情もそう、まあでもお尻痛かったのはあれでしたね。
1: お尻痛かったね、
0: でも本当良かった、素晴らしかった。見たいけどそのお尻問題を解決したいっていう、
2: なんかちっちゃい子用に、
0: ありましたね、
2: そのね、椅子の上に敷く、
0: それだって前の男の人に全然違うでしょ、
2: 寄り添う座高高い人になっちゃうからあれはお子様用だから ね、
0: あの、あれかな、卵がほら乗っても割れませんみたいなやつ、
1: 持参する、あれ持ってった方がいいよ、
0: 持参するかな、あれもでもちょっと高くなっちゃうのかな、あれ引いてちょっと低くこうすればいいのか、
2: 結構、帽子かぶってる人とかは注意されるのね、
0: 確かに
2: 帽子、取ってくださいって言って言われてるの見たことある、
0: あ、見ちゃった、
1: あれさそのさ帽子かぶってる人を取ってくださいっていうのはさ、何を言ってるの、その髪の毛よりも上を行ってるから、
2: なんかそれは私が見たのは女性の方で、ちょっとこうハットっぽいのをかぶってたの。
1: あ、それはちょっとあれだよね、
2: つばが大きめのね。
1: なんか俺が帽子かぶってたらさ、俺はあのスキンヘッドなんで、そこで帽子かぶってても何も変わらないじゃないかと思うけど。
2: でもね、そのちなみにその人の、多分一緒に来てた旦那さんだと思うんだけど、その人はキャップをかぶってたのね。でもその人は言われてなかったの。
1: あ、キャップはいいんだ。
2: だからじゃあなんだろう、この人の事情を知ってるのかなぐらいちょっと思っちゃったけど。
1: あ、そのキャップ、その人はその下がやばかった。
2: わかんないけどさ。でも、
1: でもやっぱ
2: ハットは言われてた。
1: そうだね、横に広がって少しでも頭を動かした、
0: そうそうそう。あとさ、始まる前にさ、あんまりこう何、顔を動かさないでくださいみたいな、
2: 前のめりにならないでくださいとかね、
1: あと背中を
0: つけてくださいとか、あれすごい緊張しちゃった、つけなきゃいけない、あんまり動かしちゃいけない、ちょっと
2: でもさ、オープニングでさ、やっぱりいろんなところから声が聞こえてきて、やっぱりさ、こうね、見ちゃうよね、
0: ここはいいんだろうなって思って向いたけどね、
2: 間違いなくそりゃ見るよ、
0: どういうことってなったよね、あいさんと二人でね。
1: 俺ね、オープニングで不思議に思ったことってあるんですよ。
0: はい、なんですか。
1: だけどちょっと待って、その前に曲を言ってから。
0: 曲ですね、はい、それでは F ドリームでキャンバス聞いてください。

0: 聞いていただいたのは F ドリームでキャンバスでした。
1: はい、キャンバス、はい、ね、芸術的なね、うん、歌でございます。でね、さっき前半で言ってた、
0: はい、
1: あの
0: 顔を動かさないでください、
1: あ、いろいろこうで説明を受けてどうこうって言ってたんだけど、う
0: ん、
1: 不思議に思ったことがあったの、
0: う
1: ん、オープニング、
0: はい、
1: あれさ、オープニングさ、あ、まあ見たことない人にしたらネタバレにはしたくないんだけども、うん、あのシチュエーションいろんなところからって言っちゃいけないのかな、なんかまあまあ、うん、舞台演出で全体を使うじゃない、
0: うん、
1: その時に
0: 待って待機場所、
1: うん、遅れてきた人は、うん、
0: あ、
2: うん、あ、
0: でも入れない、
2: 入れない、入れない、入れないって言ってた、
1: あ、やっぱそうか、
0: うん、
1: だからそうだよね、うん、スタンバイだから、
0: うん、
1: なんかさ、うん、しつこくさ、なんか、
0: うん、
1: なんかオープニングのなんか、うん、なんだっけ、
0: あれでも最初の時も言ってた、あの中休みの時によく言ってたけど、
2: あのやつも最初のやつも、
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: 最初のやつ言ってた、オープニング
0: は気づかなかった、ね、最初の時
1: なんか出られません、
0: うん、
1: で出られ
0: 入れません、
1: 出られません、入れませんで準備に、もう出演準備に入ります、
0: うん、
1: 入りますってもうしつこく言ってたから、
0: うん、
1: なん、え、別に、いや、俺待ってるからいいんだけどみたいな感じだけど
0: いやいや、で、ねえ、
1: だ、出ちゃいけなかったな、
0: うん、
1: あれは出ちゃいけない理由が分かった、
2: そうね、
1: 見りゃ分かんない、
2: うん、そうね、見ないと分かんないね、
1: ここでトイレに行きたいって言って出てし、ギリギリで出てしまったら、
2: うん、入れないよ、
0: うん、
1: 入れないというよりかは、
0: うん、一番感動部分を見られないってことですよね、
1: 夢が崩れてしまいます
0: よそれでそうですね
2: でもさ、そしたらさ、逆にそのオープニングを見なかったとして、
0: うん、
2: じゃあオープニングが終わりました、じゃあ どうぞ中へって言われたらさ、うん、最後のエンディングに感動するかもしれないよね、
0: 最後の出演者かと思って見るかもしれない、
1: みんながバーバーバーって集まってくるんだもん、え、でもオープニングはもっと感動だよね
2: そうだよね、
1: あれ絶対遅れないで行ってくださいねって話だよ、ね、
0: もう一度見に来てください、
2: 掴まれるんだもんね、
1: オープニングね、あれやっぱあれなのかな、やっぱ最初にグッと掴まなきゃいけないのかな、
0: 掴みなんですかね、
2: そういう、そうだね、演出なんだろうね、
1: だよね、
2: うん、
1: もうラジオでは全然説明できない感じだけどでも言ってもいけないしさ、
0: まあちょっと言ってるようなもん、
1: まあ言ってるようなもんだけど、でも、
2: まあ、でもほら見ないとわかんないよね、うん、だって私も言ったけど見てわかったでしょ、みんな、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
0: そんなわけあるかい言ってたけど、
1: 俺本当によっちゃんのこと、うん、よっちゃんのことこの人ちょっと頭おかしいんじゃないか
0: な、そんなのに激
1: 端、
2: そんなこと言う、
1: だってさ、だってさ、オープニングでさ、
2: うん、
1: 感動してエンディング普通だったらエンディングで感動するのに、
2: うん、
1: オープニングって
0: 適切なこと言ってたよっちゃん、
1: うんうん、頭おかしいと思った普通劇っていうのは、
2: うん、
1: あ、劇じゃないね、
2: そうね、
1: ミュージカルね、
2: ミュージカルね、
0: うん、頭固かったね、私たちね固かった、
1: あ、そういうことなのねって思った、
0: うん、
1: でほらあの時にさ、俺もほんと失礼なこと言ったけどさ、
0: うん、
1: あ、じゃあさ、オープニングが一番感動するんだったらさ、
0: うん、
1: オープニングだけ見て帰っちゃう人とかいるじゃんとかそんなことも言ってたよね
2: ひどいよね、
0: そんなことじゃないよね、
1: そういうことじゃない、
0: オープニングあっての
1: 何かが、なんかね、うん、キーで繋がっていくんだよね、
0: うん、
1: なんかこう、あ、オープニングでうわーって感動して、うん、そのなんか一つのキーが違う、うん、次の場面の展開して、うん、それがキーが繋いでいくから、
0: うん、
1: もうずっと見ているしかない、
0: うんうん、
1: まあなんつうのかな、刑務所に入った
2: 例え悪くない、
1: 刑務所に入った人みたいな感じとにかく皆さん
2: 囚われの身だよね

0: まあ動けないし、
1: ね、
0: お尻は痛いし、
1: ね、出れるけど、うん、途中で、ね、でも一回出たら入れないね、うん、
2: でしょ、
1: うん、入っちゃダメ
0: だ、それは無理だわ、
2: 牢獄だあでもさ、あれ、うん、牢獄からしてみたらいいのかね、だからほらね、一回一回出たら、うん、もう入れないっていうのがいいよね
0: あ、そうね
2: それはいいね、うん、
0: それはいいね、
2: いやでもさ、本当にだからよっちゃん言ってることはよく分かった、
0: 分かったね、
2: ぜひぜひ、うん、劇団四季、
3: そうね、でもほらその後さ帰ってきてからまた
2: 字幕、ね、
3: 辞書、
2: 皆さんね、うん、
1: 宣伝した方がいいの、
2: よくね、うん、思われることかもしれないです、あの、うん、例えばさコンサートに行ったとか、うん、例えばどっかのミュージカル見た、
3: 薬剤映画見ました、
2: 薬剤映画したとかって言った時にさ、うん、その人になりきっちゃうみたいな時ってあるじゃないですかもう薬剤映画見たらさ、もう自分ヤクザなんだみたいなとかおいおい、お前らやるやつだなみたいな、そういう人いるじゃない、
1: 影響されやすい、ね、
2: 影響されやすい人がね、いましたね、
0: いたんです、2名ほど
1: ここにも近場に
0: いました、2名いらっしゃいましたね、
1: いらっしゃいました、
0: はいはい、
2: なんでそこまでやるかっていうのがね
0: 続編じゃない、再現ですかね、あれは、うん、なんですか、
2: 分かんない
1: ね、2とも、ライオンキング2とも言えるかもしれないね、
0: そうですね、うん、その後、うんう
2: ん、あれね、うん、なんか TikTok、ターンハピのね、
0: はい、
2: TikTok にね、上がってますよ、
0: はい、
1: ぜひ見てほしいな、
2: うん、もう頭はねおかしいんじゃないか
3: まずはライオンキングを見ていただいてから
0: の方が分かりやすい、
3: うん、お楽しみいただけると思う
2: 分かるしね、
1: うんうんうん、いやいいんじゃない、別に先に見てもそれがワンであってもいいんじゃない、
3: あ、まあ、いっちゃいますか、
2: あ、で、そうしたら劇団四季は、うんうん、あ、なんだクオリティ、あ、タンタンたちの劇見たけど、
0: うん、劇にしちゃうんだ劇にしちゃうんだ
2: あれ劇見たけど、うん、あ、なんか、うん、あ、もうちょっとクオリティ高いんだな、
0: もうちょっとどころじゃない ね、
2: ね、うん、もうちょっとクオリティ高いんだなと思ってくれるかもしれない、
1: ね、そうそう、
0: あの予習でいいのかな
1: 予習復習が大切だから
2: そうそうそうそう、まず予習で、
0: そうね、その後また見てき見てきてからまた、
1: うん、もう一回見てね、見て復習してもらえば教材となり得る、あの TikTok、うん、となっております、
3: はい、はい、お値段今日なら1000
1: 1000
2: はい、じゃあね今日もね、ただあなたがお聞きいただきながらお別れとなります、
0: はい、この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたしました、
2: はい、タイトルコールいきますよ、
0: はい、
2: タンタンと
1: 劇団四季、ライオンキングを見たみんなが
4: 幸せになっちゃおう、
2: また来週

0: ただいまの時間は先週金曜日に放送いたしましたタンタンと幸せになっちゃおうの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Coco Raji
1: 79.1. JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

浅香町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習

0: 入会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
1: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
2: ただいまより先週木曜日に放送いたしましたバッキーの椿山劇場の再放送をお送りします。

椿さん劇場。こんばんは、バッキーです。今宵あなたを演劇の森へ誘いましょう。一緒に旅に出ませんか？今日はどんな森かしら。

0: パッキーです。こんばんは。今日でゴールデンウィークも終わりですね。皆さんどこかに行ってきたのかな。お休みの最終日にゆっくりと朗読をお聞きくださいね。今日はゲストがいらっしゃいます。郡山演劇研究会川島清子さんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。川島さんとあとは椿さんネットワークの菅野とバッキーでお送りします。はい、今日はですね、宮沢賢治のトッコベトラコを2週にわたってお送りします。宮沢賢治は早くに亡くなっていますね。
2: はい、
0: 没後草野心平らの尽力により作品群が広く知られ、世評が急速に広まり、国民的作家となっていって、今でも日本には広く愛好者が存在しているっていうことですね。今日読むトラコ、トッコベトラコのトラコの特徴は、妖怪のような凄みと妖精のような神秘性を持ち合わせて、大掛かりな現実で人間を翻弄する。賢治作品の中でも特にいたずら好きな狐として描かれています。作品の背景と魅力は宮沢賢治による民話風の物語であって、人間の欲を笑い飛ばすような少し怖いけれどユーモラスな物語です。では始めましょう。
2: トッコベトラコ前編、作宮沢賢治、配役侍六兵衛の娘菅野雄一、六兵衛秋葉美恵子、ナレーション川島清子。
3: おとらぎつねの話はどなたもよくご存知でしょう。おとらぎつねにもいろいろあったのでしょうか。私の知っているのはトッコベトラコというのです。トッコベというのは名字でしょうか。トラというのは名前ですかね。そうすると名字が様々で、名前がみんなトラという狐があちこちに住んでいたのでしょうか。さて、昔トッコベトラコは大きな川の岸に住んでいて、夜網打ちに行った人から魚を取ったり、買い物をして町から遅く帰る人から油揚げを取り返したり、実に始末に負えないものだったそうです。欲深のじいさんがある晩ひどく酔っ払って町から帰ってくる途中、その川岸を通りますと、ピカピカした金襴の紙下の立派な侍に会いました。じいさんは丁寧にお辞儀をして行き過ぎようとしましたら、侍がピタリと止まって、ちょっと空を見上げて、それから顎を引いて六兵を呼び止めました。

0: 秋の十五夜でした。
1: あいや、しばらく待て。そちは何と申す？
2: へいへい、私は六平と申します。
1: 六平とな。そちは金貸しをわざといたしおるな。
2: へいへい、御意の通りでございます。手元の金子はすべてただいま御用立ていたしております。
1: いやいや、拙者が借りようと申すのではない。どうじゃ、金貸しは面白かろう。
2: へい、ご冗談。へいへい、御意の通りで。
1: 拙者に少しく不要の金子がある。それに東国に参るところじゃ。預かっておいてもらえまいか。もっとも拙者も数々敵を持つ身じゃ。万一途中相果てたなれば、金子はそのままそちに使わす。どうじゃ。
2: へい、それはきっとお預かりいたしまするでございます。
1: さようか。あ、いや、金子はこれにじゃ。そち自ら蓋を開いて一応改めくれい。えいや、はい、いや。
3: 侍は懐から白いタスキを取り出して、たちまち十字にタスキをかけ、ごわりと袴の桃立ちを取り、トントントンと土手の方へ走りましたが、ちょっとかがんで土手の陰から千両箱を一つ持ってまいりました。ははあ、こいつはきっと泥棒だ。そうでなければ偽金使い。しかし何でも構わない。万一途中相果てたならば、金はごろりとこっちのものと、六平は一人で考えて、それからホクホクするのを無理に隠して申しました。
2: へいへい、よろしゅうござります。御意の通り、一応お改めいたしますでござります。
3: 蓋を開くと中に小判がいっぱい詰まり、月にギラギラ輝きました。はい、やっと侍は千両箱をまた一つ持ってまいりました。六平はもっともらしくまた改めました。これも小判がいっぱいで、月にギラギラです。はいや、はいや、はいや。千両箱は皆で遠ほどそこに積まれました。
1: どうじゃ、これだけをそち一人で持ちまえれるのかの。もっともそちの持てるだけ預けることといたそうぞよ。
3: どうも侍の言葉が少し変でしたし、そして確かに変ですが、まあ六平にはそんなことはどうでもよかったのです。
2: へいへい、何の千両箱の十や底箱、きっときっと持ち参るでござりましょう。
1: うむ、さようか。しからば、いざいざ持ち参られ。
2: へいへい、うんとこしょ、うんとこしょ、うんとこしょ、うんとこしょ。
1: 豪儀じゃ豪儀じゃ。そちはさほどになけれども、そちの身にそう欲心が下に大力じゃ、大力じゃの。褒めつかわす、褒めつかわす。さらばしかと預けたぞよ。
3: 侍は銀線をパッと開いて感服しましたが、六平はあまりの重さに返事も何もできませんでした。侍は扇をかざして月に向かって、
1: それ一芸あるものは姿見にくし
3: と、なんだか洋曲のような変なものを低くうなりながら向こうへ歩いていきました。六平は当の千両箱をよろよろしょって、もうお月様が照ってるやら、道がどう曲がってどう登ってるやら、まるで夢中で自分の家までやってまいりました。そして荷物をどっかり庭に下ろして、おかしな声で

0: って外から怒鳴りました。
1: 開けろ開けろ、お帰りだ、大臣様のお帰りだ。
0: 六兵の娘が戸をガタッと開けて、
2: あれまあ父さん、そったに砂利しょって何しただす？
0: と叫びました。

0: 土手の普請の塔の砂利俵でした。六兵はクークークーとなって白い泡を吐いて気絶しました。それからもうひどい熱病になって二ヶ月の間というもの。
1: はあ、とっこべドラコに騙された、ああ騙されだ
0: と叫んでいました。皆さん、こんな話は一体本当でしょうか。どうせ昔のことですから誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか。

0: 宮沢賢治作ドッコベトラコ前編でした。来週が楽しみですね、このお話。あらすじは来週言いましょうかね。
1: そうです ね、
0: はい、では6月14日日曜日、椿さんネットワークプチカメリアボリューム6宣戦布告が行われます、
1: はい、
0: 川島さんにご出演いただきますよ、
2: はいはい、
0: 川島さんぜひラジオなので声を出してくださいね、
2: はい、
0: あーとかうんとかあーとかね、
2: はい、
0: 今絶賛稽古中ですね、
1: はい、
0: 川島さんありがとうございます。菅野から一言申し上げます。
1: はい、
2: はい、どうぞ。
1: 今回のプチカメリアなんですが、はい、人間以外にですね宇宙人が出ます。
0: それ言っちゃうんだ。
1: 言います。
0: ネタバラしましたね、
1: はいはい、宣戦布告しにやってくるんですね、
0: はい、
1: でどこにでもいるような普通の男性のとある日常の中の非日常、
0: うん、
1: 宇宙人が来て宣戦布告しろっつんですよ、
0: うん、
1: そんなこの非日常をですね
0: ありえないね、
1: ね、ぜひご覧になっていただけたらなとそんな風に思ってます、
0: うん、はい。最後はどうなの？
1: 最後はねちょっと言えませんね、
0: はい、そうね。川島さんいかがですか、練習に参加してみて。
2: うん、面白いですね、
1: うん、まあ、よかったです、はい、
2: どんなことになるやら、
0: うん、いや面白いですね、あの脚本 ね本当に。この前にやりました、
1: はい、
0: それは演劇なんですが、ずっと待ってるっていうのを小さな森のやわらぎ美術館でやりましたが、
1: はい、
0: その脚本家と同じ作家さんなんですね、はいはい、長谷元博さんが書いております。またやらせてもらえるのはとても嬉しいなと思ってます、
1: はい、
0: でずっと待ってるのとはちょっと作風が違いますよね、
1: うん、
0: ああいうロマンチックな話じゃなくて今回のは面白いです。あの、はい、やっててもうとても面白くて、もう期待していただける作品じゃないかなと思っております。はい、はい、ではもう一回言いましょうかね、詳しくね。6月14日、
1: はい、
0: 日曜日13時からと15時からの2回公演です。
1: 2回公演です。
0: はい、今回の宣戦布告という物語ですが。はい、演劇ではなくて朗読になります、
1: はい
0: はい、場所は浅香町企画工房日だまりで行われます、
1: はい、
0: あの山田電機の裏ですね。
1: そうですね。
0: 椿さんネットワークの旗を立てておりますので、あの派手なピンク色の旗なんですけど、はい、あの分かると思います、
1: はい、
0: 駐車場は当日係のものにお尋ねください、はい、前売り1500円、当日2000円です、
1: はい、
0: 楽しみですが、どういうところを注意してやってたらいいかな。どういうところを注意してやっていくかというと、衣装とかありますね、
1: はい、
0: あとは音楽とか、
1: はい、
0: あとは何だろうな、そんなことがいろいろありますが、
1: はい、
0: 宇宙人ってどういう服を着てるのかなとかね、
1: はい、
0: いろいろ考えますよね、
1: はい、
0: なんかすごく悩んでるんですが、
1: はい、
0: 皆さんこういう服じゃないかとかいう案がありましたら、ぜひあのお知らせ願いたいと思っております。待ってますんでよろしくお願いします、はい、では来週は

0: この番組はスナックトータスの提供でお送りいたしました。今日も一日お疲れ様です。疲れを癒すのは郡山アーケード、歌って踊れる店スナックトータスで。笑顔でお待ちしています。
1: ただいまの時間は先週木曜日に放送いたしましたバッキーの椿山劇場の再放送をお送りしました。
2: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.

西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: ただいまより先週木曜日に放送いたしましたアッキーズグルーヴオンタイムの再放送をお送りします。

グルーヴオンタイム。こんばんは、パーソナリティのアッキーです。今日からお仕事始まった方がほとんどだと思いますけど、まあ、まれにね12連休っていうね方もいらっしゃるみたいですけどね。まああんまりね休みが長すぎてもねどうなんでしょうね。まあね、余裕のある方はね海外に行かれたりとかしてるみたいですけど、今年はなんかねあんまりこう遠出した方なんかあんまりなかったような感じするみたいですけどね。はい、ということで今週はですねジャパニーズリズム&ブルースソウルのねナンバーをおかけしたいと思います。それではまず最初にウシャコダからいきます。はい、それではウシャコダのサードアルバムからねいきたいと思います。4曲続けていきます。 Just One Night Stand、 Soul to You、 Find My Love、 そして The Dark End of the Street。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

79.1。ただいまの時間はアッキーズグルーヴオンタイムを放送中です。はい、ウシャコダをねお届けしました。多分番組では初めてかけたと思うんですけどね、1982年に出しましたサードアルバムソウルトゥーユーからねお届けしました。もうボーカルの藤井さんはね今でも元気にねもう活躍しておりますからね、まあねどこかでねお目にかかる時もあるかもしれませんしね。はい、続きましては僕の大好きな、中澤信義くん、ガッツくんですね。ドリカムをご存知の方でしたらね、っていうか好きな方でしたら多分わかると思うんですけど、ドリカムのツアーなどもね、あのコーラスとギターをね弾いてたんですよ。もうずっとね一緒に回ってたんですけど、まあガッツくんも個人でねソロアルバムは何枚か出しておりまして、もう本当にねソウルあふれる、もう日本人の中ではもうかなりねソウル、僕はねもうすごいソウルを感じる。もう歌もめっちゃかっこいいしね、ギターもかっこいいしね、もう本当にね日本人離れしてると言いましょうかね。まあ体格も立派なんですけどね、まあもお父さんがね元力士なんですよね。はい、しばらくね会ってないんですけど、また郡山にね来てほしいなと思っております。それではそのガッツくんのねソウルあふれる曲を4曲続けていきます。 Ain't nothing like the real thing、 Grooving、 People get ready、 そして Your precious love。

中澤信義で Ain't nothing like the real thing Grooving People get ready そして Your precious love 4曲続けてお届けしました。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
2: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野、イッコン、離れ。

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: Stay tuned。
1: お聞きの放送は郡山コミュニティ FM ココラジです。周波数は 79.1MHz です。お手元にラジオがなくてもパソコンやスマートフォンのラジオ専用アプリをダウンロードしますといつでもどこでも楽しむことができます。皆様ココラジオご愛聴してください。はい、というわけでね、今週は、ジャパニーズリズム&ブルース、ソウルをねお届けしてまいりました。最後まで女性をおかけしましょう。福島県にもねゆかりのあるっていうか福島に住んでるんですけどね、

マダムギター永見純さん、以前ねここらじでもね番組やってたんですよ。旦那さんはねあのスインギンバッパーズのドラマーの岡地さんです。もう本当にねこの夫婦仲良くてねもうどちらもかっこよくてねもう素晴らしい方たちなんですけどね。はい、そんな、純さんマダムギターの曲をね2曲お届けしたいと思います。加藤さんのテーマ、そしてクーチークー、2曲続けてどうぞ。

守ら

0: 同じ名前、
1: 同じ名前、
0: 同じ名前、
1: 同じ名前、
0: 同じ名前、
1: 同じ名前、
0: 同じ名前。

マダムギターで加藤さんのテーマ、そしてクーチークー、2曲続けてお届けしました。はい、そろそろねお別れの時間が来たようです。またね、残り、週末ね、楽しいことがあるといいですね。まあいろいろねイベントもあるかと思いますけどね、まあ休みが続いている方もそうじゃない方もね、ね楽しく過ごしていただければなと思います。はい、それではお別れはマリア・マルダーのルイジアナ・ラブ・コールでお別れします。パーソナリティはアッキーこと秋山忠でした。それでは皆様良い週末を。それではまた来週です。

0: ただいまの時間は先週木曜日に放送いたしましたアッキーズグルーヴオンタイムの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. Coco Radio 79.1.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ケイセンビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時1分を回りました。皆さんこんにちは。火曜日の昼ここ郡山市清水台のココラジステーションからパーソナリティのバタコがお届けいたします。さてスタジオのある郡山市清水台の今日のお天気ですが、外の気温は19度でした。で、空模様もですね、まあ雲がかってはいるんですけど、青空がまあところどころ見えていて、すごく気持ちのいい天気ですね。でもまあ朝ってやっぱりまだ冷えるじゃないですか。で、私、まあ、ここらじ来る前に外に出たらまず日差しで暑ってなって、で車の中のその車内の熱気っていうんですか、それでますます暑ってなって、結構やっぱり寒暖差続いてますよね。ゴールデンウィークもまあ暑かったりまた 寒い日があったりと、結構不安定なお天気が続いたので、やっぱり今の時期はちょっとこう、まあ喉乾いたなってなる前に水分補給だったりとか、あとはやっぱり5月って4月からの流れでこう新しい生活だったり新年度の流れでだんだん疲れが溜まっていく時期だと思いますので、皆様気づいたらちょっと休憩したり、こうほっと一息お茶なんて飲んだりっていう時間を大切にしていただければなと思います。本当に体の健康もそうですけど、こう心の余裕というか心の健康もすごく大事なので、リスナーの皆様ちょっとこう疲れる前に一息ついていただきたいなと思っております。そんな感じで、今週も火曜昼ここやっていきたいと思うんですが、今日のメールテーマはこちらにしてみました。今の気持ち山頂で叫ぶなら。はい、なぜこのテーマにしたかと言いますとですね、先週自宅に入ってくるチラシを見ていたら山開きの情報がありまして、5月17日日曜日は安達太良山、あとですね田村市の片曽根山が山開きなんです。で、次の週の5月23日土曜日は会津下郷町の、小野岳の山開きなんですよ。でもう先月桜があっという間に散ってですね、もう新緑の季節になりましたよね。で山開きも始まります。ただ今年は熊も頻繁に出るということで、やっぱりちょっと山登りには行けないなということで、気分だけでも山登りした気持ちになって頂上について今一番叫びたいことを教えてください。ちなみにですね、ディレクターのお二人カンナさんと相田さんにもお聞きしました。カンナさんは歯が痛いと大谷打てでした。はい、今ちょっとカンナさん歯の調子が悪くて

あのそのまま叫びたいことでお伝えさせていただきました。ちなみに相田さんはですね、あの山に登ったらそれで満足だそうです。確かにあの山登るって結構体力いることなので、あの着いたら景色見たりとか、あーってなりますよね。そんな感じでリスナーの皆さんの、今の気持ち、山頂で叫ぶならぜひお待ちしております。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。では本日のラインナップです。まず12時20分からはバタコの自分にご褒美コーナー、12時40分からはウェルフェア郡山、午後1時からは青春ソングタイムスリップのコーナーでお届けしていきます。では本日の1曲目、こちらの曲をお届けいたします。ガリレオ・ガリレイでクライマー。

のメールテーマ、今の気持ち、山頂で叫ぶならでお届けしております。ちなみに私は今の気持ち、叫びたいことなんだろうって考えました。で、普通はまあ山の頂上に行ったらヤッホーとかおーいとかなんですが、まあ今の気持ちということで、私はこれを叫びたいと思います。いきます。痩せたーい、でも食べたーい。はい、これ一択ですね。あの、痩せたいでも食べたいあの、なんか知らないんですけど、最近食欲がすごくて、あの、もうすぐ夏が近づいてくるこの季節、薄着になるから痩せなきゃっていう気持ちと、でも正直美味しいものもたくさん食べたいじゃないですかっていうね、私の中の矛盾した葛藤が常にありましてですねあのこの時期って結構美味しいの多いじゃないですか。私は特にこごみの天ぷらとか、こうわらびの和え物とか、うちのお母さんが作ってくれるんですけど、まあめちゃめちゃ美味しくて食べちゃうんですよね。でもこう痩せたいと思っているんですけど、今日朝っていうか、まあここらじに来た時にあのスタッフの方と、あとパーソナリティの方のお土産が、お菓子のお土産が置いてあって2ついただいたんですけど、なかなか痩せられないなと思いましたね。まあそういう日常の矛盾した私の食べたいけど痩せたいっていうモヤモヤした気持ちを、山の頂上で言ったらすっきりするかなと思ってこの言葉にさせていただきました。ですでにですね、結構あのメールいただいてます。皆様からのいろんな叫びたい気持ちのメールいただいてるので、まあ、あの次のコーナーの後に紹介させていただきたいなと思います。はい、皆さんの今の気持ち、山頂で叫ぶならよかったら教えてください。では次の曲いってみます。グッドシャーロットでマウンテン。

0: コに東方、東方銀行。
1: イフコンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野、イッコン、離れ、

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

バタコの自分にご褒美コーナー。このコーナーは大人になると家族や仕事が中心になって、休むことや自分へのご褒美ってついつい後回しになりがちですよね。

シングルマザーで毎日子供優先の私も、気がつくと自分の時間がないまま一日が終わっちゃう。でもママである前に一人の人間、好きなことややりたいことを我慢しなくていい。ということで、このコーナーでは私の毎週のご褒美やリスナーの皆さんのご褒美をシェアしながら、頑張ってる自分にありがとうって言える時間を増やしていきたいなと思っております。さて、今週の私の自分にご褒美したことなんですが、先週5月10日日曜日に行われた郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会に行ってきました。子供2人と私の母と4人で行ってきました。で、実はうちの子、年子の男の子で5歳と6歳なんですけど、演奏会をホール会場で見るのが初めてだったんですよ。で、ちょっと大きい音とかびっくりしちゃうのかなって思ってたんですけど、特に次男の方ですね、次男の方がこう拍手したりとか、音楽に合わせて体を揺らしてすごく喜んでたんですよ。で、やっぱり生演奏ならではの迫力だったり、私も何年ぶりかに吹奏楽の演奏会を見たなと思って、で、その中で感じたことが、確か楽器の中にドラムがあったんですね。そのドラムを女性の方がやってたんですよ。で、女性でドラムできるってすごくかっこいいなと思って、まあ、そういうことを思いながら演奏を聴いていました。ちなみにですね、この郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会の司会がですね、我らがココラジパーソナリティの宗像和子さんだったんですよ。で、しかもこれ第1部第2部第3部ってあったんですけども、第2部鬼滅の刃遊郭編のナレーションも宗像和子さんが担当されていまして、すごいなって思いました。言葉足らずで伝わらないんですけど、とにかくナレーションだけではなくて、キャラクターのセリフも宗像和子さんがお一人で何役もこなされているんですね。それがもう声優さんみたいだなって私はすごく感動しました。で、その第2部の鬼滅の曲がいろいろ演奏されて流れるんですけど、その世界観のようなライトアップと、あとその宗像さんの声優さんのようなナレーションと、あとそのウィンドアンサンブルの音楽の演奏がまるでこう映画というか物語を見ているようで、すごく感動しましたね。で、3部構成で全17曲っていう盛りだくさんの内容で、すごく楽しませていただきました。コンサートホールに入る前の一角にも鬼滅の刃の飾り付けやイラストが飾られたりしていて、子供たちもそれを夢中で見ていて、要所要所ですごく楽しませていただきました。やっぱりですね、子供たちもなかなかこう音楽を聴いたりとか、身近にこう触れさせられるっていう機会もなかったので、今回すごく楽しい思い出ができました。はい。で、ちなみにですね、こちらのウィンドアンサンブル、郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会、先月から、今月の頭までココラジでリスナープレゼントとして

で抽選でチケットのプレゼントもあったんですよ。なのでまた来年ももしウィンドアンサンブルのリスナープレゼントがありましたら、皆さんぜひ見応えのある、郡山ウィンドアンサンブルの定期演奏会の抽選リスナープレゼント応募してみてください。ということで今週の、バタコの自分にご褒美コーナーは、5月10日日曜日に行われた郡山ウィンドアンサンブル定期演奏会に家族で行ってきましたというご褒美でした。ではここで1曲、演奏会でも、演奏されたこちらの曲をお届けしたいと思います。エメで残響参加。

時刻は12時30分を回りました。ここで皆様からのメールご紹介していきます。今日のメールテーマ、山頂で今の気持ちを山頂で叫ぶなら、たくさんメール来ておりますのでご紹介します。ブザメンウォーカーさん、パタコさん、スタッフの皆様こんにちは。ブサメンウォーカーさんこんにちは。メッセージありがとうございます。私の今の気

持ちを山頂で叫ぶなら、バカ野郎です。音量大丈夫でしたか？なんかこう大きくないかな。めちゃめちゃ叫んでしまいました、私も。これは

腹にもないことしか言わないどこかの政治家と俺たちは従われて動いてるんじゃないのでこの場で言わせてもらいますという、ブサメウォーカーさんからのメッセージいただきました。いや本当に私すごく一番共感したのが物価高、これ参っちゃいますよね。私チョコレートとチーズがめちゃめちゃ好きなんですけど両方上がってるんですよ。全体的に物価高で上がってはいるんですけど一番大好きなチョコレートとチーズがめちゃめちゃ値段上がっちゃってる。だって板チョコなんて昔は1枚99円とかで買えたじゃないですか。今コンビニでもう倍ですよ。200、税込みで200いくらとか。いやー物価高本当にバカ野郎って言いたいですよね。なかなかいろんなこう矛盾してることとか、なんでこうなのみたいなことありますけど、こういったこと、まあ車の中で窓を閉めてでもまあ叫んでストレス発散してみてください。ブサメウォーカーさんメッセージいただきありがとうございました。また来週もお待ちしてます。続きましてのメッセージいきます。ラジオネーム二瓶エミリ命欲張り弁当ミートくん39歳、プラス17歳、かっこ笑いメッセージテーマ、今の気持ち山頂で叫ぶなら、はい、カローラさんの今の気持ちいきますよ。ずっとエミリッペのことが好きでした。俺と結婚してください。笑い笑い笑い笑い、いやもうこれメール見た瞬間すごく笑顔になりますね。真剣な思いを伝えさせていただきました。エミリさん聞いてるかなはい、大いに叫びたく、年齢は一回り離れているが年齢は関係ないとの欲張り弁当ミートくんからメッセージいただきました。ありがとうございます。エコーをかけて今の気持ち精一杯FM に乗せて伝えさせていただきました。はい、でもエミリーさんのなんていうんですかね、こう木曜日と金曜日の夕刻の聞いてると私も本当に元気が出るんですよね。ルパンの曲かっこいいし、もう毎回聞くたびに思うんだよな、ルパンの曲かっこいいし、なんかこう夕刻の雰囲気とエミリーさんのこう明るい感じにすごい合ってるなって思いました。はいメッセージありがとうございます。また、カローラさんメッセージお待ちしておりますね。続きましても、メッセージご紹介します。元祖ぶーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。もしかして、初めてですかね。ありがとうございます。山頂で叫ぶなら早く野菜を育てです。宮田さんの朝ここを聞いて元気とやる気のパワーをもらって、ああいいですね。午前中プランターにミニプヨのミニトマト、すいません、プチプヨのミニトマトでしたねプチプヨのミニトマト、水ナス、キュウリ、バジル、ピーマン、いっぱい、パセリ、インゲン、キヌサヤの苗を植え付けました。すごい。私もプランターで今育ててるんですよ。私は中玉トマトと、あと小ネギ、その横に小ネギと、あと

大葉を、大葉ってあのシソッパみたいな、それを種植えてるんですけど、その大葉の種がなかなか出てこなくて、これ私も同感です。もう本当に早く芽出てこいですよね。でもこんなにいっぱい育ててらっしゃる元祖ブーちゃんさん、すごい、楽しみですね、夏になるのが。それは早く野菜を育てって叫びたくなりますよね。嬉しい。いや、私も育ててるんで、なんか園芸トークしたいですね。いや、でもなんか大葉うまいこといかないんですよね。なんで種から出てこないんだろう。トマトはね、あの苗から植えたんで今ぐんぐん育ってるんですけど、はい。外の掃除を途中にして早めのランチタイム、午後からは外の掃除完了させる予定です。しかし暑いですね。バタコさん、水分補給して昼ここ放送してくださいとの元祖ブーちゃんさんから温かいお言葉いただきました。ありがとうございます。あのブーちゃんさんもね、外の掃除完了させるということで、結構やっぱり日差し暑いですもんね。元祖ブーちゃんさんも水分補給しっかりして、休みながら無理せずに作業してください。メッセージありがとうございます。時刻は間もなく12時38分です。

0: Expect the Unexpected ココラジ 79.1
1: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
2: ついた、何にしよう。
3: 私、黒酢酢豚ください。
2: エビチリください。
3: ワタリガニの卵白炒めください。
2: フカヒレ食べたい。
3: 北京ダックも食べたい。
2: カニタの甘酢、
3: アワビの醤油煮ください。
2: やっぱりスーラータン。
4: 郡山駅前、陣屋、クーニャ飯店、
3: 宴会、
2: テイクアウトもどうぞ。

暮らしをつくる未来をつくる町をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で町づくりを発想します。

ウェルフェア郡山。この番組はプリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーバスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りします。ご機嫌いかがでしょうか。ウェルフェア郡

0: 秋山、ナビゲーター加藤寛太です。
1: そして市議会議員の柳井義彦です。
0: はい、この番組ですが、福祉、子育て、医療、地域の支え合い、郡山で暮らす我々のウェルフェア、暮らしの安心について一緒に考えていくという番組なんですが、3回シリーズでお送りしているネオボラ福島、2回目の今日のテーマ、ひとり親家庭を支え子どもの学びを守るネオボラ福島からの現場からというところでお話を伺っていきます。前回第1回、フィンランド発祥のネオボラという考え方で、なんで郡山で NPO 法人が生まれたのか、設立の背景、思いをじっくりと伺いました。今日一歩踏み込んでいきましょう。実際にどんな活動をしているのか、ひとり親家庭や子どもたちとどんなふうに関わりを持っているのか、現場の声を中心にお話を伺っていきます。今日も引き続きスタジオにはこの3人の方にお越しいただいております。自己紹介をお願いします。
2: はい、皆さんこんにちは。 NPO ネオボラ福島理事長をしてます伊藤博樹と申します。はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: 皆さんこんにちは。同じく NPO 法人ネオボラ福島で理事をしております小野木常二と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、そして
5: 同じく理事の古川と申します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。で、声は出てないんですけれども、我々スタッフの中で遠藤隆さん、それから同じく遠藤俊子さん、両議員もいらっしゃいます。よろしくどうぞお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: はい、さて、お話を伺っていきます。改めてネオボラ福島さんが行っている活動、リスナーの皆さんにイメージしていただけるように、ざっくりと全体像からお話しいただきたいんですが、
2: はい、
0: はい、伊藤さんお願いします。
2: はい、それでは私からざっくりとですね、説明させていただきます。設立は今年の1月22日なんですけど、その前の約4年半前にですね、若手経営者十数人が集まって法人としてのグループ活動を開始しております。で、その活動の中で今も NPO 立ち上がってからも同じなんですけども、食育活動、食育ですね、これは農業を通して、子どもたちにですね、食べ物の大切さというのを知っていただくという活動をしています。じゃあ実際農業の場所というのは、実は私農家、両親が耕してくれた畑を300坪ありまして、そこを耕しております。日本も頑張っております。さらにですね、クリスマス会、運動会、これは児童養護施設さん、あとは一人親のお子さんなどが集まっていただいて、毎年、ですから4年、今年で5年目になりますかね、やっております。昨年は直接児童養護施設さんの施設さんの方にもう入らさせていただいて、単独でやらせていただきました。これは非常に感動しました。それまではなかなか施設さんの方に入るということが、まあ、我々も勇気もなかったので、でもそれが我々の理事、経験者が担当分けでですね、みんなこう感動して、子どもたちの笑顔をプレゼントしていただきましたということで、感動して我々も本当に勉強になりました。そういった活動を今しているのと、はい、あと最後になりますけど、今お気に入ります小野木君がですね、
0: はいはい、
2: これは学生、日大の学生さんなんですけども、起業して、その中で、学習支援を子どもたちに、シングルマザーのお子さんたちにですね、メンバー5人と、もやっています。
0: はい、
2: 後で聞いていただきたいと思うんですけど、
0: はい、
2: ざっくりとこういう活動をしています。
0: はい、以上
2: です。
0: まずは一人親支援についてお話を伺っているんです、いきたいんですが、日頃どういう相談とか困りごとが寄せられているのか、まあ、差し支えない程度でよくある内容と教えていただくといかがでしょうか。
2: はい、実はですね、
0: はい、
2: 私どもが直接親、一人親の家庭の方から直接相談を受けるっていう場面はまだないんですね。実はうちがもうすでにもう数十年前からやられている地元で NPO 法人でシングルマザーの支援をされている団体さんのとの縁があって、そこに対しての、支援活動をしています。具体的な支援活動は先ほど言いましたその、農業を通してそこで作物をできたのをシングル支援をされている団体さんに使っていただくと。で、その団体さんが、かなりの数は福島県内にあるそうなんですけど、そこの方に、野菜、果物を届けている、そういう形ですね。
0: はいはい、
2: でそういう仲間を今増やしてます。農産物を作って、支援活動に使ってほしいという仲間を今増やしてます。
0: はい、
2: はい、

0: 素晴らしいと思います、はい、実際必要としている方々ってはおそらくリスナーの方が思ってるよりも非常に多いんですね、はい、そして経済的にも深刻な状況に陥っている方の話はよく耳にします、はい、ですからこれは本当にありがたい助かる支援だと思っています、はい、
1: 柳谷さんの今お話にもありました、はい、経済的な不安というのがあったわけですけども、経済的な不安の中には自分一人で抱えてしまっている、これ非常にしんどい話だろうなと思いますし、はい、
0: そうですね、で
1: またこれは誰にも頼れないなんていうような気持ちがもしかしたら背景にあるとすると、うん、そういった中でネオブラ福島さんとしてはどういうふうに寄り添っていらっしゃるんですか。
2: 直接ですね、はいはい、先ほども言いましたけども子育て中のお母さん方との接触はないんですね、
1: うん、これからあるとしたらどういうふうにされていきますか。
2: これからとなれば、はい、私はちょっと私はソフト会社を経営しているもんですから、そこで AI の開発やっていまして、
1: はい、
2: そこでそのアプリを作って、はい、実はその子どもたちの支援活動の中にそのアプリを使ったよう AI を使ったような、なんかそういうことができないかって今研究開発中です、
1: はいはい、
2: そういった支援の仕方を していきたいなと思います、
1: はい、まさにこれ私がやろうとしていることと全く一致しているわけで、ちょっと詳しくお話をこの後させていただきたいなと思うんですが、柳谷さん、これ寄り添いながら一緒に歩いていくというそんなイメージですかね、はい、
0: そうですね、はい、本当に伴走型の支援、はい、ただそう言ってもなかなか普通勇気を持たないと、はい、なかなかその入り口に入っていくことすらできない方が意外と多いんですよね、今おっしゃった伊藤理事長おっしゃったようなそういうシステムができればずっとそのハードルは下がると思います、
1: はい、続いて子どもたちの学びを支える活動について伺っていきます。放課後ですとか休日なのに学習支援とか居場所づくりをしているというふうに伺っていますが、どういう雰囲気なんですかね。また参加している子どもたちの様子も含めて小野木さん教えていただきたいんですか。
3: はい、ありがとうございます、はい、主に昨年度4月からですね、今年の3月まで実際に大学生5人で、はい、シングルマザーのお子さんを中心に、はい、学習支援をさせていただきました、まあ、この内容としては月1回の、まあ、Zoom を使ったオンラインでの学習支援なんですけども、うん、こう最初はこうかなりこう自分たちもハードルが高く教えることがこうちょっと難しいなと思った場面もいくつかあったんですけども、やっぱこうお子さんと接していく中でなんかこう自分たちが今やるべきことというか、自分たちがどうなっていくかっていうこういう深いところを多く学ばさせていただける機会を得ることができました、
1: はい、
3: まあ、その中でやっぱこう一番思ったのが感謝っていう言葉の大切性とか、お子さんを実際に支えている自分たちの気持ちっていうこのなんだろう、その奥深くにあるところに気づいた、うん、それが一番の自分たちがやってよかったなっていうところになります、
1: はい、子どもたちのそういった表情ですとか、はい、それから変化を見てて印象に残っているエピソードというと、はい、いかがですか。
3: はい、実際に3月末に終わったんですけども、はい、入試でこう勉強を支援してた子がいるんですけども、うん、はい、実際にこうかなり勉強が難しいって言っていたお子さんだったんですけども、まあ、自然とそのお子さんと喋っていく中でこうなんか紐が解けたような感じでかなり集中して勉強にも取り組むようになって、最初こう自分の志望校を目指していたんですけども、まあ、学校の先生からこう頑張ろうねみたいな感じのだったんですけども、実際にこう入試の時には合格して、その合格した後にですね支援したそのお子さんから手紙をいただいたんですけども、その手紙の中に本当に嬉しいことに高校に合格したのは先生方のおかげですってこう書いてもらったのが本当に嬉しかったなっていう、
1: そういう姿を同じ理事として古川さんご覧になっていて、どんな感想を持たれてますか。
4: そうですね、はい、やはり我々一人一人が皆同じ志で動いてはいるものの、持っている能力だったりとかリソースが違う中で、それを全力で子どもたちのために使っているという姿がもうものすごく尊敬しますし、同じ仲間で心強いなと思います。
1: 一方で支援が必要だと周りから見ると感じるご家庭でもなかなか相談につながるケースというのがあるのかもしれません。これまでの活動あるいはこれからのことも考えつつ、こんな風にもっと早くつながっていれば、あるいは、今こういう時世の中でご覧になっていてもっと早くつながっているといいんだろうな、こういうケースはと感じられること、ただそこにはもしかして壁があるかもしれませんが、もしそれを感じられるとしたら教えていただきたいんですが、
2: はい、はい、それでは私の方からですね、

0: 今一番問題はですね、やっぱ引きこもり、不登校、あと見えない家庭での DV、 これはですね非常に大きいなと思いました。まあ、私は当初ですね、児童養護施設のお子さんって本当に非常にかわいそうだなと思って、そういうことから何とか役に立てればなということで始まったんですが、ところがですね、私は目に見えないもっと家庭の中でもうその声も上げられない子どもが実際いるんですよと、まあ、たまには聞こえてくるのが事件としてお子さんが亡くなってしまったっていうのがありますけど、それを知った時にはこれは逆に言うとその声を拾えるような工夫をしなければならないなというふうに思いました。ですから今私、引きこもりとかですね、そのやられてる支援の NPO さんがあるんですけど、そこに今勉強に通ってます。でどういうふうにそういうお子さんたちと対応したらいいかということを学んでですね、でそれで、まあ、先ほども言いましたけど、そのなんかこう子どもの声を拾えるような、お母さんの声を拾えるようなそのアプリを通してそういう情報収集っていうじゃないんですけど、なんかつながりを持ちたいなというふうに思ってます。
1: はい、はい、ここまで支援のお話を伺ってきましたが、こういう活動を支えているのはスタッフの方、ボランティアの皆さんでもあります。ネオブラ福祉部にはどんな方々がどんな思いで関わっていらっしゃるでしょうか。
0: はい、組織的にはですね、はい、理事が5人で、はい、と社員と言われている方が5名、はい、です。ところがそれ以上にですね、十数人、約20人弱のだいたい女性が9割なんですけども、ほとんどの方が全部子育てをやられていろんな経験をされた人ばかりです。で私は縁があってそういう人たちにそのこういう活動、ネオブラ活動を将来やりたいんだけどっていうお声かけをしたときにほとんど断られたことがなくて、私も一緒に逆にさせてほしい、自分の経験を生かしてなんか世の中に役に立ちたいっていうお母さん方が多いな。シングル のお母さんが多かったです。うん、はい、はい、本当にこう役に立ちたいっていうメンバーさんが多いです。あと中にはですね、はい、やっぱりその有資格者、例えばその お子さんに対してのサポートがちゃんとできる有資格の方もメンバーにおいてになります。でそれでゆくゆくはその、実際に対面でちゃんとサポートができる組織体系を今作ろうとしています。
1: はい、
0: はい、分かりました。そういう状況です。
1: 理事のお二人はどういうモチベーションでこの団体に関わっているかというと、古川さんどうですか。
2: はい、自分のやっている会社の方でも、はい、そういったシングルマザーの方々とのお仕事につながるというのを積極的に採用しているんですけれども、それ以外にも、まあ、私も息子が一人おりまして、はい、やはり人事ではないなというところをすごく感じながら、うん、むしろそういった集まる皆様とか、支援をしに行く先々での勉強させていただくことの方が多いような立場でおります。なのでこういったところでいろんなものに触れていろんなものを吸収してそれを大きくしてもっと還元していきたいっていうのが一番のモチベーションです。
1: はい、尾崎さんどうでしょう。
3: はい、自分自身も今のプログラミングスクールを、はい、やっておりまして、その中から今小中学生メインにプログラミングを教えているんですけども、やっぱこう教えていく中でやっぱ子どもと話す機会が増えるにつれてこう自分の夢だったりだとか自分の気持ちを表現するっていうのはやっぱお子さんできるできないあるんですけども、そういったところでやっぱこう声を発せない状況だとかそういったところの問題をどうしてもこう解決したいなっていう思いからそのモチベーションにつながって今の活動に立っております。
1: うん、はい、で今どういうこの団体として苦労されてるか感じてらっしゃるかという部分ではどうでしょうか。
0: 苦労ということはないんですね、正直苦労はないんですが、はい、ただもう少しやっぱりこう私、まあ、法人としてできたばかりなので、こちらの活動をもっと活発化にしてそのいろんな人を知っていただく、ここがまず最初かなと。で、2月にですね、今年の2月に設立後にそのシンポジウムというのをやりまして、はいはい、そこに午前午後トータル的に百数十名 の方参加していただいたんですけど、やはり私は第2回目、本当は来年やる予定だったんですけど、かなりこう好評だったものですから、今年9月4日にですね、これは中央公民館でやることになりました。内容もまたちょっと変えながらですね、で目的はいろんな今お話ししました通り

0: ネオブラを知っていないって、我々の団体がこういう形で 100% こういう形だよっていうのはまだ決まってないんですね。で、先ほど手広くみたいなイメージだったんですけど、実はいろんなお付き合いしてて、こういう学習支援の子どもに学習支援してくれないかとか、こういう食料の野菜とかなんかこういうことを支援してくれないかというきっかけが、声を拾っていったらこういうふうにこう活動が広まったんですけど、でも中心になることは伴走するっていうネオバラの精神は変わらないので、やはりこう戻しますけども、いろんな人に知っていただくのがさっきかなと思います。
1: はい、はい、でリスナーの皆さんにもどんな形で関わっていただきたいか、お時間が来てしまいますので次週そこをお話しいただきたいと思うんですが、いろんなキーワードが出てまいりました。今日放送を聞いてくださったリスナーの皆さん、ぜひお気軽にお問い合わせをいただきたいと思うんですが、こちらは、インターネット SNS ネオブラ福島と検索をしてみてください。活動の様子とか連絡先も発信されてるんですよね。
0: はい、
1: ね、はい、ぜひご覧になってください。お相手はウェルフェア郡山ナビゲーター加藤和太と
2: 柳井義彦と、
1: はい、そして NPO 法人ネオブラ福島伊藤さん、古川さん、小貫さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ウェルフェア郡山、この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーマスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りしました。
4: Expect the unexpected. ココラジ 79.1

ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 椎根が午後1時をお知らせします。
1: 青春ソングタイムスリップ。

大人になるほど時間の流れって本当に早く感じませんか？毎日バタバタ過ぎていく中で、今日も一日お疲れ様です。そんな中で、そういえばあの時はこんなことあったな、この曲聴くとあの頃に戻れるな、そんな風に青春を振り返って懐かしむ時間を一緒に過ごしてみませんか？このコーナーでは青春時代の思い出ソングと一緒に、当時起こっていた出来事、流行っていたものや映画やドラマ、そしてバタコやリスナーさんの思い出も重ねながら、みんなでゆっくり人生の余韻に浸っていきたいなと思っています。未来に向かって頑張る

るのも大事。でも時には立ち止まって笑ったり、ちょっと切なくなったり、あの頃の自分をそっと隣に感じられる、そんなひとときをお届けします。今回は2024年といえばこの曲かけていきます。青春ソングタイムスリップ。

クリーピーナッツでブリンバンバンボーンでした。2024年といったら今から2年前めちゃめちゃ最近なので、皆様もまあ記憶に新しい曲かなと思います。ヒップホップユニットクリーピーナッツ、ラッパー R 指定と DJ 松永による、2人組です。こちらの2024年にリリースされたブリングバンバンボーンはアニメマッシュルの主題歌としてすごく話題になりました。この一度聞いたら離れないキャッチーなフレーズとリズムで SNS のダンス動画拡散が

きっかけとなり世界的なヒットを記録しました。でこれ2年前息子の保育園の運動会の玉入れの曲にも使われたんですよ。この曲をこう玉入れてる途中にこの曲が鳴ったら踊るみたいな感じで、はい、私も記憶に新しい曲です。さてこの2024年、他にどんなことがあったかというと、元旦にですね能登半島地震が発生し、祈りとともに始まった、2024年は1年でもありました。その一方でパリオリンピックなど明るい話題もありまして、さまざまな出来事が、重なりましたね。その中でも、まあ、時代の流れとしては TikTok のダンスですとかショート動画文化が、まあ、ますます強くなってって誰でもバズる時代感にもなってきましたね。また AI も本当に身近になってきましたし、あとはこの年は円安とインバウンド爆増で街に外国人観光客がたくさんあふれる、まあ今年も、ね、今も続いてますけど、そういった2024年でした。そんな2024年に今度は私の思い出ソングでタイムスリップしていただきます。2024年2曲目の曲はこちら、青春ソングタイムスリップ。

ベニー K でスカイでした。こちら2003年にリリースされた曲なんですけど、これがなぜ私の2024年の思い出ソングなのかと言いますと、私が今の職業のインスタグラムをゼロから始めた時のめちゃめちゃ聴いてた応援ソングなんですよ。で、実は私2024年1月1日にバタコママとして今のインスタグラムを始めたんです。で、表向きの理由が自分と同じような忙しいママたちが簡単で美味しいレシピで喜んでもらいたいっていう理由ですね。でも、もう一個理由があって、これはインスタでも多分言ってないんですけど、その挑戦するまで、挑戦する前までは誰かの人生のサポート役だったなってすごい感じてたんですよ。家庭を持って、こう子供を産んで子育てに必死になったりとか、当時は仕事もプライベートも自分がどうしたいか何やりたいかっていうより、母親だから、家庭を持ったからやらなきゃいけないっていう義務感がすごい強くて必死に生きてた感じでしたね。で、もちろん子育ての経験ができて母になれて嬉しいっていう気持ちはもちろん前提であるんですけど、でもこのまま生きていったら人生最後の瞬間に自分のやりたいこと本当にやれたのかなって後悔するんじゃないかなってその時思ったんですよ。なので、私はもっと何かに挑戦してみたいとか、もっとできるはずだって自分の可能性を信じてるもう一人の自分がどこかにいたんですよね。それでインスタやってみたいなって思って挑戦したんです。が、しかしが、しかしなかなか周りの人が応援してくれることはなかったですね。それはそうですよね。だってフォロワーゼロからのスタートだし、インスタのアカウントなんてもう今も増え続けて5万といるんですよ。で、私自身も興味のあることは何でもやりたい

性格なので、こう周りからもまたなんかあの子やり始めたよみたいな感じで思われることの方が多かったですね。でも、まあ、どんなに周りが自分のことを信じてくれなくても、自分だけは自分のことを諦めたくなくて、このベニー K の曲を聴くたびにすごく勇気をもらってましたね。やっぱり人と違うことをやるってすごく最初は勇気がいるし、まあ右肩上がりの時は応援されることは当たり前だけど、新しいことやるって批判されたりすることもあるけど、まあこの曲を聴くたびに今でも励まされています。ということで、今回は2024年の青春ソングにタイムスリップでした。時刻は間もなく午後1時18分です。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 竹隆です。西南プレゼンツブルースパワー。今年生誕100年を迎えたロックンロールの王様チャックベリーが残してくれた素晴らしく豊かな音楽をたっぷり3週にわたってオンエア。 Go Go Johnny Be Good。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

時刻は午後1時20分を回りました。ここでココラジからのお知らせです。郡山ってどんなところ？地元の魅力発見会のイベントのお知らせです。こちら日付は5月17日日曜日午後12時30分会場の、開館が午後1時からです。会場は労働福祉会館3階大ホールです。こちらですね、こちらのイベント第1部講演会、第2部パネルディスカッション、第3部ワークショップと3部構成になっておりまして、料金は無料です。ちなみにですね、第2部パネルディスカッションのゲストにですね、ココラジファミリーの猫屋敷の橋本翔一さん、そしてパーソナリティの恵美太郎さんがゲストとして

てられます。またですね、第3部ワークショップ、こちら張り子絵付け体験ができます。絵付け体験は先着順で100名限定ということで、午後3時10分から30分程度のワークショップとなります。こちらもココラジファミリーの、デコ屋敷の橋本翔一さんが、講師をされます。ぜひ皆様、入場無料ですので、5月17日日曜日、労働福祉会館3階大ホールで行われる郡山ってどんなところ地元の魅力発見会、足を運んでみてください。続いてもココラジからのお知らせです。こちら朗読ライブのお知らせです。音感ゆったりな朗読教室朗読ライブ、日付が5月16日土曜日、会場時間が午後1時30分で、開演時間が午後の2時です。場所が音感ホールですね。こちら須賀川市八幡山251-1音感ホールにて行われます。電話番号です。0248-73-2223ですね。でこちらがですね、こちらの朗読ライブテーマは守る、音感ゆったりな朗読教室ということで、講師が、パーソナリティの宗像和子さんがされております。でこちら入場は無料ですが、音感ホール内に郡山市のファミリーホームいぶきゆずきで暮らす子どもたちの進学資金の募金箱を設置いたします。こちらよろしければご協力をお願いしますとのことです。週末もしお時間空いてましたら、皆様お出かけしてみてください。以上ココラジからのお知らせでした。

ペンネームカフービオリさんからリクエストいただいたファンキーモンキーベイビーであと一つお届けしました。

さて、この時間も皆様からの、メッセージ紹介していきます。今日のテーマですね、今の気持ち山頂で叫ぶなら、ペンネーム花風日和さんからリクエストとともにメッセージ、いただいております。バタコさんこんにちは、花風日和さんこんにちは。メッセージとリクエストどうもありがとうございます。今日のテーマですが、私は今は優勝してくれですね。昨日仕事帰りにボンズの試合のパブリックビューイングに行ってきました。わーすごい。いつもとは違う雰囲気でしたけど、それも盛り上がってましたね。 いいですね。仕事帰りっていうことは結構夕方

ーからの快進撃を誰も予想してなかったでしょう。私もですとのことで、やっぱりスポーツって何が起きるかわからないから、それがもう本当に面白いですよね。渡辺拓馬 GM が地元に戻ってきて、チームもそうですが、この街を何とかしたいという気持ちに心動かされて今に至ります。拓馬さんの高校時代からの活躍はすごかったですけど、チーム編成もすごくて驚きました。決勝も応援したいと思います。ではまた、という、素敵なメッセージいただいて、リクエストも先ほどお届けしましたファンキーモンキーベイビーズのあと一つという感じで、なんかこう胸が熱くなりますよね。曲聴いててもそうですけど、スポーツに限らず何かに挑戦してる人ってすごいなって思いますし、自分もこう何かに挑戦した時の頑張る気持ちが分かるからこそ、こう誰かが頑張ってる姿って私は本当に応援したいなって気持ちが多分人一倍強いと思います。しかもそれがやっぱりそのスポーツとかだと結構のめり込んで感情移入しちゃいますよね。わかります。私も結構その雰囲気とかこう結構がっつり心を持ってかれてしまうタイプなので、はい、ペンネームカフビヨリさん、メッセージありがとうございました。またリクエストもお待ちしております。ありがとうございます。続いての、メッセージご紹介します。ラジオネームラブコッチさん、バタコさんハローです。ラブコッチさんハローです。お久しぶりです。バタコさんの初回放送以来のメールのラブコッチでございます。メッセージありがとうございます。嬉しいです。頂上で山頂で叫ぶならだるいですね。それではまたとの、メッセージいただきました。いやこれわかります。私も叫びたくなる時ありますよね。なんか朝起きるともう朝ごはんの支度、あと子供たちの準備、やることいっぱいみたいな、もう朝こう目覚めるってからやらなきゃいけないことがめっちゃ浮かんでくると、もうだるいって私も言いたくなります。眠いだるいもっと寝たいみたいなね。はい、ラブコッチさんあれですかね、今日は火曜日なのでお仕事お休みなんですかね。はい、存分にお休み、もしお休みであれば存分に体休めてリラックスされてください。はい、メールありがとうございました。またお待ちしております。もう一ついけそうなので行ってみます。ラジオネーム元祖ブーちゃんさん、あ、2つ目ありがとうございます。嬉しい。今の気持ち、山頂で叫ぶならということで、お答えいただいております。こちらです。うちの犬はコロだ、うちの犬はコロだということで、近所のおじいちゃんに会うたび名前なんだっけと合言葉のように言うので、コロだよって教えるけど、いつもポチかねみたいな。で別のおじいちゃんはその元祖ブーちゃんさんの飼い犬さんを白かなみたいな、白みたいな
柴犬といえば、柴犬といえばコロですよっていう面白い。

白いメッセージいただきました。もう私これ読んでてめっちゃ笑いました。それはもう山頂行ってもう全地球上に分かるように叫びたくなりますよね。うちの犬はコロだよとね。なんかでも結構ありがちですよね。ポチもシロもペットの名前としてはありがちなんで、おじいちゃんの中ではこうごちゃごちゃになっちゃうのかな。次会う時はコロって言ってもらえるといいですね。はい、元祖ブーちゃんさん、メッセージどうもありがとうございました。ということで皆様からも、メッセージご紹介いたしました。時刻は間もなく午後1時38分になります。

ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: 匠、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。
3: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
4: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。

時刻は午後1時45分を回りました。今日のメールテーマ、今の気持ち山頂で叫ぶならとのことですが、まだまだメッセージ届いておりますのでご紹介していきます。バタコさん、こんにちは。ラジオネーム福島のドンキーコングです。ドンキーコングさん、こんにちは。メッセージありがとうございます。嬉しいです。今日の仙台は朝から晴れの中仕事をしながら聞いていました。あ、お疲れ様です。いつも仕事の中聞いてくださりましてありがとうございます。だんだん暑くなってきますので水分補給しながらお仕事を頑張ってください。はい、今日のテーマですが、私が今山頂で叫ぶなら、これ以上私たちに税負担を増やすなですね。先月から新たに独身税、これ始まりましたよね。あと今月は自動車税の

負担があるので。そうなんですよね、今月自動車税でしたねとても生きづらい世の中ですね。最後まで聞いています。ドンキーコングでしたとのことで、メッセージありがとうございます。そうなんですよ、なんかこう、まあ税金ってこうかかるものなんですけどなんか結構5月って出費多くなりません？固定資産税もそうですよね、確か5月だったかな。で自動車税だったりとか、あとはまあいろんなね形でいろんな税金とかありますけど、支払いとかもなんかこう固まってくるときめっちゃやられますよね私も去年10月ぐらいかな、スタッドレスに変えようと思ったときに後ろタイヤに釘が刺さってたんですよ、あのちっちゃい釘が。でそれ横じゃなくて縦向きに刺さってたので貫通までしていなくてパンクとかしなかったんですけど、このガソリンスタンドで点検してもらった時に、すいませんこれ釘刺さってますよって言われてってなって、でそのタイヤも全部ちょうど買い替え時だったので買い替えたんですけど、やっぱり10万ぐらいしますよね。まあ釘刺さったまま走るわけにもいかないので、気づいてもらってよかったなって思いましたけど、こう予想してない出費って痛いですよね。いやーまあでもなんていうんですか、私の場合は安全には変えられないので、子供たちも後ろに2人乗せてるし、まあ、早く気づけてよかったなっていう気持ちと、でも心の叫びではうわーマジかちょっと予想しない出費痛いなっていう気持ちでしたよね。なんかやっぱり生きづらい世の中って思うこともありますけども、でもこうやってメッセージいただけて嬉しいですなんかやっぱりこう用途は違くても思ってることって結構共通するものがあるなって、私はドンキーコングさんとメッセージのやり取りさせていただいて密かに感じております。はいまだまだお仕事の途中なんでしょうか。はい、お体気をつけて頑張ってください。水分補給も忘れずに。ドンキーコングさんありがとうございました。続いてのメッセージ紹介いたします。ラジオネーム車通勤さんからいただきました。こんにちは。お題ですが、今の気持ちは膝の痛みつらい。いや膝は痛いですよね。膝ってつらいですよね。だって歩くたび痛いですもん。歩いたりとかかがんだりしゃがんだりしても痛いですよね。私も結構膝痛くなる時あるのでめっちゃわかります。はい、でなんだっけな、先月相田さんが郡山シティマラソン出られて、でその話をしてた時にバタコさんも来年どうですかってこうおっしゃってくれたんですけどなんかもう私は膝が痛くなるんで、走ると膝が痛くなるんでダメっすねってこう膝をさすりながら言ってしまいました。もうアラフォーだなぁと思いました。いやウォーキングは好きで結構やってるんですけど、ランニングはまだ私の中でハードルが高いです。はいはいで先日に自宅近くの低い山ですが行ってきました。新緑が眩しく、ウグイスもあちらこちらで鳴いていましたとのことで、

車通勤さんから素敵なお写真2枚も届いています。山に行った時の写真と鯉のぼりの写真送りますとのことで、めっちゃ綺麗。この鯉のぼりの写真がその水が張られた田んぼにこう上に向かってこう泳いでいる鯉のぼりの、その鯉のぼりが鏡のように映ってて、で新緑もめちゃめちゃ綺麗で、いやだから今の時期いいですよね。気候がちょっとこう暑くなったり寒くなったりしますけど、その分あの虫とか蚊もいないし、日差しはちょっとあの強いんですけどね、夕方とか朝方とか緑がすごく綺麗でいいですよね。でも見ただけで幸せになっちゃいます。車通勤さん、いつもありがとうございます。またメッセージお待ちしております。ということで、今日のメールテーマの今の気持ち山頂で叫ぶならの、皆様からのたくさんのメッセージありがとうございました。紹介させていただきました。ではそろそろエンディングに行きたいと思います。

そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。いやもう今日もあっという間の2時間で、メールテーマもですね、今の気持ち山頂で叫ぶならということで、皆様からのたくさんの叫び読ませていただいて、とても楽しかったです。ありがとうございます。ちなみにですね、私の叫びは12時台でお話ししたんですけど、痩せたい、でも食べたいでしたね。でそう言っておきながらも、この間ですね、 UFO キャッチャーでお菓子4000円分ぐらい取っちゃったんですよ。いやどうしようと思って痩せなきゃいけないのに、もうお菓子4000円分ぐらい自宅にごっそりあるんですよ。台湾 UFO キャッチャーって分かります？今すごい結構どこでも置いてあるぐらい流行ってるんですけど、なんとこれで4000円分のお菓子を2500円ぐらいでゲットできたんですよね。でこう1個取れるようになったらもう楽しくてどんどんどんどんやっちゃって、で今の UFO キャッチャーってすごいいろんな種類あるんですよね。お菓子とかだけじゃなくて、飲み物とか洗剤とかトイレットペーパーとか日用品まで、もう UFO キャッチャーずらーっと並んでて取り応えがありますね。はい、そうなんですよ。だから私は痩せなきゃと言いながら、お家にあるお菓子を子供たちと消費しなければいけないっていう使命ができましたね。はい、でもこれもちょっと困ってるのが、クッキーとかを食べた後に今度しょっぱいもの、ポテトチップス食べたいってなって、でしょっぱいの食べた口になると、なんていうんですか、今度はまたチョコレートとかプリンとか甘いものを食べたくなるみたいな、それが結構無限ループになっちゃうんですよ、私の場合。そう、まずいですよね。もう止まることがないみたいな感じで、ちょっと誰か止めてください。ということで、この後のラインナップご紹介します。この後午後2時からは JWAVE

4時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、ボイスオブ郡山。午後5時からは火曜ゆうここは千葉恵美さんがお届けいたします。皆様この後も 79.1MHz ココラジの放送でぜひぜひお楽しみください。そして日中暑かったり夜ちょっと涼しくなったり気温差が激しいのでね、お仕事だったり外で作業される方もいらっしゃると思いますが、お体第一に大切に、休めるときに休んでリフレッシュしながら5月乗り切っていきましょう。はい、また来週私とはお会いしましょう。皆様素敵な1週間をお過ごしください。ではまた。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: music scene。 さあこの時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer です。今日は今年3月に開業した話題のスポット門高輪 The Museum of Narrative の BOX1000 で開催中マンガローグ火の鳥、そしてこちらに伴って5月17日に開催されるスペシャルなイベントに注目します。さあまずマンガローグ火の鳥とは、こちら手塚治虫先生原作の火の鳥の漫画に描かれた絵や言葉を起点に漫画を一人で読むという行為をみんなで体験、会場全体で物語を共有するライブ形式の新しい漫画体験です。だからマンガログ、ダイアローグと漫画合わせたってことですね。新しい形の没入体験だそうです。そしてこちらに関連して行われるのが火の鳥未来編に着想して、アーティストのジェフ・ミルズが描き出す一夜限りの完全オリジナル公演、永遠の命輪廻転生をテーマに火の鳥の物語を壮大な音楽で奏でるということなんですが、なんと今日そのジェフ・ミルズさんスタジオにお迎えしています。 Welcome
1: to the Mills.
0: Yeah, it's an honor to have you here. ようこそ、ね、デトロイトテクノの帝王で、私も同じデトロイト出身としてね、非常に光栄なんですけれども、 No, I'm especially happy as a fellow Detroit girl, you know,
1: for the fellow Detroiter.
0: For Detroit, we don't have much of them so around here. Michigan or so. So, 今回まずですね、もう本当に私はデトロイトのこととかね、いろいろ音楽のこと聞きたいんですが、まずもう手塚治虫さんの、ね、今

0: 帰っていきたいんですけれども、まずねライブについても、はい、いろいろ聞いていかなきゃいけないです。5月17日日曜日に門高輪1000でボックス1000で行われるマンガローグ火の鳥連携企画、ジェフミルスプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニー、スペシャルゲストは上原ひろみとレオが行われます。こちら火の鳥未来編にインスパイアされた内容とのことなんですが、どのようにサウンドを落とし込んでるのでしょうか。 So for about regarding the performance, so it's inspired by the Phoenix future arc. What can audiences expect from the performance, and how were you able to get the essence of Phoenix into the into your music?
1: Right, right. Yeah, it's a live performance using the imagery and the illustrations of Osamu Tezuka as a guide through the story, but not literally, not directly. It's okay. it's an indirect approach to telling the story. Plus or minus, you know. I mean, yeah. To leave some flexibility open, right. For us to be able to be spontaneous. Yeah. But to play together with Hiromi and Leo, yeah. is very unique. I mean, I'm a huge fan of each one of them, yeah. for a long time. And so what should come out from this? This playing together in a relationship, yeah. should be quite unique.
0: It's quite the combination, koto, piano, and then your performance, right?
1: Yeah, I think each are great storytellers, yeah. through their instruments, and so so I think this project is perfect. Yeah. Yeah.
0: あの今回のねパフォーマンスでは結構、まあ、直接的な表現、その火の鳥のインスパイアというよりエッセンスを組み込んだようなので、まあ、映像的なものも演出も期待できるとのことで、あの即興性も結構ね大事にするとのことでした。そしてね、上原ひろみさんのピアノとレオさんのこと奏者のレオさんの、まあ、ずっとファン前からファンなので、どのような化学反応もう、やっぱり物語をあの奏でる上ですごくそういう得意としている楽器たちなので、ちょっとそこら辺を期待している、楽しみにしてほしいとのことでした。さあここで一曲お届けします。後半ね、もうちょっと宇宙についてスターウォーズの魅力も聞けたらなということですが、はい、ちょっと続きます。

0: J-WAVE Midday Lounge、 この時間はゲストにジェフ・ミルさんをゲストにお迎えしています。今お聴きいただいた曲、ジェフ・ミルさんとラファエル・レファーの Crushing という曲です。かっこいい、ちょっぱい。さあ、ちょっとね、火の鳥からね離れてしまうんですが、せっかくなので、あのジェフ・ミルさんはなんとね、スター・ウォーズにも対する熱量も非常に熱いということで、ちょっとスターウォーズの魅力をね、ついでにって言ったらすごくおこがましいですが、ちょっとね、いろいろさっき伺ってたら面白そうだったので聞いてみたいと思います。 Alright, so this is a little bit、separate from the Phoenix, but so you're also a Star Wars fan.
1: That's right.
0: Yes? Okay.
1: Yeah, sure.
0: Well, we're later today, we're gonna be、featuring the Mandalorian Grogu. What about Star Wars appeals to you? Or like, I mean, it's a big question.
1: Yeah, I mean, I remember being a kid and waiting for this film to come. We had heard about it like a few years before it came out.
0: Okay, cool.
1: And it was nuts.
0: Yeah.
1: I mean, I think I must have seen this film like 4 times.
0: Cool.
1: Skipping school to go see this.
0: Yeah.
1: Yeah, I mean, it was the most important film of my youth, I think.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Everything really kind of fell out from that. So, storytelling, your impression about costumes, film, the soundtrack, the special effects, everything. We studied the film thoroughly and knew everything about it as teenagers, and modeled everything after this film.
0: Yeah.
1: So every film that came after that was compared to.
0: I see. Yeah, you're thinking barometer.
1: Yeah, And then after that, shortly after that, more similar type of science fiction was becoming on TV. So TV shows like that were similar to Star Wars.
0: Yeah.
1: So we, you know, Battlestar Galactica and all this stuff.
0: Right,
1: and, you know, before then it was just Star Trek. And But then it was, you know, open to many different things at that time. And so, you were engulfed by the whole Star Wars trilogy and so
0: Star Wars ね、青春時代にもうその初めて見たっていう、もうリアルタイムにやっぱりエピソード4、まあ当時は普通にね、あの1作目見たわけですけど、もうその特撮の技術から音楽からもう全て、もうコスチュームからもう物語全てにおいてものすごくもう衝撃的で、もう友達とものすごくもスターウォーズも研究して、その後いろんな作品とかスターウォーズ的なもの、バトルシップガラクティカとか的なものがいっぱい出たけど、もう全ての映画全てのものがスターウォーズに比べたらどうなんだっていう指数になったっていうようなね風におっしゃっても、本当にこういう影響力が自分の人生にもすごく大きかったっていう風に、はい、出ました。いやー、ちょっとまだ伺いたいんですけど、時間ねちょっと出まいりました。最後にもう一度、ジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、スペシャルゲスト上原ひろみ&レオです。5月17日日曜日に門高輪ボックス1000で開催です。チケットなど詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。そしてマンガローグ火の鳥は5月16日まで門高輪ボックス1000で開催しています。こちらもぜひチェックしてください。 J-WAVE Midday Lounge、 この時間はジェフ・ミルスさんをゲストに迎えしました。
2: I wish we could talk more, but the time is coming. Kind of thank you so much for your time.
1: Thank you very much.
2: Good luck on your performance on Sunday.
1: Yes. Thank you.
0: ジェフ・ミルさんでした。

The beauty of difference. Midday Lounge.

0: モリビル東京ファイブ brought to you by モリビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つけるモリビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、わかめ、海苔、昆布などなど、私たちの食卓に馴染み深い海藻、そんな海藻が今未来の食材として世界から注目を集めてるんです。海藻の世界的な生産量が年々右肩上がり伸びていて、2002年からの20年間でおよそ3倍に増加、すごい。さらに海藻の市場規模は2030年までに最大118億ドル、およそ 1.7 兆円に成長すると予測されています。そこで今日は海藻料理の最前線にフォーカスします。お話をお聞きしたのは、東京駅のほど近くで海藻の新たな食体験を提供するシーベジスタンドの店長、寺松千尋さん。海藻が世界から注目される理由はどこにあるんでしょうか。
2: 日本では結構海藻って本当にもう遥か彼方も昔から食べられてきたんですけど、世界的には結構海藻の食文化みたいなものはあんまり一般的ではなくて、ただこの近年食糧危機とかタンパク質を取れる食物が不足するみたいなことを言われて

るんですけど、あのそこをこう救うために今こうサステナブルなあのどうやってこう食べ物を作っていくかみたいなことがいろいろ議論されている中で、あの海藻ってやっぱり海 の, あの栄養と太陽のエネルギーだけで育つっていうところで、すごいあの次世代のにいい食材なんじゃないかっていうので、世界的にも今注目が集まっているというところです。

0: 海藻、これが、まあ、これからのサステナブルな食材として世界的に注目とのことです。なんかね、栄養価も高いから、あの実はスーパーフードだとかね、アオサのこととか言われたりしますよね。さらにね、ほんと海と太陽だけ。なるほど。でお味噌汁にわかめが入ったり、昆布で出汁を取ったり、私たちにとっては身近な存在でも、これほど、まあ、いろんな種類の海藻を食べるのは海に囲まれた日本ならではなんだそうです。あ、でも確かにね、韓国料理さえそんなに見ないですしね、近くの。やっぱりもう海にね、島国だから。もう海藻大好きですよ。わかめしゃぶしゃぶとか一回ね、徳島とか行ってからもう大好きだし、もずくも、もずくメニューにあったら絶対どこでも頼む。全然なんか海とゆかりない居酒屋でももずくあったらもずくって。ひじき、青さ、海ぶどうもう大好きね。いいな、もうワクワクしてますが、そんな海藻の魅力を堪能できるシーベジスタンド、運営するのは海藻の栽培から研究販売まで一貫して手掛けるスタートアップ、シーベジタブル。だからもうこの名前がいいですよね。だってもともと多分本来海藻って英語でシーウィード、シーウィードだから海の雑草、でもそれをシーベジタブルって海の野菜に変えると全然イメージ違うじゃないですか。さすがです。さあ、まさにね、海藻のプロフェッショナルが監修したこちらのお店では、どんな海藻料理をいただけるのでしょうか。
1: あの昼はラーメン、極みっていうのが、まあ、5種類の海藻と、あとあの自分たちでオリジナルで作ってるアオサのオイルって言って、あの本当アオサの香りをこうギュッと詰め込んだような魔法のオイルって自分たちで勝手に言ってるんですけど、それとあとレモンで味変が楽しめるようなものがこの極みで、一番おすすめになってます。あとあの夜は居酒屋スタイルで結構いろんな海藻を使ったフードを出してるんですけど、なんかそれもやっぱ海藻料理って結構今まで和食に紐づいてて、なんかわかめだったらじゃあお味噌汁で食べてとか、もずくはもずく酢になっててとかってあると思うんですけど、なんかこんなに自由なあの料理で食べれるんだっていうところやっぱ気づきで持ち帰ってくださったりとかで、そのまんまこの物販もしてるので、あのお店でこう買って家でこういうの作ってみたよって言ってくださったりとか、まあ、そういう皆さんの中でこう海藻に対するこう探求心みたいなところが植え付けられたら嬉しいなというふうに思ってます。
0: 海藻をむしゃむしゃ食べてほしいという思いから生まれた海藻ラーメン、もう見た目すごいですよ。色鮮やかだし、もりもり具合がすごい。麺より海藻が多いぐらいで、すごいなこれ。でね、スタジオにはお店の海藻料理にも使われている自慢の筋青のりがあるんですが、もう香りがすごい。もう脳まで届く、このなんか海だ。こんな、なでもすごくなんか奥行きのある香りで、単なるなんか青のりとはなんか違う、すごい香りがすごい。でこれがお店に使っているメニューだと、筋青のりポテト絶対美味しいじゃん。しかも筋青のりマシマシができる。うわー、いいね。しかもね、あのコメントにありましたが、和食だけでなくお店では海藻料理とともに楽しめる海藻クラフトビール、海藻クラフトジンなど、海の香り漂う海藻専門店ならではの一杯。どういう海藻クラフトビール、クラフトジンはなんとなく、ちょっとなんか出汁っぽい味のものとかありますもんね。すごいな。でもメニューね、全体的にものすごくねクリエイティブな感じで面白いですよ。あの見るだけで、筋青のり、さっきのやつのブラッターチーズがあったりとか、海藻と魚介のセビーチェとか、結構ね国際色豊かなねメニューもありまして、いやー気になる。そして本当にこの筋青のりいい香りいやー、さあこの日本にはおよそ1500種類の海藻が入っているっていう風に言われているんですけど、メニューには見慣れない名前の海藻もたくさん並んでいます。お店ではそれぞれの海藻の魅力を最大限に引き出すレシピを研究されているので、食感や味を想像しながら注文してみるのも面白いかもしれません、ね、例えばみりんっていうね、聞いたことない海藻も、幻の海藻みりんのなめろうっていうのもあったり、なんだろうね、食感や味を想像しながら注文してみてくださいということで。

0: です。最後、寺松さんに推し回想を伺いました。
1: 食べていただいてる方のこうリアクションとか見てて一番面白いなって思うのは、私たちのあのやっぱ若ひじきって言って、あの普通のひじきよりもすごい若い状態でこう収穫して自分たちでオリジナルの方法で加工してるんですけど、あのこれはすごいシャキシャキ、あのひじきってやっぱなんか食感が柔らかいイメージがあると思うんですけど、すごいコリコリシャキシャキサラダみたいに楽しんでいただけるひじきが結構推しですね。なんかやっぱり今東京にもいろんな専門店がある中で、なんかもう海藻専門店っていうのをなんか一個このジャンルとしてこう確立させて、まあ、この前シービーチスタンドで食べた海藻が美味しかったから、こうスーパーでもじゃあ例えばこう海藻買ってあの料理にしてみようとか、なんかそうやってこう日常的な食にもあのアップデート、海藻の食文化全体がアップデートされていくような場所にできたらなというふうに思っております。
0: 海藻の食文化そのもののアップデートを目指す寺松さん。若ひじき気になる。普通のひじきよりシャキシャキなのね。なんかひじきってやっぱ煮物にしちゃうからね、柔らかいイメージあるけど気になるな。いやー、これはちょっとぜひ行くしかない。そしてこの筋青海苔でいろんな、ね、これだけでも売ってるってことですから、いいよこれ。いろんなものにパスタとかもいいしね、マヨと混ぜてねディップにもなるし、こうやって海藻についていろいろ想像膨らむのがいいってことですよね。こういうことだ。さあさあ、営業日ですね、お店ま、不定休っていうことなので、ちょっとお店のインスタグラムでちょっと一回チェックしてから行ってもいいかもしれません。身近なようで知らない海藻の世界、東京の中心地で個性豊かな海藻との出会いを楽しんでください。 Alright, that's it for Tokyo Finds May 12th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル
1: Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 圏央道内回り圏央鶴ヶ島で車4台が関係する事故があったため11キロ渋滞しています。この事故の影響で外回りも圏央鶴ヶ島で4キロ、関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで5キロの混雑です。北関東道は西行き足利インターで工事のため4キロ、小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため3キロの渋滞です。変わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで4キロ、下りは三軒茶屋から渋谷まで2キロの渋滞です。6号線の上りは箱崎を先頭に駒形まで3キロ、三郷線の上りは加平で2キロをつながっています。都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷区大原で1キロ半、環八通りの外回りは杉並区川南で2キロの渋滞です。山手通りの外回り新宿区上落合2丁目で1キロ、日光街道下り荒川区南千住で1キロ、国道357号線の東行き江東区新木場で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

0: ここで今話題のウェブサイトのご紹介です。引き続き福原さんお願いします。
1: はい、自転車通販サイトサイマからのお知らせです。自転車が欲しいけどお店に行く時間がないなという方、ネットで買うと自分で組み立てないといけない場合があるし不安という方にも嬉しい自転車通販サイトサイマをご紹介します。サイマなら必要な手続きはスマホで簡単、注文したら最短翌日出荷、お店に行かなくても空き時間で完結できるのがありがたいですよね。プロの整備士が組み立て整備した自転車が自宅に届くので、受け取ったその日からすぐに乗り始められるのも手軽で便利。さらにメーカー正規販売店ならではの安心感に加えて、提携店での無料パンク修理や盗難保証がついた保険など、ご購入いただいた後のサポートも充実しています。お家でゆっくりお気に入りの1台が選べるのってとても便利ですよね。気になる方はパソコン、スマホからサイマで検索してみてくださいね。自転車通販サイトサイマからのお知らせでした。

リリースする The Rolling Stones 新曲の In the Stars です。人生も世界も混沌だけど、まあロックしようぜという近年のストーンズらしいシニカルで生命力がある曲ですよね。さあ時刻3時に向かっています。メッデイラウンジ、この後3時25分頃から Pick of the Day、 そこではスター・ウォーズ、マンダロリアン&グローグの見どころなどを話しします。ではその前に時間も少し陽気に宇宙へ向かいましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 明日中国北京に到着するアメリカのトランプ大統領は11日習近平国家主席との会談で台湾への武器の売却について協議する考えを記者団に示しました。法務省は再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての原則禁止を本則に明記する方向で調整に入りました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり AI を悪用したサイバー攻撃の懸念が拡大する中対策につなげる狙いで近くアンソロピックと政府関係者が協議する方向です。一方高市総理大臣は松本サイバー安全保障担当大臣に対し対策の検討を指示しました。エネルギー企業大手のエネオスはアゼルバイジャン産原油を積んだタンカーが横浜市にある根岸製油所に到着したと明らかにしました。春の叙勲の大綬章親授式が皇居で行われ天皇陛下が外国人4人を含む受章者14人に勲章を手渡されました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 25.6 度、6月中旬並みとなっています。関東南部は夕方以降雲が増え、多摩西部や秩父地方など内陸や山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。なお明日水曜日の関東南部もおおむね晴れますが、午後は所々で急な強い雨や落雷に注意が必要です。明日朝の都心の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想です。この晴れの天気は向こう1週間も続く見通しで、今週末から来週前半にかけては一段と暑くなるでしょう。エアコンの掃除や動作確認をしておくなど、暑さへの備えを進めてください。福原がお伝えしました。

Live Midday Lounge。 ここで皆さんからの X メッセージを紹介しましょう。まずね、さっき途中で流したあのジョン・バティストのアラブルースっていう曲についての反応がちょこちょこ来ていて、ローズマリーさんから、このピアノ曲、小学校の時の掃除の曲なので30年以上経った今も掃除しなきゃという気持ちになります。残り時間が少なくなるとだんだんテンポが速くなり焦った記憶が、という、さっきのね、あのちょっとジャズバージョンでモッツァルトのトルコ行進曲をねベースにした曲だったんですけど、小学校の掃除の時間の曲だったんですね。でもなんか未だにあのクシコスポスト聞くと運動会で走んなきゃって思う方が走りたくなるとか、そういった感じなんですかね。ちなみにこのジョン・バティストのアラブルースを聞いて、ツイッター X ではあくびちゃんさんから、ゆったりすぎませんか、トルコ行進曲、行進しないで散歩な感じです。確かにゆるいね、チルな感じでしたよね。行進じゃないかも、ちょっとねリラックスした感じでね。トルコ行進曲のこのジョン・バティストバージョンもあるけど、私やっぱあの世代としてあのダバダバダですよね、あの由紀さおりさんたちの。それはなんかスキップって感じですね、行進ではなくね。でもいいけど、続いてはですね、やっぱジェフ・ミルさんに対する反応もいろいろ来ています。例えばツバメメさんからです。ありがとうございます。ゴールデンウィークに高校生の息子と中学生の娘と3人で火の鳥展見に行きましたね。漫画ローグ行かれたんですね。大好きな火の鳥を子供や会場の皆さんとみんなで楽しめて、ワクワクが止まらない、とっても素敵な体験でした。いただいたパンフレットを開くとジェフ・ミルスさんのコンサートのお知らせが挟まっていて、私の大好きな上原ひろみさんも出演されることをその場で知り、かなり大きな声を出してしまい、息子にママ迷惑だよと怒られてしまいました、という。まあね、すごいメンバーですよ、ジェフ・ミルス、上原ひろみ、あとレオくんね、いいな、日の鳥って行ったんですね。5月ね16日までやっていますが、ジェフ・ミルスさんにね反応してる。もう一つね、どこに行ったんだ、こちらダリオさんからです。おもこんにちは。デトロイトテクノは青春です。まずインナーシティを聞き、テクノの中でもデトロイトテクノが一番やばいとハマりました。ストイックかつダークというか、デトロイトテクノしかり、J ディラしかり、なんでデトロイトからはユニークな音楽が生まれるのかと不思議でした。市川さんはデトロイト出身ですかね、どう思いますか、ということで。のそう、デトロイトってね、デトロイトテクノもそうだけど、古くはモータウンですよね、モータウンレコーズ、あとゴスペルの文化もすごいし、その後デトロイトパンク、 MC5 とかイギーポップ、そして私の世代としてはエミネムとかですね、あとマドンナがデトロイト出身、あとキスとかね、すごい、あのワイトストライプスとかね、私ドンピシャ世代ですけど、一つでも本当に音楽にうっすら関わってるっていう人がものすごく多い街で、誰なんかもう普通にあのなんだろう、喫茶店のマスターとかものすごく楽器がうまいとか、元ミキサーだったとか、

とにかく、音楽産業が盛んな町だから、ちょっと音楽の道に行きたいっていう時になかなか親は止めないっていうぐらい、いろんな人がちょっとでも関わっているっていうのは一つすごく大きいと思います。あと学校教育、これねジェフ・ミューさんも言ってたんですけど、小学校とか2年3年の時にみんな楽器を始めるんですよ。でどの楽器がいいって始めて、そこから結構学校の音楽教育もすごくしっかりしていて、公立でも、で先生とかがやっぱすごいプロだったりするんですよね。音楽文化が盛んなだけあって、デトロイト交響楽団にいた人だったりとか、ゴリゴリのジャズプレイヤーだったりとか。でジェフ・ミルズさんはトランペットをその時手に取って、そこからずっと吹いてたらしいんですけど、あのドラム選ぶとか、私バイオリンだったんですけど、なんかとにかく音楽文化がね盛んな街っていうのはあるのかしら。あとはなんかやっぱ中西部のあの寒い冬じゃないですか、天気悪いところの方がいい音楽生まれますよね。まあそんなことないか、でもなんかあるような気がするんですよね、特になんか重いテーマとかね出てくるっていう気がして。そしてね、まだいけますかね、ぐるぐる渦巻きさんから、私は徳島出身で、小さい頃からわかめや海苔が身近にある環境で育ちました。わかめしゃぶしゃぶ美味しいですよね、というさっきね海藻のお店ベジーシーベジーについてね、はい、来ました。上京してからナルトのわかめや海苔を常備している料理屋さんはもちろん、おつまみ的に食べることも多いので、シーベジースタンドの話は興味深かったです。さらにですね、さっきそのヒロピロピロさんからねいただきました。学その留学してる時、アリゾナにホームステイしてた時、お土産におせんべいのセットを持って行って、海苔を巻いていたおせんべい、黒いの何と聞かれてシーウィードと言ったら誰も食べてくれなかったことを思い出しました。大好き、海藻大好き、ジンやビールも見たことない海藻たくさんありますね、とのことですが、本当にねシーウィードっていう言葉が良くない、だからシーベジタブルに変えた方がいいと思う。シーウィードっていうとやっぱ雑草なんですよ、ウィードって。でもシーベジタブルっていうとすごい一気にね意識が高くなり、もうそこもやっぱこのシーベジタブル、シーベジ の会社もすごいと思うし、ちょっと広めていきましょう。日本シーベジタブルです、シーベジタの時代が来ますっていうか来てるんだよね、来てるっていう話をしたんだよね、失礼いたしました。さあこの後スターウォーズ特集です。メール引き続き番組のホームページ、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

0: Bay Lounge.
1: What's the most interesting topic of the moment?
2: Pick of the day.
3: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest. さあ、この3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間、 Pick of the Day です。今日は公開まであと10日、7年ぶりとなるスターウォーズ最新作映画、スターウォーズマンダロリアン&グローグ

さあ5月22日金曜日、日米同時公開、2019年スターウォーズスカイウォーカーの夜明け以来、スターウォーズが映画館に帰ってきます。やったね。さあ、スターウォーズといえば毎年ね、5月4日はその名ゼリフ May the Force be with you と May the Fourth の語呂合わせで毎年5月4日スターウォーズの日となっていまして、今年はこの最新作マンダロリアン&グローグ公開直前ということで、まあ、一層盛り上がったような、ね、印象です。 X も、でもね、番組だと行ったよって、こういうところで楽しんだよっていう方も多いです。私はあのお犬様のスクビさんがね、イウォークに似てるので一瞬衣装だけ来てくれました。さあ、ここでですね、でもまあ盛り上がっているのですが、多分今聞いてる方の中で、まあ、こんな不安のお持ちの方いるかもしれません。私スターウォーズ撮ってないんだよね、またはオリジナルの3部作しか見てないんだよね、最近のスターウォーズわからない、そんな方大丈夫です、まあ、もしね、映画行く前に、見に行く前に時間がある方は、もう今回あのディズニープラスで配信中のドラマ編で予習できるし、なんならドラマ編を見なくてもきっと映画を楽しむこともそもそもできると思います。監督のジョン・ファブローはドラマを見てない客にも寄り添うというアナウンスしてます。しかしそれだと心もとない方、今日これを聞けばここだけ抑えれば楽しめるというマンドロリアン&グローグ予習編、まあ、ちょっと大きく出ました、わかんない、これだけ聞けばわかんないけど、まあ、ここだけ抑えればまだ間に合うよっていう感覚で、はい、ちょっといろいろお話しして聞いてしていきます。今回ですね、スターウォーズマンダロリアングローグ、まあ、これからねポイント触れるんですけど、その前に、まあ、私チカオとスターウォーズの出会いについて少しお話ししますと、私が初めて見たのは小学校3年生の時ですね。

あの近所の映画館でリバイバル上映をしていて、再上映、あのエピソード4、要は一番最初に出た映画ですね、新たなる希望っていうのを映画館で見て、もうそこから順番で見て大大ハマりっていう感じですね。衝撃的でした。カンティーナのシーンの異星人たちの不気味さ、やっぱ人形を使ってるところとか、ホスの、あの氷の惑星ホスの特撮の完成度の高さとか、あのファンタジーの中でもね、普遍的な人間ドラマがあって、キャラクターの造形の良さとか、あの様々な世代とか育った場所を宗教関係なく盛り上がれる作品だなって思います。あの設定が細かすぎないのも良くてね、勝手に想像できる余白、隙間が多い。これで私はボバフェットっていうねキャラクターの同人誌とかね書いたりいろいろしてきました。そして今回でもね、このマンダロリアンとグローグの元になるマンダロリアンというシリーズは、またちょっと違う世界観の中で、あのジェダイとかスカイウォーカー家の壮大な運命とは違って、もっと個人的でちょっと泥臭くて、それでいて、まあ銀河規模の冒険というスターウォーズ版子連れ狼プラス西部劇プラス親子成長物語というのが今回のマンダロリアン系の系列って言いましょう、マンダロリアン系列の魅力でございます。なので、あの5月22日に日米同時公開となるスターウォーズマンダロリアン&グローグについて、ここだけ見れば今からでも大丈夫というお話いろいろしていきます。さあ、物語はスターウォーズエピソード6ジェダイの帰還から5年後です。つまり帝国は崩壊したものの、その新共和国はまだ完全に安定していない時代ですね。無法地帯と、まあ、ダース・ベイダーの死後崩壊した帝国、無法地帯となった銀河で帝国の残党が目をつけたのがグローグ、これ、まあ、いわゆるベビーヨーダと呼ばれる、ベビーヨーダじゃないんですけどね、まあ、グローグという小さな、はい、まあ、子供って言っても50歳なんだけど、こういうこと言うと見たくなくなるんですよね。言い直します。目をつけたのがグローグという可愛らしい生き物です。グローグはフォースと強く結びついた特別な存在でした。帝国の残党はグローグを捕獲、その血液を利用した、まあ、危険な研究を進めようと考えていました。そのグローグを捕獲したのが孤独な賞金稼ぎのマンダロリアン、まあ、通称マンドですね。一度は依頼主、つまり帝国の残党にグローグを手渡しますが、しかしマンドはグローグを見捨てられず奪還。旅を重ねる中で数々の敵と戦いお互いを支え合う存在になります。本当に親子関係、もうキュンとくるようなあの場面がいっぱいあります。で、二人はやがて新共和国ニューリパブリックの依頼を受けて、銀河に潜む帝国の脅威と戦っていくことになる。これが、まあ、ものすごく大まかなドラマシリーズマンダロリアンのストーリーですね。その中でも例えばあのルーク・スカイウォーカーとの、元にちょっとあのグローグがちょっとだけ修行する道があったり、あのグローグはですね、あのヨーダと同じ種族で、あのただ実際何者かちょっと分かるような分からないような状態が続いてまして、私の中でメタ的に言うと、あのアメリカで初めてみんながの尊いって感じたものだと思っています。あざと可愛い、とにかく可愛いんです。今回予告でもちょっとくしゃみしただけで、ああってあざといからグローグとかちょっとこのベビーヨーダ騙されないなと思って見ると、結局可愛い、とにかくベビーヨーダが可愛い。あのなんか少子化対策にもなると思います。見てるとちょっと子供欲しくなるもん、なんかあれ見てるとなんかやばい、守りたいっていう。で、あのアメリカのツイッターでも Protect Baby Yoda at all costs とか Protect Grogu at all costs っていう、守りたいこの笑顔みたいな感じですね。あんまりそういう風にキャラクター見る文化ってあんまりなかったと思うんですよ。 E.T. みたいなね、可愛いとかあるけど、いわゆる萌え要素が入っているグローグがアメリカでこんなに受けたのって、ものすごくね、なんかすごいことだと個人的には思っています。で、このグローグなんですけど、ルーク・スカイウォーカーにフォースの使い方を教わってきましたが、結局マンドーと進むあの道を選びました。その時ね、小さな鎖のね、

ベストみたいなもらうんですよ。ちっちゃいの、かわいいのね。ちなみにルークにフォースの使い方教えたのがヨーダだから、ちょっとこのねサイクルもいいんですけれども。そしてこれまでのドラマシーズンはマンダロリアンとグローブ、いかにして絆を持ってその親子の関係が描かれているっていう点も一つ魅力なんですけれども。

0: してきました、はい、いい感じです。
1: 味にしてみてください。
0: あ、いいですか、
1: はい、食べるジャムのような感じですね、アクセントになります、う
0: ん、確かに熱いけど、
1: ね、美味しいですよね。じゃあこのジャムを、カップに移してください。
0: はい、はい、粒が残ってる状況で OK なんですね。
1: OK です。
0: 酸味とそしてステビアのお砂糖がカロリーはゼロなのに甘くしてくれている。甘酸っぱ い, い, い、ね、ジャムはね、甘酸っぱいものがすごく好きです、
1: はい、
0: あ、甘いだけだとちょっと、はい、いいでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: でマズルバムジャムを添えて。
0: あ、なるほど、
1: はい。食わりはハーブサラダ、
0: ハーブサラダ、
1: はい、ちょっとイメージで盛り付けしてください、
0: はい、
1: これはあのクッキーと一緒に大きなままちぎりながら食べたりとか、はい、あと挟んで食べたりとかして構いますので、ハーブのお花と葉っぱと、
0: はいはい、
1: 適当に盛り付けして
0: 、ね、はいはい、このハーブは季節のハーブだったら何でもいいですか。
1: 何でも大丈夫です、はい
0: はい。
1: 今日はイタリアンパセリと、
0: はい、
1: ルッコラと、
0: はい、
1: マロウとフェンネルとオゼリーと、はい、いろいろ爽やかに積み合わせ。
0: すごいすごい、かわい
1: い。いや、いいね。はい、はい、OK でございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: でこちらのドレッシングは、
0: はい、
1: 我が家の寄せ鍋のドレッシングです、寄せ鍋ってとことん煮込むとドロドロになりますでしょ、
0: はい、なりますね、はい、
1: でそれをまたあの最後ペーストの状態にしてミキサーにかけて、
0: はい、
1: はい、ドレッシングにできるんですが、寄せ鍋もね、我が家火鍋なんですが、はい、スパイスの鍋、ちょっと辛みの、
0: なるほど、
1: 辛みのペースなので、これもちょっとアクセントで手前に寄せってください。
0: わ、はい、かりました。
1: はい、
0: あ、いいですか。はい、
1: はい、はい、ああ、いいですね、華やかになってきました。
0: はい、じゃあ、はい、アクセントで
1: 好きなだけ寄せってください。
0: はい、こんな感じでよろしいでしょうか。
1: はい、OK、
0: はい、
1: でございます。
0: はい、
1: そうすると甘いのと辛いのと酸っぱいのとアクセントができましたので、
0: サラダまで、
1: はい、
0: サラダまで、はい、添えられました、はい、
1: でそのこの言ってるうちにちょうど焼き上がりましたので、
0: おー、めでたい、
1: まあ、
0: 完成かな。
1: じゃあお皿にいきますね、
0: は
1: い、
0: あら、
1: 実際焼くというよりは、
0: はい、
1: もうペーストにした状態が乾けば、
0: あ、もうそれで OK なんですね、はい、これが出来上がりですね。
1: 出来上がりです。パリッとして、
0: あら、すごくないですか。あ、香ばしい、はい、香りがすごく香ばしいです。これで出来上がりですね。これぜひお子さんと一緒に楽しんでください。
1: パリッとした部分と、
0: はい、
1: ちょっとこのクリーミーな部分と楽しめますので、
0: はい、では滝田先生、これで完成ということで。
1: 完成です。
0: やった、出来上がり、
1: はい、
2: 今日はダイエットサポートクッキー作りでした。来週は実食です。どうぞお聞きください。なお、滝田勉先生のハーブ教室に参加したいというあなた、滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス式の提供でお送りしました。ただいまの時間は、今週月曜日に放送いたしました滝田勉のハーブはナイスデーの再放送をお送りしました。
3: Expect the unexpected. ココラジ 79.1.
4: あー、お腹すいた。何にしよう。
5: 私、黒酢酢豚ください。
4: エビチリください。
5: ワタリガニの卵白炒めください。
4: フカヒレ食べたい。
5: 北京ダックも食べたい。
4: カニ玉甘酢。
5: アワビの醤油煮ください。
4: やっぱりスラタン。
6: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
5: 宴会
4: テイクアウトもどうぞ。

0: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は千葉恵美がお伝えします。それでは原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町郡山駅東口 0.135、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.115、 朝日郡山市役所 0.064、 豊田町郡山市上下水道局、この時間観測情報はありません。葉山郡山合同庁舎 0.060、 21世紀記念公園 0.129、 海星山公園児童広場 0.103、 山崎五百淵公園 0.166、 深沢坂蓋公園南側 0.129、 福山平成記念子どもの森公園 0.104、 湖南地区湖南行政センター 0.047、 玉川村福島空港 0.052。 以上、この時間は原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区福島空港の環境放射能測定値をお知らせいたしました。その他の場所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

お届けいたしました曲はオリビア・ニュートン・ジョン Have You Ever Never Been Mellow でした。時刻は4時47分を回っています。

タジオのあります郡山市清水台上空、ちょっと雲が多めなんですけれども、青空も見えております。風は少し風があるようで、窓の外の電線がゆっくりと揺れています。ものすごい強風ではないですけれども、若干風があるようです。気温がね、ちょっと高めの日が続いていますけれども、ちょっと夏バテ気味というかね、なんか熱中症気味という方もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。そんなに寒暖の差はね、激しくないというところはあるんですけれども、急に暑い日がやってきたり、急に涼しくなったりとかっていう、この気温

上下が激しかったりとか、天候が定まらない日が続いたりとかっていうところで、もしかしたら体調不良に、ね、なっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、今日一日皆さんどんな風にお過ごしになっていらっしゃるでしょうか。さて、イベント情報をお伝えしていきましょう。はじめに、宗像和子さんが主催されております音感ゆったりな朗読教室朗読ライブのお知らせです。今週の土曜日5月16日須賀川市にあります音感ホールで午後1時30分開場、午後2時開演です。入場は無料です。出演は岡田さん、花子さん、メデリンさん、ラルゴさん、三女出演として宗像理香子さんです。今回の朗読ライブのテーマは守る。朗読劇シンバ星を見よ、これは動物を大国は僕が守るということでね、ライオンキングのシンバのお話を宗像和子さんが脚本を書かれた朗読劇となっているということです。続いては絵本僕の幸せ、こちらは須賀川出身七色ひとみさん作の絵本、木は少女を守る。そしてチランからの手紙、こちらは日本を守る、家族を守る、特攻隊員のお手紙です。ゲストにはバイオリン佐藤真美さん、ピアノ志家さと子先生、パーカッション三平千佳子さんをお迎えしての朗読ライブとなります。なお音感ホール内には郡山市のファミリーホームいぶき、ゆずきで暮らす子どもたちの進学資金の募金箱が設置されます。皆様のご協力をお願いいたします。お問い合わせは音感ホールまで、電話024873-2223 024873-2223 番までお願いします。今度の土曜日、ね、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。続いて郡山青年会議所さんでのイベントです。5月17日日曜日午後12時30分開場、午後1時開会で労働福祉会館3階大ホールにおきまして、郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会が開催されます。料金は無料ですが、絵付け体験があるということで、こちらは先着100名様となっています。第1部の講演会は午後1時10分開始、郡山市長の、新根武雄さんの講演会があります。そして1時30分からは観光政策課さんからの、講演で、1時50分から農業生産流通課による講演が行われます。第2部はパネルディスカッションです。テーマは通る町から訪れる町へ。ゲストは新根市長、そして一般社団法人万代熱海温泉観光協会菅野豊春さん、株式会社デコ屋敷大黒屋橋本翔一さん、一般社団法人地域おこし協力隊活動推進協会佐藤恵美さんということです。第3部のワークショップが午後3時10分から30分程度ということで、佐藤翔一さんによる張り子の絵付け体験があるということです。でこの絵付け体験に参加したい、ワークショップに参加したいという方は先着100名様ということなのでね、今定員どうなってるんでしょうかね、参加フォーム、参加したいよということで、チラシに QR コード、参加フォームの QR コードが掲載されておりますので、ね、こちらで、参加の申し込みをしていただければと思います。

思います。デコ屋敷大黒屋の橋本正一さんはもう皆さんおなじみがあるんじゃないかと思いますけれども、この張り子の絵付け体験、高芝デコ屋敷の張り子という郡山の民芸品の絵付け体験ができます。5月17日日曜日、労働福祉会館3階大ホールにおきまして、郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会、こちらは午後12時30分会場、午後1時開会ということです。ね、日曜日の、ね、開催となりますので、行ってみたいなという方はお早めに、ね、ご連絡をいただけるといいのではないでしょうか。宗像和子さん主催、ゆったりな朗読教室、朗読ライブ、須賀川の音感ホールで開催される、朗読ライブ、それから17日日曜日は労働福祉会館3階の大ホールで開催される、郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会、以上2つのイベントのお知らせさせていただきました。

時刻は4時56分を回りました。それではココラジ、この後のラインナップです。この後5時からはゆうここです。火曜日のゆうここ、千葉恵美が担当させていただきます。先週はゴールデンウィーク中ということで、ね、本当に申し訳なかったんですが、本田さんに代わっていただきましてね、5月5日子どもの日、お休みをいただきました。今週、復帰いたしました。ゆうここ担当いたします。5時20分からは月刊アスナロ通信です。今月はですね、タバコについて、ね、お話を伺っております。5時40分からは福島民放社提供明日の紙面から、7時からは夜ここです。火曜日7時はグリッド陽平の CSV レディオ、7時20分からはミュージックセレクション、7時40分からは日光興産さん提供心音です。今週はですね、先週に引き続き郡山相撲愛好会理事長清田さんお話を伺っております。ぜひね、聞いてください。8時からは学生と生徒のラジオ、第2週目は郡山子ども若者ネットワークユークルの皆さんによります放課後放送部です。8時20分からは五十嵐陽のココラジクラシック、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からは永井仏隆さんナビゲートブルーズパワー、10時からはモテないラジオ、11時からは J-WAVE の放送に切り替わります。引き続き 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台の

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあ、そんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は5時を回りました。こんばんは、ごきげんよう、千葉恵美です。5月12日火曜日の夕刻、郡山清水台にあります赤い扉のスタジオからこの後7時まで生放送でお届けしていきます。夕方の慌ただしい時間帯ではありますが、お時間よろしければお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、郡山市清水台上空ですが、ちょっと風が出てきたようです。東の窓から見る空の窓の外には電線があるんですけれども、結構風でゆらゆらと揺れておりますので、ね、少し風が出始まっているようです。車を運転される皆さん、駐車場でのドアの開け閉めご注意ください。また自転車で走行される皆さんも、急に、ね、で突風になったりとかするとちょっと重心が崩れてしまって、ゆらゆらっと自分では思ってない方向にハンドルが取られてしまうということもあるかもしれませんので、ね、少し慎重に運転をしていただければと思います。さて、清水台上空ですけれども、雲がねちょっと多めなんです。でも青空も見えます。で、後ろを振り返りまして、北それから西の方の空なんですが、雲多めです。はい、ちょっとね、今日はあだたらのお山が見えないか、あだたら山が見えないかもというふうに思ったんですが、今から1時間ほど前ですね、上に登ってみましたら、あだたらのお山見えるじゃんということでね、今日も SNS の写真にはあだたらのお山が、載っております。外ね、上空の雲と、ね、写真が載っておりますけれども、載せておりますけれども、そうね、自分が見てる世界だけじゃない、想像の上を行くというか、実際にきちんと見てみないとわからないということはたくさんあるよね、改めて思いました。はい、そんな5月12日、今日はナイチンゲール、フローレンス・ナイチンゲールさんのお誕生日ということで、看護に関わるね、何の日というところには、ナイチンゲールの日とか看護の日とかっていうのが多く制定されているわけですけれども、今ちょうどね、朝ドラの NHK の、ね、連続朝のテレビ小説では風かおるということで、朝ドラでもこう看護、日本で初めてナースになられた2人の主人公、ダブル主演で、その生き様、ね、どんな風に活躍していくようになっていくのかというところが描かれておりますけれども、ナイチンゲールさんは助け合いの精神、ね、を説いたということで、看護、それから看護教育学、社会企業家、統計学の分野でさまざまな功績を残されたということなんですよね。で、この看護の中でよく観察すること、よく見ること、患者をよく見ること、これが非常に重要なんだということを説いてらっしゃるという部分もこう描かれていました。というところで、今日のメッセージテーマ、そこから、ね、観察っていうのもねっていうところから、つい見ちゃうもので、皆さんからのメッセージお待ちしたいと思います。皆さんがつい見てしまうものってどんなものがある。

るでしょうか。私はつい見ちゃうものっていうよりはいつも見てるかなってね。よく空を見上げています。足元もちゃんと見なきゃいけないですけれども、あ、なんか不思議な雲出てるとかね。あの昨日も、FSG の、ね、後頭部の方に宗像和子さんと一緒に行かせていただいてたんですけど、学校の、放課後活動という形でね行ったんですけど、終わって駐車場に向かって行くときに何とも言えない雲が出てたんですね。そしたらなんか写真撮りたいでしょうって、もう図星ですみたいな、ついついそんな風にこう空を見ちゃうっていうところがあるんですけど、皆さんがつい見ちゃうものはどんなものでしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先です。koco@kocofm.jp coco@kocofm.jp X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、シャープカタカナでココラジ、こちらをつけて発信してください。ココラジのホームページからメッセージフォームでメッセージお寄せいただくこともできます。ピンとこない方何でも結構です。ぜひメッセージで番組に遊びに来ていただければと思います。さあ、それでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。マンウィザミッションでモアザンワーズ。

0: 時刻は5時10分を回っています。それではこの時間帯に入っておりますニュースお伝えしていきます。県内ニュースです。郡山市の磐越道で起きた事故では、マイクロバスに乗っていた高校生など21人が死傷し、運転していた和歌山哲夫容疑者が逮捕されています。その後の捜査関係者への取材で、バスに乗っていた生徒の一部が事故直前、バスが事故を起こす前の様子を車内から動画で撮影し、保護者に死ぬかもという趣旨のメッセージを送っていたことが分かりました。生徒の一部は警察に対して、危ない運転だった、運転が荒かったと話していたということです。警察が事故の原因を調べています。B2 リーグのプレーオフ準決勝で、福島ファイヤーボンズが信州ブレイブウォーリアーズに勝利し、決勝進出を決めました。日本人エース中野が序盤からスリーポイントなどで得点を重ねてチームを牽引し、ボンズが23点差の勝利でクラブ史上初となる決勝進出を決めました。決勝は16日からアウェイで神戸と戦います。若い世代も日本酒に親しんでもらおうと、いわき市で酒米の田植え体験が行われました。このいわき二十歳酒プロジェクトでは、若い世代にも日本酒に親しみを持ってもらおうと、毎年酒米の田植え体験などを行っています。この日は大学生などが日本酒の原料となる酒米、夢の香りの田植えをしました。今後稲刈りや酒造りの体験も行い、来年3月ごろに新酒が贈呈されるということです。フランスで開かれた品種鑑評会、フランスで開かれた酒品評会クラマスターの審査結果が昨日発表されました。福島県内の蔵元は、日本酒コンクールで喜多方市の大和川酒造店の純米大吟醸いのちが純米大吟醸酒部門のプラチナ賞に選ばれ、優秀賞に輝きました。日本酒には純米大吟醸や純米酒、酒スパークリングなど9部門に計1252点が出品され、ソムリエやレストランオーナーらがプラチナ賞や金賞を選んだということです。その他にもね、福島県内の酒蔵もね、受賞しているということで、日本のお酒、福島のお酒、海外でまた羽ばたいているというところでしょうか。以上、この時間帯に入っております県内ニュースお伝えしてまいりました。
1: Weather information.

時刻は5時14分を回っています。ウェザーインフォメーション、このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。はじめに気象警報注意報です。現在郡山市湖南には雷乾燥注意報が発表されています。続いて山地方の今夜の天気予報です。外境です。東北地方は日本のはるか東に中心を持つ高気圧に覆われています。県内は曇りや晴れで雨や雷雨のところがあります。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により夜の初め頃まで雨や雷雨のところがあるでしょう。中通りの今夜は北東の風のち南東の風晴れで、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。浜通りの今夜は南の風のち北西の風晴れで、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。会津の今夜は北西の風のち南東の風曇りで、夜遅く晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さ1メートルの予想です。午後6時以降の降水確率、山地方ともに 20% となっています。それではヤフージャパン天気災害サイトを見てみましょう。3時間ごとのお天気の移り変わりですが、このあと6時の郡山市は晴れ、気温20度、湿度 57%、 降水量 0.1 ミリ、南東の風風速3メートルの予想。午後9時は曇り、気温17度、湿度 63%、 降水量0ミリ、南の風風速3メートルの予想となっています。少しずつ風強くなってきているようです。ご注意ください。今日の熱中症情報です。注意となっています。水分塩分補給を忘れずに、こまめに水分補給塩分補給心がけてください。さて今日の指数情報、傘指数ですが2ポイントとなっています。ちょっとね、もしかしたら雨が降ってくるかもしれないということですので、折りたたみ傘、これからお出かけになる方お持ちになると安心かと思います。重ね着指数 1.5 ポイント、アイス指数 1.5 ポイントとなっています。以上ウェザーインフォメーションでした。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。コマーシャルの後は月刊アスナロ通信です。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 音楽コーナーの伊藤ちゃんです。
2: 好きです。郡山担当のマットシです。
3: ぶらり郡山担当の山ちゃんです。スタンディングバイザークロスロード、金曜夜8時から、再放送は水曜午前11時からです。

が生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 月刊アスナロ通信。今月は坪井病院坪井英康代表理事にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さて坪井先生、はい、5月31日は世界禁煙デーということ で、今月はタバコと健康の本当の話ということで伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、まずはタバコを吸った時のリスクについて改めて教えてください。
2: タバコの煙の中に有害物質は発がん物質で数百種類、有害化学物質が数千種類あります。はい、紙巻きタバコの中にですね。でその中でも三大有害成分といってニコチン、タール、一酸化炭素、はい、この3つを称してタバコの中の煙の中の三大有害成分というふうに言われているんですね。はい、でそれぞれの、有害、一酸化炭素は皆さんも有害なのは知ってますでしょう。はい、一酸化炭素中毒とかでね。でタールっていうのは、はい、コールタールってよく言いますけど、ドロッとした茶色い物質で、それはもう実験でね、動物の皮膚に毎日タールを塗ってたらば、そこで皮膚がんが発生したっていう実験結果があって、まさにその発がん物質のそのものなんですよ。でニコチンっていうのは、これが一番タバコを吸った時に皆さんが吸ったなっていう気分になる物質で、ニコチンが体の中に入ると肺からね、煙が入りますから、煙の有害成分がニコチンが血液の中、血の中に溶け込んで、それが巡り巡って脳の方に行くと、頭に行くと脳細胞の中でそのドーパミンっていうね、いろんな言い方ありますね。幸せ物質とか、なんかいろんな幸せホルモンとかね、そういった、いや、人間にとって、達成感というか気持ちよさを出してくれる物質、これがたくさん出るんですよ。そういうふうに脳細胞の中にそのニコチンでスイッチが入るニコチンレセプターっていうのがあって、そこにニコチンがペタってくっつくと、その細胞からドーパミンがバッと出る。でこれは普通の方でも少しは出てるわけですよ。ドーパミンっていうのはね、出なくなっちゃうと、パーキンソン病とかそういう脳の病気になってしまうから、それは病的なものなんですけども、ドーパミンというのは普段からも出ていると。ただタバコを吸うとニコチンが体に入って、普段よりもたくさんドーパミンが出る。したがってたくさん幸せな気分になる、なんかすっきりした気分になる。だからタバコはね、皆さんストレス解消だとか、ちょっと気分転換にだとか、そういうような形で吸ってる人も多いかと思うんですけど、そういったそれぞれので、ニコチンはそれそのものには発がん性はないんですけど、体の中に入って代謝されると発がん物質に変わりますので、ニコチンも言ってみれば発がん物質の一種であります。
1: タールももちろんそうですし、
2: はい、
1: でニコチンも発がん性になっていくよ、
2: 有害物質ですね、
1: ということになってくるんですね。はい、もう本当に先生に教えてもらっているのは、百害あって一利なしがタバコなんだ。
2: その通りなんですよね。
1: はい、いうことで、よくストレス解消、イライラしちゃうから、やっぱタバコ一服しないと落ち着かないんだとか、それから便秘の解消に一服するといいんだよとか、そういうふうに聞くこともあったりとかするんですけれども、それはやっぱりそのドーパミンの影響でそのように感じちゃうということが多いということなんでしょうか。
2: そうですね、ストレス解消っていうのは、ある意味私から言うと勘違いであって、ニコチンをたくさん取ることでドーパミンをたくさん出すと、それに満足してしまう。でそのたくさん出たドーパミンの量にその方はもう慣れてしまうから、より一層次ドーパミンをたくさん欲しくなるためにニコチンをたくさん取りたくなる、タバコを吸いたくなるということで、一見ストレス解消のように見えて、新たなそのドーパミンを出したい、ニコチン

0: 人が欲しいっていう新たなストレスを出しているに他ならないわけですよ。
1: なるほど、うん、そうするとこう脳の方ではその刺激が欲しくなる。
0: そう、刺激が欲しくなる、まあ、ドーパミンがたくさん、ね、はい、出ることにを欲しくなると、
1: はい、でその信号が出てくると、うん、タバコってい
0: う、そう、タバコが欲しくなる、
1: はいはい、一種のなんかパブロフの犬じゃないですけど、
0: まあ、その通りですね、そういう感じですよね、はい、
1: うん、そういう感じでなんかもう体がこう慣れさせられてしまってというか、
0: そうですね、
1: で脳もそういうふうに記憶違いというか、はい、あの思い込みが発生してしまうがゆえにそこでこう悪い、体に悪いよって聞かされていても、うん、いやそんなことはない、今何も症状出てないから大丈夫、うん、っていうことが発生してしまう、ね、というふうにも言えるんでしょうか。ああ、
0: うん、それも言えると思います、
1: ね、はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、今こうあのお話を聞いてきたところで最近はあの加熱式タバコというのがこう出てきていて、
0: はい、
1: でこれだとそんなに体に被害がないとかっていう話も聞いたりとか、それから実際に吸ってらっしゃる方も紙巻きタバコはもうあっちでもこっちでもダメダメダメって言われてるからということで、あの加熱式のタバコに変えたとかっていう方もいらっしゃるんですけれども、うん、これはどんなふうに健康被害においてはどのように考えればよろしいんでしょうか。
0: 加熱式タバコは、はい、あの言ってみればですね、紙巻きタバコの葉っぱ、
1: はい、
0: あの紙で巻いてある葉っぱはありますね、うん、紙巻きのタバコの葉っぱ、それをまあ、カートリッジって言ってその特殊な機械に入れて、それで蒸し焼きにする、熱して蒸し焼きにして、その蒸気を吸っているようなものなんです、はい、そのまあメーカーのも大体同じような機序ですよね、うん、そうすると確かにあの火をつけて吸う紙巻きタバコよりはあの有害物質の、先ほど申し上げた有害物質の量は少ないとは思います、少ないんです。ところが種類はほぼ同じものが入っているし、うん、まあ、検討結果によるとあるメーカーの加熱式タバコは、はい、その中に入っているニコチンの量は紙巻きよりも多い結果が出たりしているものもある、
1: うん、
0: したがって、紙巻きタバコよりも加熱式の方が健康に良いというのは真っ赤な嘘であって、うん、これは大いなる勘違いなわけですね。あの同じ物質が入っているし、はい、当然受動喫煙も起こります。周りの人にも影響がある、
1: はい、
0: 発がん物質も入っている。ただいかんせん加熱式タバコが世に出てからまだもう何十年もという長い歴史がないから、紙巻きタバコとの発がん性と、うん、その加熱式タバコの発がん性を比べたデータがまだ出てないわけですよ、うん、しかし私たちはほぼ同じ成分が入っているからには、はい、同じような病気になる、タバコ関連したさまざまな病気になりうるということですね。これはがんに限らず心筋梗塞や脳卒中や脳多、さまざまなタバコに関連する病気には同じようになると思っています。
1: そうですよね、はい、だからあのタバコっていうとがんって思いがちなんですけれども、はい、今坪井先生おっしゃってくださったようにがん以外の疾患にもなりうるということですね。
0: 血管をやっぱ壊しますから、はい、あの心筋梗塞や脳卒中やそういった血管の病気にもなりやすくなる、
1: はい、それはやっぱりそのタールだったりニコチンだったりっていうのが血管に悪さをしていくっていうふうに思っているんですか。
0: そう
1: ですね、はい、通常にこう血流が流れていれば健康でいられるんでしょうけれども、うん、その有害物質を自ら好んで取り入れてしまうことによって疾患を引き起こしてしまう、はい、
0: その通りですよね、
1: ということですね、うん、はい、あの今周囲の人の影響についてということで次に伺っていきたいんですけれども、はい、あの煙を吸うということで、うんうん、私たち吸わない人間も発がん性にな
0: る、うん、
1: 健康被害が起きてしまうということで、うんうん、ここについて改めて教えていただいてよろしいですか。
0: まあ、これはそして受動喫煙と言いますよね、はい、間接喫煙とも言うけど、まあ、普通今一番浸透している言葉は受動喫煙、うん、タバコを吸わない人がタバコを吸っている人が吐き出す煙をいや蒸気、まあ、換気であれば蒸気を、はい、あの自分の意思とは関係なく吸ってしまう、うん、で健康被害を及ぶこと、あるいは受動あのタバそういった煙を吸ってしまうことを称して受動喫煙、あるいは受動喫煙の健康被害というふうに呼んでいるわけです、
1: はい、であの最近あんまりベランダで吸ってる人とかっていうのは見かけなくなったような気もするんですけれども、はい、うん、それでもやっぱり吸っていらっしゃる方がいるんじゃないかなと。あと換気扇の下で換気されるから大丈夫だろうとか、うん、っていう、こう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、うん、そういうことを行っていると家族への被害影響というのは防ぐことができるんでしょうか。
0: できません。
1: スパッと
0: これも勘違いであって、はい、ベランダで吸えば

0: あの大丈夫だろうとか、はい、あの子供がいるときに、ね、それあるいは、うん、あの換気扇の下です、あれもっと広げると公共機関の中で禁煙、あ、喫煙コーナーでね、うん、あのなんか大きな、あのなんだ、換気扇みたいな、うん、空気清浄機かみたいなところで周りで吸ってる方いますよね、はい、それももう意味ですよね、うん、結局その階に行くとフロアに行くともうタバコの匂いはしますし、はい、完全な分煙というのはもう空調も完全に分離された、あの密閉された空間でないと完全分煙というのはできないわけですよ。
1: なるほど。
0: で、はい、換気扇であれば当然のことながら密閉空間ではないから、うん、あのリビングにも煙は匂いは漂いますし、はい、それからベランダで吸った時にはまあ、サッシの戸を閉めればいいだろうって話になりますけど、それでも開けた途端に入ってくるし、もう一つはですね、三次喫煙といってタバコを吸った人が衣類につけた匂いやそういったタバコの煙の成分をあの吸わない人がまあ触ったりとか吸い込んだりする、それをまあ三次喫煙と、あの三次というのは一次喫煙が自分で吸うこと、はい、から受動喫煙をまあ言ってみれば二次喫煙と言います、うん、でその匂いとかそういったものを、はい、吸うことがで健康被害が起きる、これを三次喫煙というふうに言って、はい、一番被害を受けるのはペットとか赤ちゃんとかですよね、なぜかというとペットは自分で咳もできないし、はい、自分で逃げたりもできないから、うん、あの飼い主さんが吸ってると周りにいるわけでしょ、そうするとペットが自分の毛の中にそういった煙がつくと、うん、指示を自分で吸わなくちゃいけない、はい、赤ちゃんはあちこち触ったりそれを手に触った手を、ね、口に持ってったりしますでしょ、うん、だからそれも三次喫煙そのものであって、それぞれで換気扇の下であれあのベランダであれ結局その吸った人がつけてくるタバコの匂いっていうのは、うん、あるわけです、うん、それによって三次喫煙が起きるから、はい、それもあの健康被害に通じるっていうことですね、うん、
1: それが紙巻きタバコであっても、うん、いわゆる加熱式タバコであっても一緒ということ
0: です
1: ね、
0: うん、はい、結局は、まあ、その先ほど申し上げたように化学物質か核残骸物質の量は少ないかもしれないけど、うん、種類が一緒ですから、はい、それをあの体につける匂いをつけたりとか、あるいは家具とか、うん、その他の調度類とかそういうところに、まあ、ついてしまう、はい、これは同じですね、うん、一緒ですから同じことになります。
1: そうですよね、はい、煙はどうしてもまとわりついてくるものですから、はい、どうやっても防ぎようがないというところにもなりますよ ね、
0: はい、
1: 手を洗ったところであの衣服とか髪の毛とかついてしまったものはそのまま室内に持ち込まれるということですね、
0: はい、
1: はい、さてあのなかなかその害があるからやめたいと思ってもやめられないとかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、禁煙を成功させるコツについて伺っていきたいんですが、うんうん、自分の意思だけでは禁煙というのはやっぱり難しいでしょうか。
0: それできる方もいらっしゃいますよね、はい、あの自分の意思だけで、ただその意思のきっかけというかがあの自分が病気になったこと、うん、それから家族があの病気になった、タバコ関連のですよ、はい、一番最大のものはがんですけど、それ以外の病気になったことで、お医者さんからこれタバコが原因というかタバコもかなり悪い影響ありましたねというふうに言われた、はい、あと家族、友達、友人、周りの人がタバコによって健康被害を受けたのをあのきっかけにやめるということとか、あとはあの健康被害ではなくて孫さんとかが生まれたとか、周りにこう乳幼児がいる環境が出来上がったときにそれをきっかけにやめるとかですね、うん、あるいはそのお孫さん自身にあのタバコ臭いっていうふうに言われてしまうとか、うん、そういうのがきっかけでやめることがあって、はい、うん、で自分の意思でやめられる方もそれはいらっしゃると思います、うん、はい、
1: まあ、信念というか貫かなきゃいけないという方はやめることができるということで、
0: まあ、冒頭に申し上げたように非常にこうタバコニコチンによって の、はい、あの体がそのタバコを欲するっていうかを状態にずっと長年慣れてきてしまってるから、はい、それから身を離すのはなかなか難しいわけですよね、まあ、の禁煙外来をやるときに保険病名というか病名をつけるときにニコチン依存症というふうに病名をつけるんですよ、
1: はい、
0: まあ、遠い昔はニコチン中毒とか、ね、うん、あるいはアルコール中毒とか中毒という名前を使ったことも今はそれは使わないで依存症というふうに言っています
1: 、はい、

0: まあ、あの2週間に1回来ていただいて、タバコの、まあ、状況というか吸ってる状況を見、それをまたサポートするために今飲み薬があります、はい。まあ、貼り薬と飲み薬があるんですけど、うん、現在は飲む薬が主流になっていると思いますけども、それを飲むとあのニコチンが体に入ってもですね、先ほど言ったニコチンレセプターといってニコチンがスイッチ入れてドーパミンをたくさん出すっていう場所をブロックするしてしまう、先回りして、はい、あのスイッチを止めちゃうんですね、はい。そうするとタバコを吸っても、まあ、ニコチンが入ってきても全然それがこう吸った甲斐がないというか、うん、作用を及ぼさなくなるから、はい、全然吸った気がしなくなる、うん、美味しくない、うん、っていうようなことを作るための薬、はい、これはあの処方してもらう、処方してます、はい。うん、
1: あのいろいろとこう治療法もあるかと思うんですけど、はい、今こう番組を聞いてくださっている方でもう年齢が重なっちゃって、はい、今更って思っている方もいるかもしれないんですが、うんうんうん、年齢っていうのは何か関係あったりとかしますか？
0: いや、年齢制限は特にないですね、はい。80歳の方でも禁煙外来に来られる方もいらっしゃるし、まあ、理由は先ほど申し上げた孫が生まれたとか、うん、あるいは暇があるか、とにかく乳幼児が、あるいはその方々から臭いって言われた、あるいは自分が健康を害した、うん、等々で、だからあの禁煙を始めるのに年齢制限はありませんし、はい、あのまあ、もちろん早く始めることに越したことはありませんけど、80歳になってからでも過ぎてからでも禁煙外来で来た方もいらっしゃいます。ああ、
1: 実際にいらっしゃるということですね、はい。はい、とにかく自分の健康を守るためにはタバコは百害あって一利なしなので、
0: その通りですね、ええ、はい、これ絶対、はい、吸ってはいけません、
1: はいはい。で、禁煙外来にあの通われて、でちょっとタバコおいしくないつまんないなっていうふうに、
0: やめたい方は自分だけでやめるのはちょっと自信がないなと、はい、あの半分ぐらいしか自信がないっていう方をあのサポートしてあげるのが禁煙外来であって、全くやめる気がさらさらないあの方を、はい、あの自分はもうタバコやめるんだったら死んだ方がマシだみたいな方を連れてきても、それはやっぱりそういう人たちを禁煙したくなるようにするようなお薬ではないからやっぱりある程度自分が機会があればやめたいと思っている、はい、でも自分だけではちょっとあの心配だっていう方に対してお手伝いするのが禁煙外来です。
1: なるほど、わかりました、ありがとうございました。今月は坪井病院坪井栄康代表理事に世界禁煙デーにちなみましてタバコと健康の本当の話を伺ってきました。坪井先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: One step forward, Kokoraji.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

0: ココラジを聞きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マイカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 時刻は5時40分を回りました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民報の提供でお送りします。今日の担当は三上さんです。三上さん、
2: はい、
1: こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、お伝えします。はい、長野市の、ホワイトリングで11日に行われましたバスケットボールのりそな B リーグ2部、東地区2位の福島ファイヤーボンズと同地区1位の信州ブレイブウォリアーズのプレーオフ準決勝第3戦で、ボンズがクラブ初の決勝進出を決め、選手が敵地に駆けつけたファンとともに喜びを分かち合ったということです。
1: はい、
2: 第1戦から会場で選手を見守った郡山市の男性は、全員が頑張ってくれて感無量だと涙を流し、また3戦連続で声援を送ったという女性は、怪我なく最後まで全力を尽くしてほしいと決勝での健闘を願っていたとのことです。
1: はい、
2: はい、次です。
1: はい、
2: 郡山市の、日吉神社のさつきの茶会は10日、神社で開かれまして、地域住民が心を癒したということです。
1: はい、
2: 地域住民が交流する場を創出し、伝統文化を継承するなどを目的に5年前から催しています。約120人が参加しまして、神楽殿の薄茶席と境内にある野立て席、また民話語り部席などが設けられたということで、来場者はお茶や民話などを楽しんでいたということです。
1: はい、
2: 新緑の中でお茶をすすってらっしゃる写真とともに掲載する予定です。
1: はい、
2: 最後です。
1: はい、
2: 郡山市の画家古川さんの作品展は16日まで郡山市鳴上2丁目のカフェバルーンで開かれています。
1: はい、
2: 竜宮の使いやヤマメ、ウグイといったさまざまな魚のコラージュ作品約20点が並んでいます。うん、自身の釣りの経験や図鑑を参考に、表面の質感などにこだわって生き生きとした魚を表現しています。
1: はい、
2: 時間は午前10時から午後4時まで、16日の最終日は午後3時までということです。
1: はい、
2: 今日は以上です。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。
2: はい、
1: ファイヤーボンズの活躍は本当に目覚ましいというか。
2: そうですね、はい、
1: すごいですよね。初の快挙というところ。
2: そうですね。郡山の皆さんはさぞ盛り上がっているだろうなと、はい、福島から想像しておりました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: ところで三上さん、今日5月12日はのフローレンス・ナイチンゲールのお誕生日ということで。
2: はい、あ、そうですか。はいはい、
1: の看護の日とかっていうことが制定されているんですけれども、
2: はい、
1: こう朝ドラの中でも今看護師さんのことを取り上げているドラマになっていて、
2: そうですね、はい、はい、
1: で、
2: はい、
1: その中でもその看護っていうのは観察することが大事なんだっていうこう、
2: はい、
1: に説かれているというシーンが描かれていたりとかして、
2: で
1: そこから今日はですね、つい見ちゃうものを皆さんに伺ってるんですけれども、
2: はい、
1: 三上さん、
2: はい、
1: つい見ちゃうものって何かありますか？
2: あ、そうですね、はい、携帯電話とかをつい、うん、見ちゃいますね。
1: つい見ちゃいますか？
2: は
1: い、やっぱりなんか気になる存在。
2: あ、そうですね、はい、LINE とかショートメールとか入ってないかなと思って見たりします。
1: はい、そんな時にこう、はい、気になって見た時にはビンゴだったりとかするんですか？は
2: い、あ、そうですね、いや何にも入ってなかったり、
1: はい、
2: またあ、ちょっと見ない方が良かったかなと思ってスルーしたりとか、まあ、そういうのもあり、多々ありますけど、
1: ね。は
2: い、
1: なるほど、なるほど。
2: 都合のいいのだけじっくり見て、
1: うん、
2: はい、そうでないのはちょっと、あ、後からってことで見なかったことにしようと思ったりもしています。
1: 特別にじゃあ何か決めてチェックするっていうことではなくて、はい、なんとなく、
2: そうですね、はい、そうですね、はい、
1: ご覧になってるという感じなんですね。
2: はい、はい、そうですね。
1: わかりました。教えていただきました。ありがとうございました。
2: はい、
1: またよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。

0: 礼いたします。
1: 今日の担当は三上さんでした。ありがとうございました。先ほどご紹介いただきました記事は明日の民放新聞に掲載されます。ぜひチェックしてください。明日の紙面から、このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民放の提供でお送りしました。

時刻は5時49分を回りました。ゆうここメッセージテーマリレーのコーナーです。このコーナーは月曜日から木曜日にゆうここを担当

しておりますパーソナリティが一つのテーマに沿ってお話をさせていただくというコーナーです。でこのテーマは前の週の金曜日に夕刻を担当しているパーソナリティ、先週エミリちゃんがね、ピンポンくじを引きまして、で生放送を担当しているパーソナリティが設定している先週分のメッセージテーマからですね、翌週ですから今週どのテーマに沿って話を展開していくかというのを決めるというコーナーなんですが、エミリちゃんが引いたのは5月8日の、昼ここを金曜日ね、担当しました宗像和子さんのメッセージテーマ、バッグの中にいつも入っているものということでした。本田さんはね、お財布、スマホ、メイクポーチ以外にいつも入っているものはマスク、喉は飴、ミンティアですと、書いてありますけれどもね、私のバッグの中にいつも入っているものは、ま、お財布はもちろんでしょ、スマートフォン時々忘れたりとかするんですけど、スマホそれからこれ免許証、私お財布と別にしてあるので免許証が入っていて、であとは手帳で時々名刺入れ時々っていうのは新しい方に会わないっていう確信がある日は名刺入れ置いていったりとかするんですね。でもすごい無駄に重いですよ自分でも何が入っているんだろうって、バッグ自体が重いんじゃないかって時々思うんですけど、でも今あげたものぐらいだとそんなに重く感じないでしょ。でもね、いつも入っているものって、そう、手帳これね2冊あるんですよ。私仕事用とプライベート用っていうので2冊手帳があって、であとハンコも入ってるかな。そうね、のど飴も入ってます。マスクはね車に置いておくのでバッグの中には入ってなくて、しまったって思うことが結構あったりとかするんですけど、ミンティアも入ってます。ほぼほぼ本田さんと同じかなって思ったんですけど、そうね、あとなんか珍しいもの入ってるかな、ちょっと改めて今自分のバッグ、あ、そうね、やってしまった、CD をね今落としてしまいました、失礼しました。私の声の方がうるさかったですね。ティッシュとハンカチ、これもバッグの中にいつも入ってます。はい、ということで、まあ、本田さんとあんまり変わらないですけれども、お財布、スマホ、あ、それからね、あの老眼鏡、これ忘れないようにしないと何も見えなくなっちゃうので、何も見えないってことないですけどね、メイクポーチ以外に入っているものとメガネ、ね、これも入ってます。はい、ということでこれね、みんなあと他何がどんなものがこうプラスされてどんなものがマイナスになっていくんだろうか、興味深いかもしれないですね。私のバッグの中にいつも入っているもの、お財布、手帳、ハンカチ、ティッシュ、そして免許証、印鑑、のど飴、ミンティー、時々名刺ということで、以上、ゆうここメッセージテーマリレーのコーナーでした。

時刻は5時54分を回っています。夕日がねきっと今日綺麗なんじゃないかなって思うんですけれども、オレンジ色の光がですねわっと今後ろの窓のところから差し込んできまして、スタジオの私の後ろの世界が今オレンジ色に光っています。もうね夕焼けみたいよ。ではここでイベント情報です。宗像和子さん主催音感ゆったりな朗読教室朗読ライブのお知らせです。5月16日土曜日須賀川市にあります音感ホールで開催されます。時間は午後1時30分開場、午後2時開演、入場無料です。出演は岡田さん、花子さん、メデリンさん、ラルゴさん、三女出演として宗像理香子さんです。今回のテーマは守る。朗読劇シンバ星を見よ、脚本は宗像和子さん、動物王国僕が守る、ライオンキングシンバの物語朗読劇です。そして須賀川市出身七色ひとみさん作絵本僕の幸せ、木は少女を守る、特攻隊員の皆さんのチランからの手紙、日本を守る、家族を守る。ゲストはバイオリン佐藤真美さん、ピアノ志家さと子さん、パーカッション三平千佳子さんです。なお音感ホール内に郡山市のファミリーホームいぶきゆずきで暮らす子どもたちの進学資金の募金箱が設置されています。皆様のご協力をお願いいたします。お問い合わせは音感ホールにお願いいたします。電話0248-73-2223 0248-73-2223 番です。5月3日公会堂での朗読ライブをね、終わったばかりの宗像和子さんですが、須賀川の音感さんでもゆったりな朗読教室をね講師をされていらっしゃって、そちらの朗読ライブも同じ5月に、開かれるということで第2弾ということになります。出演される皆さんもね変わってますし場所も違うところということで、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。5月3日の公会堂での朗読ライブではファミリーホームいぶきゆずきさんへの募金がなんと10万飛んで7300円、皆様からの善意、そしてファミリーホームいぶきゆずきで暮らすお子さんたちなんとか支援しようということで、その募金が集まったということです。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。また16日にもぜひ足を運んでいただければと思います。時刻は間もなく5時58分です。

FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回りました。改めてこんばんは、ごきげんよう、千葉恵美です。5月12日火曜日の夕刻、郡山市清水台にあります赤い扉のスタジオからこの後7時まで生放送でお届けしてまいります。夕方の慌ただしい時間帯ではありますが、お時間よろしければお付き合いいただけたら嬉しいです。さて今日5月12日フローレンス・ナイチンゲール、ナイチンゲールさんのお誕生日ということで、ナイチンゲールの日、看護の日、世界看護デーとか、いろいろと看護に関わる記念日が制定されていたりとかしております。で、朝ドラ、こちらが今日本初の看護師になられた、お二人を、題材にしたドラマが始まっておりますけれども、その中でナイチンゲールの教えとしたら、観察をすること、これがとても大切なんだ、重要なポイントなんだということをこうみんなで訳してね、それは観察というふうに訳すのがいいのかって、観音様の観に察するの察で観察っていうことが描かれていましたね。そんなところから今日メッセージテーマ、つい見ちゃうもので、皆さんからのメッセージお待ちしております。皆さんがついつい見てしまうもの、ぜひ教えてください。私はね、冒頭にも言いましたけれども、お空がとっても大好きでお日様はもちろんなんですが、雲が不思議な形をしていたりとかすると、あのなんか不思議な雲で、お日様は今日出てるかな、お月様はどんな形になってるんだろうか、あの光ってる星何、常にこう空ばっかり見ていると足元を取られて危ないよということも教えていただいてますので、足元も見ることにしていますが、踏まれても踏まれても元気になんとか生き延びている雑草さん、雑草と呼ばれるね、といっても雑草にもちゃんと名前があるんだっていうのも朝ドラで学びましたけれども、そんな風に、いろいろとお名前があるのの花だったりとか、それから一生懸命海外しく花の蜜を集めている蜂とかね、苦手だけど蜘蛛とか、虫さんたちもいろいろといますね、得意じゃないですけれども、でそんなものをこう、なんだろうあれ、ね、すぐ 見ちゃう、なんか動くものがあるとすぐ目で追っちゃったりとかして、話ちゃんと聞いてんのって怒られることがあったりなかったりっていうことがあります、ね、注意力散漫と言われてしまえばそこまでなんですけれども、いろんなところが、ね、ついつい見てしまうものが結構あったりとかして、見なきゃよかったなって思うことももちろんあったりとかします。皆さんがついつい見ちゃうもの、どんなものがあるのか、ぜひ教えていただければと思います。さあ清水台上空なんですが、今日ね、西の方は晴れているんだなっていうのがものすごくよくわかるという感じで、今、東の窓から見るお隣のお家は半分ぐらいが夕日に染まって夕焼け色になっています。振り返るとね、雲はそ

0: なに染まってないんですけれども、お日様の日差しまだねこれからゆっくりと傾いていくところだろうなというふうに思うんですが、とってもね外に出て空気吸いたい見たいっていうオレンジ色の光に、差し込んでいるそんなスタジオ内となっています。これからお帰りになられる方も多くいらっしゃると思います。ライトの早めの点灯もぜひ心がけていただければと思います。さあ6時台は天気情報からお伝えしてまいります。
1: Weather information.

時刻は6時5分を回りました。ウェザーインフォメーション、それでは郡山市のピンポイント天気からお伝えしていきましょう。午後6時の郡山市、晴れの予想です。気温は20度、湿度 57%、 降水量 0.1 ミリ、南東の風風速3メートルの予想です。清水台上空は少し風が緩やかになっているようです。全く風がないという状況ではありません。少し風は吹いていますが、ものすごい強風ではなさそうです。現在郡山市湖南には雷乾燥注意報が発表されています。それでは山地方の今夜の天気予報です。中通り浜通りともに晴れで、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。会津の今夜は曇りで夜遅く晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さ1メートルの予想です。降水確率 20% となっています。続いて明日の天気予報です。明日13日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、昼前から夜の初め頃まで雨や雷雨のところがある見込みです。中通りの明日は西の風、日中北の風、曇りで、朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。浜通りの明日は北の風、後南の風、曇りで、朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。会津の明日は西の風、日中北西の風、曇りで、朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さ1メートルのち1メートル50センチの予想です。降水確率です。中通り、浜通り、会津ともに午前 20%、 午後 40% となっています。郡山市の明日の朝の最低気温は11度、日中の最高気温24度の予想です。明日もね、気温が上がっていくというところですね。では明日の指数情報です。洗濯指数 2.5 ポイント、傘指数3ポイント、紫外線指数 1.5 ポイント、重ね着指数 2.5 ポイント、アイス指数1ポイントとなっています。参考になさってください。明日はですね、お昼頃から3時過ぎぐらいまで雷の予報となっております。雷を伴うということでね、傘マークは出てないんですけれども、もしかしたら雨が降るかもしれませんので、傘準備されてお出かけになるといいかもしれません。週間天気です。14日木曜日晴れのち雨、15日金曜日晴れ時々曇り、間違った、曇り時々晴れ、5月16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日、来週の火曜日19日、いずれも晴れ時々曇りの予想です。そして明日はね、ヤフージャパン天気災害サイトだと明日の日中の最高気温22度とあんまり上がらない予想になっています。その後16日頃からは27度、28度という予想になっています。体調管理万全にして1週間乗り切っていきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

時刻は6時10分を回っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それでは郡山市内一般道の交通情報からお伝えしていきます。国道4号安積のバイパス、元国道4号線との合流地点付近の上り線須賀川方面、流れが悪くなっています。県道17号元国道4号線三春街道入り口から若葉町交差点にかけての上り線須賀川方面、流れが悪くなっています。国道49号線桑野三丁目交差点から海星山交差点にかけて流れが滞っています。日大入り口交差点から金山橋西交差点にかけての下り線会津方面、流れが滞っています。桜通りです。海星山交差点付近、流れが滞っています。その他の郡山市内一般道、特に渋滞や混雑は見られないようです。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリア付近、上り線強化補修作業のため車線規制です。磐越自動車道郡山ジャンクションから500川パーキングエリア間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。高速道路東北自動車道磐越自動車道、ご利用予定のドライバーの皆さんご注意ください。おしまいに JR の状況です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中です。以上、交通情報をお伝えしてまいりました。ドライバーの皆さん、早めのライトの点灯をお願いいたします。心と時間にゆとりを持ってスピード控えめに安全運転心がけてください。歩いてお出かけになる方、自転車やバイクで走行される皆さんも、お互いに譲り合いの気持ちを大切に、交通事故に遭わないよう、起こさないよう気をつけて目的地に向かってください。以上、トラフィックインフォメーションでした。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。次の交通情報は6時40分頃を予定しています。お届けいたします曲はグリーンボーイス、刹那。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので時間の余裕を持ってお越しください。

時刻は6時20分を回りました。今日そして明日の誕生花、花言葉お伝えしていきます。たくさんある誕生花の中から5月12日の誕生花、私がお伝えさせていただくのはカンパニュラです。カンパニュラは鐘の形をした可憐な花で、色鮮やかで目を引きます。誠実と感謝を象徴する花言葉を持っているカンパニュラ、贈り物としても非常に人気があって、特に大切な人へのプレゼントに最適なんだそうです。その形状から小さな鐘とも呼ばれ、友情や愛情を深める力があるとされています。誠実や感謝を象徴し、この花を選ぶことでより心のこもったメッセージを届けることができるのではないでしょうか。カンパニュラの花言葉、誠実そして感謝ということです。今日お誕生日を迎えられている皆さん、そして記念日を迎えられている皆さん、おめでとうございます。素敵な一日でありますように。続いて明日の誕生花、5月13日の誕生花は柿つばたをご紹介させていただきます。春の訪れを告げる美しい花、柿つばた。鮮やかな青紫色が特徴で、庭園や水辺を彩ります。優雅な姿は見る人を魅了し、古くから日本文化に親しまれてきました。柿つばたの花言葉は優雅な女性、淑女。その美しい姿と古典的な魅力に由来しています。古くから日本の和歌や絵画に登場し、優雅さを象徴する花として愛されてきた柿つばた。特に平安時代の貴族たちがこの花を愛で、その優雅な姿に心を奪われたことが花言葉の由来とされているんだそうです。また柿つばたの落ち着いた色合いと優美な形状が淑女の品格を表現しているとも言われているということなんですね。明日5月13日お誕生日を迎えられる皆さん、記念日を迎えられる皆さん、おめでとうございます。素敵な一日になりますように。以上

時刻は6時28分を回っております。今日のメッセージテーマ、つい見ちゃうもので、皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージいただくことができています。ありがとうございます。ご紹介させていただきます。金つばラブ様です。エミ様こんばんは。金つばラブ様こんばんは。昨日に続きお疲れ様です。ありがとうございます。名古屋は晴れて少し暑さを感じる一日でした。週末は急に気温が上がるようなので体調管理にはお気をつけてくださいねといただいています。ありがとうございます。金つばラブ様もお気をつけてください。今日のテーマ、スーパーなどで新作とか期間限定とか書いてあるとついつい見てしまいますね。確かにお酒やスイーツは手に取ってしまうことも多いです。

孫の写真や動画も仕事中でも見ちゃいます。娘が育休の延長をもらっているので、自分の暇な時に写真や動画を送ってきます。仕事をしていてもお知らせの音が鳴るとスマホやタブレットを開いて見てしまいます。可愛らしい仕草や笑顔には癒されますね、といただきました。ありがとうございます。そうですよね、お孫ちゃんはね、やっぱりこう目の中に入れても痛くないっていうほど可愛いというふうに言われてますけれども、やっぱりこう何でしょうねちっちゃいと特にこう動きが可愛かったりとかしますよね。思いがけない坊主だったりとか、そういうことするんだって、ついつい親御さんもね、撮ってしまったものをやっぱりこう近況報告とともに送るっていうこともあるんじゃないかなというふうに思いますから、お知らせの音が鳴るとやっぱり今度はどんな動画が送られてきたんだろうかってチェックしたくなっちゃう、そんなところもわかります。確かに新作期間限定気になります金妻ラブ様、メッセージありがとうございました。沢良崎珠子さんです、あ、ごめんなさい、ラジオネームあった。千葉恵美さん、こんばんは。気持ちのいい日ですね。ラジオネーム珠子です。珠子さんこんばんは、メッセージありがとうございます。久しぶりにメールさせていただきます、ありがとうございます。私がつい見てしまうものたくさんあります。それはテレビでタレントさんやスポーツ選手の体毛です珠子さん、体毛なんですね。男性も脱毛してツルツルにする昨今、眉毛とまつ毛以外全身脱毛してしまう人も割といるそうです、ね、最近ほんとみんな綺麗ですよね。男性も生活の無駄を省いたりコンプレックスなどいろいろあるんだろうなと思いますが、なぜでしょう。少し、ほー、そうなんだ、そっか、ふーんこれ千葉、ニュアンスは千葉恵美さんにお任せってね。ほう、そうなんだ、そっか、んー、こんな感じでいいのかなと思ってしまいます。何にも変わってなかったですね。ヒゲや胸毛が流行ったりしたらどうするんだろう隠れていたところがつまびらかになるのはどんな気持ちなんだろうかと、いつも頭にハテナをつけながらつい見てしまいます。千葉恵美さん、これは知的好奇心です。読んでいただけたら嬉しいですということでねなるほどね。あ、でもそんなにこう全身をさらけ出すというタレントさんって最近あんまりいなくないですかね。お笑いの方とかだと、まあ、スポーツ選手とかで、キックボクシングとかプロレスとかの選手とかは、まあ、まあ、お相撲さんもそうか、お相撲さんは、まあ、タレントじゃないけれどもね。でも野球だったりバスケとかバレーとかってそんなにこう露出がないような気もするんですけれども、こう露出があった時には食い入るように書いてないねついつい見ちゃうということですねこれからちょっと気になって見ちゃうかも。珠子さん、メッセージありがとうございました。うん、でもヒゲや胸毛が流行ったらきっとつけヒゲとかにするんじゃないのかな、わかんないけどでも意外になんか、あ、そうなんだっていう方いますよね。ツルツルじゃなくて逆にね、まあ、一般の方ですけれどもね、はい、タマコさん、メッセージありがとうございました気になっちゃう。ラジオネーム82カローラさんです。ちまえみちゃんもこんばんでがん、こんばんはでがんす。82カローラさん、こんばんは。メッセージテーマ、つい見ちゃうものと言ったら、推しのまなみちゃんはもちろんエミリッペのトークをつい見ちゃいますでござるね。それではということで、エミリちゃんのトークっていうのは、SNS に上がっている、ゆうここの告知動画のことかな聞いちゃうんじゃなくて見ちゃうってことですもんね。八二カローラさん、メッセージありがとうございました。大盤でガンス、あんちゃんでガンス、あんちゃん大盤でガンス。気温は日中に急に上がって夕方に急下降するから体が大変だよということで、本当にね、お日様が沈んじゃった後なんかシューっていうぐらいに涼しくなっていきますよね。風も強かったりとかしたから

通り過ぎる瞬間つい見てしまう。行きつけのスタンドは決まっているが須賀川の方が安い気がするよ、ジャスティースということで。そうなんですよ、須賀川は若干安いかなって思って、でたまにね元宮の、 あの高速道路を降りた、まあ、の上り口って言ったらいいのかな、のスタンドがね安い時があったりとかするんですよ。まあ、でもこう通過する時とかは入れようかなって思う時もあったりとかしますけど、わざわざそこまで行ってね入れるっていうのもどうなのかなって、 ものすごく50円とかね違うとかっていうんだったら行ってみようかなって、リッターね、リッター50円とか違うっていうんだったら行ってみようかなとか思うけど、そこまででもないかなって思って、でたまに白川が安かったりとかね、だからあの矢吹のあたりが安かったりとかっていう時もあったりとかして、もう私もついついあのガソリンの値段はこうちょっと遠出するときは帰りも通るかどうか、ね、近隣のこう価格を見ながら帰るときにスタンドに寄れるかなとかってね思ったりして気にして見ちゃうことやっぱりありますね、あんちゃん。確かに、うん、ガソリンねまたあの上がったでしょ、まだ上がってないところもあるかもしれないけど、私があのいつも入れているところからは月曜日からまた値段が上がるので給油してねって先週のうちに連絡が来て、また上がるんかいって思いましたけれどね、もうほんといい加減あの戦争ね戦い争いやめていただいて、いろんなところに影響出ちゃってますからね、もうそれでなくたって物価上がってて、いつになったら消費税対策してくれるのかもよくわかんないっていう中で、もうどうにもこうにもいろんなところに首こう突っ込んで制裁ね、あの仲裁できますよとか言ってるけど、結局どこもね収まってないっていうことを考えると、もう介入するっていうんじゃなくって、お互いにもうやめましょうよっていう形の介入をやっぱりできる立場の、中立を取っている立場の国、ね、日本とかがやっぱり、でも日本はねもう今こう円がなかなか高くなっていかないというところから、いろんな国の信用が落ちちゃってるんじゃないかなって思ったりもしますけれどもね、そういうところでやっぱりこうリーダーシップを取るところでまた信用が回復できたりとかするんじゃないかなと思ったりもするんですが、またあくまで個人の意見です。あんちゃんメッセージありがとうございました。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: 長い仏隆史です。西南プレゼンツブルースパワー。今年生誕100年を迎えたロックンロールの王様チャックベリーが残してくれた素晴らしく豊かな音楽をたっぷり3週にわたってオンエア GO!

運転している夜、これから眠る夜、そして眠れない夜、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック。毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

時刻は6時40分を回りました。トラフィックインフォメーション、それでは郡山市内一般道の交通情報からお伝えしていきます。国道4号浅香のバイパス、元国道4号線との合流地点付近の上り線須賀川方面、流れが悪くなっています。県道17号元国道4号線三春街道入り口から若葉町交差点にかけての上り線須賀川方面、流れが悪くなっています。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点にかけて流れが滞っています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点にかけて流れが滞っています。その他の郡山市内一般道、特に混雑や渋滞は見られないようです。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリア付近の上り線、強化補修作業のため車線規制です。磐越自動車道郡山ジャンクションから五百川パーキングエリア間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。高速道路東北自動車道磐越自動車道、ご利用予定のドライバーの皆さんご注意ください。おしまいに JR の状況です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中です。以上交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き心と時間にゆとりを持ってスピード控えめに安全運転心がけてください。そしてライトの点灯を確認してください。歩いてお出かけになる方、夜光反射材の有効活用をお願いします。車を運転する方も、歩いてお出かけになる人も、自転車やバイクで走行される皆さんも、お互いに譲り合いの気持ちを大切に、交通事故に遭わないよう、起こさないよう、気をつけて目的地に向かってください。以上、トラフィックインフォメーションでした。

お届けいたしました曲はミセスグリーンアップル風と街でした。時刻は6時47分を回っております。今日のメッセージテーマ、つい見ちゃうもので、皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージいただいけております、ありがとうございます。ご紹介していきますね。今日も真っ赤な扉のスタジオから、愛と勇気と太陽みたいな笑顔を振りまくマジカルプリンセスジューバちゃんいやー、ボンズ優勝戦進出しましたね。神戸もかなりの強豪、ジューバちゃんの笑顔で勝利に導いてください。シトーコンだよってことでね、シトーコンさんメッセージありがとうございます。あ、僕も昔タバコを吸っていましたが、あ、タバコなくなったや、やめたでやめた、シトーコンですの。あ、ここまでだった。シトーコンさん、メッセージありがとうございます。素晴らしいです。やめられるっていうのをね、もう坪井先生はもう毎回毎回、もう何回も私伺ってますよ。百害あって一利なし。タバコをなかなかやめられないっていう方もいるけれども、なくなったところでやめられるっていうのすごいなって思います。さて、本日のメッセージテーマ、東海道新幹線、山陽新幹線の所属ですね。所属所属っていうのは、車体番号の JR のマークがオレンジの場合は東海所属、そしてブルーの場合は西日本所属。中の仕様もちょっと違ったり、車内メロディーも違うのです。西日本はいい日旅立ち、東海は会いに行こうなんですということで、そうなんだ。車体ね、番号じゃなくてね、あの JR のマークってことね。おお、写真ね添付してもらったの、これオレンジ色の場合だから東海道新幹線のマークってことですよね。まあ、めったにないけど、機会があったら忘れないように見よう。さすがね、シトーコンさん、乗り鉄だよね。鉄ちゃんだもんね。メッセージありがとうございました。ボンズ頑張ってほしいですよね。もうすごい、ほんとすごいなって思います。ということで、続いてはラジオネームミルクちゃんです。千葉さんこんばんは。ミルクちゃんこんばんは。私はフリーアナウンサーの青木源太さんの大ファンで、彼が司会をされているフジテレビ

テレビ系の午後の情報番組取れたてを見るのが日課です。青木アナはスーツが似合う爽やかイケメンで何事にも誠実で人に優しいところや安定のアナウンス技術を持っている素敵な方です。番組で青木アナを見るときにワイプに映る青木アナもしっかり観察しています。中継先の映像に小さなお子さんが映ったときに微笑ましそうな優しい表情をする青木さんにキュンときます。また重いニュースの話の時は真剣な表情をされています。かっこいい推しの表情は一瞬たりとも見逃せないです。青木アナの様々な魅力に触れていくうちにどんどん沼にはまっていきます。今一番目が離せないアナウンサーです。ということでね、リクエスト曲いただいておりますので後ほどかけさせていただきたいと思います。ミルクちゃんメッセージありがとうございました。青木アナちょっと見ることができる日があるかな、あったらチェックしてみたいと思います。あ、見逃し配信とかでも撮れたてって見れるのかな、見てみたいと思います。ありがとうございます。こんばんは、千葉恵美さん、オプヘイです。オプヘイさんこんばんは。さてテーマ、つい見ちゃうものですが、中学高校時代の頃に家電量販店で配られる無料で手に入る雑誌フリーマガジンを読み漁ったものです。当時の最新家電の情報が載っていて、それを眺めてはこの家電が欲しいと思ったこともありました。今ではその情報もネットで見られますが、やはり紙の雑誌ほどじっくり吟味できるものはないと私は思います。そんな感じで私のつい見ちゃうものは、中学高校時代に家電量販店のフリーマガジンを読んだ思い出です。そうなんだ、家電量販店でそんなフリーマガジン配られてたんですね。知らなかった。え、知ってた？知らなかった。オプヘイさんメッセージありがとうございました。こんばんは、千葉さん。子供たちが高校生の時に口を揃えて、ママが一番厳しかったのは箸のマナーだったと言われたことがある金つばです。金つばさんこんばんは。お箸のマナー、私おばあちゃんに厳しく言われました。今日のメッセージテーマですが、箸のマナーを厳しくしつけられたらしい子供たちは、他人の箸のマナーがすごく気になるようになったと言っていました。言われてみれば私も人の箸のマナーが気になって見てました。もうアクセントが気になってきた。笑い。テレビのグルメ番組を見ていてもしかり、私の父がテーブルマナーにうるさい人だったので、小学生の時にはナイフとフォークだけでなくフィンガーボールの使い方も覚えていましたが、すっごいね。子供たちにはそこまで厳しくしなくてもと思っていたのに、箸に特化して厳しかったらしいです。笑い。ということでテーブルマナーね、すごいね。フィンガーボールなかなか使うことないと思うんだけど、でも金つばさんは両家の お嬢様ってことがよくわかりました。メッセージありがとうございました。ペンネームブサメンウォーカーさんです。千葉さん、スタッフの皆様こんばんは。ブサメンウォーカーさんこんばんは。私のつい見ちゃうものは YouTube です。ジャンルは問いません。面白い、気に入れば保存します。保存数は2000は超えてしまいました。これちゃんと見れるの？でも見て保存してるってことかな。ブサメウォーカーさんありがとうございます。私もかなり保存数あるけど負けました。ラジオネーム車通勤さんです。こんばんは。日立市は良い天気で過ごしやすいです。車通勤さんこんばんは。日立はいい天気なんですね。お題ですが、つい見てしまうのは通勤途中の日の出と身近な草花で、若い頃は興味がなかったですが、年を重ねて改めて身近な花を見ると、新しい発見や日の出も毎日違うのでワクワクします。日の出と白爪草と小伴草の写真送りますということでね、もうとっても素敵な日の出の写真、そして小伴草、ちょっとお初かもしれない、白爪草の写真いただきました。ありがとうございました。車通勤さんメッセージありがとうございます。マリリンさんです。こんばんは、聞いてますよ。つい見ちゃうもの、スマニューの老後の生活、年金の平均値とかつい見ちゃいます。気になります。ちなみにこの辺のガソリンは会員価格で150円みたいです。ちょっと埼玉安いじゃん。メッセージありがとうございました。ではお別れの曲になりますね。ミルクちゃんからのリクエスト曲をお届けいたしましょう。ミルクで好きすぎて滅。

ミルクさんからのリクエスト曲ミルクで好きすぎて滅おかけしていますが、ここでココラジこの後のラインナップです。この後7時から夜ここです。火曜日7時はグリッド陽平の CSV レディオ、7時20分からはミュージックセレクション、7時40分からは日光興産さん提供ココロン。今週は先週に引き続き郡山相撲愛好会理事長清田さんにお話を伺っています。8時からは郡山子ども若者ネットワークユークルによる放課後放送部、8時20分からは五十嵐亮のココラジクラシック、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からは永井仏隆さんナビゲートブルーズパワー、10時からはモテないラジオ、11時からは J-WAVE の放送に切り替わります。この後も引き続きココラジの放送でお楽しみください。

今日も聞いていただきましてメッセージを寄せいただきましてありがとうございました。すべてのご縁に感謝してここまでのお相手は千葉恵美でした。それではまた来週ごきげんよう。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: stretch lines, Jane. I don't hit the slopes cause I don't like to ski, but I provide all the vibes.
1: I'm a nigga that's a
0: fool, can't see cash rules everything around me.
1: Last time I checked out the top, make
0: it secure, check at the door, check on our
1: gate.
2: GRIT 洋平の CSP Radio。 この番組は美容師とパーソナルトレーナーを中心としたトータルビューティークリエイターとして活動する洋平が、さまざまなジャンルにおいての価値観をリスナーの皆さんと共有する番組です。 GRIT 洋平の CSP Radio は株式会社チャンネルミーの提供でお送りします。
3: Hey everyone, this is Grit Yohei CSP Radio. Today at 7pm. 皆さんこんばんは、Grit Yohei です。5月12日火曜日の夜7時は今週も私が皆さんのお耳にかかります。もうね、マックスで12連休というね、長い休みだった方でも、もうさすがに終わりましたよね。皆さん、いかがでしょうか？連休明けで調子を崩していませんでしょうか？私はね、良くも悪くもというか、特にお休みをゴールデンウィーク中取ってなかったので、はい、いつも通り絶好調でございます。はい、ではそんな中お送りします今日の CSP レディオなんですが、今日のテーマは人のおかげと自分のせいという内容についてお話ししていきたいと思います。これはですね、数年前に自分自身で、改めてこう大事にしたいと思って、ちょっとねブログにもこう書き綴っていた、テーマなんですが、最近またすごく考えることが増えてきたので共有させてもらえればと思います。ちなみに皆さんご自身は、あ、こういう部分は人のおかげだなとか、こういうところは自分のせいだな、せいだったなとか、今これを聞いて思い浮かぶものってありますか？でぜひね、ご自身の経験と照らし合わせて聞いていただければと思うんですが、私はね、こうやって美容師としてとかトレーナーとして、ラジオパーソナリティとしてなどなど、まあ、いろんな活動をさせてもらっているんですが、そうするとその分本当にたくさんの方とね、こう縁があるわけです。関わることが多いわけです。でそうすると、まあ当然自分自身、自分一人では絶対に起こり得なかったことが起きてくるんです。まあ仕事でもそうだし、それ以外の部分での人との出会いも、まあ今ある環境も、よく考えれば全部自分一人だけの力じゃないなと、ね。今日はそんな人のおかげと自分のせいについて少し整理しながら話していきたいと思います。はい。これ本当にね、定期的に振り返って、大事にしたいなと思う内容なんですけど、まずは人は自分一人でできているっていう感覚になりやすいということがあると思います。まあ、人って頑張ってる時ほど自分がやってるっていう感覚が強くなりやすいと思うんですよ。その中でも特に忙しい時とか、ちょっとね自分がやってることに対して結果が出始めた時、こういった時はいつの間にかこれは自分の努力の結果だという感覚が強くなると思うんです。でもちろんその努力は大事だと思うんですけど、実際にはそれだけではなくて、その裏側にかなり多くの人がいたり関わってたりすることも多いと思います。まあ、私だったらもう当然のようにお客様もそうだし、スタッフもそう、そして家族で、それ以外にも含めて過去に関わってくれてた方たち、それが直接ではなくても自分の環境を支えてくれていた、こう間接的にね協力してくれた方たちも含めると結構多かったりすると思うんですよ。でも最初はそうだよなって、忘れちゃいけないよなって感謝できていたこともだんだんいつの間にか当たり前になっちゃう。でこれはね、本当に自分自身の経験としても本当に怖いことで、当たり前になった瞬間からだんだんいろんな感覚がなあなあになってずれ始めてくるんですよ。本当にこれはね、私自身の実体験です。そんなね、人のおかげということに対してさらに、感じなきゃいけないなと思ってるのが、その見えていない支え、これに気づけるかどうかだ

んです。で、本当に世の中っていうのは見えている努力よりも見えていない支えの方が圧倒的に多いと思います。まあ、例えば私のようにこうやって店舗を構えて普通に営業ができていること、で時間通りに仕事が進んでいて一日がちゃんと終わってるっていうこと、でもそれは誰かが準備して管理して気を配っている、それがあるから成立してるんですね。もちろん私で言えば自分で経営しているお店ではあるけど、別に自分で建てたわけでもないし、日常的なね、いろんな手入れみたいなものも私一人じゃ全然間に合ってないので、スタッフにも毎日お願いしてるし、それ以外にもいろんな業者の方にいろんな必要な部分でこうフォローしてもらえてるから、営業がちゃんと店舗があって営業ができているなと。でもそれがね、当たり前にうまく回ってる時ほど忘れちゃうんですよ。忘れちゃいがちだと思います。でこれは仕事上だけじゃなくて人間関係の上でも同じじゃないかなと思います。優しくしてくれる人とか、気を使ってくれる人、あとは結構空気を読んでいろいろ整えてねくれる人、まあ、そういう存在っていうのはもう通常時、何も問題が起きていない時ほど見えにくくなっちゃうんですよね。だからこそ意識的に気づこうとしないといけないんだなと思ってます。全然私特別なこと言ってないと思うんですけど、こういう当たり前のことこそ、それを当たり前にこう思える、思い続けられるってやっぱり難しいことなんだなって、本当にね、振り返れば振り返るほど自分自身にめちゃくちゃこう覚えがあるんですけど、でそれに対して次は自分のせいという考え方についても触れていきましょう。さあ、その前に今週のおすすめの新譜を聞いていただきましょう。Okay, this is my recommended new vibes / CSV Radio. This is 私の歌 Creep High.

お送りした曲はクリープハイプの新曲で私の歌でした。はい、ということで改めて今日のトークテーマは人のおかげと自分のせいというね、ことで、私が定期的にこれは忘れちゃいけないな、大事にしなきゃいけないなということでこう振り返り続けている、要素なんですが、先ほどまでは人のおかげというところにちょっとフォーカスを当ててお話ししたんですが、続いては自分のせいという考え方。これね、ただ一つ誤解されやすい言葉でもあるんじゃないかなと思うんですけど、別に自分を責め続けなきゃいけないという、そういう意味ではないです。むしろ逆で、改善できる余地を自分に残すという考え方だと思っています。で、本当に私自分もね、以前はなんで自分はこんなにいろんなこと考えてこう動いて頑張ってるのに、なんで伝わらないんだろうと、で人のせいにしてた時期がね、本当にあるんですよ。それは当時の家族に対してもスタッフに対してもそうでした。もうね、不思議なもんで、開き直りたいわけじゃないんですけど、もうあれは本当に自分だったんだろうかって思うぐらい、本当にね、もうめちゃくちゃなんか愚痴りまくってました本当に。でも後から振り返ると、ほとんどの場合で自分のね、考え方とか伝え方が足りてなかっただけなんです。本当にそうなんですよ。なんかタイミングとか、こう使う言葉そのものとか、どういうこう口調とか温度感で伝えるかとか、そこにね、どっかにズレがあったんですよ。もちろん全部を自分だけの責任にする必要はないんです。でも自分にも改善できる部分があると考えた方が、こう工夫して次に進めると思うんですよね。でも人のせいにすると、その時はその瞬間は楽なんですけど、もうそれで変わらないじゃないですか、そこから先。だってあの人が悪いんだし、このあの環境が悪いんだしって言ったら、もうそれで片付けちゃうので、それってもったいないと思うんですよね。で、自分自身でも振り返ってすごいもったいなかったなと思います、本当に。でもやっぱりね、実際体験してみるとわからないので、そういう自分自身のこう足りない部分が、いろんな行いがあったから、離れていってしまった人がいたり、つなぎ止めておくことができない人たちがいたり、でそれで私は、はっ、やばいって、やっぱそうなるまでは気づけなかったんですよね。だから、まあ後悔はあるようで、ないと思ってます。うん、やっぱりあの時の自分はね、そういったことを頭で考えただけじゃば分からない器だったなと思うので、そんなね、反省点がめちゃくちゃ自分自身にもあるんですけど、次大事だなと思うのが、その感謝することと反省することはやっぱりセットになっているということ。これがまさにその人のおかげと自分のせい、ね、言い方を変えれば感謝と反省とも言い換えれると思うんですけど、この人のおかげというのを忘れると傲慢になっちゃう。で、自分のせいだっていうことを忘れると成長が止まってしまう。逆に人のおかげっていうのを理解してる人、理解できる人は、自然と感謝がその態度とか言葉で出ると思うし、自分のせいとして考えられる人は改善し続けられる、アップデートし続けられると思うんですよ。で、このバランスっていうのが年齢を重ねるほどにすごく大事になる気がしてます。だって長く生きていけば生きていくほど、いろんな経験をすればするほど、もう自分流というか、こう出来上がってくるじゃないですか、どんどん。だからだんだんそこから違う考え方を取り入れたりとか、あとなんかこうどんどん大きくなっていったプライドをが崩したりね、ちょっと変えることができなくなっていっちゃう。で、それは言ってしまえば、やっぱりただ頑固になって、周りからももうただ厳

気を使われて何も言ってもらえなくなっちゃう。で結果も老害まっしぐらになってしまうんじゃないかなと思うので、年齢を重ねていくほど大事になると思っています。さあそして最後にもう一つ、この当たり前ということを疑うっていうこと、これもね最近特に思ってるんですけど、当たり前って実はまあかなり脆いというか危ういと思ってます。人間関係においても、仕事、あとはその環境についても、ずっと続く保証なんて基本的にないじゃないですか。だからこそ慣れた時ほど危ないと、ね、まあ感謝っていうのは感情というよりも想像力なんじゃないかなと思うんです。常にその想像ができているかどうか、今の状況が誰のおかげで成り立っているのか、そこを想像できるかどうかというのが、うん、感謝のこう大元になってんじゃないかなと思うんですよね。だって思ってもいないのに、想像できてもいないのに、無理やりありがとうみたいに棒読みで言われたってちっとも響かないじゃないですか。だからそういうのを想像し続けることが本当大事だなと思ってます。ただね、ここまで話しておいてなんなんですが、まあこういうことをね常に完璧にできる人なんていないと思います。で感情的になることもあるし、人のせいにしたくなる時もある。私も時々あります。はい、そういうことです。でも一回ずれてもはっと思い返してまた戻ろうとする、その繰り返しというのが大事なんじゃないかなと思います。だから今日はちゃんとできないといけませんよっていう、その説教みたいな話じゃなくて、みんなでこれで共有して忘れないようにしたいよねっていう話でした。ぜひ皆さんも改めて人のおかげと自分のせい、思い返すきっかけにしていただければ嬉しいです。ということで今週もここまでのお相手はグリッドの陽平でした。また来週聞いてください。

ちょっと聞いてよなお悩み相談からこれおすすめですなどなど、皆さんで様々な価値観を共有していきましょう。メールの宛先は koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp。 皆さんからのたくさんのメールをお待ちしております。それではまた来週火曜の夜7時にお耳にかかりましょう。 Thank you for listening. See you next time. Goodbye. グリートヨヘイの CSP レディオは株式会社チャンネルミーの提供でお送りしました。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、興建工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
1: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ミュージックアベニュー。この時間はテクノ、ハウス、ヒップホップ、ロックをミキシングした革新的なサウンドを作り上げ、一世を風靡したデジタルロックバンド、Jesus Jones の楽曲をお送りします。Right here, right now.

0: Stay tuned。
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: 今年も新茶が到着いたしました。新茶祭り開催中。
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。
2: ニコニコ日光興産、不動産は真心のお付き合い。日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。

0: てしまったりしていることありませんか？時には立ち止まって心の声に耳を澄ましてみませんか？心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りします。皆さんこんばんは、千葉恵美です。今回お話を伺っておりますのは郡山相撲愛好会理事長清田治さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて先週はお相撲さんのお部屋に入門というところでのお話を伺ってきたんですけれども、相撲部屋のお話なんかもいろんな苦労話だったりとか楽しかったお話とかがあるのかなと思うんですが、よかったらなんかちょっと紹介していただいてもいいですか？
1: 僕ら入った時は40人ぐらいいたんで、もう、はい、男しかいないんで、うん、暇なんですねみんな先輩は本当に
0: 取り組みがない時は
1: そうなんです、はい、本当に朝4時に起きて、稽古して、ちゃんこ作ったり、雑用して、やっと終わるのが2時とか3時ぐらいで、でちょっと休んでるまだ4時から掃除なんで、早い人はもう1時ぐらいからお昼寝するんで、だいたい3時間ぐらい経つとちょうど起きるんですね。で僕らがこうしんどい時になるとなんかおーいなんて呼ばれてそれではーいなんてもう眠い目こすっていくと、何してんのみたいな、いやいや、あの掃除までちょっと休憩してました、じゃあちょっと買い物行ってみたいな、あ買い物行くんですかで近く のコンビニ行ったり、でうちの部屋って案外なかなか厳しくて、外出るときはちゃんと清掃しなきゃいけないんですよ。着物とか浴衣着て、着物着て、帯締めて、そういう人に限って昔で言う缶ジュースとかもうちょっきりした値段しかくれないんですよね本当に優しい人はちょっと、あお前も飲めよみたいな、でありがとうございますするとちょっと声も行ってきますみたいな、ちょっと高いんですけど、だいたいこう長く付き合ってると、あこの人だと思うと、だいたいちょっきりしかくれないんですよ、それを握りしめてで行って、そんで買って、でたまたま、自分でも、お金少しあるんで買おうかなって買ったりすると、そうすると帰ってくると、違うアンデシがいて、あなんだこの一本、いやこれ誰々さんのお使いですつ、もう一本あんあーはーいな
0: んバレちゃう、
1: でアンデシさんなんで、一応気を使って、飲みますかみたいな、いいのみたいな、あいいですよみたいな、あげるみたいな、お金くれるのかなと思ったら、お相撲さん用語のごっつぁんですって出てっちゃうんですよ、ああそうかみたいな、
0: 後からなんかあの時ありがとなっていうのはないの？ないです。
1: 100回やったら100回ないと思います、ね、
0: そうなんだ、
1: 本当に、よく言うごっつぁんですでみんな済ましてしまうんで、厳しいこと言うと殴られてもごっつぁんですなんですよ、不思議なもんで、優しくしてもらってもごっつぁんです、物もらってもごっつぁんです、変な話怒られて殴られてもごっつぁんですって言わないと、そういう昔ね、昔の話ですけど、そんな感じだったんで、自分が買ったジュースのお金くれなんて言ったら何されるか分かんないんで飲んでくださいみたいな、
0: なるほど、
1: うまく言うと、あいやアンデスタのために買ってきましたなんて調子いいこと言うと、と次待ってて、あれ俺のジュースはみたいな、
0: あれ
1: 今度またあれ俺のジュースは買ってきてくれないのみたいな、そんな、そういう、若い時を過ごしてましたね。
0: なるほど、当時ならではというか、
1: そうですね、今思えばね、楽しい思い出ですよねいつまでたってももう後輩なんで、僕もう56なんですけど、私、やっぱり今でなってもやっぱり先輩においって呼ばれると、なんかとっさ的に立ってはいって言っていくんですよね
0: もうこっからなんか覚えちゃって、
1: そうなんです、それで

0: コップを見ると空いてるとなんだ継がねえのかみたいな顔されてお酒継いだり、そんで前に料理がないとあなんか食べますかっていうと取り行ったり、
1: はい、
0: やっぱなんかそういうまあいい関係なんでしょうね、うん、なんかもうまあだからあんまりそういう時言われても何も悪い気もしねえし、うん、なんか呼ばれるとはいなんつって言って行くと、まあだけど先輩には負けませんでしたよ相撲はなんて言って冗談言えるようになったのもちょっと年取ってくるとなったなんて
1: なるほど、まあ、そういうこうお部屋でこう揉まれて人間関係の縮図みたいな
0: そうですね
1: とここ覚えながらっていうところで過ごされてきたというところなんですけれども、引退を決めるっていうのは、
0: はい、
1: こう悲しい決断だったのか前向きな決断だったのか。
0: なんとなく自分でももう15で入って僕30までやったんですけど、はい、15年、まあ最後の1年2年ぐらいはなんとなくもう終わりなのかなとか、
1: うん、
0: まあ知り合いの方にも、まあ、初めのうちは頑張ってって言うけどもう頑張っても言われなくなってお元気かぐらいになってくるとあもうぼじぼじまあそういうもんなのかなと思って、うん、それでまあ1年ぐらいかかりましたかね決断するのも。
1: あ、なるほど。今の高齢も相撲愛好会を立ち上げようっていうところは引退した時にはもう決めてらしたんですか。
0: いや小さい時世話になった人たちが一緒にそういう協会をやってたんで、
1: はい、
0: 帰ってきてはそこに入って仕事しながら、うん、夜は子供らに稽古をつけたり、まあ、そういう指導をしたりとかいうのはやってました。
1: ああ、なるほど。で今お子さんたちにもこう指導されてらっしゃって、
0: はい、
1: でご自身のお子さんたちも相撲界へと。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ3人いるんですけど、うん、まあ一緒の出屋の部屋に今入って頑張ってますね。
1: はい、お子さんたちがこう相撲をやりたいっていう時にはもう全面バックアップだったんですか。
0: それがまあ今となってはあんまりなんかなんでやったんだとか言いますけどまあその当時はやっぱり一生懸命だったんで子供が生まれても相撲大会とか稽古週3回ぐらい行くとやっぱり家置いとけないんで連れてったりして、うん、まあやれとか言うとまあ初めはなんか楽しくやってて、
1: はい、
0: 聞いてはいないんですけどまあ好きだったんだろうなとは思うんですけど、うん、でまあ今の出羽の海の師匠が僕の2つ上の先輩で仲良くしていただいてるんで、
1: はい、
0: まあ何かっていうと部屋連れてって、まあ、お相撲さんたちと仲良く稽古つけてもらったり何かしたんで、うん、まあ中学校出てどうするって言った時はまあ案外みんな入りますって言って入ったような感じですね。
1: お父さんからこう見た息子さんたちっていうのはどんな力士ですか。
0: どんな力士、まあ三人三様のまあ相撲は取ってるなと思いますけど、初めのうちはこうやった方がいいんじゃないのなんてまあ少しは口出しましたけど、うん、ちょっとこの頃、まあ、言ってもしょうがないなと思うんで、まあ、ちょっとあんまり言わなくなりましたね。まあ頑張れよぐらいしか。
1: うん、
0: 僕より強い人が教える人が部屋にいるんでね、そんなあんまり俺も親父だなんて言って偉そうに言う立場でもないんで、あんまりもう言わないし、まあ怪我しないで頑張れよみたいなぐらいしか言わないですね今は。
1: 本当に取り組みを見ていてもやっぱりこう体と体のぶつかり合いだから怪我心配っていうこともありますよね。
0: そうですね、やっぱ怪我、うん、心配したらね本当に格闘技なんで、
1: うん、
0: ずっと心配するようになるんで、稽古をしてればまあそういうね、うん、やっぱりあれは強くなるのもそうですけど、怪我しない体を作らないと怪我してしまうんで、うん、まあそういうことなんで今子供たちに教えることは本当に基本をやって体を強くしてほしいんですよね。まあ、相撲じゃなくて体を強くすれば相撲も強くなると思うんですよ。やっぱ基本とか、はい、そういうのを教えて一生懸命基本、うん、基本って言ってはやってるんですけど、
1: はい、今何人ぐらいお子さんはいらっしゃるんですか。
0: そうですね、今現在は4人、あ3人ですかね、
1: うん、
0: はい、
1: 教えて実際に教えてらっしゃる、
0: そうですね、
1: お子さんたちが、
0: はい、
1: 3人のお子さんたちということで。
0: そうですね、
1: はい、で場所はご自宅。
0: そうですね、昔の実家の。

0: だけというか、はい、はい、曜日とかも決まってるんですか？
1: そうですね、一応月曜日と水曜日と金曜日の夕方5時半ですかね、はい、
0: で皆さんじゃ あのその時間帯に集まってきて、
1: そうですね、親御さんが送ってきてくれたりしてやってますね、はい、まあ、あのこの間、まあ、61歳の新人さんが入ったんですよ、
0: すごい
1: たまたまなんか電話かかってきて、でなんか お相撲のことで聞きたいよなんて言われて出て、はい、でお話聞いて、いや相撲に興味があるんです、どうのこうのって言って、失礼ですけど年齢はっつったら、あ61歳ですって。でまあお孫さんかあの誰かの話なのかなと思って、うん、あそうですか、じゃあ今度は連れてきてくださいよっつって、行っていいんですかっつって、あ大丈夫ですよなんて言ったら、でなんか話がちょっと違うんでだ誰ですかっつったら、いや私です。
0: すごいですね、
1: 本当に、わすごいなと思って。
0: 実際にその小学生たちがやってるこうプログラムっていうのはどんなことを、足腰鍛える？
1: そうですね、はい、あの相撲でいうあの四股、
0: はい、
1: 四股とすり足とか、うん、まあ、あのこれからがあの本番なんで、はい、そうすると今までは基礎トレーニングとかそういうのやってたんですけど、うん、今度はあの回しを締めて、はい、あのよく言うすり足とか、うん、ぶつかって稽古するぶつかり稽古とか、はい、そういうのをやって、うん、それではまあ今人数が少ないんで、はい、今で言うと福島とかあのやってるところがあるんで、そこにまあ連れてってそういう子たちと相撲を取らしたりしてやってますね、うん、今は。
0: じゃあ61歳の方も、
1: いやまあ健康のためなんであのぼちぼちやってくださいみたいな。
0: でも何かなさりたくって決断されてお見えになったってことですよね。
1: そうなんでしょうね、あ、まあ、本当にいろいろチラシ貼ってたんで、うん、チラシ見てっていうことでなんかやりたくてみたいな、まあ、初めは冗談かなと思ったんですけど、
0: 本気だったの。
1: 本当、まあ失礼ですけど俺よりでかいですから。
0: え、そうなんですか。
1: 本当に初め来た時びっくりした。そうなんですよ、ま
0: あ、じゃあちょっと刺激も、逆の刺激も、
1: いや本当ですね、まあまあ、あのまあお相撲で言えば、はい、小学校今2年生ですけど、あの後輩ですからね。
0: そうですよね。新入りさんだから、
1: 新入りさんだから、お前ら新入りだからちゃんと見本見せろよみたいな。
0: まあ、そんなじゃ あの新しい仲間も加えたところで、
1: そうですね、
0: 形で今活動もなさっているということで、はい、でこの 春じゃない、あの夏、はい、8月5日にはあの主催される大相撲郡山場所が行われるということで、
1: はいではい、はい、一番最初の目的がその郡山市に相撲がちょっと今あのやる子がいないんで、まあ、小学生とか子供らにその興味を持ってもらって、うん、少しでもそうお相撲に慣れ親しんでもらいたいっていう目的であの呼びたいなと思って始めたあれなんで、
0: はい、県内の力士っていうと、まあ、福島市出身の若元春、若隆景、
1: はい、
0: で須賀川出身の白熊関っていうのが、
1: そうですね、
0: はい、あの皆さんも知ってる、私も知ってる、
1: そうですね
0: 力士で頑張ってらっしゃるというところなんですけれども、こういう出身の方がいるとまたちょっと力も、
1: 本当そうですよね、はい、だからまあね、うちの子供たちがちょっと頑張ってくれるとなと思いながら、
0: うん、はい、今実際にはあのお子さんたちはどの辺のところで頑張ってらっしゃるんですか。
1: 今長男が幕下で、はい、あの次男と三男が、まあ、三段目ぐらいですかね、
0: うん、はい、BS だと全部放送になるから、
1: そうですね、 BS だと、はい、上の2人は映ったり、
0: はい、
1: まあ、うちは上は映るんですけど、う
0: ん、ちょっとずつちょっとずつ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 案外見てる人いて、勝ったねとか、はい、あの自分は仕事中なんで見れないんですけど、うん、まあ、帰ってから楽しみ見ようかなと思うと案外なんとなくなんかいろんな人から今日息子さん勝ちましたねなんてこう先に入っていくとあらみたいな見る前に分かっちゃったみたいな、残念だったねみたいな、負けたんだみたいな
0: そっかそっか、まあね、あの夏巡業もね、まあ、の毎年こう重ねて いただいているっていう、
1: そうですね、いや、まあのー、はい、去年もありまして、ね、今年もあって、はい、まあ今年はあのー、自分も関わるようになって、まあ、初めてなん

0: ですけど、まあ一つの夢だったんでこういうのを読んでみたいなっていうのが、
1: はい、でもうすでにチケットは販売開始されているということで、
0: そうです、
1: はい、いいお席はまだ残ってるんでしょうか。
0: 5月の13からが一般発売で、いい席も残ってるはずなんで、うん、まあお早めに買っていただくといい席があるのかなと、
1: はい、
0: チケットはセブンチケットとかローソンチケットとかチケットピアで発売されているんで、そこを確認してもらうといい席はまだあると思いますんで、はい、
1: で8月5日水曜日会場が午前9時、
0: はい、
1: 打ち出しが午後2時30分ということで、はい、打ち出しって何ですか。
0: 打ち出しって最後終わりです、はい、
1: 打ち出しって言うんだ、はい、そうですね、今ここ見て分かった。
0: 一番間違うのがお相撲、普通のお相撲は6時なんですけど、
1: はい、
0: 次の土地に行かなきゃいけないんで、うん、ちょっと早めの2時半に終わるんですよ。みんな案外間違える人はゆっくり1時とか2時に来てあれ終わっちゃう。そうなんですよ、普通は6時やってるんじゃないですか、テレビとか、うん、
2: あ、はいはいはい、
0: だからそういう感覚なんですね。お相撲だからまあ6時までやってっから、うん、まあ、ちょっと仕事終わってゆっくり2時頃行けばいいんじゃねえって言ったら2時半に終わっちゃうんですよ。ここはちょっと巡業のあれで、まあ、巡業はもう朝早くから来て、うん、まあ、いつも見られないお相撲さん同士の稽古とかやってますんで、
1: はい、
0: 稽古を見て相撲ジンクやら食切りとかも、うん、まあ、生で見るような機会がないようなのもやるんで、
1: はい、
0: 楽しんでいただきたいなと思いますね、うん、夏巡業始まってすぐなんで、うん、皆さんいると思います
1: そうですね、怪我で休場とかじゃなくって、
0: 後半だと怪我で休場が多いんですけど、はい、まあ、初めの方なんで、
1: はい、
0: 多分みんな元気に来てくれると思うんで、うん、
1: じゃあその生で、ね、力士の取り組みを見ることもできるという、これも楽しみなんじゃないかなというふうに思います、うん、場所は蓬莱屋ボンズアリーナ郡山総合体育館です。今回郡山相撲愛好会理事長清田治さんに2週にわたってお話を伺ってきました。清田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 心音、この番組は不動産は真心のお付き合い、日光興産の提供でお送りしました。

0: 真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。
1: ついた、何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店、
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 学生と生徒のラジオゆるラジ放送。
1: この番組は郡山子ども若者ネットワークゆーくるでの日常や企画を話していく番組です。
2: こんばんは、ゆーくるのみっつーです。
3: しほっちです。
4: さえです。
2: はい、さて今日は5月

0: 月12日です。前半は、ゴールデンウィークの思い出の話など、そういったお話をしつつ、後半は最近のゆうくるで流行っているものをお話できたらいいなと思っています。で、今日からなんと最後にさえちゃんのいい声コーナーをお送りいたします。ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: で、ゴールデンウィークの思い出なんですけど、何かゴールデンウィークはどこか行きましたか、さえちゃん。
1: 私は、姉のマーチングバンドのコンサートを見に、多賀城の方まで行ってきたかな。
0: 仙台
1: よりの隣、
0: 仙
1: 台の隣にあるしで、そうちょっと遠くで、ちょっと両親と一緒にちょっとドライブみたいな感じでちょっと行ってきた感じだった。
0: かっこよかった。
1: 何度も大会とかコンサートは見ているんだけれど、あの姉がマーチングバンド所属するっていう中では最後のコンサートで、まあ、姉がちょっと結構上手いのもあって、ユーフォニウムもやってるんだけども、何度かソロで、あの2回ぐらい、あの弾く、あの場面があったんだけど、なんかちょっとメロディーも感動的で、あんまり普段あんまりこう行ったりはしないんだけど、ちょっとうるっと来てしまって。
0: 素敵。
1: そんなこともあったね。
0: あった、
1: あった、あと、カフェ、近くにカフェがあって、ガレットの食べられるカフェがあって、
0: おしゃれ。
1: そう、アンティークの英国のその家具とかを集めたすごいおしゃれなカフェで、あれがすごく美味しかった。
0: へー。それがゴールデンウィークの最大の、
1: そう、最大の思い出。
0: 思い出。あ、いいですね。しほちさんはどうですか？
2: 私は東京に古着を買いに行ってきました、
0: 東京のどのあたりですか？
2: どこだったかな、なんかいろいろ行ったんですけど、高円寺らへんも行ったし、あとどこだっけ、なんか向こうが丘遊園っていうところだったりとか、なんかいろんなとこになんか行きました。だからなんかネガティブ精神になっちゃうんですけど私もう歩くのがもうなんかもう疲れすぎて、もうなんかわあ、なんか行くたびに二度と東京なんか行きたくないって思うけど、まあなんか行っちゃうっていう感じですか。
0: 東京も、まあ、仙台の横の
1: 高城
0: も人は結構やっぱゴールデンウィークはすごかったですか？
1: 結構いた、やっぱり、マーチングバンドの、所属してるメンバー の応援している人、多分 OB、OG の人もいるだろうし、まあ、家族も、私たちと同じように多分応援しに来てると思うし、やっぱ高速もそれなりに混んでて、やっぱ人はいたね。
0: 車でね、行くとそうだよね。
1: そう、
0: 東京は
2: やばい。もう人が人だった。なんかゴールデンウィークだから少ないかなっていうふうに思ったんです。なんか帰省してるから。だけど、
1: 確かにな
2: んか変わらず多くて、ちょっとうわって感じ。
0: うわって。ちなみに私ミッツは初めて、神奈川県の横浜に。横浜で会ってますよね横浜に行ってきました。横浜はあのサッカーを見て、日産スタジアムだったかな、でなんか初めてサッカー観戦をして、そしたら今年ってワールドカップなんだっていうのに気づいて、でなんかバスケとかは見たことあるけど、あんな、ね、外で広いところで応援 してるところを見たら、なんか全然知らないチームと全然あの一緒に行った子が好きだったので、ね、一緒に見に行ったけど、全然あのサッカー私分からないけど、ユニフォーム欲しくなっちゃった、買わなかったけど。
1: あ、そう、
0: 買わなかったでもその後に中華街に行って、中華街も初めてだったけど、なんかあ、これテレビで見たやつだみたいなのとか、あの、知ってる、あのお肉のなんか唐揚げの大きい

0: かんとか
1: そうなんとか
2: 名前わからないけどなんかそういうのとかを食べて、うん、うんうん、すごい、あの東京もね、なんだっけ仙台の
1: 高城
2: もきっと人すごかったと思うんだけど、うん、でもう意味わからなかった、横浜も意味わからないままだった、でもすっごい私は楽しくてよかったと思います。はい、ではもうこの辺で今日の曲紹介の方に行こうかなと思っております。はい、今日の曲はさえちゃんかな、
1: はい、
2: はい、選んでくださった理由をお願いします。
1: 今のコナンの、うん、あ、今あの収録をしているこの段階の、うん、あのエンディング、名探偵コナンのエンディングなんだけれども、
2: アニメ
1: の、うんうんうん、そうエンディングなんだけれども、うん、あのなんかピアノがすごい静かに入るんだけど、うん、なんかすごくしっとりとしてて、うん、暗き舞さんらしさもあるんだけれど、うん、なんかすごくその静かさと美しさがすごい惹かれるなと思って選んだ感じ。
2: なるほど。ではさえちゃん今日も、
1: はい、
2: 曲振りいいですか。
1: はい、
2: はい、お願いします。
1: はい、暗き舞でとわとわに風に乗るです。どうぞ。

0: 聞きいただいた曲は倉木麻衣で永遠、永遠に風に乗るでした。
1: はい、では後半戦は最近のゆうくるで流行っているあんなことこんなことを話していこうかなと思うんですけど、最近のゆうくるはどんな感じですか、
0: どんな感じですか、さえちゃん。でも最近通りを作ることをよく見かけるなっていうのは感じるよね、
1: うん、確かに、
0: うん、
1: なんか意外とみんな何か行ったら何か作ってるっていうようなイメージがあって、まあ、いただき物もたくさんね、
0: うん、
1: 多い野菜をいただいたりとかしてるからすごいよね、冷蔵庫、
0: うん、そう、
1: なんかそういうので企画ができたらいいなみたいな、
0: うん、
1: ね、あります？しほち
2: さん。私ですか、私はそうですね、なんかいただ結構なんか野菜を持ってきてくれる、うん、あの子がいるので、
1: うん、
2: なんかその持ってきた野菜で何か作る企画、
1: うん、
2: なんかもうそれやってはいるんですけど、それをなんかちゃんと企画として、
1: う
2: ん、なんか料理、うん、持ってきてくれた野菜で料理するぞ、うん、
1: しほちさんのすごいところは野菜を無駄にしないっていうところで、さえちゃんも見たことあるかわからないけれど、ゆうくるに来ると、うん、あの人参の芽を人参の上の部分を切ったところが栽培されてる、
0: うんうん、はいはいはい、見たことある、
1: しほちさんが、
2: あれは私です。
1: そっか、
0: そうなんです、あれね、そうだよね、
1: そうなんですよ。そう、最近ねゆうくるでは料理が結構流行って、で他になんか流行っているものとかありますか、しほちさん。
2: そうですね、最近、
1: うん、
2: スイカゲームを購入して、
1: yeah.
2: スイッチで、
1: yeah.
2: 購入してできるようになりました。
1: イエーイ、
0: やった。
1: そう、イエーイ、提案したのは私で。なんかボードゲームもね、
0: うん、
1: 最近波に乗って流行ってきていると。
2: そうですね、
0: うん、
1: ちなみに何のゲームですか。
2: お化けキャッチっていう、
1: うん、
2: 説明するのがちょっと難しいんですけど、
0: うんうんうん、
2: なんかカードを引いて、そのカードになんかよくわからないけど、うん、なんかカードにあるものを取ったり、うん、ないものを取ったり、
1: うん、
2: こうなんかいろんな人形があって、うんうん、それを取ったり、
1: うん、
2: 取らなかったりするゲームです。
0: 絵柄に書いてあるものと同じものを取ったり、それにないものを取る。
1: そうそうそうそうそう。意外とね、なんか、
0: うん、
1: なんかみんな早い人はめっちゃ早いけど、
0: そう、う
1: ん、
0: めっちゃ早い。
1: のんびりとこれで合ってるよね、合ってるよねみたいな感じで取るのがお化けキャッチ。なんかでも他におすすめのボードゲームとかお二人ありますか、さえちゃんとか。
0: 私は前から好きなのは、うん、ハーっていうゲームが
1: 確かに
0: 好きで、やっぱ私はあの前回もお話しした通り、その声で、
1: うん、
0: あの演技をすることが好きで、
1: うんうん、
0: まあ、セリフとかを言ったりするのが好きなんだけど、うん、最近あのガチャガチャがあって、
1: うん、
0: ハーっていうゲームの、うん、それを回してコンプしたから、
1: うん、
0: あのちっちゃいカードゲームなんだけど、
1: うん、
0: あれをみんなでやれたらいいなと思う。
1: すごいミニサイズのね。
0: そう、すごいちっちゃいサイズのガチャガチャに入ってるね、カプセルに入ってるやつ。
1: なんかそれもラジオとかできたら面白いね。
0: なんかね、
1: リスナーさんに当ててもらおうよ。
0: あ、
1: 今
0: そんなこと、
1: 今はってこれは何の気持ちで言ったでしょうみたいな。
0: でも面白そう、
1: ね、
0: 面白いかもしれないね、確かにね。
1: 絶対聞いてくれる人はメールしてくれるかもしれない、うん、一番の歯はこれだと思います。しほちさんのおすすめは。
2: 私は最近やったのびのび TTRPG ゲームが私は結構好きで、
1: ゆうくるにある、
2: ゆうくるにあります。
1: へ
2: ー、 RPG、
1: うん、
2: 合ってるかな、 RPG のゲームで、うん、なんか旅をしていく、なんか勝ち負けとかない、
1: うんうんうんうん、
2: みんなでのんびり、うん、そのなんか役柄、勇者とか、
1: うん、
2: 占い師とか、なんかそういう役柄になりながら、
1: うん、
2: みんなで旅をしていくっていう、なんか物語を作っていくっていうゲーム。
0: へー、
1: 初めて知った。

0: ありました。
1: 私はスピードにハマった。
2: あ
1: スピード、でもスピードいつも負けるので。でもね、いろんなゲームが、ボードゲームもあるし、うん、ね、最初言ってくださったスイカゲームもあるし、
2: うん、
1: テレビゲームっていうのかな、スイッチのゲームもたくさんある、
2: うん、
1: ユークル、いいよね、
2: うん、いいね、いいよね、
1: やっぱいいよね、楽しいよね、
2: そう、それぞれで盛り上がれるもんね。
1: そうだよ、なんかゲームしてたらなんかいい匂いするなってね、出来上がってたりするもの、
2: うん、そう、料理がね、
1: そう、
2: 雰囲気いいよね、
1: いいね、
0: そうですね、
1: そう、そんなユークルで、
2: うん、
1: あのなんとこのラジオを聞いてくださっているリスナーさんが、
2: うん、
1: 前回の放送をね聞いてくださって、まあ、冒頭にもお伝えしたんですけど、さえ、
2: うん、
1: ちゃんのイケボすごくいい声のセリフがすごく良かったっていうのを教えてくれて、
2: ありがたいことにね、
1: そう、それをねちょっと、まあね、最初の前半のところでなんか、うん、いい声コーナーをやりますって意気込みをしましたが意気込みをしましたが、実はこの、ね、なんでこういうことをしようかと言ったのかというと、うん、まあ、聞いてくださっているリスナーさんがいるんだよっていうのと、
2: うん、
1: その方があの、うん、なんていうの、やってほしいっていう、
2: コーナー化してほしいってね、
1: そう、コーナー化してほしいっていうのがあったから、それをやってほしいなって、そんなこんなお話をしていましたら、そろそろお時間となりました。
2: はい、メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからお送りください。もしよかったら、ユークルのインスタグラムもぜひチェックしてみてくださいね。
1: はい、ではここでさえちゃんのいい声ボイスで最後を締めくくりたいと思います。
2: はい、
3: ユースのみんな遊びに来てねー。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
3: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加用さんに相談しなきゃ。
4: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加用のショールームにぜひお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: いがらし陽のココラジクラシック。
2: この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都宮さんのふもと八田川の根本委員と小木戸館の提供でお送りします。いがらし陽のココラジクラシック。この番組はチェリストの五十嵐

0: MC の五十嵐陽です。
1: アシスタントの村上久美子です。先週は、はい、スポーツと音楽というタイトルで、はい、最後に告知したのが、ええ、運動会の花火は上がらないっていう。
0: そうですね、今はメールだという、はい、
1: 時代は変わったねっていう。
0: 変わりましたよ。
1: 運動会花火があってだと思うんだけどね。
0: まあ、私もその世代なので、はい、うんうん、ワクワクはしますよ。
1: ですよね、
0: はい、やるのかやらないのかみたいな。
1: どこの小学校だろうな、はい、みたいな、はいはいはい、関係なくてもね、
0: みんな同じ時間に上がるんで
1: そうそう、はい、考えますよね、
0: はい。
1: そう、でも花火の話じゃなくって、
0: そうなんですよ。
1: そう、時期的に郡山市は春の運動会が
0: やる学校が多いので、
1: ちょっと運動会とクラシックについてお話をしていきたいなと思う、はい、
0: そうですね、
1: うんですよね、ええ、結構かかりますよね。
0: 結構使われてるんですよ実は。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 有名どころがありますよね。
0: もう多分曲のタイトル言うよりは、うんうんうん、まあ聞いていただいた方が、うんうん、ああこれかかってるよねっていうものはあると思いますね。
1: じゃあ一番メジャーなところからまず聞きましょうか。
0: そうですね、
1: 一曲、
0: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい。

0: 1曲目タイトルは、
1: はい、オッフェンバック作曲の喜歌劇天国と地獄より序曲ですね。
0: ワクワクする
1: ですよね。いわゆるこれクライマックスに向かって加速していく構成なんですよ、はい、だから応援のボルテージがめちゃめちゃ上がるという、
0: 応援のボルテージが上がってくる、
1: 上がりますよね
0: 確かに、はい、走る方もそうだけど、
1: はい、

0: そうなんですよ。
1: 運動会といえばこれ、はい、代名詞ですよね。
0: そうですね、うんうんうん、今日大丈夫ですかね。こういうなんかちょっとあの走れみたいな曲多いような気がする。
1: めちゃめちゃ忙しい回になりそうですけど、
0: あのくれぐれもあの運転しながら聞いてる方は、はい、あの急いで運転しないように。
1: そうよさんだから、はい、クラシックに特化した番組って聞いちゃうと、はい、割とこうゆったりとした、はい、のんびりとした気持ちになれるかなと思う方も多いと思うんですが、
0: その中で
1: 今回は違いますね。
0: そうです、仕事はかどりますよ今日はい、
1: 確かに、はい、そんな感じの忙しい曲ばっかりをお届けしていきたいと思います、はい、なぜなら、はい、運動会の曲だから。そう、
0: 大定番曲
1: ですよね、はい、次いきます。早速。
0: あ、そうですね、いきましょう、
1: は
0: い、
1: 次何ですか。
0: 次は、うん、カバレフスキー作曲の道化師より、はい、ギャロップ。
1: これも有名。
0: 超有名ですよね。
1: 超有名、
0: はい、
1: なんだか次々忙しいけど聞きましょう。
0: はい。

0: ね、やっぱりなんかバタバタしてません？
1: 有名。
0: そうです。だからいわゆる追いかけっこしてるイメージで、
1: はいはいはい、
0: 疾走感ありますよね。曲自体がね、
1: はいはい、
0: ね、
1: あ
0: の
1: ね、
0: リレーの時にかけるとめっちゃいいんですよ。
1: え、へえ、最後の盛り上がりだね、リレーって。そ
0: うです。リレーの終盤にめちゃめちゃ合う。うんうん、
1: あれですよね、足の速い子はモテる、モテる子が出番の時ですね。
0: そうです、そうです、うん、私にはもう無縁の無縁のところでしたが、はい、
1: これはじゃあリレーで、
0: そう、ぜひかけてほしい、はい、
1: 盛り上がりそう、はい、え、ヨウさん足はどうだったんですか？
0: 足はですね、うん、幼稚園までは速かったはずなんですけど、はいはいはい、小学校入ったら一気に遅くなりまして。
1: そんなことあります？幼稚園から早い子は普通早いと思うんですけど。
0: 私あれですかね、幼稚園まではスポーツ万能男子ですから、
1: ね、うん、はいはい、そう今お見受けしてますが、
0: 今は違います今は違います幼稚園までです。
1: 基本幼稚園で出来上がった子は小学校卒業まではいけると思うんですけど、
0: 3年生からちょっと太っちゃったんです
1: 食べちゃったの。
0: ご飯が美味しくて
1: 食べちゃった、
0: はい、
1: なるほど、はい、そこからガラッと変わっちゃって、
0: ガラッと変わって、
1: はい、運動会ってじゃあ、え、なんか思い出あります？
0: 全然思い出ないですっていうのもあれです。

0: けど、うん、あのお弁当の時が一番楽しかったですね。はい、
1: そうですよね、
0: はい、もう走るっていうと嫌で嫌で、まあ、ただ走らなきゃいけないんです。
1: でもお弁当がね、親御さんがね、はい、いつもと違う、
0: そうです、
1: ピクニックセットみたいのに
0: 超豪華に
1: 作ってきて、
0: はい、
1: ね、
0: お父さんおじ、お父さんお母さん、
1: はい
0: はい、おじいちゃんおばあちゃんと
1: 大変なんだよね、
0: はい、
1: ご家族はね、
0: はい、
1: あれなんかコロナ禍になってから、
0: はい、
1: 運動会が午前中で終わるとか。
0: その通りです。実は
1: 今もそうですか。
0: そうです、今も午前中で終わります。だからお弁当ないです。
1: え、お弁当ないの？
0: ないです。
1: ちょっと寂しくないですか？
0: 寂しいんですけど、
1: うんうん、
0: あのお母さん方からは大好評です。
1: そうなんだよね、
0: はい、
1: 朝さ、やっぱり朝もあるし、
0: はい、
1: なんていうの、多少なりとも見栄え、はい、
0: そうですね、
1: もあるじゃない。
0: そうです、
1: うん、
0: 他のお家よりも、
1: はい、
0: とかね、可愛くとか豪華にみたいな、
1: ありますよね、
0: はい、
1: そうですよね。だから大変は大変だったんだけど、はい、でも親なりに今振り返るとそれも楽しんでたところはね、
0: いや素晴らしいと思いますよ。
1: 大変だと思いつつね、
0: はいはい、子供に1回ぐらいは経験させたいですよ、
1: うんうん、そうですよね、はい、あのなんだろう、ね、なんて言ったら普段家族でのピクニックでは味わえない、
0: はい、
1: 友達とのピクニックみたいな。
0: そうなんですよ、おかず交換するんですよ。
1: そうそうそうそう、おかず交換したりさ、
0: はい、
1: お菓子、
0: はい、交換したり
1: 渡したりとか、はい、ありましたよね。
0: ありますあります、楽しいんですよ、うん、あの時間が唯一足遅い私みたいな子供には
1: 生き生きする
0: 生き生きする、楽しい、
1: 輝ける、
0: 輝ける、どんな暮らしがかかっててもいい。
1: でも、はい、そう思い出した、うちの子供ぐらいの時からもう少子化は始まってて、
0: はい、
1: なんかね、親が出る競技がやたら多いなって思ってたら、
0: そうですね、
1: その今まで昔だと徒競走でも、
0: はいは
1: い、なんか一組目二組目三組目四組目五組目十組目ぐらいまでありましたけど、
0: はいはい、
1: なんか二組三組ぐらいで終わっちゃうっていう。
0: そうですね、そうですね、で 親からなんか親参加型みたいな、
1: 親参加型が多いなって思ってます、
0: はい、多いですね。
1: そうですね、
0: その通りです、はい、で普段運動あんまりしないお父さんお母さんもいるじゃないですか、はいはい、でその時張り切るじゃないですか、
1: うんうん、
0: 必ずアキレス腱切る人いますよね。
1: 怖い、
0: いや本当に
1: 本当にいるんです
0: よ、ね、無理しちゃいけないんですよ。
1: あれ無理しちゃうんですよね。
0: そうです、気持ちと体が、うんうん、あの別なんです。
1: ですよね、
0: 気持ちはものすごく、
1: はい
0: はい、あの前向きなんですけど、うんうんうん、体はやっぱり普段からやってないとダメだし、
1: で私本当に思い込めて今伝えてます。
0: ですよね、
1: 無理しないでください、
0: 無理しないでください、うんうん、そう、ここはねやっぱりどんなね、うん、こういう曲がかかったとしても、はい、乗っかっちゃいけないんです。
1: 曲かかっちゃうとね、
0: はい、もちろん気持ちは大事ですよ、
1: はい、
0: あの子供のために頑張ろう、
1: うんうん
0: ね、あのチームのために頑張ろうっていうのは大事なんですけど、うんうん、怪我したら何にもないですから、もう本当に。
1: そう、安全運転で、
0: そうですそうです、ね、必ず、
1: はい、
0: 曲に乗っかっちゃダメです。
1: 応援を主に、
0: はい、
1: 自分も曲の一つとして応援を主に頑張ろうと、
0: はい、
1: ついね調子に乗っちゃうんですよね。
0: そうなんですよ、
1: やっぱりね、はい、一瞬なんですよね、あれね。
0: 皆さん気をつけてくださいよ、
1: 本当ですね、はい、さて気持ちを上げる曲、運動会の曲いきましょうか、
0: はい、
1: 次何いきます。
0: もう運動会といえばこの曲じゃないですかね、
1: はいはい、
0: というか、もう日本では、
1: うん、
0: もう一番有名、徒競走の代名詞、う
1: ん、これも忙しい、
0: 忙しいです。もう忙しくない曲ないんじゃないですか、ね、
1: そうですよね、
0: 運動会、
1: はい、運動会ですもんね、
0: はい、
1: ではタイトルお願いします、はい、
0: ちょっと噛みそうなタイトルなんですけど、
1: はい、
0: ネッケという人が作曲した、
1: はい、
0: クシコスポスト、
1: 言えました、お願いします。

0: 噛みそうな曲だったので、次私チャレンジします。
1: はい。
0: クシコスポスト。
1: あ、すごい、さすが。
0: クシコスポスト。
1: さすが。
0: クシコスポスト。
1: 素晴らしい。
0: 何回も言っちゃう。素晴らしい。面白いタイトルですね。
1: 意味わかります？
0: 全然意味わかんないです。早口言葉みたいです。
1: でもポストって入ってますよね。
0: ポスト入ってます。はい。
1: はい。
0: ポスト、ポストは郵便ポストですか？
1: そうです。郵便。いわゆる郵便馬車っていう意味なんです。
0: 郵便馬車が慌ただしくこう配達して歩いてるとかって、
1: はい、そうですね、はい、
0: 忙しい、
1: 忙しいです。だから仕事はかどりますよ。
0: そういうことですね、はい、あ、じゃあ本当にこのポスト、手紙を配るのに一生懸命走ってる様子が曲になって、
1: はいはい、
0: 運動会で使われて、
1: そうなんです、
0: なおみんな忙しくなるっていう、はい、
1: 前を向いて一生懸命走りましょうですよ。
0: 一生懸命
1: ゴールに向かって走りましょうですよ。
0: ゴールに向かって走りましょうっていうことですよね、
1: はいはい、
0: さて、
1: はい、
0: 陽さん現役で運動会参加されてると思うんですけど、
1: はい、そうですね、
0: なんかこう昔とは違うみたいな競技ってあるんですか、はい、まあ、パン食い競争、特競争とか、
1: 結構今
0: 大玉転がしとかあると思うんですけど、
1: パン食い競争ってやんないんですよね。
0: やんないですね。パン食い競争はなかったかな、うちの子の時も。
1: 玉転がしも、うんうんうん、やってるかな。
0: 玉転がしね、
1: 競技変わってきてるんですよ。
0: 変わってます、
1: はい、
0: 例えばどんなのあります？
1: まあ、うちの学校、はい、まあ、子供がね通う学校だけかもしれないですけど、はい、うん、踊りながら、
0: 踊りながら、
1: はい、踊りが踊り終わったら玉を入れをする、そのまま。
0: どういうことですか？
1: いわゆる玉入れとダンスが合体したみたいな。
0: 曲がかかる、
1: はい、踊る、まず踊る、
0: はい、
1: 曲が終わりました。そしたらそこから玉を入れる。
0: 曲が終わって、
1: はい、
0: ら
1: 玉入れした
0: 、
1: はい、
0: めっちゃ可愛い。
1: そう、しかも低学年の子がやるんで、
0: はいはい、
1: もう最初から可愛いですよ。
0: 1,2 年生、
1: そうですね、1年生かな、
0: 1年生、
1: はい、
0: もう1年生なんて入学したばっかりじゃないですか。
1: そうですよ、もうだって入学して1ヶ月ぐらいしか経ってない
0: ですよ。この間まで幼稚園生っていう、
1: そうです、そうです、
0: 子が、
1: はい、
0: 出てきただけで可愛いですよね。
1: そうなんです。でさらに踊り
0: 可愛い、
1: 踊り、踊って踊っ て, 踊って曲が終わったら玉入れをする、玉入れスタート
0: 、はい、曲が終わったら玉入れるんだよっていう風にするんですかね。
1: 多分練習はしますね。まずダンスの練習しなきゃいけないですからね。
0: めっちゃ可愛い。ダンスはお揃いなんですか？
1: お揃い
0: なんですか？あ、お揃いなんだ、ちゃんと
1: 赤白チーム両方同じ踊りを
0: して、うんうん、踊りをして、はいはい、なんかこう動かして動かして曲が終わって玉入れスタート、
1: はい、
0: めっちゃかわいい。
1: 今そういう競技結構あります
0: よ。へえ、何かと何かの合体とか、こうちょっと新しい感じの感じにな
1: ってて、ありますね、はい、あと借り物競争もまだ今はあります、ね、はい、
0: ありますか、
1: はい、結構バリエーションすごいですよ、借り物競争。
0: 例えばお聞きしていいのかな、
1: まあ、校長先生、教頭先生も
0: 借りられるんですか？
1: 借りられます。結構走ってんの見てます。
0: 指示書の中に校長先生って書いたんですか？
1: はい。校長先生のとこまで走ってって、校長先生と手つないでダッシュしてるっていう、はい、
0: すごいですね、
1: はい、
0: そんな借り物競争、
1: まあ、私保護者の代表の会長をしてるんですけど、
0: はい
1: はい、
0: 借りられるんですか？
1: はい、油断してると私も走ることになります。

0: しさ、足遅かったらさ、かわいそうじゃない子供。
1: そうですね、だからあの靴だけは一発の靴履いていきます
0: え、あの早く走れる靴
1: 速く走れるというか、もうあのなんか空気のクッションが入ったような、
0: はい、ちょっとでも、
1: はい、
0: ドクター仲間つぐらいの、
1: はい、もう前へ前へっていう、はいは
0: い、面白いですね、
1: ええ、
0: なんか久しぶりに運動会見てみたいかも。
1: そうですね、うんうん、なのでまああの運動会って多分ちょっとね見てみるのも面白いかもしれないですよね。そ
0: うですね、まあ、隣近所の学校あったらこう、
1: はい、
0: フェンスの外で張り付いて、はい、
1: そうですね、
0: 見るとか、
1: 覗いてみるのもいいんじゃないですか ね、
0: なんか楽しそう、
1: 面白いですよ今の運動会。
0: ちょっと変わってるかもしれない、もうまずもって花火がないっていうところから。
1: そうですね、
0: 違いますもん
1: ね、メールですからね、
0: メールですからね、
1: はいはい、
0: でも赤組白組勝ち負けはある。
1: あります赤組白組の歌とかもあるんですよ、
0: 運動会の歌、
1: はい、
0: 赤勝って白勝ってみたいなやつ。
1: そうです、
0: 応援合戦みたいな感じか。
1: そうですね、まあ私のね、うんうん、子供の学校は応援団も、
0: はい、
1: 赤白で応援団がいますからね。
0: へ、あ、ちょっと本格的なんですね。
1: 合戦もやりますよ、
0: 応援合戦、
1: はい、
0: あら見てみたい、
1: うん、でそこで白組の歌、うん、赤組の歌っていうのがあって、はい、ちゃんとそれを両方が交互に歌うっていう。
0: かっこいいですね。
1: いや、なかなかいいですよ
0: ね、う
1: ん、結構みんな本気で、
0: なんかこう六大学の応援合戦みたいな。
1: そうです、本当にそんな感じです
0: ね、
1: はい、
0: 感じになりますよね、
1: はい、
0: 面
1: 白いです。
0: じゃあちょっと運動会の曲どんどんいっちゃいます。
1: そうですね、
0: 次が
1: すっぺ作曲の喜歌劇、
0: はい、
1: 景気兵から上曲、
0: はい、お願いします。
1: はい。

0: は賑やかな曲いっぱいかけました。
1: 大丈夫ですかね、皆さん疲れてないですかね。
0: ちょっとね、でも聞いてるだけで少し足が速くなったような。
1: あ、いいですね、私もそれ欲しいですはい、
0: イメージ大事ですからね。
1: イメージ大事です、
0: はい、ここまで忙しい曲かけたので、はいはい、このままもう一曲かけてお別れしましょうか。
1: 最後まで忙しく、はい、はい、そうですね、最後はトランペット吹きの休日ですね。
0: これも有名ですよね。
1: 有名です、トランペット3本で吹くんですけど、ね、なかなかリズミカルでいいですよ。
0: じゃあ今週はとにかく賑やかな曲をお届けしてまいりました、
1: はい、
0: 曲でお別れしましょう、
1: はい。

五十嵐陽のココラジクラシック。この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都宮山のふもと八田川の根元委員と小木戸館の提供でお送りしました。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供十字屋楽器店の協力でお送りします。
2: そろそろ楽器に触りましょうかということで始まったばっかりで、チューニングは皆さん合ってますでしょうか。弦を弾くときにですね、はい、例えば4弦を弾くときは、はい、親指で上から下に その弾き終わった親指が3弦に乗っかって止まる。これが基本です。どこにも触んないように弾くにはあちこち気を使わなきゃいけないので、はい、最初に覚えることは隣の弦に当たって止まる、これでいいんです。

0: ちょっと4本順番に弾いてみましょう。
1: はい、はい、
0: パンパンパンパン、4弦から遠慮して鳴らさなくて、
1: はい、
0: バーンと鳴らしてみてください。このタンタンタンタンって、これを覚えてほしいんですよ。これをね、覚え方として、花子さん、いろいろあるんですよ。
1: 他の人の前でやって違うのも違いないですか。

0: 他の楽器の人と確認するときなんかソドミラ覚えとくといいですよね。
1: あ、そうですよね。花子さんって言ってないかな。
0: ところがチューニングメーターには、GCA って書いてあるわけですよ。それからあの弦が切れたなって言って楽器屋さんに弦を買いに行くときに G 弦くださいとか C 弦くださいとか言うわけですよ。
1: そう言えばいいんですね。
0: だけどおすすめは1本切れたら4本張り替えましょうっていうのがおすすめですけれどもね。さあ今何気なく言いましたけれども、どの音はどの弦ですか？そうです、3弦ですね。ではこの弦で、ドから始まる有名なフレーズを弾いてみましょう。ドレミファソラシドです。これは左手の指使いは全く気にしなくていいです。僕は今やったのは人差し指でレを押さえたらそれをそのまんまミも使いファも使いソでもラでも全部一つの指でやりました。さあやってみましょうかね。
1: はい、
0: できるかいそんなもんっていう顔してこっちを見てらっしゃいますけれども、はいはい、探してみましょう。ド、はい、からこれ開放弦がド、それからゴール地点は12フレットです。これが高いド。フレットはこう指でフレット分かると思うんですけど、指板に、指板とはからになっちゃうね。押さえるところですね、指板っていうのは。そこに弦とは垂直方向に並んでいる金属の棒、これフレットっていうわけなんですけれども、一番上の象牙だかプラスチックだかでできているところ、はい、木でできているのもありますけど、あ、金属っていうのも、ね、あるんですけど、まあ、余談中の余談ですけど、これナットと言います。
1: ナット、ナット、白いところ。
0: そうです、
1: はい、ナット、ナット。
0: でその反対がボディのところの
1: 下、
0: はい、弦が始まるところ、
1: はい、
0: これをブリッジと言います。
1: ブリッジ、それは知らなかったです。ブリッジ、
0: うん、で12フレットっていうところに、
1: はい、
0: なんかポジションマークというのがついてると思うんです。点々って2つついてませんか？
2: はい、
0: チューニングメーターのスイッチを入れたまま3弦の開放弦を弾くと C と表示されます、はい、そして12フレットを押さえて弾くとやっぱり同じく C と表示されるというのがまあ理想なんですけどね。ただ楽器によっては12フレットあたりまで来るとあの正確な音が弾きづらいっていう楽器も中にはあります。押さえ方によっても力いっ

0: 回抑えなくてもっていう感じです。抑え方によっては高くなってしまう場合もあります。はい、これが高い度で、ここをゴール地点に、出発点は開放弦です。でドレミファソラシドというのを探してくるっていうのを宿題にしたいと思います。
1: はい、
0: どこにどの音があってレの音があるのか探ってみてください。
2: はい、
0: 左手の指はどの指を使っても構いません。一本指でずっと行っても構いません。という宿題をやってきてみてください。
2: はい、
0: 今週はここまでです。お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
3: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。
4: ただいまの時間は、今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.

大竹隆です。西南プレゼンツブルースパワー。今年生誕100年を迎えたロックンロールの王様チャックベリーが残してくれた素晴らしく豊かな音楽をたっぷり3週にわたってオンエア GO!

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。

0: へ。ウィーコール地サイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。

そして自分を生き返らせる。ブルースパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長濱武隆です。ブルースパーの時間です、チャックベリー生誕100年記念3回目、最終回です。もっと深くチャックをしろ。で、ロックンロールの王様と呼ばれたチャックベリーはが実はブルースマンになりたくてっていう話は、まあ、先週もしたんですけど、まあ、ブルースマンになりたくて、それもマディ・オーターズのバンドに入りたくてシカゴに来たんです。で、しかし、まあ、マディのバンドのオーディションをみたいな、まあ、ものを受けたら、マディがどうも君はシカゴブルースという感じじゃないな、まあ、チェスの社長に紹介したるわということになったそうです。で、そして、まあ、なんとか最初の録音までこぎつけたのがデビューヒットしたメイベリーなんですけども、多分オーディションをやったと思うんですよ、チェスがね。その時に、あの、やっぱりギター上手いんですよ、チャックベリーは。シカゴブルースって感じじゃないんですけど、ギター上手いんです。で、そこにまあ目をつけたんやと思うんですけれども、あの、チェスも、まあ、シカゴのブルースはどうやろ、この人みたいな感じやったらしいです。それで、もともとあった白人のカントリー&ウェスタンの曲を元にした曲をアレンジして、あの、ちょっと歌詞を変えて歌わせたっていうのがメイベリンっていう曲で、それが、まあ、のっけにデビューでめっちゃヒットしてしまいまして、でも、そのロックンロールの王様と呼ばれるほどヒットを出すことになってしまったんですが、ブルースマンになりたい、ブルースを歌いたいというチャックベリーの気持ちはどうなったんやろうというのが僕すごく気になってるんですけれども、あの、チャックのアルバムを聴いてると、ロックンロールの曲の間にアルバムにブルースの曲が入ってるんですよ。オリジナルもあるんですが、カバーもあります。で、あまり話題にならないのは、チャックのブルースがヒットしなかったんです、やっぱり。まあ、あの、まあ、それはレコード会社もマディ・オーターズも言うた通り、まあ、あんまりいまいちやなみたいな感じで、あの、売れなかったんですね。でも、チャックはブルースをやりたいという気持ちはやっぱりずっと持ち続けてたみたいなんですけども、え、まあ、最初に聞いてもらうのは1960年デビューして5年目の、ロッキン・アッツ・ザ・ホープに収録された、これあのウェストコーストのブルースマンのチャールズ・ブラウンの、名曲ブルースです。ドリフティン・ブルース、チャック・ベリー。

ドリフティングブルーズ、チャック・ベリーです。偉そうに言わせてもらうと、まあ悪くないですけども、普通ですよね、別に。まあ普通ですよ、本当に。で、それで55年から58年あたりの3年間は、まあロックンロールのブームがもうすごくあって、リトル・リチャードなんかも出てきたり、いろいろあったんですけど、60年代になると、ブームは少し退いて勢いが落ちたんですけども、新しくデビューしてきたビートルズやストーンズがチャック・ベリーが好きでチャック・ベリーの曲をカバーしたことでヒット曲は出なくてもなんとなく話題にはなってたんです、チャック・ベリーで。ライブもたくさんやってました。でも62年の2月からチャックは1年半ほど刑務所に入ります。これね、ほんまなのかっていつも思うんですけども、ハニートラップなかったかなっていう感じもしないでもないですけど、14歳 の女性を連れ回して、その売春を強要したっていう罪で逮捕されて有罪になったんですが、ちょっとなんか信じられないんですけれども、まあお金も持ってスターでしたしね、ちょっとその辺の真偽は分からないんですけど、まあ若い頃に10代の頃にチャックは窃盗で何年間か無所入りして、年取ってからは脱税で計3回刑務所のお世話になってます。でその2回目の刑務所にいた時に作ったのは次の曲で、出所して出てきて翌年リリースしてアメリカで10位イギリスで3位まで上がった。これも面白い歌詞なんですが、多分知り合ったばっかの彼女と車でデートになって、彼女もなんか肩に頭乗せてくれるくらいいいムードになったんです。で軽くキスもして、さあいよいよという時に彼女のシートベルトが外れないという、彼女のシートベルトが壊れて外れないという、なんとも無様な結果に終わったという話です。でそれはまあギタープレイもワイルドになりますわな。 No particular place to go チャックベリー。

No particular place to go, Chuck Berry's. なかなかアバンギャルドなギターソロですが、音質もワイルドでね、三連符でタタタタタタタタタタとずっと攻めてくるフレーズもブルース・テイスがあって僕好きですけれども、でまあ好きといえばですね、チャックの曲の中で僕は格別好きなのが、今のと同じ64年にリリースされた You Never Can Tell って曲で、これもアメリカでチャート14位、イギリスで23位と、まあまだまだ64年で意気健康なチャックベリーやったんですけど、チャックはあのさっき言ったみたいに刑務所に入ってる時に、あの詩集を読んだり、なんか会計学の勉強をしたり、新しい曲を作ったりして、刑務所にいる時間を結構有効に使ってたようで、出所するとすぐあのレコーディングしてます。でこの曲はあの映画のパルプフィクションで使われてたので、ご存知の方も多いと思いますけれども、映画の中ではジョン・トラボルタとあのユマ・サーマンがダンスコンテストで踊る時に流れる曲で、すごく印象に残るあのシーンでした。で歌詞の内容は、まあ、あの若い2人が周りにいろいろ言われたけど結婚して結局うまくいったという話で、あの人生ってわからんもんやねっていう、そういう歌詞です。 You never can tell, Chuck Berry。Teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.

You Never Can Tell、 チャック・ベリーでした。僕はあの中学校の頃からビートやローリングストーンズが好きで、でもその彼らがチャック・ベリーの曲をカバーしていたことは知らずに、ビートルズがカバーしてたロックンロールミュージックやロールオーバーベートーベン、ストーンズがカバーしてたメンフィス・テネシーや次のキャロルを聴いてたんですけども、あのチャック・ベリーを探して聴いてみたいとはその頃思わなかったですね、やっぱり。

やっぱりビートルとかストーンズが好きで、で、あの頃まあオリジナルのチャックベリーを聴いてたら自分の音楽人生もまた変わってたかもしれませんが、ではまあ そのキャロルをちょっと聴いてみましょうか。中学2年の時ですね、これストーンズがファーストアルバムでカバーしてるのもかっこいいなと思って、このところだけ針を乗せて毎日聴いてました。キャロルのオリジナルです。キャロル、チャックベリー。

チャックベリーでキャロルでした。今のキャロルはですね、映画のヘルヘルロックンロールって映画があったんですけど、まあ見た方も多いと思いますけど、まああのチャックベリーのことを叩いて、エル・クラプトンとかキース・リチャーズとかもエッサ・ジェームスとかいろんな人が集まって、あのチャックベリーのことを叩いたような映画を作ろうということで始まったんですけど、その中心になったのがストーンズのキース・リチャーズだったんですけども、この曲をやるときにキースがイントロを弾くんですけども、何度もやり直させるんですよ、チャックベリーが。もうあの意地悪いなぐらいの感じがするんですけども、あのイントロのギターの弦のベンドってこう上げる感じ、グイングイングイって上げる感じがちょっと違うんですよね、オリジナルのチャックベリーと。キースは一生懸命こうやってみるんですけど、違う違う違う違うって言われるんですよ。で最後にもうキースはむくれてるんですけども、やっぱりシャックはそういうところもなんか気になったんでしょうね。意地悪したっていう感じよりもなんかやっぱりオリジナルのプレイヤーとしたらそこちょっとニュアンス違うんやけどなみたいな感じやったんですよね。多分これがあのまあ B.B. キングやったらそれで OK にしたかもしれませんが、チャックはやっぱりそこがすごくあの気になってダメ出ししてました。で、まあ、最初はマディ・ウォーターズのようなブルースマンになりたくてシカゴにチェスレコードに行ったんですけれども、本人もですね途中から自分にはあんまり深いディープなブルースフィーリングがないと気づいたみたいで、あのインタビューで言ってます。俺にはマディみたいな深いブルースフィーリングがなかったのよねみたいな感じで、それでまあブルースはちょこちょこやっていくんですけども、やっぱり基本ロックンロールというところで彼は

まあ、歴史に残ったことをやったっていうのが素晴らしいと思います。で最後の曲はノーマネーダウンっていうんですけど、ノーマネーダウンってのは頭金なしって意味です。でボロい腐葉土に乗ってたらノーマネーダウンっていう頭金なしっていう看板がカーショップに見えてですね、よし最新装備のキャドラック高太郎と、このもうボロい腐葉土とはお別れだっていう歌です。 No Money Down チャックベリー。 As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say No Money Down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said trade in your Ford and I'll put you in a car and lead up the road. Just tell me what you want and then sign that line and I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a

ノーマネーダウン、チャックベリーでした。やっぱりいいですよ、チャックベリーね。あのロックンロールの王様っていうだけじゃなくて、なかなかあの深い音楽性を持ったミュージシャンで、聴くたびになんか発見があったりするんですよね。で、僕はあのブルーズ&ソウルレコーズっていう雑誌に連載のエッセイを書いていて、今回はチャックベリーのことを書いたので、あのぜひそちらも読んでみてください。で、皆さんも一度チャックの音楽と向き合って楽しんでください。生誕100年を迎えたチャックベリーの特集を3回続けてお送りしました。 The Rock and Roll is Alright、 長井仏武隆でした。 Just tell me what you want and then sign that line.

西南プレゼンツブルーズパワー。この番組は青森県弘前市 FM アップルウェーブの制作で、八戸市 BFM、 盛岡市ラジオ盛岡、秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオ3、いわき市 C ウェーブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233ホームページもご覧ください。

JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 生作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さんはゴールデンウィークは何を？
1: TM ネットワークさんのライブに行き、
0: おーすごい、どこでやってるんですか？TM さんは、
1: 私は追加公演に行ったので、うん、有明アリーナでした。はい、初有明で、有明は初めてじゃない、アリーナ初めてでした。
0: 最近ねできた、
1: はい、
0: いいですね TM ネットワーク。
1: ガンガンやってウィーってやってきました。
0: あとは
1: 小学校の時の友人たちとご飯を食べ、そしてい
0: い、ね、
1: コナンの映画を見、
0: あ、今や
1: ってますね。はい、で5日は子供の日だったので、はい、姪っ子のか、まあ、うちの姉の家族と、はい、まあ、うちの家族2組でいつもあの熱海と箱根の間にある石田商店っていう、はい、うん、あの海沿いにあるお店があるんですけど、うん、あるある言っちゃった、
0: はい
1: はい、あの食べ物屋さんなんですけどね、テラスはワンワンたちあのペット OK で、はいはい、で店内はまあダメなんですけど、そこまで規模は大きくないんですけど、はい、新鮮な魚介類が食べれて、でお手頃 で量がすごいみたいな。ただ車でしか行けないのかな、
0: はい、いいですね、
1: そこに行って、で、ね、今日収録です。
0: あの辺だとね、魚介絶対美味しいですもんね。
1: 美味しいですね、マグロが美味しかった。
0: あ、マグロなんですね。
1: はい、マグロ、あとトロサバ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、リアルに目の前で焼くんですけれど、美味しい、焼きたてトロトロで、いい

0: めちゃめちゃゴールデンウィーク楽しんでるじゃないですか。
1: 今年はめっちゃ多かいたしましたね。
0: あ、いいですね。
1: はい、
0: 僕は変わらず鉄棒をやってますけどね。
1: あ、ぶら下がり。
0: 鉄棒もうマックス5回頑張ればいけるようになったんですけど、
1: すごい。
0: やっぱでも3回超えたあたりからこう体がグラグラになるんで、まだまだだと思うんですけど、ただ3月終わりか4月半ばぐらいからですね、やっぱこう増えましたね、鉄棒やる人が。
1: 嘘、本当ですか。
0: やっぱりこう夏に向けてちょっと運動しときたいとか、あと暖かくなってやりやすくなったからっていうのもあると思うんですけど、こっちはやっぱこう真冬からやってますから。
1: 歴が違うぞと。
0: 歴が違うぞと。ただこう人がいるとやっぱできないから、うん、もう何箇所かこう鉄棒がある、鉄棒もしくは運転があるとこを覚えてて、
1: はい、
0: こうあここダメだったらあっち行こうみたいな感じでやってるんですけどね。
1: すごい。でも3回はブラブラせずにふってできるようにな
0: って。日によりますね。
1: あ、日によりますか。
0: なんか右が弱い時と左が弱い時みたいな、なんかあって、でもちょっとこう
1: 二の腕、
0: はい、上腕っていうんですかね、先の方の、
1: はい、
0: この内側がこうちょっとししゃもみたいに、
1: あ、
0: 筋肉がもともとなかったのが、
1: はい、
0: パソコンとかで仕事するようになってうっすらあるようになって、はい、で鉄棒でちょっとそこが膨らんできたんですよ。そうすると何が起きるかというと、
1: はい、
0: こう上腕がこうほぼ緩いパースの緩い円柱みたいな形だったから、今日スカジャンを着てるんですけど、
1: はい、
0: スカジャンをこう肘の下あたりで止めるとこれがすぐストンと落ちてたんですよ。ここが止まるとこがないから。ただもうめくっ肘の下まで熱いなってめくって歩こうとしたらまたすぐストンと落ちる状態で、もう肘の上まで上げるしかなかったのが、今肘の下でもちょっとは耐えてくれる。
1: ちょっと止まってくれる。
0: ちょっと止まってくれる。でも気づくとまた
1: 落ちてる
0: みたいな。だからこうヤンキー漫画で、主にクローズのことだけど、はい、坊や春道さんとかみんな主人公のね、
1: うんうんうん、
0: スカジャンを着てってこうこの肘の下ぐらいに止めてたんですよ、うんうん、あれやっぱあの状態で喧嘩したり歩いたりしてるってことは、この腕のここがやっぱ強いんだな。
1: 筋肉が
0: 分厚いんですよ多分あれ。だから喧嘩の強い人はやっぱこう上腕ももちろん他の筋肉もあるんですけど、はい、このスカジャンを止めておけるぐらい太いっていう表現なんだなって今気づきましたね。昨日スカジャンを着てみて、あっと思って、
1: あ、だんだん落ちなくなってきた、
0: 落ちなくなってきた。あれ、ということは不良漫画のスカジャンがここで止まってる状態ってことはっていう、あ、筋肉があるんだあの人たちって気づきました。いいのはやっぱこの肘の下ぐらいで止めたいっていう、その肘の下で止めるには筋肉がいるよっていう話に気づいたって。やってますねやっぱ皆さん。
1: やってますね。
0: 運動やっぱゴールデンウィークとか特に多かったですね、鉄棒周り。
1: みんなこんな時期から鍛え始めるんですね。
0: やりだすんじゃないですか、うん、だってもう夏7月半袖を着るシーズンまであと 1ヶ月ちょっととかですだと思うと、
1: 確かに二の腕をこう鍛えようとかプルンプルン泣きそうって思うと、はい、そうなるのか。
0: 中国の SNS のウェイポーとかも僕見てるんですけど、はい、ウェイポーを見てるとこうブルース・リーの、
1: はい、ヌンチャク
0: ももちろん出るんですけど、はい、ブルース・リーの過去出たテレビとかの映像とか、
1: はい、
0: 映画とかこう動画がね上がってることがあるんですけど、はい、やっぱブルース・リーめちゃめちゃすごくて、もう懸垂片手とかもちろん余裕で、立った状態からくるっとひっくり返って片手で逆立ちして、
1: すっごっ、
0: しかもそのまま腕立て伏せをすると。
1: うわ、
0: はい、今スカジャン落ちましたけど、ね、逆立ちの様子を表そうとしたら
1: スルンと今落ちましたね。
0: でブルース・リーさんのやっぱ僕も鉄棒をやりだして、
1: はい、
0: 今までここに筋肉あるんだっていう、
1: あ、脇の下の
0: なんか大円筋っていうらしいんですけど、
1: はい、そんな名前の、
0: ここがちょっとふっくらしてきて脇がこう閉じちょっ と閉じづらいというか、
1: まあ、
0: ピタッ と閉じなくなったなと思ってて、
1: はい、
0: でブルース・リーの動画見てたら、ブルース・リーももちろんこのすごいんですよ、
1: うん、
0: 脇 の筋肉が、
1: はい、
0: でなんかこうよくボディービルダーがやるこう手を前にグーみたいな

0: ありますね、
1: はい、ポーズやるとムササビみたいなんです
0: よ。あのボコッと前から見るとボコッと出てるように
1: 大円筋がなんかそのまま広背筋なのかなんかとつながって、うんうん、この腰のあたりまでこう斜線ができるっていうかあれ何っていう
0: 何の筋肉
1: あれ何筋っていうブルースリー どこどうなってんだろうって思うんですね。もうほんと
0: 頭から足首まで
1: 3% ぐらいでしょ多分あれ体脂肪率で
0: も
1: あと昔の番組だから結構無茶しててこ
0: う
1: 司会者がこうブルースリーに向かって弓矢を
0: 嘘でしょ打
1: ってそれブルースリーが指でピッて止める
0: 嘘でしょこれ白髪取りじゃないんだから
1: やっぱ無茶してんなってあとなんか映画こないやテレビだと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかこう大砲あの、要は鉄の大きな弾を、
0: はい、
1: 昔ながらの大砲みたいな昔ながらのっていう言い方が多いですおばあちゃんの大砲みたいな
0: はい
1: あのこう砲弾がとんがってない
0: 砲弾が飛んだこ
1: うピストルの弾の形をしてない、うん、こう丸い鉄球を飛ばすタイプの大砲を数メーター離れたとこで撃ってブルース・リーがそれをお腹で止めるっていう
0: 嘘でしょもう今じゃ絶対に NG
1: わけがわかんないですブルース・リーの世界は60年代だと思うんですけどね
0: そうですね60年代でも未だに語り継がれてるっていうのがすごいですよね
1: いや僕もその直撃世代じゃないけどやっぱ
0: 私もジャッキー・チェンさんになっちゃってたんで
1: 今は新たに見てめちゃくちゃすごいなと思います、
0: ね、すごいですねうわっていうあのイメージしかもう本当にないんで、
1: はいはい、バラエティ番組とかでちょっとした技を披露してる動画ってこれまで見ることなかったから、
0: はい、
1: かえってすごいっていうか、
0: うんうんうん、
1: 映画のアクションはね見たことありますしなんかね水に浮かべたらいっていうか、
0: はい、オッケー
1: ぐらいのものを浮かべてそれにジャンプしてオッケーの縁に、
0: はい、
1: 立つみたいなのやって
0: る忍者
1: いや本当に忍者ですよね本当に忍者あれ
0: どんな体重移動ですか普通落ちるでしょそうそう沈むでしょ
1: グラッてなるじゃないですか、
0: はい、
1: ピタッて止まるっていう
0: すごーなんか仕掛けがもしあったとしてもそれができるっていうのがすごい
1: すごいですよ
0: 仕掛けがあってもできない
1: 多分ないと思うんですよね
0: ないあでもそっか時代的にない、
1: はい、それこそゴールデンウィーク中、
0: はい、
1: BS12 ですかね
0: あ、はい、
1: であのサメとブルース・リーとマッドマックススペシャルみたいな
0: ちょっと待ってコラボがすごい
1: ゴール1週間みたいなことでサメ映画とブルースリー映画と、
0: はい、
1: マッドマックス、
0: はい、
1: だ行かれてますよね
0: 行かれすぎでしょ
1: ハメを外すっていう
0: BS ならではの
1: 天使もしなんか映画ポーカーをやっててサメ映画とブルースリーとマッドマックスの、
0: はい、
1: スリーカードですって出していや成立しませんその役は成立しませんって言うじゃないですかトゥエルビさんは成立させたんですよねテンションが高そうっていうところで。でもなんか担当者の言葉みたいなのホームページあったから見たら、
0: はい、
1: サメ映画ファンはいるじゃないですかもちろん、
0: ええ、
1: でサメ映画が好きな人は絶対ブルース・リーも好きなはずだから見てくれみたいなな
0: んだその
1: これを好きな人はこれも好きなはずだの組み合わせの一番いいところを取ったのがこうサメとブルース・リーとマッドマックスいいことやるなと思いましたね
0: いい感性を持っている社員がいらっしゃいますね
1: いやあれよく通ったなあの企画いいな
0: すごいな、はい、なかなかその組み合わせを考える人いない
1: いないですよね
0: いない
1: よかった
0: すごい
1: ゴールデンウィークのテンションの高さがね伝わる
0: 伺えるところでございました
1: 番組映画編成でした、
0: はい
1: はい、以上です
0: 郷秀樹宮尾すみれのモテないラジオとにかくみんなバズりたいとかく自分のことをアピールしがちな世の中で自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です
1: はいというわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください
0: 郷秀樹宮尾すみれのモテないラジオ

この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。シャニースで It's for you。 This love for you.

0: 送りしたのはシャニースで It's for you でした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
1: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらです。
1: いいことギュッと、岡山矢掛町に新アウトドア総合施設誕生。
2: はい、ということで、岡山県南西部にある矢掛町中心部の小田川沿いに新たなアウトドア複合施設アウトドアビレッジ矢掛が誕生したということですね。
3: はい、
2: で川遊びやオートキャンプを楽しめるだけではなく、アウトドア用品の大手モンベル、あのモンベルですね、の中四国最大規模の直営店や、町がこの矢掛町が産地化に力を入れているイタリア野菜を使った料理を提供するカフェも併設。
1: イタリア野菜に力入れてるんですね。
2: ね、新たな食を生み出そう。でその店内には地元の高校生中学生が描いた黒板アートも展示されているということで、
1: あら素敵。
2: でここを見ると駐車場があって、で8区画のオートキャンプ場、車で行って楽しめると。でその8区画のそれぞれの区画に

0: 温水シャワーがあり、
1: わお、
0: シンクがあり、
1: お、
0: 冷蔵庫があり、
1: なんと
0: トイレなどもあると。でそれユニットハウスが設置されていると。
1: 大切
0: これだなと思う。これキャンプはテントに泊まれるってできるかな、泊まるってできるかなと思った時、ロッジだったら行こうかなって思ってて、
1: わかる、
0: これだったらユニットハウスだったらあのもう本格憧れはあるんですよ、
1: はい、
0: こうナイフ一本でこう削って燃やしてとか、うん、極限までこう原始に自分を近づけるみたいな良さは確かに思うんですけど、
1: はい、
0: まあ大変だろうし無理だろうな自分にはと思うこのお手軽お手軽に行けるっていうのめちゃいいなと思います。では続いてはこちらのニュースです。
1: 冥王星より遠い昇天体に待機、プロアマ連携で知見覆す発見。
0: はい、これはですね、海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを発見したと、
1: はい、
0: 国立天文台とアマチュアの天文家などの研究チームが発表したというか。
1: びっくりですよ、
0: アマチュアの方もね、
1: 今や今やですよ、
0: はい、太陽系外縁天体ではこれまで冥王星で、希薄な大気が検出されていただけだったが、今回大気が見つかったのは冥王星のさらに外側を公転するあの天体ということで、はい、直径は地球の25分の1のおよそ500キロ、
1: だからちっちゃいですよね、
0: 東京大阪間ぐらいな天体ということで。
1: そうですね、
0: 地球からの距離は太陽地球間のおよそ37倍となる55億キロ、
1: はあ、計り知れない、
0: これすごいなという。どうやって、うん、あの大気があるって分かるんだっていう、
1: そこですよね、
0: ところにへーってやっぱ思って、うん、この研究チームが2024年1月から1月10日に、この天体が御射座にあるおよそ15等星の恒星の手前を横切って隠すと予測したと、
1: うんうん、
0: でその日、この日にここ遠くの恒星の手前をよぎるはずだから観測しようということで、京都、長野の木曽と福島県三春町の3地点から望遠鏡で
1: 同時に
0: 手分けして観測で、その際恒星からの光が急激に減衰せず数秒かけて徐々に弱くなることを発見。だからこうよぎると遠くにある星を恒星の光が届いているのを手前を惑星が天体がよぎるとき、うん、パッてその光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなったと、
1: うんうん、
0: でこれは何だってなると、これは光が大気によって屈折するために起きる現象で、
1: うんうん、
0: 大気圧は地球に比べておよそ1000万分の1とごく薄いと推定できたと。すごいですよね、光が遠くの光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなるってことは、天体のを大気が包んでてそれに光がこう
1: 徐々に吸収されて
0: 反射屈折して、はい、消えることなくこう弱まって届くんだって、大気があるんだっていう。
1: 理化学だね、
0: すごい理屈で、これは面白いですよね。カイパーベルトと呼ばれるこの領域には多くの小天体が存在するが、従来は直径1000キロ以下の小天体には大気が存在しないと考えられていた、うんうんうんうん、で今後さらに高精度な望遠鏡で実態解明に迫る。
1: でもこれ以上に高精度な望遠鏡って
0: あるんじゃないですか、
1: ですかね。
0: やっぱ国立天文台
1: ハワイとかあの辺りにある世界的な天文台とかなんですかね。
0: アマチュアですからね。
1: ああ確かに、
0: あの三鷹の天文台とかじゃなくて京都、長野、福島とかだから、うん、やっぱ限られてるでしょ、その機材も。
1: そうですよね、安いもんじゃないですもんね全然。いやでもこのタイミングでなんか冥王星が出てくるのもなんか私としてはルーンってなるんですよね。
0: あ、いいですよねで今星占い的にはね、
1: うんうん、
0: 冥王星逆行の期間にまた入りますから、
1: はいはい、嬉しいね。
0: 水金地下木とってん解明みたいなのがあって、
1: そうそうそう、
0: その

0: 曜日、
1: はい、
0: 1週間のウィークの曜日も、まあ、太陽に月みたいな、うん、で火星とかあるじゃないですか、はい、で 金星土星まで、うん、木金土水、はい、あるじゃないですか。でもなんか火星と地球の間でしたっけ、なんかこうかつて惑星があったんだろうなみたいな、こう
1: それは知らない、
0: どっかの間にあるんですよ、
1: はい、へ、
0: このカイパーベルトみたいな、こう点々点々みたいな、はい、そこを多分シュメール人とかあのいろんな方が曜日を決めた時に多分こう 惑星と対応して、うん、見えた範囲、お日様も月も入れて見えた範囲でこう名付けてたりしたのかなと思うんですけど、うんうん、その時は見えてなかったあのその惑星が粉々になった後みたいな、うんうん、小天体がいっぱいあるとこあるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そこも当時は見てなかったけど、もう我々あるとしてんだから曜日増やさないって思ってるんですよね
1: 7じゃなくてねっていう
0: 何の話かって思ったらもうここの話なんですけどというのも、
1: はい、
0: 1週間ってね、昔さつきみどりさんでしたっけ、1週間に10日来いみたいな歌ありましたけど、
1: うんうんうん、
0: 1週間ってちょっと早くないですか、なんか。僕の職業がこうなのかもしれないですけど、はい、金曜日に台本を出す番組があると、うんう
1: ん、はい、
0: 台本出して会議する番組があるとするじゃないですか、
1: はい、
0: でそのじゃあまた来週の金曜日にまた台本出してくださいってなると結構体感は
1: 確かに
0: 早いタイトだなと思うんですよね、
1: うんうん、
0: これなんだろうって、やっぱり曜日で何日の曜日でやってるからこうタイトで、やっぱ12日ぐらい欲しいなと思うんですよ、
1: 1週間はね、1週間あ、まあ、1週間っていう言い方があれですけど、
0: 次のじゃあ次の この日にっていうのが12日あったらいいなと思って、いやむしろその退院歴っていうんでしたっけ、お月様の月の、うん、昔の江戸時代とかの、はい、月の満ち欠けに合わせたあれがいいんじゃないかなと思うんですよ、
1: 日本古来のね、あ日本古来なのかな、
0: わからないけど、うんうんうん、東アジア、
1: はい、
0: 退院歴、はい、そのあれがやっぱりリズム的に合ってんじゃないかなって、その農耕もね、あの畑仕事もそれに、
1: う
0: ん、合わせてやってたわけですし、
1: そうですね、
0: あのやってることは違いますよ、台本書くとか、
1: うんうんうん、
0: けどあれもう1週間来たって、あれもう書き出さなきゃみたいなのがすごい続くんでこれ12日だから退院歴だったら14日ぐらいですか、
1: そうですね、
0: 28日で月が1周するとすると、はい、14なんか2週間分あってもいいなと思うんですよね、
1: 確かに。
0: じゃあ来週のまた金曜日にお願いしますが、もうなんかもう始まっ、その日から始まってる感じがするんですよね、ほっとしてほっとしたのもつかの間みたいな、
1: だってそこから逆算すれば6日しかないわけですからね、
0: そうそうそうそう、だから退院歴だったら14日でしょ、
1: うん、
0: じゃあ今日新月なんで、じゃあ次の満月までに お願いしますって言ったら、なんかこう
1: おしゃんって、
0: ちょっとい
1: い長い感じしますしねてか長いんですけど
0: ちょっといいじゃないですか、あのね、次の、うんうん、いざ酔いまでに、
1: あいいね、
0: 予定もいいじゃないですかあそれちょっと新月なんですよねみたいな、休みますかみたいな
1: でも人間ってそこにすごい、ね、
0: リズムが多分そこだと思うんですよ、
1: 絶対ありますからね、はい、だからやっぱり子供が生まれやすい時とか、はい、ね、海の、動物たちの動きだったりとか、ね、いろいろね、はい、ありますからね、
0: だからこう7という、 こう割り切れない、うん、素数でこうなんか刻まれてるから、この自分のこう体のリズムと素数がこう
1: 合わない
0: 12か14でこう12だな、やっぱでも14でもいいけど
1: 偶数でいこうよ、
0: 偶数24時間はなんとなくまあ分かるんですよね、12進法は分かるんですけど7って、
1: うーん、
0: ややこしいってなりますね、
1: 確かに。でも人間の体25時間って言われてますもんね、
0: 言ってますよね、朝リセットしてみたいな、そうそうそうっていうのをね、ちょっと
1: ね、いろいろね、
0: というのアマチュアの、
1: はい、
0: 私は思ってますけれども、はい、続いてはこちらのニュースです。
1: 落ちそうで落ちない、受験や縁結びに人気の祈願近くで長崎、はい、
0: 長崎のこの都議地町にある、もう有名、
1: 有名ですね、
0: 地元の人にはね有名な、
1: 私も知ってました、はい、
0: サバクサラカシイワという、なんていうんですか、

0: 聖火を運ぶトーチみたいなのの形、
1: はい、
0: こう円錐が円錐でもないね、棍棒みたいな岩の上にもう一個岩がポコって、お団子みたいな岩が乗ってるんですよ。大きな岩が、岩の上に、岩の棒状っぽい岩の上にもう一個岩が乗っていて、あのサバ草らかし岩っていうのが、その長崎の方から都議津町の方に西曽根木半島の方に向かう時通る道、国道206号 で左手に見えてくるんですよね、
1: はい、
0: あの都議津の方に向かう時は、
1: うん、
0: でこれはあのその昔通りかかった魚屋さんが、岩がきっと落ちるに違いないから落ちるにまで待とうと一日中立っていたらサバが腐ってしまったという逸話でサバ腐らかし岩、サバを腐らかす岩ということなんですけど、子供の頃ねサバ腐らかし岩じゃなくてサバ腐らし岩って
1: サバ腐らし岩
0: かがなかった気がするんですよね、地元だと。
1: え、進化、
0: いや分からないですけど、正しくはサバ腐らかし岩だったのかもしれないですけど、周りの人が言ってたのはサバ腐らし岩、腐らす、腐らし岩
1: って、
0: なんでサバ腐らし岩だったなと覚えてるかっていうと、
1: はい、
0: 最初ほんと小学生とかの時にそこを聞いた時に砂漠さらし岩だと思ってたんですよね僕。
1: おお、
0: 砂漠、昔は今山だけどここは砂漠でそこにさらされてる岩だと覚えてたから、
1: は
0: い、あとで砂漠さらし岩、砂漠をさらすだっていうのを知って、でその知ったのもあの長崎で CM があったんですよ。
1: CM？
0: はい、
1: はい、
0: なんかお菓子屋さんの CM かなんかで、長岡か都議津かにあの辺にあるおかなんかのお店の CM で、あの砂漠さらし岩が出てきて、あのこの逸話を紹介してたんですよ。
1: へー、
0: おっとろしかおっちゃけてからいこたいっていうフレーズでね。
1: へー、
0: でやってて砂漠さらし岩が有名なんですけども、それが落ちない、だから僕はちっちゃい頃から落ちてないわけですから、うんうん、落ちないということで受験生に人気のスポットになったということですね。
1: そうか、この存在は知ってたんですけれど、はい、私山の先端の、角っこにこうバランスを崩さずにトンとあるのかと思ってたんですよ。だから一番最初の冒頭にあのその下にもう一個岩があるって言われたのびっくりしちゃって、今画像検索かけちゃったんですけど、
0: だからどう、
1: へえ、
0: なんていうか、ソフトクリームのこう、
1: ま、カップみたい、あ、カップじゃない、
0: ま、丸いタイプあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 上に
0: ポコッ、サーティーワン、
1: はい、
0: サーティーワンのアイスみたいになってる、
1: そうそうそうそうですね、
0: ポコッと乗ってるっていう
1: 確かに。
0: であと2つの岩が離れないということで縁結びスポットでもあるという。
1: いいね、縁結び
0: で、そこまで車でなかなか近くまで行けなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、それが町が近くで見たいとの要望があって、
1: うん、
0: 道路を近くまで作って、
1: 素晴らしい、
0: しかも6月をめどに岩を訪れた人がスマートフォンなので AR を使って楽しめる企画を予定していると。
1: すごっ、
0: なんですかね
1: 最先端、
0: AR で何をやるんだろう、ちょっと気になる
1: むしろ
0: 落ちるのかな
1: ゲームでなんかこう、
0: あ、いいね、バランスゲームとかAR、 あと自分の上に岩が乗るとかね、いろいろありそう。もしこれ AR 何考えてんだろう、これ気になりますね。都議津町
1: 出たらやってください
0: 、ね、行きたいですね長崎
1: ね。長崎だったらご実家にお帰りになられ方が
0: ね
1: 行けますもんね。
0: 親戚いるし、
1: うんうんうん、
0: その親戚の家に行くときに通ってたんで。
1: あ、そうなんですね、うん、お近くを通る、あ、いいですね、
0: いいですね。近くに住んでいる人の話では、ここに嫁いで来られたおばあさんですね、83歳、
1: はい、
0: 嫁に来てすぐの頃はいつか落ちるのではと怖かった。で息子が中学生の頃に友人と岩の上に乗って遊んでいたようで岩の上は広いらしいといいですね、
1: すごいな、子供ってすごいな。
0: 83歳の子供だから僕よりちょっと先輩ぐらいかもしれないから、ね、いやーやる
1: やる
0: 崖登る
1: 登る、
0: 長崎の子供そうだったって思いますね崖登る、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 崖登る、いやーだ、アスレチック以外が秋以外
0: 登れるとこ登ってた感じがする。
1: へえ、結構皆さんアウトドアなんですね

0: 今は
1: みんなインドアですからね、うん、でも絶対もう登れなくなっちゃいましたよねきっとね。
0: 多分もう今は難しいんじゃないですか。
1: そうですよね、そういった意味ではちょっと残念な部分があるかもしれないですけど。
0: いやいやいや今の上は広いらしい、いいですよ
1: ね。いいですね、はい、この意見大切、はい、
0: 以上です
1: はい、以上気になる3面記事のコーナーでした。ではここで1曲お聴きください。 A 子でターンイットアップ。

0: お送りしたのは英子でターンイットアップでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、
1: はい、
0: というわけで南部さんです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: どうですか最近は。
0: どうですか、
1: お元気ですか。
0: 元気です。
2: 井上陽
1: 水。お元気ですか。
2: 井上陽水さんが。
1: 元気ですか。
2: どうしたんですか陽水さん。今日は。
1: 今日はあれあのあゲームの話しましたっけ。
2: いやだ、どのゲームかにもよる。ゲームの話は何回かしてる。
1: 何回かしてますよね。はい、
2: 何ですか。
1: なんかまあ僕よくゲーム好きでやるんですよ、
2: ね。インディーゲームとかもやってますもんね。
1: インディーゲームとかもやってますし。うん、あんまりね、そのド派手なメジャータイトルみたいな、なんかドラクエとか、うん、FF とかそういうことはあんまりやってこなかった、うん、ような人間でございまして、なんかその大体そのそういうインディーゲーとかやるときはパソコンなんですね、うん、で Steam っていうそのゲーム売ってるそのサイトがありまして、うん、で、まあ、大体そのこれ欲しいなってウィッシュリストみたいなのがあって、うん、それもボンボンボンってやってるし、で大体そのセールみたいなのが年に4回ぐらいあるんですけど、うん、

0: ぶやつでした。
1: なんか運ぶやつです。
2: 運ぶやつ。
1: まずまあ人物伝っていうぐらいなんで、うん、人物の
0: 主人公
1: 話していいですか。
0: うん、
1: 小島秀夫っていう人がいるんですよ。
0: うん、
1: でこれがどういう人かと言いますと、うん、1963年生まれ、
0: うん、
1: まあまあおじいちゃん、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: まあまあおじいちゃんなんですけれども、うん、まあむちゃくちゃ若作りしてる。
2: いやいやいやいやいやいやいやいや、
0: 近衛ですか。
1: これ今ですね。
0: へえ。
1: 去年ですねこれが。だ1963年、ゴーストさんなん
0: 73なんで10個上ですね。
1: 10個上ってことはだから
0: 62とか63じゃない。
2: いやいや、ありえないでしょ。
1: これで還暦超え。まず若すぎると。
2: いや、どう見てもタメでしょここ私たちと。
1: 俺とタメと言っても全然問題ない
0: CG なんでしょ。
1: CG じゃねえ、
0: AI でしょ。
2: AI？
1: そこまで来ちゃった、コナミに入社、
0: はい、数々の名作を、はい、
1: で、でもうほんと様々な、うん、ゲームを、開発して、
0: うん、代表作。
1: 代表作。まず、メタルギアソリッド。
2: わお。
1: メタルギアソリッドシリーズの生みの親。
2: は
1: ぁ。ですね。で、あとギターフリークスはそういう音ゲーと
2: か。あー、懐かしい。
1: あとまあ、いろいろありますけれども、まあ、もうほんとだから、言ったらメタルギアソリッドが売れすぎたと。
2: うん、ですね。
1: あとサイレントヒルとかもやったのかな。
2: は
1: で、売れすぎたと。でも海外の人にメタルギアソリッドライクみたいなゲームっていう、そのメタルギアライクなゲーム、いわゆるステルスゲーっていうジャンルを作るぐらいの、まあ、いわゆる偉人みたいな扱いを受けてる人がいるんですね、小島秀夫。
0: うん、
1: で、まあ、いろいろあって、コナミとか、カプコンとか、そういうゲーム会社って、なんかちょっとこう、特にそういう日本の昔からやってるところって、その、なんていうんですかね、こう、古いと、体制が。
0: なるほど。
1: で、まあ、コナミもそうだし、まあ、カプコンなんか有名なね、いわゆる辻元だっけな、うん、そういう、血族のものじゃないと、その、重役以上になれないみたいな、
0: なるほど。
1: 謎の、本当になんかそういう世界なんですよ。
0: うん、
1: で、コナミの中で、この小島秀夫という人間が、影響力を持ちすぎたと。
0: うん、
1: で、そのコナミの中の、その、セクションとして、その、小島プロダクションっていう。
0: はいはいはい。
1: の、なんか、コナミの中の、なんか、一個部署としてなったのが、小島プロダクションごと、お疲れしたバッサリ切られると。
2: 独立したんじゃなくて切られたんですか。はい、
1: それがメタルギアソリッド4かな、うん、の開発中で。
0: へえ。
1: だからそのメタルギアソリッド4は未だに、まあ、売られてるんですよ。売られてるんですけど、うん、もうストーリーが途中で終わってるって言われてるんですよ。
0: へえ。本当なんかすごいね。なんかやったのかな。
1: はい、なあ、でも要するに売れすぎたっていうことだと思うんですよね。
0: 力を持ちすぎたと。
1: 持ちすぎて、まあいろいろあるし、そのなんか何だろう、なんか
0: 社内、やっぱり社内のゲームは難しいんだね、
1: うん、
0: そのゲームの達人でも
1: あると思います。社内の制作体制変更により小島プロダクションが消滅、同じタイミングで小島自身も執行役部長職から外される。小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信を止められた、幽閉状態にあると報じられた。
0: そんなことあるんだ。
1: そんなことあるんだですよね。
0: そんな庶務人みたいな話は。
2: 庶務人みたいな
1: 話。そうそうですよ。
0: リアル庶務人じゃない。
1: だから小島秀夫がもうその脚立担いで行くよっつって退職。
0: 退職。
1: コナミ退職して、はい、小島プロダクションっていうそのゲーム会社を作り出したんですよ。
0: 作ったと。
1: はい。で、まあでも言ったら個人が数人のチームなんで、言ったら。インディーズのデベロッパーみたいな。
0: まあそうなりますよね。
1: はい、で、小島さん大丈夫かと、
0: うん。
1: コナミのビッグバジェットもない。
0: うん、
1: その自分だけでゲーム作れんのか、
0: うん、
1: なった時に出したゲームがデスストランディングってゲームだったんですよ。うん、
0: あ、そのなんか、
1: はい、
0: まあ、あいつ終わったなみたいなことも
1: 言われて大丈夫かと。はい、
0: ブラインド、うん、窓のブラインドをこう、
1: カシャ
0: ンってなってて、小島も終わりだなって言ってたやつが何人もいる中。
1: いる中。
0: はい。
1: で
0: デスストランディング、
1: いろんなパターンさ、例えばそのなんかロックマンの生みの親と言われてるゲームプロデューサーがカプコンからクビになったりとか、うん、なんかそういうのって時々あるんですよ。で大体そういう人ってなんかあんまりめっちゃ再起が難しいんですね。
0: まあね、資本とかも関わりますかね、うん、売り上げ。
1: そんな中で小島さんは、
0: うん、
1: そのデスストランディングでゲームを作り、うんうん、

0: これが、記録的じわ売れ
1: じわじわと
0: じわ売れで、僕デスストランディング買って、うん、で最初なんか1時間2時間ぐらいやって、うん、なんじゃこりゃと思って止めたったんですよ、うん、もういっかっ
1: あれ、はい、面白くないっていうか、
0: そうなんですよ、分かんなかったんですよ、うん、で、ここのタイミングでデスストランディング2というものが出て、うん、あ2出るんだっていうか、デスストランディング自体の評価も、うん、なんか僕の感覚よりも相当高いぞと、
1: うんうんうん、どうなってんだと、
0: であれと思ってもう一回やり始めたんですよ、うん、今回ちょっとちゃんとできればクリア目指そう、うん、やりだしたんですけど、面白すぎる。
1: お、の最初の1時間じゃそれが分からない
0: 、分かんない、最初の5時間ぐらい分かんないかもしれない。
1: 長いね5時間。
0: はい、僕多分100時間ぐらいやりましたね。
2: あ、
1: ゲームの5時間は。そっか、
2: まああっという間ですからね。
0: まあ、どういうゲームかと言いますとね、うん、
1: やっぱり一旦武将を切り離されたところから始まって、
0: そんな小島伝じゃないですよ。あの疾風小島伝、もう一回成り上がって割る、成り上がるは異変じゃないんですよ。
1: インターネットの環境をつなぐところから、
0: ランケーブルを合わせろじゃないんですよ。ピコーンじゃないんですよ。なんか、うん、要するになんか RPG とかやったことあると思うんですけど、皆さん、うん、多分なんかその、うん、なんか情報くれよ、お前から情報くれないとなんかあそこ行けないんだよ、
1: あ
0: げてもいいけれども、はいはい、じゃあどこそこに行ってこれ持ってきてくれ、
1: なるほど、その杖が欲しいんだったら、あの山に住むなんとかが持ってたガノーみたいな、
0: はい、で行くじゃないですか、はい、でそこになんかその山の精霊とかがいるじゃないですか、はい、でその山の精霊、あの橋をなんか直してくれないとだからこれをあげますみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういう お使いイベントみたいな、
1: お使いあるね、
0: はい、
1: うん、
0: あのだるいやつ、
1: だるいやつ、
0: デスストランディングはそのお使いイベントの塊です。
2: へえ、
1: お使いをするゲームなの？
0: お使いですね。あ、配達ですね。
1: 配達ゲーム。は
0: い、なんとなくそのストーリーというか説明していいですか？うん、そろそろ時間か。うん、大丈夫かな？アメリカなんですけど、舞台は。
1: うん、
0: アメリカで、デスストランディングと呼ばれる謎の大災害が起きると。
1: うん、
0: で、それどういうものかと言いますと、ストランディングって、座礁みたいな。そういう意味なんです、
1: うん、
0: とかストランドって紐って、うん、そういう意味なんですけど、要するにどういうことかというと、まあ、我々が住んでるこの世に、
1: うん、
0: あの世が接近してきて、
1: うん、
0: その接地面にビーチと呼ばれるなんかその海辺みたいな、うん、真っ黒い海辺みたいなものが現れてしまうと。で、あの世の、物質みたいなものがこの世になんか徐々にこう来て、
1: うん、
0: で、まあ、それがカイラル物質っていうものなんですけれども、うん、そのカイラル物質を含んだ雨が降り出して、うん、カイラル物質を含んだ雲とかが空に、
1: うん、この世の空に、
0: この世の空に出てきてしまったと。で、結果どうなってしまったかというと、カイラル物質はその時間をなんかそのあっちゃこっちゃぐちゃぐちゃさせる物質なので、
1: うん、
0: カイラル物質に当たった雨に、の雨に当たったものはもう急速に老朽化するし、
1: あ
0: だからそれによってそのアメリカのいわゆるその通信網みたいなものが一旦ぶっ壊れて、そのでも文明みたいなものも一旦滅びかけると、
1: うん、ネットも繋がんなくなる、
0: 繋がんなくなる。
1: あ、やっぱちょっとそこに影が来てるじゃない。
0: ああ、かもしれない。
1: 小島さんの、
0: あ、そこもあんのかな、インターネットコナミへの恨みが
1: ちょっと傷がやっぱ出てきちゃってるじゃない。
0: で、
1: その環境で、
0: でアメリカ人の人たちは全員その地下シェルターで暮らすようになるんですね、
1: うん、あ、雨に打たれないように、
0: 打たれないように、基本的には地下シェルターで暮らす。で、うん、まあそのなんか、まあ、簡単なものはいわゆるその、うん、まあ、その近い距離のデータのやり取りとかできるから、ちょっとしたメールとか全然できるんです、
1: うん、
0: とかその、まあ、未来の話なんで、
1: うん、
0: いわゆる 3D プリンターみたいなのもあるから、
1: うん、
0: その資材さえあればそのものを作ったりとかして暮らせるんだけれども、例えば、まあ、薬とか、
1: うん、
0: あともうこの世にないもの、その新しく作った新製品であったりとか、
1: うん、
0: そういうものをつなぐためには、そういうものをやり取りするためには人が必要ということで、その地下シェルターのだらけになったこのアメリカでは、その配達という行為がものすごい意味を持ってるんですよ。
1: なるほど、はいはい。
0: で、主人公が、サム、サムポーターと言われている、うん、伝説の配達人と言われてる男。
1: 伝説の配達人、すごいね、
0: はい、これなんで伝説の配達人と言われてるかというと、うん、デスストランディング以降、うん、

0: ドゥームスと言われている、うん、その特殊能力を持つ人、うん、みたいなのが何人か
1: 現れた、
2: 現れた、
0: ちょこちょこっと現れた、うん、それは別にいい悪いなしで、うん、例えば、まあ、双子で生まれて、うん、その完全に離れた距離にいるのに自分たちの意思を疎通できるテレパシーみたいな能力を持ってる二人組、うん、
2: 電話いらずね、
0: うん、電話いらず、通称電話いらず、うん、いやないけどそんな、はい、はい、とか、あとで そんな中でそのサムもドゥームスの一人なんですね、うん、でその人間は死ぬとビーチに行くと、魂が、うん、でそこでビーチを経てまたどうなるかみたいな話なんですけど、うん、サムはビーチに肉体ごと行っちゃうっていう能力があるんですよ、死ぬと。
1: なるほど。
0: でそのビーチで自分の肉体探してボコンって入るともう一回このようにボコンってその
1: 戻って
2: 生き返れるんだ、
0: 生き返る、要するに死なない。
2: だから一般の人は魂だけがビーチに行って、うん、あの世へ行く、
0: あの世に行く、
2: サムは体ごと行くと、
0: 行く、だからそのビーチで肉体見つけてもう一回戻れちゃうと、
2: はい、
0: 帰還する能力、
2: 無敵じゃん、
0: 無敵、死なない、いわゆる殺されない限り無敵、うん、そういう能力を持って、まあ、伝説の配達人って言われてるんですけれども、うん、で、あのいわゆるカイラル物質って言ったじゃないですか、うん、カイラル物質っていわゆるビーチって時間が流れてないんですよ、
1: うん、
0: だからそこにスーパーコンピューターみたいなのを置けば、うん、ほぼ無限 その計算能力
2: を、うん、なるほど、
0: 叩き出せると、うん、それをあの駆使したカイラル通信網みたいなものを、うん、がある、うん、それでその各シェルターごとをにこうつなげると、はい、今までそのできなかったことが結構できるようになる、
2: うん、
0: でなんだったらアメリカ合衆国をもう一回立ち上げようよ、うん、みたいなことを言われるんですね、う
2: ん、やっぱり通信網をつないで会社を作り上げるってやっぱメッセージが入ってるじゃん、
0: あるのかもしれない、うん、小島のゲームなのかもしれない。
2: 一回死んで肉体ごと放り出されてみたいな。
0: ないな。
2: いやすごいね。アナグラムなんじゃない？デスストランディングをこうガチャガチャってやったらコナミ目みたいな。
0: コナミふざけてるかもしれない。K がねえから。
2: はい。コナミのゲーム大好きですけどね、僕。
0: ああそうですね。
2: はい、いいゲーム
0: で、
2: うん、コナミスポーツね。
0: 最初本当に、うん、なんかもう物運ぶだけでも、うん、わーってやるし、なんかちょっとそのいわゆるもう文明もないから道とかもないんですよ、
1: う
0: ん、でなんかちょっとした岩からゴロンってなるとだけで、そう背中に積んでる荷物がバランって散らばって、あーやべえみたいな、どうしようみたいな、
2: だからそれこそ昔の富山の薬売りみたいな、
0: あ
2: とか行商とか、ああいう苦労がある、
0: ああいう苦労がある、ああみたいな、
2: 肉体で運ばなきゃいけない、
0: うん、でそれをもうやってる時も辛すぎて、
2: まあ、ゲーム、
0: うん、もうその段階で僕投げ出しちゃったんですよ、おもんな
2: っ、うん、何こうお使い頼まれて運ぶだけこのゲーム、
0: みたいな、でしかも、うん、そのいわゆるビーチっていうところから、うん、BT と言われている、うん、座礁体と言われている化け物みたいなのがいて、
2: 化け物いるの、
0: 化け物います、化け物
2: いるのかよ、
0: たまに出てくるんですよそいつが肉眼で見えないんですよ、
2: 最悪じゃん、
0: はい、
2: ストレンジャーシングスの向こうから来るやつみたいな、
0: みたいな
2: やつ、うわ
0: でそいつに食われると、うん、そのなんか座礁体、まあ、あの世の存在とこの世の存在が完全に接触すると大消滅っていうのを起こして、
1: うん、
0: もうとんでもないエネルギーを発生させて、
2: うん、
0: 消えるんですよ、
2: うん、
0: でその時にもうボーンってこうでかいクレーターみたいなのができて、
2: はあ、
0: もう丸ごと全部ダメになっちゃうみたいな、うん、そういう風になっちゃうから、もうまあ逃げないといけないみたいな、
2: うん、見えない、でも見えないんでしょ、
0: 見えないです、だからその見えるようにするためのなんかあれとかが徐々に出てきて、
2: 大変だ、
0: で、要素としてそのいわゆる資材とか運びまくる、
2: うん、
0: なんかそのセメントとかゴムとかセラミックとかそういうのがあるんですけど、そういうものを運んで放り投げて、なんか徐々に道ができてるんですよ、国道を作るみたいな、
2: 自分の頑張りによって発展もしていくんだ、マジで。
0: てかもう自分たちが、自分がもうそこに材料放り込まないといけない、そこまで運ばない。で、バイクを作れるようになり、うん、トラックを作れるようになるんですよ。
2: いいじゃない。
0: めっちゃ楽しくなって、そっから。
2: トラックを運転するのが。
0: なあ、おサム、なあどこそこまで、これをちょっともう運んでくれ、みたいな。8キロと書いてあるんですよ、荷物の総重量、8か、つって。で、そのもう、ババババと同じところに運ぶ、うん、その注文をもう3つ4つぐらいババババと全部受けて、全部トランクに突っ込んで、
2: あーいいね、
1: うんうん、
0: で
2: 物流、うん、
0: 物流が生まれる瞬間これが楽しくて、
2: へえ。

0: で、まあ、当然その、うん、まあ各場所各場所にいろんな人がいて、うん、人間模様とかもあるし、じゃあそもそもデスストランディングが何だったのかとか、うん、何で起きてしまったのかとか、でそのまあいろいろ過去の因縁とかいろいろあって、ね、まあストーリーが、まあ、ちょっと難解ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い、
1: うん、大きな謎があるからね、そこはやっぱ
0: そうなんですよ。これを、うん、僕はもう数年以上放置してたと、
1: うん、
0: これやった方がいいよと。でデスストランディング2がね、うん、最近発売されまして、僕がそれをやっておりません。
2: おお、あ、やっておりません。
0: やっておりません。まだやってない。
1: 七曲がりとね、若非道があるから、ね。
0: あるから。できない。できない。
1: こっちのデスストランディングもあるから、ね。
0: こっちのね、つなぐ作業があるから。七曲がりとお客さんをつなぐ
1: 作業があるから。から
0: ね、梅田サイファーをね、はい、が連れてくる、配達する作業があるから。あるんです
1: 。いや、そのゲームのお使いやってる場合じゃないと。
0: だからね、ちょっとゲームね、まあ最近やれてないんですけれどもね、うん、早くもうちょっとゲームやりたいです。
1: やりたい。はい、
0: こんな感じですね。デスストランディングめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。
1: じゃあ今1の方はもう安いんじゃないですか。
0: 1安いんじゃないですかね。多分、まあね、いくらぐらいだろうな、今多分6000円ぐらいだとは思うんですけれども。
2: でも PC のみ、
0: いや、
2: スイッチとかそういう系でもでき
1: る。あった気がする。
0: 今デスストランディングが
1: 80% オフとかなってない。
2: 3000円ぐらいになってる。
0: なってる。
2: おお、わお、
0: 5000円ぐらい。
2: おお、49%ぐらい、5000円。
1: 安くなってる。うん、
0: ですね。めちゃくちゃ面白いんで、4、5時間は耐えてください。
1: 4、5時間耐える。4、5時間ただ運ぶことに。
0: お願いします。
2: はい。以上、気になる人物伝でした。
0: はい。
2: ナムさん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。宮尾すみれのモテないラジオ。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
2: さあ、そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: はい、先ほどのニュースの砂漠さらかしは、
2: はい、
1: 町によると正式名称は継石坊主っていうらしいです。石を継ぐと書いて継承の章、継石坊主。下の岩の高さはおよそ12メートル、上の岩の高さはおよそ6メートル。
2: 大きいな。
1: 18メートル。
2: すごいな。
1: はあ、すごいですよね。
2: 地震でも台風でも何が来ても落ちないってことですね。
1: 落ちないか、落ちない。だから中つ
2: なが っ、中つながってる？
1: つながってるのか、一個のな長いのがサイドが削れてなのかわからないけども。
2: でも世の中、川辺にこう石を、
1: あ、バランスの、
2: そう、バランスの継ぐ人いらっしゃるじゃないですか。あれも私原理わかんないんですけど、なんでなんかできるのか、
1: いいバランスなんでしょ
2: う。はい、でもそれと同じような感じでできているのか、はたまたも自然現象。
1: いや、それではないと思います。
2: あ、それではない。
1: いいバランスだったらさすがに落ちてると思う。
2: いや、そうか、そっちは
1: なんか、やっぱ地震台風があるところがありますからね。
2: 確かに。
1: さすがに落ちるんじゃないですか、バランスだけで。
2: ですよね。
1: バランスだけだったら相当すごいですけどね。
2: すごいですよね。
1: だ
2: としたら、でもこれがもし過去の人の人工物だったら
1: 怖いですよね。
2: 半端ないですよね。
1: はい、そのモアイじゃないけれども、
2: そうですね、
1: 巨石文明がね、
2: うん、
1: 実は長崎にあったみたい。いいですね、そういう話も本当すごく好きですね。
2: 長崎のあたりでは
1: 実は巨石文明、
2: あ、いいですね、
1: はい、欲しい。
2: 宇宙人系の話ってあるんですか。
1: あ、長崎あたりでは。どうだろう、当時そんな分からなかったですけどね。でもこう邪馬台国の話とかを、
2: はい、
1: 知った時とかに、あれ、九州説、畿内説とかあるじゃないですか、
2: はい、
1: あの2つの説があるってことはひょっとするとみたいな気持ちをやっぱ子供心に覚えて、
2: はいはい、
1: 長崎にある説もあるんじゃないかみたいなことで、もうその辺の山が全部古墳に見えてしょうがなかった時期もある。これひょっとしてとか言いながら、いいな。あの山さみたいな。
2: いいな、夢あるな、はい、
1: ロマン坊やですね、ロマン坊主。
2: いや、はい、大切。
1: さあ、告知ありますでしょうか。
2: もう少しお待ちいただければというところでございます。はい、はい、
1: 僕の方がですね、
2: はい、
1: 7月2日に
2: 7月2日
1: この番組でもおなじみの南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で、8月29

0: 29日30日に、うん、僕が所属している短歌の結社の未来というところが、はい、全国大会というのをやってですね、やるんですけども、29日が、シンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけども、その29日の、パネルディスカッションの進行を僕がやりますという
1: 司会進行、
0: 司会進行ですね。司会っていうとなんかちょっと偉そうだ自分でだから司会ってなってるの、自分で進行にこう直したりとかして、進行にさせてもらってやろうかなと思いますんで、
1: 素晴らしい、
0: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんで、ぜひね、多分8月15日までは未来会員の方限定の申し込みなんですけども、うんうん、それを超えると一般の方も会員じゃない方も申し込めると思うんで、ぜひ見に来てほしいなと。あとこちらも配信あるんで、もしよかったらご覧ください。
1: はい、
0: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は東京都練馬区出身吉原と
1: 福岡市東区出身中島と、
2: バンコクとスクンビット区出身の内上の3人で。
3: ボケないでください。
2: ボケてないです。
3: ボケないでください。
1: ちゃんと言ってください。
2: バンコクとスクンビット区のサミティベ病院出身の。
1: いや、生まれた病院言わんって別に。
2: スクンビット区。トンドソイハーに住んでおりました。
3: 何それ。何それ。
2: 住所です。
3: 面白いな。
0: ということで、ね、そんな3人でお届けしておりますけれども、はい、今夜のテーマは地元ラブというテーマでお送りしています。
2: はい、
0: まあね、地元好きな人、東京に出てきてよかったなみたいな人それぞれいますけれども、うんうんうんうん、どうですかみんな地元のなんか、まあ萌子とかね福岡のアピールポイントさっき言ってくれたけど、
1: うん、ラブ度が高まってますね。
0: なんかさ、うん、ちょっとずれるかもなんだけどさ、うんうん、そのなんか地元が移ろっていくのがすごい素敵だなって思ってて、
2: はいはい、
0: なんかさ、なんて言うんだろう、自分の出身というか地元は変わんないけどさ、
2: うんうん、
0: まあ家族何結婚とかをしてさ、
2: うん、
0: その家族が今道上家しかないけど、結婚したら例えば吉原家っていうもう一個の自分の家族ができるわけじゃん、
2: うんうん、
0: でなんかそうやってさ、どんどん家族っていうものが移ろっていくのに準じてさ、うん、その親の地元だったところから今度子供の地元とかなっていくじゃない、うん、だから自分の子供が生まれる場所が結局その子の地元になるわけじゃん。
2: そうだね、確かに
0: っていうのを考えた時にマジでどこで産もうって
2: そ
0: う地元出身
1: すごい
0: かどこどこ
1: いい考えか
0: 考えたことなかった。
1: どうしよう、帰んなきゃいけない
0: 自分の子は絶対福岡で、
1: やめたいけどどうしよう、ダウ9万も続けていか
0: ないなんか出身にしたい、
1: うん、
0: うわ
1: ぁ本当だね、
0: っていうの
1: 子供からしたらマジそうだよ
0: ね。そうだね、結構やっぱ地元トーク、それこそさっきの萌子もそうだし、うん、地元トークってさもうずっと盛り上がるじゃん。
2: 確かにね、そうだね、
0: 出身どこどこはそれこそタイ出身、変なの面白いね、うん、ともなるからさ、うん、なんか結構大事かもって。
2: 大事だね、どこで産むかって。
0: そう、最近なんか

0: そうある、まあ萌歌福岡がいいけど、けどまあ仕事しながらってなったら、
1: そうやっぱ遠いから、福岡で産むならもう福岡に移住せんといかんくなるから。
2: 確かにね、出身にするんだったらね、ある程度福岡で育てたいもんね。
1: だからみんなでみんなで福岡に行くの。
0: 拠点ごと。さっきから暴論がすごいね、この人。え、タラちゃん理想ある？
2: うわ理想、でも
0: 子供、そのね、うん、ちょっとまたタイのさあれに戻るけど、うん、タイで住んでると、うん、ちょっと日本住めねえわってやっぱちょっと思っちゃうことがあるというか、うん、治安とかは圧倒的に日本の方が本当に素晴らしいんですけど、はいはい、まあ物価というかの安さが本当に桁違いで、私がタイに住んでた時に、うん、その久しぶりにその調べたら、うん、4LDK、うんうん、であのリビングが2つあるんですけど、
2: でかいね、
1: すごい、
0: まあ、だから290平米
2: でかいね、
0: 160畳ですね。だから
2: え、それはタモちゃんが住んでた家、
0: 住んでた家
2: でかっ。
0: でも日本円で当時のとかで換算した時に月20ちょいぐらい、
2: うん、マジで、
0: その東京じゃほんありえない、
2: 本当にありえないじゃん、
0: 4L が、そう、月20万 4LDK の290平米が月20ちょいで、
2: ありえないありえない、
0: すごい、住めるってなった時に、日本、まあ強いてはその東京でやっぱちょっと住んでると、本当にそのさ、例えば今後子供になんかこう経験させたいとかにもいろいろお金がかかるってなった時に、うんうん、まあ、そりゃね、極力抑えれてた方がいいじゃんってなると、まあ、タイは全体的に全部抑えれるから、
2: まあそうね、日本の物価で見るとね、
0: そう、
1: はいはいはい、タイ行っちゃうの。
0: ちょっとダウキマンをタイ拠点のグループにして、
1: タイ語で書いてもらうってこと、アスミさんに。
0: そうなってくるね。まず勉強するとこからね、みんなで、
2: ソーディーカーダウキマンです。になるよ、
0: いい、やろうよ。
2: なるほどな、う
0: ん、確かにちょっとね、なんか
2: 将来のこともね、確かに考えるね、
0: 地元をね、大事だから、
2: あ、そういう視点もあるか、
0: うん、そう、
2: 面白いね。ということでメッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム KSK、
2: うん、
0: ダウの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日のメールテーマ、地元ラブということですが、
2: はい、
0: 現在西日本に住んでおり、うん、地元が川崎なのですが、
2: お、
0: その話をすると大体バッドホップさんの話になります。
2: わー、なるな、
0: うん、ただ地元は田園都市沿いの方の川崎市なので、そんなに荒れてはおらず、うん、その名前を出されるたびに申し訳ない気分になります。皆さんの地元代表といえばどんな方ですか？
2: なるほどね。あのね、まず、ケースケーさん、川崎出身が、ぐるぐるにいます。
0: お、
2: あの作家の関野さんが川崎なんですよね、ほぼ
0: ごちごちの、
2: ね、いや、え、バッドホップ側？もう、結構
1: 直
2: 球の
1: 直球、
2: もうバッドホップの一個下なんて、
1: すごい
2: すごいな。え、じゃあもうすごかったっすか、もう、
3: 僕は行ってましたよ、パーケン
2: を、はいはい、
3: 買って、
2: ああ、もうバトープのライブにもうゴリゴリ、
0: いや激コアなんだよ、住んでる人でも激コアなんだ
2: ね、
3: かっこよか
2: った、すごいな、やっぱ地元のやっぱすごいね、スターがいるとね。だからまあさっき練馬はね、さっき言ったように、まあだからラッパーだと練馬ザファッカーの D.O. さんだったりとか、ちゃんみなとかね、でシンガーソングライターのモザキとか、あと上戸彩さんとか、
1: お
2: ー、もう練馬のまあ中学校に通ってたかな、あ、そんな感じかな。まだあれですよ、令和ロマン高平車さん、
1: あ、
2: 練馬です、出身、
1: 練馬、
2: はい、みんなは
1: 福岡
2: もいっぱい
1: めっちゃ多いよ、
2: 福岡市、え、そのなんだっけ、東区までっている、
1: あー、
0: 細かいところ
1: でもあの分からんな、あの正直あの公表してるかが分からん、
2: あー、まあそう、
1: でも あの俳優さんで一人お母さんの、うん、友達の息子みたいな、
2: はいはいはい、
1: 人は聞いた、
2: あ、
1: だからそういうのはもう地元行くけど、ちょっと分からん、ごめん、公表してるか分からんけど、ま
2: あ、だからあれだよね、友だ俺は福岡、
1: あ、そう、福岡
2: 久留米とかかな、
1: うんうん、
2: 高校はそっちの方だった気がする。
1: でもやっぱさすがに花大さんじゃない？
2: まあ花大さんか、大スター
1: もうテレビずっといるし、
2: 確かに、
1: うん、もうテレビつければいつもいる感覚、
2: あ
1: ー、そうね、CM とかもめっちゃ出てるしね。
2: なるほどね。
1: あと俳優さんとかで言ったら今田美桜ちゃんとか橋本環奈さん、タモリさんとかも、
2: タモリさんも、
1: 福山さん、アルさんとも、
2: だからあれだよ、カンニング竹山さんも福岡出身だしね。
1: あー、そうだよね、
2: うん、あ、はい、タイ、タイ、
1: あ、タイ、タイ、
2: ブラックピンクのリサ、
1: あー、
2: ね、そうですよ、ブラックピンクのリサ、
1: 強い、
2: はい、タイですから、
1: 強いぞ。

0: なるほどな。
1: いますよちゃんと。
0: いやでもさ、よりさ、その本当に自分の半径何メートルカラスターが生まれるのが一番嬉しくはあるよね。
1: そうなんだよ、
0: そうだよね。
2: あ、だからそれで言うと松重豊さんがめちゃくちゃ近かったんだ
0: よ、
2: あと中山きんに君さんも。
0: え、
2: めっちゃ近い。
0: さんって福岡なの？
2: 福岡福岡福岡。
0: イメージなかった。
2: え、そう、めっちゃ近い。もう本当隣町ぐらいだった気がする。
0: 多いね福岡。いいな。
2: 嬉しいよねなんかね。
0: だから萌子とかさ、いつかそういうローカル番組とかもさ、やりたいなみたいな。あるな。
2: おばあちゃん泣いちゃうんじゃないかな。
0: 明太ワイド？
2: 明太？なんで知ってるの？
0: 有名じゃん。
2: 朝ですとかね。
0: あ、嬉しそう。
2: へえ。ロールちゃんでなっちゃう。
1: もう一つ行きましょう、
3: はい、ちょっとメール寄りますね、はい、ラジオネーム既婚者トーマス、うん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
3: 私の地元は新潟県なのですが、うん、新潟県の人たちは他県の人が聞いたら理解できないことがあります、うん、それは天気が曇りでも晴れてるということです。
0: へえ、面白。
3: 新潟は1年を通じて雨の日が多く晴れの日が少ないんです、うん、冬になると雪も降るので晴れの日はとても珍しいんです、うん、おそらくですがそんな気候の中で暮らしているので雨や雪が降らない日を晴れと言ってしまうのではないかと思います。曇りの日でも晴れたって言ってしまう、うん、そんなポジティブな地元新潟の人たちが私は大好きです。
0: あ、いいですね。ポジティブなんだ ね。
1: 新潟、
0: あの私今週末新潟行くんですよ。
1: お、
0: あの仕事でライブがあって、初めて行ったことない新潟から。
1: あら、
0: そう、
2: 私もな。
0: おすすめ。あ、いいところ。
1: 新潟は恋人の出身が新潟でして、なるほどね。
0: いや、もやっぱ新潟にそれこそ実家遊びに行かせてもらった時とかに、うん、その本当にちょっと車で走ったらめっちゃ雨降んの、ちょっと走ったらめっちゃ晴れんの。
1: へ
0: え、だからその局地的になんかすっごい降ってるし、まあ、山もいっぱいあるから山の上の方真っ黒みたいなのとかがあった時にマジで同じようなことを言ってた。
2: そうそうなんだ。
1: 曇りでも晴れてる。
0: そう、私、まあ、新潟は別に晴れとか雨とかっていうか、その大体ずっと不安定だから、
1: はいはいはい、
0: なんか別にもう気にしてもないよみたいな。そう、
2: いいな、穏やかに過ごせそう。
0: だし、そのなんか新潟出身の人は、うんうん、あったかいってずっと言い張ってて、それこそね新潟から東京出てきたから、うん、東京の人ってどうしてこんなにせわしなくてみんな怒っていて、
1: あ、
0: なんかこう謙遜の中ですごい大変な思いしてるのって。
1: いや、それ言う人いるよね、東京の人冷たいみたいな。
0: そうだ、よく言うよな。新潟はなんか新潟の人は新潟出身ってわかるって、
1: あ、見りゃわかる
0: 言ってた。
2: お母さんとかもめっちゃそれ言ってるかも。確かに
1: あるあるなんだな、地方から出てきた人。
2: でも私も上京した時に、うん、その人と道でぶつかっちゃって、まあ、その人の、はいはい、その人ではあるんだけど、
1: ね、
2: ぶつかった時に、
1: う
2: ん、ごめんなさいって後ろ振り向いたら、もうその人がもうどこに行ったかわからんくらい、もう
0: そんな遠く行ってた。
2: もうそこで、あ、もうここではやっていけない。
1: 心折れた。
2: もう折れちゃった、ね、福岡だったら多分あーってなってるから、ごめんなさいごめんなさいって。
0: なるほどな。じゃあちなみにさ、うん、あのまあ私とかたまちゃんとか萌子もだけど、うん、ツアーでさ、ツアーとか仕事で行ってみて、
2: う
0: ん、ここ住みやすそうって思った都市ってある？
2: 住みやす、あー、でもまあ、でもそんなね、まだ行ってないけど、
1: 住みたいとかね。
2: でもさすがに私は金沢。
0: あー、そうなんだ。
2: 金沢
0: どこが、何が良かった？
2: あの、まあホテルからそのね、うん、21世紀美術館ってとこでやらせてもらって、そこのホテルからの散歩道になんか小川な、川が流れて
1: て、
2: そう、もう その道が最高すぎて、なんかここに住めたら最高だなっての本当に思った。
0: なるほどな。
1: 確かに
0: 金沢、そうだわ、金沢もだし、うん、別府も良かった。
2: あ、別府、
0: 別府ね、
2: 別府いいですよね。
0: 九州だから。
2: 九州なんです。
0: 九州代表の顔もするの
2: ちょっとやからしい。
0: なんか別府も、なんか金沢、なんかなんて言うんだろうな、別に、んー、ちょっと言葉選びが難しい、なんかあんまり良くないことを言ってしまいそうだけど、その、まあまあ、プラスの意味でのもちろんあれで言ってるんだけど、ちょっと寂れているというか、なんかこう、なんて言うんだろうな、情緒あるみたいな感じの状態の雰囲気で、なんか街がやっぱ背伸びをしていなくて、本当に同じ時間が流れてんのかここみたいな。
2: そうなんだよ、多分九州ってちょっと遅いんだよ。
0: え、普通に
1: リアルに、
2: いや、わかるわかる、
0: 感覚、まあ、体感、
2: 背伸びしなくていい感じ、めっちゃわかる。
0: もう好きだったし、もういやらしいけど、その貼ってある不動産屋さんのちょっと家賃とか見て、東京では住めないって いやらしいけどやっぱ
1: お金の人だな。
0: いやだって

0: ームで何十万とか出すようなさ、とこじゃない？
1: いやだから私は住みやすそう、だから住みたいというか住みやすそうって思ったのはやっぱ札幌かな。
2: おお、そうなんだ。
1: いや遠いけど、
2: うんうんうん、
1: でも それこそ札幌なんていうの、やっぱ私北海道初めて行った時、うん、やっぱすごい東京と離れてるし、うん、飛行機でしか行けないぐらいの場所だし、うん、だからすごい本当に正直日本じゃなくて異国に行くぐらいの気持ちで行ったんだけど、うんうん、まあその通ってる電車とか電車の内装も東京ともちろん全然違うし、ね、多分ねちょっと常識とかもその都市によって違ったりすると思うんだけど、まあ何が良かったかな、あーでも新千歳空港のソフトクリームがマジでうまかったね。
2: あれ食べ物が美味しいよな。
1: あと根室花丸のお寿司がこの世で一番美味しかったのと、
3: まあ食は絶対大事よな、うん、
1: だし今夏は札幌もすっごい暑いからさ。
3: あ、そうなんだ。
1: うん、うん、なんだろう、だからまあ冬はめっちゃ雪国なんだろうけど、うん、夏はちゃんと夏を感じられる感じが。
3: 今年ダウで行くからね。
1: そうそう、
3: え、楽しみ。
1: うん、そうだからまた行くのが楽しみだなっていうのは札幌かも。
2: なるほどね。
1: うん、まあ各々ありますね、やっぱりその場所土地土地でいいところがね、
2: う
1: ん、あるからね。またいろんなところ、今年で10カ所もありますから、
3: はい、
1: いろんな新しいいいところを見つけていければなというふうに思っております。ということでグルーの皆さんもあなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、
3: うん、
1: 私ちょっと嫌なところとかもあったら聞きたい ね。あなたの地元のおすすめポイント、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。そしてここで LA 初の音楽プロデュースチーム、うん、ビダ・ハリウッドの新曲初解禁お届けします。明日配信の楽曲タイトルはキビ。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはビダハリウッドキビ。この後0時配信です。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: これをさ、博多弁で言うぞ、どうなの。
1: 待って、
0: まあ俺じゃなくても私とかでもいいけど、
1: 頑張ってみるね。
0: うん、
1: もしかしてうちのこと好きやねグランプリ。ちょっと違うかも。
0: 本当
1: 絶対違う。
0: 好きやね、
1: 好き、好きなんか、
0: 好きな
1: の。もう一回お願いします。
2: やり直した。
1: え、もしかしてうちのこと好きなんグランプリ。
2: おお、
1: 合ってる。
0: あれ分かんないですね。分かんないですけど、あなたが
1: あれ、ご飯
0: いいですね。
1: いや分かる。
0: 最後、最後、最後、最後いける。
1: 分かんない。
0: まあさすがに
1: さすがに、まあ、言えないんですけど、
0: 分かんないけど、
1: 好きはタイ語でチュー。
0: かわいい。
1: それだけ知ってる。
0: いいね。
1: チューだからチューチューって言ったら好き好きっていうことになる。
0: チュージャネグランプリだ。じゃ
1: チュージャネグランプリ。
3: え、チュージャネめっちゃええやん。
1: チュージャネ。
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリでございます。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで届いてるメールをご紹介します。
1: はい、
0: まずはラジオネーム大さじ1杯半の俺のこと好きじゃね体験談。バイト先が同じで当時大好きだった後輩がいました。その子にははぐらかされていましたが、僕がその子を好きなことは伝えてはいました。たびたび誘ったら遊んでくれたりもしていて、いい感じになってるのかなと思ってた時の話です。お願いがあると言われ、何かと聞いたら僕の中学ジャージが欲しいと言われました。その当時地元で仲のいい友達や彼氏彼女の中学ジャージを交換したりもらったりする流行りがあるのはなんとなく知っていたので、これはついに俺のことが好きになったんじゃねと思い、ウキウキを隠しながらジャージをあげました。その後ほどなくしてその子に彼氏ができたらしいのですが、さすがにジャージを渡した時期だけでも好きであってほしかったなと思っている思い出です。なるほどね、
1: 好きだろ。
0: うん、あ、本当？
3: チューでしょ、チュー。
0: あ、チュー。あ、これチュー。
3: うん、これチューだよ。
0: タイ語で言うとこのチュー、これ。
3: チューだよ。
0: え、なんで？でもはぐらかされてたんだよ、返事は。
3: まあまあ、
0: だからその、だから大さじ1杯半は、バイト先の好きな後輩に告ってもいたんだけど、多分ね、おそらくね、告ってもいてはぐらかされてはいたんだけど、あなたの中学のジャージが欲しいですということだけは言ってきたと。
3: まあなんかそのはぐらかしてる時は分からんけど、ジャージ欲しいって言った時はそう、まあ、チューじゃない？
1: チューがいっぱいいたんだろうね。そこまでの付き合いたいまでの気持ちにはなってないかもだけど、いいなこの人でもいいなみたいな具合の方が、
3: そっか、
1: 数名いた可能性は多いです、ね、
3: いっぱいジャージを持ってたってこと。
0: いやそれはやばい。
1: やばいね。
0: だちょっとだから、まあ、言い方あれだけどキープみたいな、
1: なんか、
3: そうか、
0: 男性あるよね。
3: でその中でうまくいった人と、
0: だからそいつのジャージも持ってたかもしれない。家ジャージだらけ
3: の感じ。ジャージだらけだよ。
4: これが大さじ1杯半ので、
1: やば
4: っ。これが斉藤くん。
1: いやー好きじゃね。
0: 中学のジャージってさ、これこの時、まあ、大人になってから
3: 地元ルールみたいな、あんま聞いたことないね。
0: 中学のジャージってさ、あ、でもそっか、男の子のやつは女の子だとぴったりなのか、割とぴったりっていうか、その別に
1: 体格的にね、
0: 体格的に
3: 何か貸し借り、
0: 貸し借りでき
3: るみたいなのはちょっとあったな。
0: なるほどな。え、でもさ、好きな人の中学のさ、ジャージがさ、めっちゃダサかったらどんなに好きな人でもいらなくない？うちの中学さ、めっちゃダサかったんだよ。
3: 別にさ、その着てファッションとして楽しむわけじゃないんだ。

0: からさ、よくない。
1: その人のものの中での最上級なんじゃない。
2: めっちゃダサかったら変えるかしない。
0: いやいや悪くないもん、 その人。
2: その人は悪くないけど、うん、うちの中学さすがにその好きな男の子いても、うん、ジャージ姿だけはあんま見ないようにしてたもん。あ、
0: そんなに
2: 見ないぐらい嫌なんだ。
0: 見たらちょっと落ちちゃうんだ。
2: 女子のがダサかったのか、なんか緑と赤と白のなんかほんとサイゼリアみたいな配色の。すごいなんかね、まあ、中学時代思春期だったのもあって、着るのが恥ずかしい感じのジャージだったから、うん、私だから例えばもしね、私のこと好きな男の子の後輩とかがいて、うん、吉原さんジャージくださいって言われて、もう無理無理って言われて、ダサいもんって、
0: う
2: ん、
0: あ、そう。
2: でもまあまあ、だからお世辞いっぱい半は、そうね、
1: そう、気だったろ。
2: ちょっと気はあったかもね。
1: 好きやったけど、
2: だってじゃなきゃジャージなんていらないもん、うん、確かにね。
1: マジでいらないもん。
2: あと一歩だったのかもね。
0: そうだね、うん、
2: もう一ついきましょう。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしの俺のこと好きじゃねグランプリ。職場の同僚と飲みに行った時の話です。僕と先輩が早めに着いたので先にお店で待つことになりました、うん、4人掛けの掘りごたつで僕が先に席に着くと先輩は僕の隣に座ってきました、うんうんうん、まだ今2人きりなのに隣座るの？と内心違和感を覚えながらも特に何も起こらず飲み会は終わりました。職場の健康診断の日は空き時間見つけて一緒に行こうよと先輩から誘われ行くことに。問診票に福井の項目があり、お互い福井を測り合いっこすることになったのですが、先輩は嫌がる素振りを見せませんでした。男女の距離感とか気にしない人なのかなと思っていたのですが、仕事終わりに2人でイオンを歩いてた時、先輩が遠くにいる別の女性の先輩を発見すると、やば、なんとか先輩いる、隠れようと2人でいるところを見つからないように隠れました。ただ先輩後輩なら逃げる必要もないと思うのですが、どう捉えたらよかったのでしょうか。ちなみに先輩は職場を辞めてもう連絡を取り合うことはなくなりました、ということでございますけれども、ちょっと待って、職場の健康診断でさ福井測り合いっこすることある？
1: あの、ないと思うよ。
2: 看護師さんとかさ、お医者さんが測るもんなんじゃないの？
1: だって、うん、なんか違うかもしれないけどさ、うん、小学校ですらさ、男の子と、ね、
0: そうだ
1: 女の子別々でさ、
2: なんか別にさ、福井、ね、測り合いっことかないじゃん。
1: これ本当に、そう、独自の検査診断？
2: どこの健康診断これ。何そのイチャイチャ健康診断？
0: ね、
1: 誠か？あるかこれ。
0: ね
2: これ何これ。
1: まあそう、最初のさ掘りごたつで隣座ってきたはギリまだ上座、うん、下座とかちょっと考えた可能性とかもあるかも、は
2: い
1: は
2: い、どうせ2人迎えに来るから、そうそうそう、迎えに座ってくるから
0: 来やすいようにね。そう、
1: がしかし福井を測り合いっこ、
2: まず
1: 本当に
2: あった。何それ。だし好きな人だったらどう、嫌じゃない？
1: だから自信はあったん
2: だ。あ、ボディに自信が。
1: ナイスバディを、私ナイスバディを測りなさいっていう、はい
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 測ってみっていう。
0: ちょっと
1: だってさ、その女子同士でもさ、うん、こうやった時にさ、う
2: ん、そう近づく
1: なんて言うんだろう、その
2: ハグじゃん、
1: 出っ張っていらっしゃる部分がこうさ、あ、そうだね、どうしても来るじゃないですか、
2: うん、そう、胸が顔に近づくからね。
1: ダメじゃない、
2: そんなこと。何その病院、ちょっと待って、うん、
0: いや病もうやだ。何これ、わかんない。
1: やだ、ハレンチ。
0: ちょっともう感覚が無理。
2: あんの、あります？あんま聞いたことない。
0: 聞いたことないよ。
2: 福井の測り合いない。
1: 本当に？逆になんで福井だっけ？そう、なんかじゃあ例えば胸部とか腕、なんか腰回り、
0: 確かにな
1: んかいろいろあんじゃないの？
2: 健康診断は、どうなんだ、健康診断行く前に今なんかちょっと測っとこみたいな話なのかな。なんかほら健康診断に向けて問診票、あ、自分で書くからか。自分で書く問診票だから、
1: うん、福井は自分で測れるけどな、
2: 測っとけっていう、
0: うん、確かに測れるのに測らせたのが好きじゃねってこと。
2: そういうことね。自分問診票に埋めるために自分の福井、
0: まあ、確かに当たり前か、その、はいはい、お互いで測ってくださいみたいなことは絶対ないから、ま
2: あね、自分で測れるのにもかかわらずってことか。
0: なんかちょっとあんまちょっと、
2: 好きじゃねっつーかな。どうなんだろうね。まあでも確かにさっきね、早狙いの夜更かしが言ったように男女の距離感とか気にしない人っていう可能性もあるよね。
1: 嫌ではなかった。
2: いや、これはどうなんでしょうか。
0: 現実味がないけど、まあでもだから、うん、あんのかな、その弟か先輩やけど、
1: 逆に何も思ってない可能性。
2: 確かにね、
0: どうい
2: うこと、うん、あ、いいよ、測ってちょっとお願いみたいな感じかもね。
1: ある。
2: いや、これ難しいですね。ということで、

0: 2通のエントリーがございましたけれども、グランプリをちょっとどっちに差し上げようかなっていう感じなんですけど、どうですかお姉さんたち。
1: まあちょっと私が最初に好きだろって言っちゃったから、やっぱ
0: じゃあ1通目に
1: そうですね、うん、
0: ということで、今回のグランプリはラジオネーム大さじ1杯半に決定。
1: いやなんかどっちもね、どっちも、
0: そんな文化、そんな文化があるのか、うん、中学のジャージもらうとか、福井測り合いっことか
2: すごい知らない、
0: やったことないことだったね。おめでとうございます。まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 J-WAVE

0: 届けしたのは中島選曲。
1: はい、セブンティーンでプリティーユ、イェップダです、うん、この曲、私がもともと K-POP 好きなんですけど、うん、高校の時に帰り道にいつもオズっていう韓流ショップにめっちゃ友達と行ってて、うん、もうそこでもうめっちゃ流れてるのを覚えてる曲、もうその時にもバリバリに流行ってた曲を選びました、
0: はいはい、地元を思い出すんだね、うん。J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ地元ラブ。
2: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 市上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ。
1: はい、メッセージ紹介していきます。先ほど電話をくれた、福岡県出身の下投げコールスローさんからいただきました、私の地元のちょっと嫌なところは、店じまいが異様に早いところです。
2: わかるすごいわかる、
1: あれ閉店までまだ30分あるよねという時間でも平気で店じまいを始めますし、お祭りの屋台やイベントのテントなども終わりの時間を待たずにさっさと撤収が始まります。
0: あ、そうなんだ。
1: とにかく商売っ気がない街で閉店時間が当てにならないのでお客としてはちょっと不便ですが、働く人にとってはかなりいい環境なのかもしれません。
0: それ感じる？
2: わかる。この前、

0: まあ、この前福岡に帰った時に、なんか私は大学で上京したからあんまり飲み屋とかに行ったことがなくて、友達と年末行ったんだけど、本当にそのいつも空いてるって言ってるところが、なんかもう不定休で休みで、まあ年末だからっていうのもあるんだけど、友達はその年末でも空いてるって言ってたみたいな、そういうことがあったから、はい、でもそれが福岡あるあるなのは今思った。そうなん
1: だ、東京だもんね、下のイコール。
0: たまたま私がそういう店に当たっちゃったのかと思ってたけど、
2: 商売気がないイメージあんまなかったけど、
1: 確かに、ね、
2: そうなんだ、
0: そうみたいだね、全部そうなんだ。でもなんかそれにイライラとかもしてるイメージは
2: ないの
0: ないかな。
2: まずなんでもう閉めんの、ラストオーダーまだあんじゃんとか思わないの？
0: ないかも。
1: 東京じゃなかったらないのかな。
2: まあ閉めるよね
1: になるのか。
2: なるほどね、
0: まあ、地元のお店とかだと結構そうなのかもね。それこそ天神とかだとちょっとやっぱ決まってるかもだけど、本当に実家の近くの家とかだとあんま考えたことないかも、そういうの。
2: じゃあちょっと今日閑古鳥鳴きそうだし早めに閉めるかみたいなことが多いのかもね。
0: あるある。本当は本当はだからお母さんがここ美味しいから連れて行きたいってお店、まだ一回も行けたことなくて、今思い出した、なんか海鮮丼のお店なんだけど、いつ行っても閉まってんの。で Google マップじゃ開いてるんだけど、わあそういうことか。
1: 行ってみなきゃ分かんないよね。
2: そうね、まあちょっとそういう不便っちゃ不便なところもある
0: かもしれない、ね、そういうとこもあるかも、多いかも、
2: はい、ということで、なんと、
1: はい、
2: ここでも、我々3人の誰かと地元が同じリスナーと、電話がつながってるみたいです。
1: 来い来い来い来い来
2: い、いやもう
1: 来い来い頼む、来い来い、
2: ということで、どこなんでしょうか、電話かけてみましょう。もしもし。
3: もしもし。
2: ラジオネーム教えてもらってもいいですか？
3: はい、ラジオネームアッスーです。
2: はい、アッスーこんばんは。
3: こんばんは。
2: アッスーさんは、地元はどこなんでしょうか？
3: タイのバンコク出身です。
1: すごーい、なんか涙出てきそう、はい、
2: タイの はい、バンコクですか？
3: バンコクの、僕も日本人小学校に5年間、道上さんとちょっと時期はずれてるんですけど、はい、5年間通ってて、コンロにも住んでました。
2: TJAS ですか？
3: はい、TJAS。
2: タイジャパニーズアソシエーションスクール。
3: アソシエーションスクール。
2: オーマイガー、同じ学校。
1: えぐ、
2: やばいね。
1: メナムとか書いてました？
3: はい、メナム書いてて。
2: メナムって何？メナムって何？
1: メナム
3: YouTube も見ました。
1: ありがとうございます。メナムっていうのは、うん、その1学年ごとになんか、うん、もう年度末全部最後の時に書く作文が小学校 1,2,3,4 って全学年あるのよ、うん、それ待って、やっぱじゃあ、ま、やっぱ
0: 話しなよ話しなよ、
1: やっぱ
0: 話しなよ、
1: 早く早く。エンポリとか行ってました？
3: エンポリ行ってました。
2: 出てくる単語おもろ、知らなすぎて面白いな。
1: 私エンポリのちょっと何回か忘れたんですけど、うん、リトルジムっていうところの体操教室昔通ってて、
3: でも僕体操行ってなかったので、でもなんかエンポリとかはそう行ってる人はいるの。
1: いや、エンポリやっぱいいし、あそこの揚げバナナと砂糖漬けのパランめっちゃ美味しくて、
3: はい、へー、はいはいはい。
1: で私幼稚園が SP 幼稚園なんですよ。
3: はいはい、聞いたことあります。
1: SP 幼稚園ってそのタイ人の方も日本人の方もいるところでしたけど、トンロ、そのよく行ってたお店、トンロ10です。
3: トンロ10です。トンロ10、なんか近くエイトトンロとかも行ってました。
1: お前が私はそう、私はトンロじゃない、そういうハーだから5なんですけど、
3: はあ、そんな、
1: そう、よく行ってたお店とかあります？
3: お店、でも難しいな。でもなんか、はい、トンロのとこだとなんか近くに大戸屋とかは日本食だと行ったりとか。
2: あ、大戸屋あったんだ。
3: なんかとか、なんか ラーメン屋さんとかも近くに、なんかあのエリア日本人多くて、
1: やっぱトンロが結構日本人向けの場所な感じありますよね。
3: プロンポン、トンロ、エカンマイナーの並びが、
2: プロンポン、ちょちょちょ、やばい
0: わ、聞きたいな、
2: トンポン、トントロン、トントンみたいな。
1: プロンポンとかエカマイとか、
2: エカマイ
1: あるの。
2: バンコク FM やんない
3: でしょ。 BTS 通りの、
1: BTS 通り、
3: BTS 通りの、
0: さっきこういうことだったんだ。
1: なんか学校のあるあるとかあります？同じ学校
3: で、あるある、
1: あれ、
3: バスで渋滞起きがちとか。
1: マジそう。だし、大型バスの台数多すぎて自分がどれ乗るかわからなくなる。
3: そうですね。
1: とかも、
3: 乗りに行くたびに3、4分歩いたりとか。
1: わかる。なんかバスの、てか、第1グラウンド、第2グラウンドありました？
3: はい。
1: あったよね。

0: の僕らの時に第二グランドが人工芝に工事して変わって、
1: はい、あ、じゃあ待って
0: って感じで
1: 年下
0: 変わってました。下です僕。
1: うーわ、うちらまだ第二グラウンドちょっとホクホクみたいな気持ちだったんですよ。
0: うん、そう、僕5個下ぐらいで。
1: え、5年で変わんだ。
0: 三上さんの年

0: ないというか、なるほどね、
1: 知らない子ばっか学年が。
0: そうなんだ。タイのおすすめスポットとかありますか？
2: おすすめスポットでもやっぱりリゾート地、パタヤとかプーケットとかはいいなと思います。
1: パタヤ、プーケット、寒い島とかも好きだし、
2: はいはい、
1: カンチャナブリも私めっちゃ好きで、
2: あ、いいですよね、行ったことあります。
1: あ、ユタヤ、ホーヒン行った？
2: ホーヒン、臨海学校で行
1: きました。え、出たよ。臨
3: 海学校あんだ、タイで。
1: 小学5年生でね、ホーヒンに行くんだよね。
3: 5年生が毎年行くとこあんだ。
2: で、あの平泳ぎをさせられるっていう。
1: そうなんだ、
0: 面白いの。
1: で、小学校6年生までいらっしゃった？
2: はい、6年生までいました。
1: ってことは私が行けなかったさ、小6
2: 県前、
1: 県前、
2: 県前、県
1: 前、もう行きました。マジ羨ましい。
4: 修学旅行みたいな。
1: そう、修学旅行。
2: そうです。
0: 面白い。
4: すごい。いや、こんなに話せてるの初めて見たよね。
1: ね、
4: うちらね、うちら分からんけんさ、いつも。
1: ローティー3枚とか食べた？
2: ローティー3枚食べました。
1: めっちゃ、私あと、好きな、あの、タイの料理屋さんが、あの、トンクルワンって言うんだけど、
2: はい、はいはい、
1: トンクルワンっていうところの、あの、タッティンクロップって分かる？食べたことない
2: タッティンクロップ。そう、辛いのが食べれなくて、なんか頑張って辛いのを避けて、カオパッとかを食べてますね。
0: ちょっと最後に、はい、タイの中で中なとこ好きなとこ、
2: 何のとこです
0: か？タイの
2: 好きなとこ、
0: 好きなとこ、中なとこ教えてもらっていいですか？
2: 中なところ、
0: うん、
2: 中なところはやっぱり、うん、あったかいところですかね。
1: 気候も人もね、あったかいから、
2: 高いところがいいなと思います。
1: ちょっとこれ萌子の気持ち分かる。あの、後で電話しようってなるね。
4: で、私もあの3人の気持ち分かった。
1: やっば、マジ
0: すごい。よかったね、
4: 初めて会えた。
0: よかったね、こんなに。すごい、
4: 泣きそうじゃん。
0: すごい縁だね。
1: 異国の地ってすごいんだよ、やっぱ。よりなんかつながりが、
4: う
1: ん、
4: 思い出バーって蘇るっすね、う
0: ん、いや、すごい、本当に。アッスさんが、だからメール、はい、くれてて、私は小学校の頃に道上さんと同じくバンコクの日本人学校に通っていた、うん、ダウ9万さんのファンです。
1: うわ、
0: ぜひ お話したいですっていう、
1: ね、ありがとう。
0: 本当によかったね。
1: ありがとうございます。
0: メナム、
1: うれしい。メナム読みたい。この人のメナム読みたい。
0: ちょっとじゃあまたね、
1: ちょっと今後もちょっとタイ盛り上げていきましょう。共に
3: 背負ってんな。
1: タイをね、
0: 最高。
1: はい、ちょっとグルーの中にも、
2: ま、ね、声にお行かせていただきます、
0: ね。あ、ぜひぜひ。
4: ありがとうございます。
0: じゃあアッスさん、本当にありがとう。今回は
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ポップカー、
2: ポップカー。
1: いや、すごいな。

0: でもすごかったね、タイトーク。なんか本当にさ、何メナムとか絶対知らない方
1: から、メナムしか今覚えてなくて、
0: な本当さ、相席食堂のさ、オフチョベッドしたマリオカットするみたいなさ、わけわかんない、本当
2: あんぐらい初めてあんなにあるあるが、あ、ね、聞いた。
3: やっぱその我々はさ、うん、生活圏内だったから、もちろん一個一個の単語がその面白いと思って過ごしてなかったけど、二人の反応を見てるとさ、プロンポン、ハッティンクロップみたいな、
2: うん、面白いわ。
3: ある意味新鮮っちゃ新鮮なの、うん、私から
1: すると確かに何がね面白いのか分かんない、ね、
3: あるんだもん、そこでそういうことしてるんだもん。
1: いや、そうよね、分かる。
0: いいな、ちょっと練馬も電話した。育った子いない練馬で。
1: まだいけるよね、
0: メッセージでもいっぱい来てるみたいですから、ちょっとどんどん紹介していきましょう、
2: は
0: い、
2: ラジオネームはしびろこうさん、うん、私の地元の好きなところは擬音語が多いところです、うんうん、私は大阪出身なのですが、大阪の中でも上品ではない地域で育ったので、うん、バーっと言ったらいいねん、うん、ちゃちゃっとやろうなどと、他の地域に比べると会話の中での擬音語は多い気がします、はいはい、困ったところは標準語ではないので東京に憧れちゃうところです。タイにも擬音語ってあるんでしょうか。
0: あー、擬音語あります
2: ね、はい、
0: 確かに大阪の人これイメージあるな、うん、なんかね、バーみたいな。だからあのスーパーエイトの村上さんとかね、うん、結構すあの結構こってこてのイメージある、
2: ね、うん、
0: ファインディングニモのことニモって言ってた。
3: そうなんだ、ニモ、
0: いや、マツコさんに信じられない、あんた。ニモじゃないでしょ。めちゃくちゃ言われてたもん。高槻の方だね、村上さんとかね。
3: 擬音語、うん、
2: そんなのオンパレードじゃない、
0: どうなん、なんかタイ語を聞いてはいたけど、うん、そのどこまでが単語として発されているのかとかは正直あんまり分かっていなかったというか、
3: あ、これ擬音語あるんじゃない、
0: ふわふわとかさ、
3: さすがにあると思うけど、
0: うん、あんまりその分かんない、
3: あるよとはちょっと自信を持って言えない。あ、なるほどね、まあ、南西日本人学校かつ、まあね、親と過ごしていたので、
0: うん、そっかそっか、確かにね。じゃあ次、大阪でも地域によって違うよな、
2: 行、
0: う
2: ん、きましょうか、うん、ラジオネーム仮面議長さん、ランの皆さんこんばんは、
0: こんばんは。
2: 私の地元は岡山県なのですが、うん、岡山県民の好きなところは何にでも桃太郎や桃とつく施設を量産するたくましさです。かわいい。桃太郎空港、桃太郎温泉、桃太郎ジーンズなどなど、地元を歩いていれば何らかの桃太郎がつくものに必ず出くわします。ちなみにこのラジオを流しているラジオ局の名前もレディオン桃です。皆さん岡山に行きたくなりませんか。かわいい、
3: めっちゃかわいい。
0: レディオン桃なの今、岡山でお聞きの皆さんは。桃かわいいね、
3: 全部につける。
0: やっぱ桃太郎空港がまずすごいもんな、
2: ね、確かにな
0: んか大きく出たよな、
2: 土地名じゃない、
3: ファンタジー
0: かと思っちゃう。なんかさ、岡山空港とかでもまあ別に行けたわけじゃん、うんうん、桃太郎空港なのがマジでさ、もうこれで行くんだって、うん、岡山も桃と桃太郎行くのっていう意志を感じるよね。
3: いい
0: わ、確か岡山も行ってみたい、
2: 行きたいね、う
0: ん、でもちゃんと好きなところって言ってるのもなんか素敵、
3: 確かにね、
2: 嫌なとこじゃなくてね、
0: うん、そうだね。愛らしい、愛くるしいんだろうな。
2: 亀木町さんも桃太郎が好きなんだろうね。
0: そうだね、
2: へえ。
0: ここにメールあったりしますかね、
3: はい、
0: きますか、
3: 紹介していきます、
0: はい、ラジオネーム青山の山と田中の田で山田です、
3: はい、
0: 皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
0: 私の地元は新潟県長岡市です。
3: ああ、はいはい。
0: 地元で思い浮かぶのはズバリ、日本一の打ち上げ花火と言われている長岡花火です。家から花火見えるのが当たり前だと思って育ってきました。中学生の頃は友達とチャリで土手まで行って、帰り道まで含めて夏の思い出です。県外行ってから、あれってめちゃくちゃ贅沢な環境だったんだなって気づきました、
3: うんうん、
0: 結局夏になると毎年ちょっと誇らしくなります。
3: なるほどね、長岡は聞いたことあります、行ったことはないけど、
0: ないね、
3: 花火もそうだし、ラーメンも有名でしょ、
0: ああ、
3: 私の家の近くにさ、あの生姜醤油のラーメン屋さんがあって、うん、それはその長岡ラーメン、
0: 生姜醤油だね、向こうは
3: 生姜醤油なんだよね、向こうはね、
0: 美味しいんだよな、
3: いいね、
2: 長岡花火、花火すごいな、
3: 日本一なんだ、
2: いいね、
3: すごいってい
2: う。でも確かに私 の、 あの実家も歩いて5分ぐらいのところで花火大会が毎年やってて、
3: おお、
2: 同じ感覚というか、うんうん、花火は歩いて見に行ける、
3: あ、なるほどね、でもその辺で見に行けるもの
2: から、
3: そっか、一緒だ、
0: タマちゃんも下町だから、
3: 隅田川花火大会が
2: 近め、

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは WOD Take It Easy。 J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブということでお送りしますけど、さっきの、はい

0: いやそう、うん、でも隅田川花火大会歩けるのめっちゃすごいね。もう私はもう長岡も隅田にももう本当にあれやけど、うん、ちょっと地元の花火大会って感じやけど、なんかそうやね、東京で電車乗ってぎゅうぎゅうになっていくの、うん、まあ結局好きだから行っちゃうけど、うん、なんかそう違和感があるというか、
1: だから私練馬で花火大会といえば練馬駐屯地の夏祭りの花火を、練馬はね、あの陸上自衛隊がの駐屯地があって、だからシンゴジラの、うん、あの映画のシンゴジラのロケ地とかにもなってる
2: わ、うん、
1: そうそう、だから毎年夏は自衛隊のお祭り行くって言ってみんなで、
0: あ、そうなんだね、
1: そう駐屯地とか分かる人いないかな。
2: 練馬トークもしたいもんな、うん、
1: したい、
2: メッセージ紹介します、はい、ラジオネーム猫に手を貸したい、
1: うん、
2: 僕は生まれてこの方27年、ずーっと地元の石川県に住んでいますが、うん、金沢は変にプライドが高くて可愛いです。
1: へ
2: ー、特に風情のある古い町並みのことを小京都と言われると、
1: はいはい、
2: 金沢は金沢だ、うちは京都じゃないと怒ります。調べると小京都を名乗るには、
1: うん、
2: 全国京都会議というものに加盟する必要があるらしく、金沢は2008年に脱退したそうです。
1: 何それ。
2: 演劇界隈ですら岸田國士戯曲賞が演劇界の芥川賞と呼ばれるのを受け入れているというのに、うん、金沢はだいぶ尖ってて本当に愛おしいと思います。
0: まずそんなこともあるんだ。そんなの
1: 小京都と名乗るには全国京都会議に加盟、京都そこ脱退
0: すごい許可いるんだね。
1: 結構じゃあ京都とバチバチみたいなこと、
0: もう最初はね、お願いしますって言ったけど、
1: だから京都がでかい顔して、
2: うんうん、
1: 加盟して、ね、みたいな、
0: もう憧れませんって言って、
1: う
0: ん、
1: うちはうちでやります、加盟しはりやみたいな、言って
2: 貸したってもええで、名前
1: 貸したってもええでみたいな、金沢も金沢で
2: まあ賞つけてない、
1: うわーってなって、あ、やめますって言ったわけでしょ。
2: 僕たちは僕たちで頑張ります、
1: あの小京都じゃなくて金沢です。
0: でもなんかすごいドラマがありそうだね。
1: すごいね、これ面白い、めっちゃ、
0: 知らなかった、そうなんだ、
1: プライドあるね。
0: 結構勝手に言ってる本だと思ってた、こういうのって、ね、
3: ちょっといけないんだね、勝手にも、
0: 怖いね、
1: そうです、
0: あ、すごい、
1: これいい話です
3: ね、初めて知ったし、
1: たまんないわ、いいね、まずそんなところが好きというね、うん、
2: 確かにな
0: みんな好きだね、地元、愛
3: 情持ってんだね、
1: やっぱ好きだね。まあなんだろう、まあ自虐とかもあるけど、うんうんうん、なんだかんだちょっとまあプライドというか愛があるよね、
2: うんうんうん、
3: 譲れないものはね、
0: そうだね、
3: どうしたって
1: あるよね、
0: 悪く言うやつとは仲良くなれも
1: さあ、練馬であるのはさ、練馬は広いのよ、
0: あ、
1: 結構でかいの、
0: そうだね、
1: 区の中では、だからその練馬の中でもどっちの方とか、
0: あー、なるほど、
1: でもちょっと結構なんだろう、環境が若干違ったりとかはするね。でも私も別に練馬でいろんなとこ行ってたっちゃ行ってたから、
0: うんうんうん、
1: 大泉学園とかの方もあんま地元ではないけど結構行って通ってたし、うんうん、そうね、広いのと、あと練馬ってその23区の中で一番新しい区なんですよ。
3: え、そうなの。
1: そう、一番最後にできた区が練馬区。
0: 一気に23区できたわけじゃないんだ、区って。
1: うん、多分順番にできていって、そうそう、で練馬区は一番最後に新しい区なの
0: よ。あら、
1: そうなん、
0: それなんかいいんじゃない、
1: これはちょっとなんか、そうそう、
0: おニューな感じ、
1: そう、おニューな感じ、そう、ちょっと自慢ではあるね。
0: 知らなかった、
3: 知らなかった、そうそう、
1: なんかよくね、ほら、なんか埼玉じゃんとか、言われます、埼玉じゃんとか、なんかね、その全然洗練されてないみたいに言われますけど、いやいやいや、23区で一番赤ちゃんですから、まんねまんねみたいな、一番年下だからみたいな
3: そうなんだね、うん、
1: そんな、あとは練馬大根っていうのがね、有名ですね。練馬といえば練馬大根です。大根が有名なんです。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、だから練馬スパゲッティって言ってね、給食、練馬区の給食で当たり前に出るんですけど、あの大根おろし、練馬大根を使った大根おろしのスパゲッティを練馬スパゲッティ、割と人気メニューでしたよ。
0: ね、そうなんだ、
1: 地元の、そうそう、地元ならではの給食メニューとかもありましたわ。
0: 自分、
1: いや、これをそう、誰かと喋りたかったの、誰かと喋りたくて撮っといたんだけど、
0: うちらに言ってもへーとか
1: 結構さ、汁がさ、シャバめの感じのさ、和風パスタでさ、みたいな話を誰かとしたかったのに、
0: ごめんね、めっちゃ楽しかったわ、ね、
1: マジで
3: ありがとうね。
1: 明日地元帰ろうかな
0: 帰れるやん
1: そう、帰れるというわけで、今夜もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は地元ラブをテーマにぐるから本

0: 当にたくさんのメッセージいただきました、はい、ありがとうございました。紹介もいろいろさせていただきまして、ステッカーをプレゼントするグルーを読み上げます、はい、まずはラジオネーム猫に手を貸したい、うん、小京都金沢、小京都じゃなくて金沢、そう、
1: ね、新発見です、
0: はい、そしてラジオネーム仮面議長、うん、岡山は何でも桃太郎つけ
2: て、ね、マジで行きたくなったな、
0: そして、電話をくれた2名、うん、下投げコールスローとアス、はい、ステッカーを差し上げたいと思います。
2: 本当にありがとう、ね、
1: ありがとうございました、うん、
0: 明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、5月病なんてないをテーマにお届けします。そして来週のぐるぐるは、はい、新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てください。締まるね
1: 締めに来てますね。
0: 締まるね。いやめっちゃ楽しみですよ、うん、吉田さんとお会いできるの、ぜひ皆さん聞いてください、よろしくお願いします。いやいろんなね地元トークができましたね。
2: まだまだ
1: できるよなこれうちのメンバーもまだね地元、
0: 確かに
2: 確かに、そうだね、
1: もいますし、
0: 島とか
1: アメリカ生まれとかもいますから、
0: いますから
2: 生まれた時の記憶があればだけど、
0: ちょっとだから第2回第3回やっていきましょう、
2: ね、ぜひ。でも出たいから、はい、増やしていこう、その人入れ替えじゃなくてね、みんなでやろう、
0: ちゃんと順番でいこうということで、今夜はダウ9万吉原と
1: 道上と
2: 中島でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井一樹でございます。火曜日のジェーブスパー今夜もスタートいたしましたということで、先週ですね、カトパコ、カトリエル&パコアモロッソのユニットと、キングヌー私新井一樹と関優がコラボしたファーストテイク、ザ・ファーストテイクが公開されましたということで、先週も話したんですけれども、非常に好評も好評、なんかめちゃいい結果ね、すごいいいコラボだったなっていう、カトパコのファンにとってもいいし、キングヌーファンにとってもいいしみたいな、なんかお互いの知れるこうなんか交わるポイント にもなったし、なんかいい、すごくなんかいいセッションだったななんて改めて思ってるんですけれども、ちょっとお便りも届いてるんでちょっと紹介しましょうか。ラジオネームグヌラブ、新井先生こんばんは。カトパコとのセッション本当に本当に素晴らしかったです。フジロックから気になっていたカトパコと共演なんてすごいと興味津々で画面を見ていたのですが、いざ始まるとカトパコのサウンドはもちろん、関さんの人技とは思えない、スピード感とおしゃれで精巧なリズム、そして新井先生のエモーショナルなベースサウンドと指さばき、気がつけば身を乗り出して画面を見る自分がいました。今までキングヌーのライブやたくさんの動画配信は見てきたつもりでしたが、今回背景が真っ白で、そうだね、演出がそぎ落とされていたからか、関さんや新井先生の演奏のテクニックやサウンドがとてもクリアで、お二人の演奏の技術力や表現力を目の当たりにすることができたのはもう本当に良かったです。もっともっと見ていたいと思ったのは私だけではないはずです。これからもキングヌーの音楽の凄さ、グループだけでなく個々の持つ素晴らしさもどんどん世界へ発信していってください。ありがせんきゅうということで、ありがせんきゅうね、ほんまに。もう一つ読みましょう。ラジオネームオカピー、新井先生こんばんは。先日から配信されているカトパコとのコラボ動画毎日のように聞いております。新井先生と関優さんの絶妙なアレンジがとてもかっこよかったです。私は今回のコラボで初めてカトパコを知るきっかけとなり、新井先生と関さんのお二人に感謝しております。また YouTube のコメント欄を見ててもアルゼンチンの方がカトパコ目的に見たのけど、キングヌーを知るきっかけになってとても良かったというようなコメントも多く見られ、音楽は国境を越える素晴らしい交流だなととても感激しました。改めてお疲れ様でした。いやー、ほんまに

0: ほんまにそうです、うん、昨今ある音楽のフォーマットの中では、まあ、あのタイニーデスクのぐらいですかねとファーストテイクぐらいじゃないですか、こういう本当にやったままを出すみたいなのってね、まあ、メジャーなあのフォーマットで言えば、うん、だし今回のこ の, あのベイビーギャングスターで言えばマジでシーケンスという言われるね、いわゆるこう音源のデータを再生する、ちょっと再生するみたいな感じのやり方もあるんだけど、それは一切なくですね、僕のベースと U のドラムと加藤のギターとエドゥ、今回まあ普段ドラマーだったエドゥがシンセサイズを弾いてると、その4つの音しか鳴ってないっていう、マジでソリッドなあの編成でのあのライブだったし、うん、まあリハも1日だけみたいな、うん、いやまあやっぱり U の U だよね、うん、この曲は本当 You のためのチョイス、うん、だったから、まあ、僕はそれをサポートするだけみたいな立ち位置だったけど、とにかくあのいい役割をこなしてくれたななんて思っております。まだね見れてない方はぜひ見てみてください。ということで初めて参りましょう、新井和樹がナビゲートするスパークチューズ、最後までお付き合いよろしくお願いします。今回のオープニングはカトリエル&パコアモロストでベイビーギャングスター
1: 言ってなかった

六本木ヒルズ33軒の J部からお届けしております、新井和樹がナビゲート J部スパークチューズデーということで、早速ですが今夜はこちらをお届けします。キングヌーセントラルツアー2026クルー特集。先週末の新潟公演をもってキングヌーセントラルツアー2026追加公演を残し、国内公演を無事完走することができましたということで、改めてキングヌーのツアーはですね、数多くのセクション、たくさんのスタッフの支えによって成り立っております。今夜はですね、そのツアークルーの皆さんからメッセージを募るということでございます。そしてセクションごとにクルーの目線から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきますということで、いいですね。もう国内公演はあの横浜アリーナの通過を残すのみとなりましたが、まあ、思えばあのツアークルーからどういう目線で関わってくれてるのかとかっていうのを、まあ、こう聞く機会ってあんまりやっぱなかったりするんですよね。もちろんその音響チームとか、映像チームとか、こう直近で関わる人たちっていうのはあるんだけど、それよりもう一個向こう側の、例えばその、まあ、トランポだったり運ぶ人たち、まあ、トラックもそうだし、大道具ですよね、大道具立て込みをしてるステージの人たちで、あの音響って言ってもそのPA じゃなくて、もっとなんていうのかな、そのスピーカーのチョイスとかスピーカーを調整する人とかもやっぱいるんですよね。こう僕らがこう直接こう普段ねあんまり喋ったりこうコミュニケーション取ることができない方々っていうのもたくさんおりますので、まあ、こういう企画であの紹介できるのもいいかななんて個人的には思っております。はい、まずじゃあ皮切りにですね、一通松尾さんからのメッセージですね、読みましょう。新井さん、アラ弟子の皆様こんばんは。マネジメントを担当しております松尾です。まあ、そこにいますけど松尾さんです。ラジオを聞いていますとお声掛けいただくことも増えました。いつもありがとうございます。今ツアーは25セクションおよそ170名のクルーが参加しております。メンバー周りや全国のイベンター、現地アルバイトさんなども含めるとさらに多くの方が関わっていることになります。発端は、福岡公演のスタッフ打ち上げでした。数日前から仕込みに入り、本番日後も早朝近くまでバラしということもあり、なかなかセクション集まっての打ち上げは開催されず、やっと参加できたのが、福岡初日後。そんな中出てくる話題はキングヌーのことばかりでした。スタッフみんなが楽しそう、本番中も歌いながらオペしていると、こんな現場他にないです。各セクションがどうしたら、ライブが良くなるか前のめりになって提案し合って、切磋琢磨している、受け身なところが一つもない、アメさんさんがいつも泣ける、こんなにキングヌーが好きなのにメンバーには伝わっていない気がする、片思いみたいです、かっこわら。片思いは解消せねば、そう思ってのクルー特集です。マネジメントチームをより良い現場にできるよう、一度尽力していきます。残り5都市、9公演無事にいい旅が続けられますように引き続きよろしくお願いいたしますということで、そうですね、まああの提案自体も松尾さん、マネジメント松尾さんからですね、まあ、こういう話もあったから、まあわざわざ打ち上げで全体を呼ぶとこう大規模になっちゃう、ね、さっきもあったけど170名になっちゃうから、170名を呼んじゃうとさ、まあまあ大規模な宴会になるし、しかもその場って意外と喋れなかったりするんだよね、逆にね。ドームツアーの時もその最後終わった後札幌で大打ち上げしたんですけど、やっぱりなかなかコミュニケーション、そんなやっぱこう何ていうの、乾杯で回ってでこうその場が終わっちゃうセクション多いからっていうこともありますからね。まあ、こういうこのラジオで紹介するっていうのはとてもいいんじゃないでしょうかということで提案でした。ということで本編入っていきましょう。そうで結構ですね、お便りも送ってくれてるみたいで、クルーの人たちがね、とにかくドバーッとね、普段こういうクルーのからのメッセージを紹介するなんていうことは基本やっぱないからね、やっぱりできる限り紹介していきたいと思います。はい、レーザーの方から、レーザー特攻の、ね、特攻ってレーザーは特攻に入るんですか、入んないか、照明か、レーザーはレーザー、はい、レーザーのセクションの方からいただきました。我がセクションのセントラルツアー2020、ここを見てくれという質問

0: に対してですね、基本的には全部ですが、抜粋しましてビタッと止まっている飛行艇の赤いレーザー、一途の機材限界ギリギリの光の本数、根っこの時の会場の壁に光で描かれたものです。何がとは言いませんが、こちらは気づいた人限定だと思います。
1: そうなんだね。こう聞いてみると俺らはやっぱもうステージ立っちゃってるからさ、つっても、まあ、センターステージだからこう自分たちでモニターを確認できたり、まあ、今回の構造上ねできたり、演出にこう自分たちが気づくこと、床が光ってたりもするからっていうのもあるんだけど、それでもやっぱりさすがに気づけないね。一途の機材限界ギリギリの光の本数なんだって。ほほーい、いいですね。これ知って追加公演来たらおもろいだろうね。ちょっとねネタバレにはなっちゃうかもしれないんですけどね。まあでも追加公演ですから、まあ、一応 本公演もう国内終わってるということでございますから、はい次行きましょう。こちら特殊効果特攻ですねのセクションの方からですね、特殊効果を担当させていただいている小池と申します。小池さんね、いつもお世話になっております。今回のツアーでは爆発やスモークや花火を出したり出さなかったりしております。スモーク演出が世界一ハマるキングヌー様へ、担当として率直にお聞きします。演奏中スモークが予想以上に濃厚だったりした時にイラッとしてますか？我々はプロとしてちょうどいい加減のスモークを目指しております。しかしながら会場の雰囲気に引っ張られてついついスモークを持ってしまうこともあります。要の映像にも影響してしまい何度かたしなめられており、その都度反省もしております。だけどビニールの喧騒に上がる煙に薪をくべろという歌詞はまさにおい特攻スモークもっと出せと言われている気がしてなりません。薪をくべろってね、もう煙って言っちゃってるしね。ぶしつけではありますが、この場を借りてメンバーの皆様のご意見ご感想をお聞きできたら幸いです。これからもツアーは続きますが、お体にはお気をつけて暑い夏を乗り切ってください。そしてケータリングにはいつも感謝しております。ああそうなんですね。長年この仕事をやっておりますが、あそこまで天井知らずの内容はヌーだけです。ああそうなんだね。おかげさまで現場のモチベーションも最高潮です。ありがとうございます。個人的1位は福岡ガオガオのマダイとイクラの土鍋ご飯です。そうなんですね。まあ、僕はやっぱ言うてもね、この規模のバンドキングヌー、まあ君島もやってますけど、こうアリーナツアーとかって回ってるのは、まあ、やっぱヌーだけなんで、メンバーとして回ってるのはね、やっぱそうなんですね。こう小池さんとかね、クルーの人たちはいろんな現場のアーティストをね、もちろんやられてますから、その現場現場の雰囲気って多分違うと思うんだよね、バンドによってね。でもこういう風に言っていただけるのは本当にありがたいですね。僕らがあのケータリングダダこねた甲斐があったね。本当にスモークね、そうですね。そう小池さん、もちろんステージのすぐ脇にいつもいらっしゃってくれてますから、コミュニケーションも取ったこともありますし、いつもお世話になってますっていう感じなんですけど、そうね、小池さんはついついいつもやりすぎちゃうっていうのはね、こうなんかスタッフ間での共通認識というか、ついつい気持ちが盛り上がっちゃうんだよねみたいなやり取りはあるんですけど、僕はですね、イラッとすることはまあないですね、もちろん。なんかむしろやりすぎてるぐらいの方が、なんだろう、おもろいじゃん。黙々すぎて何も見えないみたいなっていうのもあるから、それはそれでハプニングになるから、まあ、僕は好きなんですけど、まあ、お客さんからしたらそれでモニターも見えない、メンバーも見えない、火事現場見てんのかみたいになっちゃっても、まあ、確かにそこには干渉しちゃうかなとは思うんですけど、僕個人としては全然 OK みたいな感じですけどね。それこそいつかレッドブルとの企画で島でライブをやった時があるんだけど、どこの島だったっけ、あれ忘れちゃった。あ、第2回ほど、そうそう、やった時の特攻とかもやばいことになってたから。炎と煙とで、でしかも外だと風の溜まり方とか流れ方がつどつど違うから、出たスモークが思ったより流れちゃったり思ったより流れなかったりしてっていうタイミングで、確かね、滞留しちゃって、で炎も出てたから、マジで火事だ、マジで火事みたいになってたみたいなこともあって、そういうこうなんかハプニング感が僕的には面白かったりするので、もうどんどんやっちゃってくださいと

個人的には思っております。はい、いつもありがとうございます。次、キネシス栗山さんからですね。ここに気づいてほしいということがあります。今回聞き慣れないと思うのですが、キネシスというセクションで参加しております。キネシスとは重量物を動かす機構の名前なのですが、オープニングティーネージャーフォーエバーナイトプールにてステージのあるものが盛大に動いています。ミリ単位で動かせる機構で、その動きの滑らかさが絶品です。あえて何が動いているか伏せますが、ちょっと気にしてみていただけると嬉しいです、ということで。そうなんですね、ミリ単位で動けんだ、動かせんだね、あれね。その動きの滑らかさが絶品ですって、もうキネシス好きなんですね。やっぱあんだね、この動かし方がこうで、この動き方するのかなみたいなね。まあどうなんだろう、俺から言っちゃっていいのか分かんないけど、まあ曲名もありますから、その時にこう動いてるもの、ステージ上で動いてるものっていうのものに注目して見てもらえたらいいのかな。まあそれこそ追加公演だったり、まあ生配信もね、その日ありますから、そういうのでチケットもし買ってね、見てくださる方いれば注目してみてもらえたらなと思います。まあでも僕はいつもそれこそナイトプールの時とかは結構こう余裕があるから、演奏の内容的にも動いてる動いてるみたいな感じで見てることが多いですね。でもっと、まあ、今回そのステージの都合上ちょっとしか動かせてない気がするんですけど、それは合ってんのかな、松尾さん的に。キネシスなんかもっとこうドバーンと動いてほしいよね、せっかくならね。今回はステージの作り的にね、照明がやっぱり今回ね、照明って言っちゃってんだけど、照明の天井がやっぱ低いんですよね、今回センターにしてるし、真上に映像を背負ってるから、だからその分この照明のさ、照らす長さが短いんですよね。そう、物理的に。で、照らす長さが短いっていうのが、思ったより今回の、演出の、その、難しいところ。そう。本来、エンドステージで天井ドバーンって高いでしょ?で、右と左にサービス映像があるから、そこには干渉してこないんですよ。っていうのがあったり、その、壁があるから、エンドステージは。壁に、照明を吊れたり置いたりできるの。壁の壁面に。まあ、簡単に言うと。だけどそれも今回できないから、上からなんだけど、上とその会場自体の一番外枠、客席のところとかからしかこう手札がないみたいな、を作れないみたいな、制約が今回あったりしてですね、なかなかみんなで頭を悩ませて、演出をどうこうああだこうだっていう風に言ってるんですけど、そうそう、これやってみて、それこそオスリンとか、まあ、演出チームがあ、こういうこともあるんだななんてこう勉強してる最中だったりもしてますね。まあキネシスちょっと注目してみてください。はい、ということで、一旦ね、曲いきますか。はい、私新井一輝の選曲で1曲お届けしましょう。キングヌーで飛行艇。

0: 送りしたのはキングヌーで飛行艇でした。新井和樹がナビゲート、ジェームスパークチューズデー。今夜は、キングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしておりますということで、引き続きクルーからのメッセージを紹介していきます。ツアープロダクションマネジメント、なめがい隆一さんからですね。なめがいさんですね。2026年、最多都市ツアー巡行、その待望を旗印に掲げ、初会場並びに日程の調整と踏み出したのは2024年6月のこと。それより後、未だ誰も成し得ぬセンターステージの大演目を打ち立てる、その1年のもと試行錯誤を幾重にも重ねて参った。そして踏み月を経て下月を越え、2月仙台の地にて陣の幕が上がったその瞬間、胸に去来した思いは言葉では言い尽くせぬものがあった。和樹を筆頭に4人の武者たちにとっても、これが初のセンターステージでの戦、迷い試し収めつつも集いし、観衆の熱をことごとく己が力へと返事、一夜また一夜限界を打ち上げていく4名の姿、近くに使えるものでありながら、その旅ごとに驚かされ、同じ陣に身を置けることを誇りに思わざるはいられなかったということで、いやーちょっとまあ侍のねあれにね、そのモチーフでね、文章を作っていただいたと思うんですけれども、まあ、なめがいさんも僕も、まあ、どっちかっていうとツアークルーというかマネジメントチーム側、まあ、制作もう何ソニーチーム側ですね。なのでよく知った方ではあるんですけれども、ツアープロダクションマネジメントっていうのは具体的には何をする人なんですか？ツアー全体の管理、とにかく管理だそうです。なんか細かいこと、予算だったり日程だったりね、まあいろんなことの細かいところをやってくれてるということで、そういうのもさ、
1: じゃあ割とトップというか、
0: そう割とそう上の人、そう全体を見てる人ですね。なめがいさんはね、途中からチームにも入ってくれてるんですけども、なんかやっぱりこう楽しんでやってくれてるんだろうな。それこそまあさっきの話に戻るけど、ソニーの人なんかね、アーティストなんて死ぬほどやってるわけじゃん。他のこの、はいこのアーティストね、はいこのアーティスト、このツアーね、はいはいってやってると思うんですよ。半分はね。でもそういう、こういう風にね、メッセージも送ってくれたりとか、なんかやっぱ日頃楽しそうにこうリハ中もこうその客席で見てくれてたりとか、毎回こう声かけてくれたりとかしてるので、なんか気にかけてくれてるんだなっていうのは伝わるんですけどね。でも本当にじゃあなめがいさんが何をしてるのかっていうのはすごく一番逆に見えないかもしれないですね。俺らがまあいない、そういうところで見てないところでのお仕事が大半だからね。いやいろんなスタッフがいますね、こう見るとね。当たり前ですけれども、はい次、コンピューターオペレーターコンとしみつ、コンさんですね。キングヌーへ伝えたいこと、出会って9年半くらいでしょうか、当時2016年はきっとすごくなると自身確信して、会う人会う人に興奮して話したことを思い出します。常に新しいことに挑戦する姿勢、ないものを一から作ることもあり、今でもワクワクが止まりません。まだまだ楽しませてください。自身のことになりますと、子供が2人いるのですが、出会ってから一気に状況が変わり、おかげさまで、子を育てることができ、親になることができました。ありがとう、感謝いたしますと

コンピューターオペレーター、そうですね、もともとコンさんはあの楽器のテックの人ですね、うん、でそれこそあれは恵比寿バチカっていうところかな。でもうほんとね、お客さんがマジで5人とか6人だった時に来てくれて、他のバンドの楽器さんだったのよ、その時同じソニーだったんだけど、そうで、それであれってなって、キングの、まあ、サーバービンチかやべえかもっていう風に思ってくれて、そっからねもうずっとずっと一緒にやってくれてるスタッフですね。もう一番古いですね、コンさんはね。コンピューターオペレーターっていうのは今ではあの唾液周り の, あの声のエフェクトだったり、あとはそのそうですね、今は主に唾液の声周りのエフェクト の, あの管理をしてくれてるのかな、と鍵盤周りかな、うん、今はギターの方はまた鷲崎さんという違うあのスタッフさんがやってくれてるんですけど、うん、今そういう感じで、やってますね。まあ、ずっとこれからもお世話になる人でしょうからね、これからもよろしくお願いします、コンさんね。はい、次、あ、鷲崎さんからも来てますね。楽器マニピュレーター一同代表楽器、鷲崎さんから、ああまとめてくれたんですね、みんなのね、ツアー特集楽器マニピュレーター代表で楽器の鷲崎がお送りさせてもらいます、ツアーももう気づけば終盤ですね、大きなトラブルもなくと書きたかったのですが、いろいろありましたありましたね、個人的には有明アリーナ公演で自分が渡したギターのチューニングがずれていた時は一生分の脇汗をかきました猛省してます、常田君申し訳ないありましたね、このラジオでもねそのタイミングで触れたと思いますが、さて楽器マニピュレーターチーム全体のことですが、我々は各会場でチューニングルームという楽器などを調整する部屋をいただいております。先ほど書いたようなトラブルが極力ないようにチューニングルームにて機材を調整しているのですが、ここで道具チームの力が大きな助けとなっております。あ、道具チーム、そうなんだ。今回のツアーにだけに限らずですが、道具チームにはあの巨大なステージセットを組み上げるという大きな仕事がある中で、楽器にネジを追加したい、穴開け加工したい、ノイズ対策でシートが欲しい、カスタムのケースが欲しい、とうとうこちらの要望を快く引き受けてくれます。あんなにチューニングルームが攻防化している現場はない気がします。本当に感謝の念に絶えません。我々メンバーととも近い距離にいて、ツアークルーとしては目立つポジションにいると思いますが、他セクションの方々に支えられるなと支えられているなと思い寄稿させていただきました。全国にきちんと楽器は運ばれてくるし、安定した電源も用意されているし、重いものを運ぶのも手伝ってくれるし、移動宿泊も手配してもらい、美味しいご飯も用意されております。アジアツアー追加の横浜と続きますが、ツアースタッフ一丸で臨めればと思っております。引き続きよろしくお願いいたします、ということで。そうですね、いやーね、てかそうなんですね、道具チームとの連携とかもあったりするんですね。いやー、そこまでは知らなかったかも。まああんまりわざわざね、スタッフもわざわざメンバーに言うことじゃないみたいなこともいっぱいあるでしょうからね。こういうの聞くとそうなんだなって、こうそういう裏のこう僕らがこう入りする当日入りするまでの間でもいろいろこう、まあ、当たり前ですけど、いろんなストーリーがね、おのおのセクションにあるんだななんて思います。チューニング安定するといいね、アジアでねはい、じゃあ次いきますか。大道具西さんからですね、オスリンからのコンセプトをもとにステージの設計と施工を担当させていただいております。おお、すごいですね。プラン中にキービジュアルが発表され、ステージそのままだったので突き進むしかない緊張感を持ってプランニングしました。そうだよね、その結果気づけばドームツアーのような規模にと、トータル40トンにもなる機材を吊るために、各地会場の屋根設備では補えず、このプランを成立させるためのグランドサポートという躯体そのものからこのツアーに向けて開発マジ、私たちとしても大きな挑戦となるツアーとなりました。うわー、これはすごいわ。実際に完成したステージは無駄のない巨大の一つの巨大オブジェとして圧倒的な存在感を持ち、本番前から特別な空間を作っていると思います。そう

ですね。 LED の構造、階段上の造作、スタッフエリア含め細部までこだわったステージとなっておりますが、新井さんの感想ありましたらぜひお聞かせください。このチームの一員であることを心から誇りに思っておりますということで、いやーすごいよこんなね。いや誇りに思っていただいてるんですから嫌だと思うよ普通に考えて。だって釣れないじゃんってそもそもね いわゆるね大阪城ホールとか有明アリーナとかだと釣れないんだって。それぐらい重いものをオスリンが要求してきたってこと、それをこれを実現させるにはそれなりの重さになっちゃったっていうことですよね。いやーそれでさ責任だって一番あるじゃん。それで落ちちゃったりとかしてさ怪我人出ちゃったらとかっていうところがやっぱり第一にあるっていうのを踏まえた上で設計しなきゃいけないし、しかもその都度その都度ないものを作らなきゃいけないじゃん。あるものを作るってことは少ないと思うんですよ、ステージ、いわゆるアーティストのライブの、あの設営だったりね、設計でね。だからそれでこう音も鳴るから振動もそもそもするからっていうものの中でそれに耐えうるその躯体だよねを作るって相当責任感ある仕事だと思うんですよね。うーん俺にはちょっと できないな、なんか軽々しくは。うーんっていうのをまあ僕そう思いました。逆にこう一目見て仙台のゲネの日に入ってすごいの立ってんなみたいな、今日これ落ちないのすごいなみたいなっていうのをこういやまあ完璧にやり遂げてるわけじゃないですか。すごいよね本当に。なんか設計ってマジですごいなって思うよね。うん本当に。うんはいありがとうございます。いいですね、なんかこういう回もたまにはいいね。うんはい、それではここで私新井一輝の選曲で1曲お届けしましょう。キングヌーでティーネージャーフォーエバー。他の

81.3 J-WAVE SPARK。新井一樹がお送りしているスパークチューズデー。それではここでベーシスト新井一樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、カトパコです。カトリエル&パコアモロッソの、ミ・デセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスクなんですけれども、

まあ、この曲2曲が組み合わさっておりまして、聴いてほしいのは、後半の曲ですね。後半のバッドビッチっていう曲なんですけれども、まあベースが印象的なってことで、イントロなんですけど、イントロとまあ A メロぐらいかな、うん、なんですけど、先週かけたですね、あの

ほぼそのままなんですけど、あるとあることを変えて成立させております。まあ答えも最初に言ってもいいんだけど、一旦聞いてもらうのもいいかななんて思いますね。一回聞いてもらうか。先週のね I wish っていうのはドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッっていうこういうベースラインだったんですけれども、まあそれを踏まえて一回ちょっと曲から聞いてみてもらえればいいかななんて思います。はい、じゃあ一緒に聞いてみましょう。カトリエル&パコアモロッソでミデセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスク。

いかがでしょうか。お分かりいただけたでしょうか。これですね、ベースラインは全く同じなんですね。で多分キーも同じなんだけど16分音符ずれてるんですね。だからアイビッシュはてってってってってってってってってってなんだけど、まあこの音源は、まあ、流れてる通りワン・ツー・スリー・ウンタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ意外と16分ずれると結構いい感じに聞こえるっていうね、うん、まあそのアレンジの妙というか、まあこうちょっとした遊び心ですね、遊んでる曲の一つだと思うんですけれども、うん、この曲もかっこいいですよね。まああとこのカトのね、カトリエルのあの終盤のギターソロも最高です。捉えてるなーって感覚がすごくします、僕の中では。大好きです、カトのギターもね。パコの声も最高です、もう最高。はい、お送りしたのはカトリエル&パコアモロッソで、ミーですよバッドビッチライブアットタイニーデスクでした。キング奈良和樹のスパーク、今夜はキングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしております。時間が許す限りクルーからいただいたメッセージを紹介していきますということです。制作澤田さんからですね、はい、よく知っております、麻雀も一緒に打っております。今回のツアーはキングヌー初のセンターステージということもあり、かつ構想段階からかなりの時間をかけて実現できたことも相まってとても思い入れのあるツアーになっております。公演を重ねるたびにクオリティがどんどん上がっていくキングヌーのライブを間近で見ながら、いつも一人で感極まってしまいます。今だから言えることなのですが、2月上旬に群馬でツアーのセットの仮設営をしまして、設営完了まで3日かかりました。そうだよね、時間で言うと51時間ぐらい。おお、マジ。ツアー2カ所目の大阪公演の設営タイムリミットが30時間、21時間短縮しないと大阪1日目の開催が間に合わないと。この日にスタッフ全員を集めてどうすれば設営時間を縮められるか連日ミーティングを行いました。ツアー初日の仙台の設営タイミングも大阪で時間短縮するための方法を各セクション試行錯誤しながら作業していました。ツアーに実際来られた方はわかると思うのですが、セットのデカさはもちろん随所に細かいギミックも散りばめられており、30時間で設営するためにはスタッフワークがとても重要になっていきます。そうですよね。かなり過酷なスケジュールでしたが、

0: 大阪の設営が間に合った時は不思議と涙が出ました。いやそうですよね、スタッフ全員あの日の口癖は一蓮托生でした。最悪で最高でした。最悪だよな普通に普通に最高だよな。あ、じゃあ最悪だよな。スタッフチームも非常にいい空気感でここまでツアーを回れておりますということで、いやーありがたいですよ。そうなんで今回その日程の都合上で大阪2箇所目の大阪にしてスタッフ的には佳境を迎えるというスケジュールでございまして、後半の方だったらこう具合もつかめてきてさ、セットのとか思ったんだけど、そうでもなかったりしてね、このタイミングでかっていうので、それはもう僕らも伝えられてましたし、いつもより一日短いからもう本当にリハしながら設営してるかもとか冗談で言われるくらいの緊迫した状況だったと思うんですけれども、まあ無事にできてね。いやすごいですよ、51時間かかったんだ最初もう今やすごいなんか楽勝になってるの、まあ、俺から見てるとね。そんなことないと思うんだけど、うん、でもあ今回は割と早く終わったよみたいな感じにみんなこう音響チーム含めて言ってくれたりもしてて、すげーみたいな。やっぱそのさっきも言ったけど、あれだけのものを立てるってことだから、立ててる最中が一番危ないじゃん、落ちたりするから物がっていうのを、だからそこの危険に関してはその立て込みのスタッフが一番引き受けてるわけじゃないですか、うん、それもあるのに時間制限を設けちゃってるから、まあそのスケジュールの都合があるから、すごいことだ本当に。映像2つ、はい、
1: ラストです、
0: はい。じゃあラストですね、映像チームから2件来てますので読んじゃいます。映像小林さんから来ております。今回のセントラルツアーはセンターステージで、映像セクションとしては X 型のメイン LED、 上のねやつね、柱の LED、 床 LED、 ステージ足元のけこみ LED など画面数の多い立体的な構成になっております。キービジュアルの世界観をそのまま再現したような形となっております。特にけこみ LED は今回のツアーのための特注パネルも使用しております。けこみってなんだ、ステージ足元のけこみ、スタンドの席の方だと床けこみ LED の演出も綺麗に見えると思うので、これからライブに来られる方はぜひ注目していただけたら嬉しいです。もちろん、アリーナスタンディングの方はメンバーとの距離感や迫力を楽しんでください。そうですね、映像も今回一つかなり大事なセクションだもんね。次、映像藤田さんからですね、お疲れ様です。メンバーにぜひ伝えたいことがあります。今回のツアーから映像を担当させてもらうことになったのですが、今回は LED で作られたステージと言っても過言ではないし、オスリンに誘ってもらって参加することになったということもあって、ツアーが始まるまではいろいろなプレッシャーがありました。そのプレッシャーや不安を解決するために、大げさでなく、世界最高レベルの機材を用意したということです。そうだよね、仙台でゲネプロ後に映像の修正をどうしていこうかという話し合いが行われている場で、メンバーに今回の送出機材、その映像に送り出す画面に送り出す機材かな、について、世界最高レベルの映像機材なんだよとお伝えしたところ、本当に的な反応だったのを覚えておりますか名前を挙げるとキリがありませんが、オアシス、コールドプレイ、レディー・ガガ、ビヨンセ、テイラー・スウィフトなどなど、みんながすごかったという大規模なワールドツアーで使われている機材と同じ機材ですそうだったんですねそして LED に至っては、今回のステージプランを実現するために一部を特注で作りました。普通は既存の機材の組み合わせで考えるのですが、ここまでやるなら完璧なものにしたいという思いもあって、90度の角度をきれいに組める LED を作ってほしいとメーカーに相談。通常なら数センチの隙間が空いてしまうのですが、隙間なく組める機材を作ってもらいました。ぜひ7月の横浜公演ではメンバーに限らずお客さんにもLED の角に注目してもらいたいです。隙間ができないように特別に作ったんだなと。正直なところ、あと数年このセットのツアーを続けてほしいですいやー、やっぱ聞いてみないと分かんないことってあるね本当に。各セクションセクションのさ、

やっぱおのおのが出し尽くして、そのエネルギーを持ってこう僕らはステージに立ってさ、まあそれを表現してさやってるわけじゃないですか。頭が上がらないね、本当にスタッフの皆さんにはね、本当に裏方って文字ではね一言で言えちゃうけど、本当におのおののね、努力だったり、まあ、プロ意識だったりっていうものが、集約されている現場だからね。まあ、それでもって楽しんでもらえてるっていうのは本当にこうアーティスト冥利に尽きるというかさ、本当にありがたいよなっていう言葉しか出てこないですけど、やっぱほら普段、まあ、キングヌーってそうやってね、なんかステージ上で MC でなんか今回の、スタッフにも拍手みたいな、そういうのあんまりこう MC で言わないじゃない。まあバンドのね特性もあってさ、なんでこういう感謝の場みたいなのを、まあ儲けづらいという言い方はあれですけど、まああんまり儲けてもないバンドではあるのでね、こういうタイミングで、まあ、紹介できたり、まあ感謝をね、まあ僕の口からだけですけども、そういう風に伝えれる場があるのも良かったななんて思います。いやそんな世界水準を覚えてますよ、本当にって言った記憶ある。世界最高、これもう世界最高って言ってて、本当みたいな本当に失礼な態度を取ってしまっておりますけれどもすごい並びだった、聞いたら本当に失礼しました、いやでもこれをね本当に、まあ最初から言ってますけれども、これを聞いた上で、追加公演だったりね、来れる方はね、ちょっと楽しみ、また違う角度で楽しめるんじゃないかななんて思いました今日やってみてね。ステージってすげえな本当に。ね、みんなも感謝してスタッフに俺らというよりはね、まあでもマジでみんなのおかげだよね。もちろんスタッフもそうだしさ、お客さんも来てくれて、まあ僕らもそうですけど、全部が成り立ってこうね、うまくいかないとステージってやっぱり成り立たないから、まあ演者も含めですけど、でも僕らとしてもお客さんとスタッフいないともちろん成り立って何もできないから、っていうのはやっぱりこう日々ね、このツアーの時期を通してこう身に染みるところだななんて思いますね。まあ今回はこういう特集やって本当にさらにそういう気持ちになりましたね。まああとこれからアジアに行くわけですけれども、アジアだともっとね国も違ってね、その場所とのコミュニケーションもまたワンセクションこうカロリーがかかるわけですから、まあ無事にねみんなで完走できたらいいななんて思いますね。はい、ご協力いただいたクルーの皆さん、メッセージありがとうございました。そうですね、そのメッセージに関してなんですけれども、まだね結構ありますので、せっかくなのでね、ポッドキャストで延長版ということで、そうですね、メッセージ紹介できればななんて思いますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。それでは次の曲がラストナンバーとなります、キングヌーでマクドナルドロマンス。

キングナライカズキがナビゲート、スパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございます。曲中に教えてもらったんですけど、ケコミって今回立体なので、ステージが、まあ、キューブ状にあるとして、キューブの上に僕らが立ってると した時にね、そのステージ上だけ、ステージね、ステージのの側面の LED です。なんで、そうだね、最前の人からしたら目の前のメンバーが立ってるその下の面のことかな、うん、あそこの面をケコミって言うらしいですね、うん、そこの作り込みも今回気合が入ってると。だそこが本来空いちゃうってことでね、その際が、ね、ベゼルみたいなことが、まあ、ないみたいなことだよね、きっと、うん、っていう感じらしいですね。はい、補足でした。はい、キングナライカズキがナビゲート、スパークチューズで、そろそろお別れの時間でございます。お知らせですね、カトリエル&パコアモノスとフィーチャリング、ユーセキカズキアライフロムキングヌーベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026サントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウやレミのクラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして、来週のスパークは久々に、ブレーメン高木翔太来てくれますということです。何度も来てくれておりますが、このゲスト恒例企画を、まあ、思えばやっていなかったということで、来週実施したいと思います。高木偏見選手権。まあ、高木翔太って実はこうじゃねという偏見に満ちた荒弟子さんからのお便りをお待ちしておりますということで、あさって木曜日中に送っていただけると大変助かりますということですね。まあ翔太は偏見作りやすいんじゃないですか。まあそのまんまみたいなやつだからね。

0: なんかもう見た感じ聞いた感じでなんとなくボヤボヤしたなんかことを送ってくれたら、まあそれが偏見になるんじゃないかというちょっと分かりやすいやつでございますので、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、さてこの後はマーミザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズデー、ここまでのお相手はキングヌー新井一樹でございました。また来週。
1: This program was brought to you by JR 東日本ほか。

皆様こんばんは、マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。先日甥っ子が小学校を卒業しました。リトルリーグで野球をやっているんですが、卒業祝いにスニーカーが欲しいということでプレゼントしたんですが、靴のサイズを聞いて驚愕しました。 28.5cm、 やっぱでか、小学生すごいですね。はあ、私と同じでしたと。ジャンケンさん、足のサイズか靴の話でちょうどいいオープニングトークお願いします。でかくないですか、 28.5、 すごいな。はい、アントニーぐらいあるじゃないですか、小学生の頃の。はい、あの河原でね、野球やってて、打席に立った瞬間に監督から外野下がれ下がれっつって外野が川に落ちたってすごいですね。足のサイズちょうどいいオープニングトーク、あります。俺マジで許せないのが、あの靴のサイズって表記4個ぐらいありますよね。センチ、インチ、だからユーロ、US、UK、日本みたいな。まあ、100歩譲って EU は許します、許します。はい、なんかサイズの表記が違うっていうのはね、その文化圏の違いが。 US と UK はインチが同じくせに 0.5 センチ違うんですよ。6と 6.5 で違うみたいな、あれなんなんっていつも思うんですよ。マジでなんなのっていつも思うんですよ。どそう、もうそこはさみたいな、どっちか折れろよみたいな感じなんですよね、あればっかりは。あれだけはちょっと許せないですね。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から、毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしています。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこの曲でスタートです。ラジオネームののさんからのリクエストです。聞いてください、マンウィザミッションディスタンス。

0: ラジオネームののさんからのリクエスト、ジャケさんこんばんは。先日のマンウィズ曲鬼シア鬼語りの回とても良かったのでたまにやってください。ありがとうございます。ちなみにこの楽曲ディスタンスの、曲サンタモニカさんのサンプリングが秀逸すぎて大好きです。サンプリングはサンタモニカが用意するものなのですか、それとも作曲者のジャンケンさんや神風さんが何か指定するのでしょうか、ということで、はい、時と場合によりますね。なんか僕の楽曲だともうすでになんか打ち込みとかでやって、あ、そのまんまサンタモニカさんがこれいいんでそのまま使わせてくださいみたいな時もあるし、なんとなくの楽曲のイメージです
1: ごい丸投げしてサンタモニカさんにここにいい感じのやつを入れてよみたいな
0: 丸投げしてなんか一生懸命考えてきてくれるみたいな、だいたいデモみたいのを作って、でなんか DJ の余白というかねみたいな、なんかちょっと音ネタだったりスクラッチだったり、まあ、それも含めてねなんかあるみたいな装飾だとかちょっとパンチのあるものみたいな感じで投げて、後日彼がかっこいいの、まあ、もう本当にお聞きの通りおセンスの塊なのでね、かっこいいのを持ってきていただいて仕上げてみたいなものがほとんどですかね。ラジオネームののさんからのリクエストでマンウィズミッションディスタンスでした。J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレイス、それではヒンタミの皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ミケコさんから、ジョニー様、沈黙様、皆様こんばんは。以前沈黙さんのおすすめ漫画で漫画ジョニーで紹介してくださった和山山先生の女の園の星、私は漫画ジョニーがきっかけで読むようになったのですが、めちゃくちゃ面白くて大好きになりました。なので沈黙さんとジョニーさんに感謝でございますと。そしてその女の園の星が9月に5巻が出るそうで迷っていることがあります。それは通常版を買うか、新装版なる立体シール付きを買うかどちらにしようかでございますと。4巻の時は通常版を購入したのですが、後から特装版なるアクスタ付きがあることを知って再度購入したのですが、結局アクスタそのものも閉まったままになっておりますと。こんな私、そんな私はどちらを買えばよいんでしょうかと。ちなみに沈黙さんはどちらを購入しますかということでございます。はい、沈黙さんは通常版と特装版特典がついてるやつだったらどっちを買うとかあるんですか。ちょっと元も子もない返事が返ってきましてですね、僕は書籍ではなく電子版で読んでるのでというすいませんということで、はい、ジャンケンさん、ジョニーさんはなんかこういった経験ありますかと。本に限らず通常版特典付きなので迷ったり、実際特別な方買ってみたりとかあれば教えてくださいと。この質問に関しては私も職業柄特典とかをつける側なので何とも言えないんですけど、迷ったらついてないやつを速攻買うべきだと思います。はい、特典とかね、ミケコさんが言ってる通りで結局使ってないみたいなのがの多々あります。いやでもね、特典付きのもね、それはそれで素晴らしいですよ。ぜひ書籍で買うものは書籍で買いますよ。はい、でも電子版でもう書籍と電子の割合ですか。
1: え、
0: まあ91で電子じゃない、わかんないですけど

わかんないけど。いや、91で電子じゃないですか、多分。いや、本当に欲しいやつだけかな、もう。単行本動画。はい。あ、そのこと言ったら、和山先生に謝ってください。本当に欲しいやつ。そうだ。なんか本当に欲しい、まあ本当に欲しいやつっていうか、なんだろうね。うん、そうだね。なんか物として残しておきたいみたいなのは書籍で。少なくなったな。でも、電子書籍にして本当に部屋がスッキリしてます、今ね。もうびっくりするぐらい漫画に溢れてたんでね。はい。続きまして、ラジオネーム、小じ貴族さんより、じゃんけんさん、こんばんは。私の会社にいる、おつぼね様が、新入社員に対して、ごめんなさいと、ありがとうの安売りしすぎと言っているらしく、新入社員は、言わないとまた小言を言われるし、非常に困っておりましたと。はい。じゃんけんさん、何か解決策ありませんかと。今までチクチク言葉を言われたエピソードなんかもございましたら、ということでございます。なるほど。言いますよね。うん。まあ、第一前提に、まあ、結局こういう人、方々って、残念ながらね、嫌われがちでありますけど、やっぱね、必要なんじゃないかなって思うんですよね、こういう方々ってね。はい。なんか、結局、何かしら嫌なこと、チクチク言われることを言う役割の人がいないと、やっぱその、なんだろうな、うん。やっぱぬるい環境になってしまう。で、結構間違ってることも多いけどね。そういうチクチ言われることが。うん。でもこういう人はこういう人で、うん。なんか必要だなって思うこともたまにあります。まずそれを前提に、なんだっけ？解決策が。ごめんなさいとありがとうね。あ、なんか基準を聞けば、じゃあおつぼねさんに。すいませんって。どういう時が正しい使い方なんですかって。はい。で、中には、そんなことぐらい自分で考えなさいみたいなことね、言ってくる人いますけども、その時は重くそ反撃してあげてください。それはもう絶対間違ってるから。それぐらい自分で考えなさいみたいなね。うん。それは言ってくるんであれば、その具体例みたいなのもね。はい。ちゃんと言ってみたいな。自分のご自身の基準はみたいなね。そう。大体人間って、道理で話す人はいっぱいいるけど、それを上回る、経験則と感情でね、喋ってしまう人がほとんどなんですよ。はい。と、これは年上だろうが、年下だろうが、全部そうなんですけども、ちゃんとした道理で話すよりも、自分の経験則とか、自分の感情とかね、好き嫌いで話す人のことが、方が多かったりもするので、やっぱそこは道理、その基準は何なんですかみたいなことをね、面と向かって、はい。聞くのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。うん。で、あとは、もう、ありがとう言い過ぎですよって言われたら、まあ、皮肉というか、逆にね、はい。あ、貴重なご進言、ありがとうございましたっていう捨て台詞を残してね、はい。まあでも、ちゃんとお話しすることが一番の解決策だと思います。まあ、ごめんなさいとありがとう安売りしすぎ、沈黙さんから、ありがとうは、こんなん何本あってもいいですからっていう風におっしゃる。まあ、本当その通りで、はい。素敵なことを沈黙さんが言っております。こんな感じで私、じゃんけんジョニーへのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので、送ってください。お便りはキングスプレスのホームページから、どうぞ。それでは、リクエスト曲参りたいと思います。ラジオネーム、猫巻団子さんから、突然ですが、警察官に職質されたことありますかと。たった今、車ロックされて何してますか、お仕事ですかと聞かれましたが、これは職質なんでしょうか。何事も経験、一度は体験してみたいと考えたことがありますが、実際にされると動揺します。はい、リクエストは全く関係ない曲ですけども、聞いてください。マウイザミッションバーティゴ。

Another one falling down。スタジオネーム猫巻団子さんからのリクエスト、バーティゴでございます。職質ありますあります、はい、めちゃめちゃってよくないな、はい、あの深夜にもうめちゃなんだろうね、やっぱ俺が悪かったんだろうな、自転車こいでたら、はい、止められたんですけど大丈夫ですかって、多分窃盗チャリかどうかを確認されて、まあ、もちろん自分だったのだったんですけど、やっぱね深夜2時に全力で立ちこぎしてダメなんだなっていう全力で立ちこぎしてたらそりゃなんか良くないっていう、うん、めちゃめちゃ急いでたっていうか、まあ、とにかく早く歩いて、すごい長い距離チャレンジしたので、全力で立ちこぎしてたらね、はい、なんか結構なスピードだったんですけど、ピピピピだちょっとみたいな感じで、はい、止められましたね、全力で、はい、リクエスト楽曲はマウイズミッションのバーティゴでした。ここからは、毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント、慣れないよこれ、欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね、こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください、私裁判長、じゃんけんジョニー裁判長がですね、金民さんから届いた数字への不満告発を私が執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つで、ジャッジメントを下してまいります、今週もたくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。それでは改定します。被告、お名前ポポピーさんから、あ、これ非常に短い告訴状ですね、はい、5秒に1本売れてるってどういう計算してんだよってわかりますけどね、はい、うん、どういう計算なんでしょうね、実際に多分、うん、めちゃめちゃ売れてる商品、まあ、本数だとすると、その総数を1日の売り上げで割ってんのかな、何なんですかね、あれは。違うだろうな。年間通して何本売れたかっていうのを多分後で365日、時間でも割って、さらに秒で割ってんのかな。すごいですよね。うん。どういう計算してんだよっていうね。5秒に1本売れてる。ちょっとね、情報が少ないけれどね、これ、

持ちは分かりますね。ただこれ誰が悪いわけもないし、おそらく真実なんでしょうからね、これは。あ、秒にするとだからさ、1日5秒に1本売れてるとしたら、1分に12本、1時間720本、1日720×24 だから、どんなんだ、1万7280本。はい、すごいですね。1日1万7280本だ。なんだろうこれ、5秒に1本売れてるもんって。すさまじい空気がスタジオで流れております。これは誰も悪くないですからね。これは実際そうなんでしょうっていうことですが、ただどういう計算してんだよってことですか。まあ、これは執行猶予で、はい、お願いいたします。ポポピーさん、5秒に1本売れてるって、何が5秒に1本売れてるんだ。調べましょう、サイトで5秒に1本売れてるもの。今5秒に1本売られてる商品で真っ先に出てきたのが、テンガです。はい、というわけで執行猶予でお願いいたします。はい、続きまして、ラジオネームシュパカブラカンナさんから、ジャンケンさんこんばんは、毎回面白い投稿ありがとうございます。ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。私がずっと疑問に思っているのは野菜ジュース、野菜ジュースの表記で野菜 50% 足す果汁 50% イコール 100% と書いてあるジュースです。はい、違和感しかありません。野菜汁 50% 果汁 50% 混ぜたら 100% ならないですよね。 100% になりますか。なりませんよね。ジャケンさん、どういうことか教えていただけませんか。果汁という観点で言ったらならないですね。はい、それはなりません。はい、ならないですけど、わかんない、全く意味ないけど、全く意味ないことだけど、多分その果汁 50% と野菜 50% でこの液体が出来上がってるか、これで 100% だってことじゃないですか。わかんないですけど、うん、これがうちの 100% だってことなんじゃないですかね。うん、ちょっと意味がわからないですね。果汁 50% 野菜、何をもって 100% だから 100% はどう考えてもその飲み物が 100% としか言ってないですよね、この表記だと。はい、うん、これは有罪にしましょう。はい、こればっかり有罪です。はい、だって飲み物が 100% なの当たり前じゃん、それ買ったんだからね。うん、それ買ったんだけど、その表記を考えないといけないですよね。これ思ったんですけど、このコーナーって僕が勝手に言うじゃないですか。で、大体において企業の商品とかに文句言われてる方が多いじゃないですか。これ全責任をこの番組が背負うことになりますよね。この文句言ったら企業系はやめろよって、そんなひよったこと言い出すんですか。はい、まあ、皆さんね、はい、普段から疑問に思っていることを投げかけてくれてるので、自由にやっていただいて結構です。全責任は私が負います。続きまして、ラジオネーム第85代木村翔之介さんから、ジョリーさんこんばんは。ジョリーさん、パワフルプロ野球ゲームね、やったことありますか。あります。その中にオリジナル選手を育成する、サクセスというモード、サクセスモードがあるのですが、サクセスでのとある数字が私は長年疑問です。練習の画面に怪我率という数字が書いてあるのですが、1桁%、こちらでも結構、その選手は怪我をしますし、 20% ほどあると体感ほぼ 100% 怪我をします。あの数字はおかしいと思います。はい、怪我率ね、そうだね。パワープロ、まあ、野球ゲームですね。で、その中に、オリジナル選手を、まあ、その球団の中で育成するモード、サクセスモードみたいなね。で、そいつを、まあ、とにかく育成して、まあ、いい選手に育て上げようみたいなモードがあるんですけれども、その中のパラメーターの一つで、怪我率というものがあって、一桁でも結構頻繁に怪我をすると。20% でも体感ほぼ 100% 怪我をすると。あの数字はおかしいと思う。なるほどね。まあ、ゲームだからね、そのアルゴリズムは甘いのはしょうがないかもしれないですけど、ただ、これは、まあ、執行猶予にします。はい、執行猶予にします。これは、しょうがない。あのね、怪我をするパーセンテージって、あんま意味のない数字だからね、本当に。あんまり長い期間かけてそんなに怪我しないってことなんですけれども、怪我をする、しないで言うと、絶対する前提である、確率なんですよね。はい。ほぼ 100% 怪我をするっていうんですけれども、それは年間を通して多分 20% ほどあると、まあその年間の中で、まあ 20% の確率で、怪我をするという事象が起こってしまうということなんでね。はい。だから、あれですよ。
怪我率という

いますけれども、するしないで言うと、まあ、結局二分の一だからね。うん。そう。で、その中で起きてしまったことの、起こることの確率だから、これ難しいですね。はい。うん。確率論の話なんで。だから、まあ、するしないで言うと、まあ、七曲がりの初瀬さんが、ね、言い切る男っていうのがありますけど、するしないで言うと、もう言い切りましょうって。します、怪我は絶対に。うん。怪我はするんですよ、長年選手やってたらね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソルさん、SOL さんからの、投稿です。テレビ番組のグルメコーナーで、年間100食〇〇を食べるグルメマニアと紹介されている、出演者を見ました。はい。しかし、それを聞いた瞬間に頭の中で計算しましたと。年間100食。ということは、月換算で約8食。はい。週に2回ペースですと。え？週2で食べたら、その道のプロとしてテレビに出れんのと。月8回のルーティーンでマニアを自称するこの堂々たる姿と放送内容。じゃんけん裁判長、どうか断罪よと。はい。年間100食、月8食ね。もっとね、その数としては多くあってほしいですし、その、情報がね、薄っぺらいというような問題ですけれども、大事なのは密度のような気はしますけどね、回数よりも。うん。ただまあ、薄いんだったら、問題なんだろうな。まあ、ソルさんがこのタレントさんが嫌いだということは非常に伝わりました。執行猶予で、お願いいたします。ラジオネーム、イアラさんから。じゃんけんさん、沈黙さん、こんばんは。キティちゃんの体重がリンゴ3個分。リンゴ3個分、約1キロなんですけど、絶対1キロ以上ありますよね。中の人いなくても1キロ以上ありますよねと。100センチだと、標準体重22キロらしいなんですが、リンゴ1個7キロなんですかね。夢とか希望を壊してしまい申し訳ないのですが、ぜひジャッジをお願いいたします。うん、まず中に人がいないですし、はい、俺もサンリオさん、何でしたっけ、マイメロでしたっけ、はい、マイメロとかネットフリックスで見てますので、まあ、これは無罪でございます。はい、というわけでたくさんの告訴状ありがとうございました。要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて、第3回、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。それでは、楽曲に参りましょう。ラジオネーム京都古典さんから。ユニゾンスクエアガーデン、ドラム鈴木隆夫さん脱退されました。同時にバンドが現体制の活動を一旦終了し休止することが発表されました。突然の発表に大変驚きましたと。22年という長きにわたり活動されていただけに、オーディエンス側としてはその活動がこの先もずっと続いていくものという考えが当然のように頭にあるだけに衝撃でした。でも考えてみれば、見ず知らずの人たちが何かしらの何らかの縁のようなものに惹かれて集まって活動するこのバンドという形態は、活動できるだけで奇跡のような存在なのかもしれません。私も悔いが残ることがないよう、見たいバンドのライブには少しでも多く触れていこうと改めて思いましたと。今回ユニゾンスクエアガーデンの中で一番好きなこの楽曲リクエストしたいと思いますということで、はい、聴いていただきたいと思います。ユニゾンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

on 81.3 FM King's Place。マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス、ここからはこのコーナーイントロマスターやばいじゃないですか。めちゃめちゃイントロ長い曲かかってますけれども、はい、イントロマスターコーナーの説明をいたしますね、お題となる楽曲をまず番組が指定いたします。続きにその楽曲のイントロ、イントロとは曲の頭から歌い出しまでの秒数でございます。これをイントロに入る曲紹介を交えた文章を皆様金民さんが作成します。で続きまして、私がそれを読んでですね、素敵なイントロ楽曲紹介、イントロ曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップをさせていただきます。もしですね私が噛んでしまった場合はその方の楽曲紹介はボツとなりますということで、はい、イントロをどう使うか、私ジャンケンジョニーに何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加していただきたいと思います。そして今週の指定楽曲は宇多田ヒカルさんのファーストラブでございます。イントロは20秒、あちょっと短めなのかな、20秒って結構短いね。はい、ファーストラブのイントロか、あちょっとなんか感じが分かんないな。はい、ではとりあえず早速やってまいりましょう。ラジオネームもかもかゆかりさんの、イントロです。まず読み上げましょうか。ジャンケンさん、スタッフの皆様こんばんは。他の金民様と、被るかもしれませんが、それでもどうしてもお便りせずにいられませんでしたということで、はい、ちょっと皆さん今回長いそうです。20秒にぶち込むにはね、ということは結構駆け足じゃないと間に合わないってことですか。これおそらく沈黙さんの感じだ。お、さすが沈黙さん、あの職業柄ですね、投稿されたその内容でこれが20秒に入るかどうかっていうのはその一目瞭然らしいですね。さすがすごいな、かっこいいな。はい、なるほど。ってことはこの量、もかもかゆかりさんのこちらの量ね、はい、まあ一番最初の1つ目なのでとりあえずじゃあ急ぎ目でやってみましょうか。はい、頑張ります。ではイントロマスター、よろしくお願いいたします。はい、ファーストラブといえばジャンケンさんも大好き、やっぱりスイダウの大友康平さんじゃないでしょうか。調べてみたら今と同じ馬年の12年前の節なのに、昨日のことのように思い出しては大爆笑できます。沈黙さんは若手で指定曲にしたのでしょうか。あのフレーズまで聞かないと絶対にモヤモヤするので後でフルで流してください。宇多田ヒカルさんでファーストラブ。やばいじゃないですか。はい、キツキツだけどこれ早いな。はい入ったことがすごくて内容あんまり聞いてなかった。あ、ちょっと危うかったけどね、1行目が一番危うかったです。はい、噛みそうになってましたけど、はい、早く読まなきゃと思ってね。お、いけるもんですね。はい、でも内容見るとそうだね、ちょうど来るじゃないですか大友康平さんの出番が。

ダヒョーンってさ、ダヒョーンってさ、なわけねえだろって。やりに行きましたよね、大友さん、あの時ね。スイダーの、ダヒョーンって。嘘つけって思った。すごかったですね。あれめちゃめちゃ笑いましたね。あ、めちゃめちゃ笑ったよね、本当に、あの時。もうびっくりするぐらい笑いました、ね。ファーストラブ。この量はやっぱ長いんだな。うん。20秒だもんね。うん。思った以上に短かったな。やっぱ20秒で。テンポがゆっくりだから、もちろん十分なんですけどね、この20秒の。うん、ものすごく素敵なイントロなんですけれども。早い。ちょっと皆様。次の方がちょうどいいかもしれない。なるほど。わかりました。次の方。ラジオネーム、白パンさん。ジャンケンさん、チーモクさん、ご無沙汰です。白パンと申しますと。はい。まあ、先に追伸読みますね。私ごとで恐縮なんですけれども、当時ドラマでタッキーが使っていた、携帯電話が同じで、ちょっと自慢でした。アンテナを伸ばして通話してたのが夏いですと。そんな夏い気分で、ちょうどいいと言われてる白パンさんのイントロ。これちょうどいいんだ。読ませていただきましょう。これはゆっくり見てもいいんですね、じゃあ。わかりました。やってみます。ラジオネーム白パンさんの、宇多田ヒカルさん、ファーストラブのイントロ紹介、どうぞ。この曲が主題歌になったドラマ、魔女の条件。女性教師と男子生徒の禁断の愛を描いたストーリーで、当時大変話題になったドラマですが、それから27年、当時16歳だった宇多田ヒカルさんもすっかり美魔女になりました。それでは宇多田ヒカルさんで、ファーストラブ。早いね。これはちょっとあ、なるほどね、この量ちょうどいいんだ。今ちょっと俺急ぎ足だったもんね、だいぶ。うん、ははは。俺沈黙さんにやっぱ感心してますね。なるほどね、文字数で大体分かっちまうんだ。うん、なるほどなるほど。この量が20秒だ。すごいね、この量で秒数が分かるんだ、文字数で大体。その番宣とか、あのラジオ局で、よくナビゲーターが、いわゆる番組の宣伝みたいのを、読み上げるんですけれども、その番組宣伝用にね、使う文言が。それが大体20秒だそうなんですよ。で、沈黙さんやっぱりそういうのをめちゃめちゃ見てきてるから、大体のその文字数とか量で、あ、ちょっと20秒に入るか入らないかみたいな。逆に、だから30秒だとその 1.5 倍とかそんな感じですか。めちゃめちゃニヤついてますけど、どうしたんですか。普通に素直に褒めてますよ。あ、なるほど。沈黙さんが皆様に言いたいのが、お前ら練習したのかと。うん、お前らって、はい、言ってました。お前らって言ってました。はい。言ってないって言ってますけど。はい。では、じゃ続きまして、ラジオ体操クラブさんから。はい。あ、ちょっとふざけてますね、この人。はい。読みたくないですね、これは。読ませていただきましょう。ラジオ体操クラブさんのイントロ。どうぞ。焼かずに茹でて食べよう。レシピも見ずに火にかけた、嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった。結局一口も食べられなかった。まだ悲しい僕のファーストラム。ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ。宇多田ヒカルでファーストラブ。いいんじゃないですか。ふざけてますね、この人。はい。まだ悲しい僕のファーストラム。はい、ラム肉のことか。はい。そうですね。焼かずに茹でて食べよう。レシピを見ずに火にかけたと。はい。ラジオ体操クラブさんから。あ、でもこのちょうどよかったな。なるほど。そうですね。先週開業しろって、間を開けろよって言ったのに、開けてないやつが多いと、あの、沈黙さんが、はい。あの、もう、暴れ狂ってます、ブースで。今。暴れ倒してます。はい。なんとなく分かったかもしれません。この感じだったらいけるんだろうな。はい。で、今のが速さは どうなんですか？

0: 上げるタイミングがちょうどいいと、やっぱそのフェーダー上げる時もなんかクーみたいな感じで上げるんですか、やっぱ。いいねーみたいな。はい。クーみたいな。いや、いいナビゲートだったなーみたいな。いいイントロ紹介だったな、クーって言いながら、カフをクーって。キツキツだとグッツ。キツキツだとなんかもう、あーみたいな感じで上げるんですね。なるほど、なるほど。頑張ります。はい、続きまして、ラジオネーム、アゴゾウさんからの、今回、ジャンケンさんに、これもやりやがったな、これ。銭形警部のモノマネで読んでいただきたいですと。よろしくお願いいたしますと。これね、モノマネ入れるとどうしても、ゆっくりになっちゃうんだよね。だから、漏れる可能性は高いな。うん。でも、頑張りましょう。アゴゾウさんのイントロ。
1: 若干15歳でアルバムを700万枚以上も売り上げ、日本記録を塗り替えたとんでもない少女だ。当時あまりの才能に音楽業界全体が腰を抜かしたという、まさに前代未聞の回答だな。奴はとんでもないものを盗んできました。あなたの心です。聞いてくれ、宇多田ヒカルでファーストラブ。
0: 王じゃねえよ。王じゃないのよ、本当に。あ、でも今のちょっときついか。今の、もうちょっと早くないといけないですかね。はい、ごめん。ちょっと、はい。そうですね。そうだ、聞いてくれがいらなかったかもしれないですね。はい。やっぱ入り口が噛みそうになりますね、モノマネを下ろすとね。はい。モノマネをやろうとすると入り口が噛みそうになる。大丈夫だったかな？大丈夫でした？入り口。大丈夫ですよ。なるほど。そうです。はい。モノマネね、本当に怖いですわ、恐ろしいですもん。ではもう一通ぐらい行きましょうか。はい、ラジオネーム、第85代木村庄之助さんのイントロマスターでございます。これは多分長いな。OK です。ちょっと早めに、じゃあお願いいたします。
2: 別れ話は思ったよりも静かに終わった。泣きもせず責めもせず、彼女はただ元気でねと言ってその場を後にした。人の流れに押されて彼女は振り返らずに歩いていく。取り残された私、ジャンケンジョニーは手の中の小さな箱を見つめていた。包装紙の端が風に揺れてかすかに音を立てる。その時になってようやく気づいた。胸の奥に残っている見慣れない味に。
0: 長、ちょっとやっぱ遅かったね。はい。はい。曲の紹介も全くしてないからね、今のね。はい。もう今、そうですね、翔太先生、ちょっとこれ長かったですね。20秒には入らないかな。うん。もうちょっと、スピードは、入り口のスピードはあんなもんなんですか？その語り口的には。で、いいんですね。はい。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどね。はい、すごいです。沈黙さんからのですね、アドバイスが非常に勉強になります。皆様、沈黙さんが、ご自身で、必ず一度練習してみてくださいと。はい。声出してしずく。そうですね。心の声と、なるほど。声に出して、はい。読んでみてくださいということで。うん。そうですね。まあ、ただ、あれですよ。お便りを募集してるのが、何を言わすか、あなたの自由って書いてるんで、それはもう無茶な話ですよ。もう長かろうが短かろうが、もう彼らの勝手なんですから、ほんと。はい。なるほどね。まあ、とにかくレベルアップさせる、私をレベルアップさせるという目的が、そういった愛情がある人なのであれば、はい、練習したものを、はい。私にただただ恥をかいていただきたいという方であれば、もう自由にやっていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今週のベストイントロ、どうなんでしょう。自分も、ははは、自分も、どうだったのかな。うん。銭形さんですか。本当ですか。本当ですか。そう、いや、違う違うないというより、それを粒立てると残っちゃうのよ。それを繰り返す連中が多分いるから、すげえ恥ずかしいのよ。はい。でもまああれですね、沈黙さんが言ってるので、はい、ラジオ体操クラブさん、あ、そうですね、これが一番ハマってたかもしれないってことですもんね。一番最初にサイズ感も、そのスピード感も良かったということで、はい。ではじゃあラジオ体操クラブさんの、はい、ラム肉をもじったこのイントロ
2: 焼かずに茹でて食べよう。レシピも見ずに火にかけた嗅いだことのない生臭いフレーバー。

部屋いっぱいに広がって真っ青になった。結局一口も食べられなかった。まだ悲しい僕のファーストラム。ダジャレですけどね。ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ。宇多田ヒカルでファーストラブということでございます。ありがとうございました。今週のベストイントロはラジオネームラジオ体操クラブさんのイントロでございました。イントロマスターと書いてですね、ラジオ体操クラブさんには番組ステッカーを差し上げたいと思います。おめでとうございます。それでは、イントロマスター次回のですね指定楽曲を発表いたします。次回はアラマバンプオブチキン天体観測でございます。そっか、ちょっと長めか。イントロは30秒になりますね。はい、JKJ 裁判長のカラオケのお箱のこの曲、カラオケのお箱だって言ってるやつ多分日本全国で5000万人ぐらいいそうですけど、はい、そんぐらい大名曲なんでね。あなたならどんな言葉で埋めますか。もしかしたらそのまま歌ってくれるかもということで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。そういえばかけてなかったね。ラジオネームジャンクションラバーさんから、キンプレ歌謡毎週楽しく拝聴しております。こちらの楽曲知ったのは25年昨年7月に行われたキングスプレスライブのアコースティックのライブでしたと。キンタミ歴まだまだ浅い私は曲が始まってもんこの曲なんだろう状態でも、めちゃくちゃ良い曲でライブ終わりにはこの曲なんだっけ調べろ俺状態になりまして、速攻で検索しました。ジョニーさん素晴らしい楽曲を教えていただきありがとうございました。これからもキンプレで知らない名曲に出会えるのを楽しみにしておりますと。なんかライブてかアーティスト冥利につきますね。なんか自分の中の一つの理想形って知ってくれてる曲を演奏することももちろん大事だったりするんですけど、まるで知らない曲を、人が聞いたことない曲とかを演奏したりして、まあ自分たちの新曲もそうなんだけどね、それをその初見の初めて聞いた初めて見た人がお、なんだこの曲って思わせるのって一番なんかアーティスト冥利に尽きる瞬間でもあるので、非常に嬉しいお便りでございます。この楽曲はもうめちゃめちゃこの番組を通して流しておりまして、このバンドの回し者なんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、素晴らしい楽曲なので聴いていただきたいと思います。ちょっと季節はずれておりますけれども、聴いてください。ダブルフェイスで山並み等に春は来て。

0: この楽曲もイントロ長いな
1: 結構長いよこの楽曲、ビート早いのに30秒超えてる。
0: でも全く気にならないな、
1: 完璧だな本当。

送りしたのはダブルフェイス山並み等に春は来てでございました。それではここで再び金民の皆様からいただいた、お便りをご紹介していきたいと思います。私こそがマンウィザミッション七田さんから、早速ですが先日のあちこちオードリーご覧になられましたか。ラジオ歴40年の伊集院さんがゲストで出ておられて、ネタメールの選び方5周回って面白くなっちゃう、トークがうまくいってるいってないは目の前に座っている構成のスタッフさんが死んだ目をしてるか受けてるかで判断するなどラジオリスナーとしては興味の尽きない、お話ばかりでした。まだ見てないな。前のあちこちオードリー、はい、見よう。私が特に気になったのが、中島みゆきさんのラジオ DJ としての凄さ。あ、すごいよ。中島みゆきさんはめちゃめちゃ面白いですよ。再認識されたお話ですと。みゆきさんのラジオには、自分、投稿者、リスナーとの距離感を巧みに織り交ぜてお話しされていると。中島みゆきさんの歌にも、実はそれがあると。三者の関係性があると。あるインタビューで、記者から、名曲ファイト。こちらもラジオのハガキからできた曲なんですよねと、まあ、若干カチンとくる聞き方に対して、少し笑いながら、まあ、作詞もラジオもねそんな簡単じゃないですよとお答えになっていたことに痺れましたと。はあ、なるほどね。そんな簡単じゃないですよと怒られるかもしれませんが、キンプリを聞いていてもジャンケンさんの語り口が妙にスッと心に入ってくるのはそういう俯瞰で見つつリスナー、聞き手の目線をジャンケンさんも自然と意識されていたりするかなのかなと勉強になりました。もしジャンケンさんもあの回ご覧になったら感想を聞いてみたいですと。あと沈黙さんの反応ってやっぱり気になりますかと教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしますと。あ、気になりますよ。それは気になるというか、僕の場合は目の前に誰も座ってなくてブースの中でマイクに向かって喋ってガラス張りのブースが見えているですね。で向こうにスタッフさんとか、自分のマネージャーさんとかがね、いらっしゃるんですけれども、そこが、なんか、やっぱ死んだ目をしてると、やっぱ、恐ろしいですよね。本当に。一番恐ろしいのは、自分がなんか、はははみたいな感じで笑って、チラッと見ると、マジみんな死んだ妙な目をしてる時が、あの時がマジで、やばって思う時ですね。うん。あ、本当ですか？そんなことないですか？いや、ないと思いますよ。ないと思います。で、沈黙さん優しいのが結局、なんか僕が言った時に、ただ、周りがもし笑ってたとしたら、そのカフをやっぱつけてくれるんですよね。まあ、ブースの中の笑い声が聞こえるんですよ。まあ、それはやっぱ安心するよね。ものすごく。うん。そうだよね。興味ない話してるときが、もうブースが本当にね、死んだ目をしてるんで。今、気になりますよ、やっぱね。スタッフさん、もう身近な方々のね、反応が気になるところでございます。こんな感じで、今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングです。リクエストは、ラジオネームゼロさんから。先日、マンウィズファンの夫と年の差婚したと報告したもの。でございます。メッセージを読んでいただきお祝いの言葉ありがとうございました。夫には内緒で投稿しておりましたので、ラジコのタイムフリー機能で、ご主人にも聞かせたところ、すげえすげえと大喜びでしたと。ありがとうございます。ご報告までに。まだ7月ではありませんが、夫が特に好きな楽曲リクエストさせてください。いただいたのはこちらの楽曲です。マウイザミッション Wing of July。

送りしたのはマンウィズミッション Rain of July でした。キングスプレス、この後お知らせを挟みましてエンディングです。 JWAY The King's Place

ウェザーミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。新コーナー、だいぶあれですね、なんかお勉強になりますね。あと第3回にして沈黙さんからね、はい、皆様にちゃんとご自身で声を上げて読んでくださいっていうね名言をいただきましたので、はい、はい、ぜひ皆様気をつけて、はい、送っていただきたいと。でもリクエストしてる俺らが自由に書いてくださいと言ってるのであんま気にしないでいただいても結構でございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。それでは最後にマンウィザミッションからお知らせです。いよいよ今週から北南米およびヨーロッパをめぐるワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアーマーキングニューグランドがスタートいたします。我々が訪れたことのない都市を中心に5月14日のサンフランシスコから、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。そしてサマーソニック2026、こちらに出演が決定いたしました。我々マンウィザミッションの出演日は8月の14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッション

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

0: J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。
1: Right on time, back by the beach, still gonna bring the heat。

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: この番組はアンコールオンエアです。昨年の5月13日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオでございます。大橋トリオは一人です。J-Wave The Universe。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私、大橋トリオがナビゲート。さてさて、今日は2025年5月13日ですね。新緑の季節ということで、去年も話してました。はい、覚えてますね、はっきりと。スタジオの周りの草育ってますかって書いてますけど、この、収録の後まさにこれから行くんですよ。だからどれぐらい、まあこの収録自体はまだ4月なのであれなんですけど、もうね、依頼したとこですね、草刈りはね。はい、もうまあでも多分ね、今依頼しても、ゴールデンウィークの後になると思いますとは言われているから、まあ行ったらきっとボーボーなんでしょうね。いやーもうね、この間、どこだっけ、熊本かな？FC のライブで、行った時に、会場着いた瞬間、車で、スズメバチが車の周りを取り囲んだんですよ。もうそれを見た瞬間、うわこの時期やってきたかと。どのぐらいだろうな、2年に1回ぐらい、田舎の家なのでね、であんまり人の出入りもない、なんかこう制作でちょっとまとまった、制作がある時にしかあんま行ってないので、そう、人の出入りがない、でまさに今の時期でしょう。スズメバチが、巣を作って、でしかもその熊本のやつはアシナガバチでした。でも僕のその田舎のスタジオは黄色スズメバチなんですね。なぜか他のが作ってんの、そう、アシナガも作られたことありますね。けど最近はね、黄色くんが強いのなんの。一回家の中にいたこともありましたよね。エアコンの、室外機と家をつなぐホースを通す穴の周りに隙間が空いてて、粘土が劣化して、で、隙間空いてて、で、どうやらそこから入り込んで、で、朝目覚めたら、何やらブンブンブンブン飛び回ってる音がして、見たら、黄色さんが、2匹、ブンブンブン飛び回ってて、で、窓の辺をうろついていたから、きっと間違って入ってきちゃって、出たいんだろうなっていう感じね。あんまこっちのことを意識して攻撃しようという感じはなくて、で、なんとかそこにあった板切れでバンって窓に止まってると

0: で潰して、でよかったと。で次の日またいたんですよ。また別のやつが入ってきてて、要はそこのなんか、道しるべホルモン的なあのアリのね、ことなんでしょうかね、まあ、ダンスして、あそこに今から行ってくるぜ って帰ってこないから様子 見に来たのかもしれないし、わかんないですけど、うん、はい。でそれもなんとかバンと、やって、すぐ、業者呼んで、これは黄色ですねと。黄色、よく刺されなかったですね。よく生きてますね。我々がね。うん。よく生きてます、ましたね。まあ、そんな冗談きついなと思いながら。はい、もう、それ以来ちょっとね、蜂に関してはちょっとトラウマなんですね。うん。で、家の中にいることね、でもね、たまにあるんですよ、それ以降。うん。うちに、作業、制作とかで、演奏とかね、あとしに来たやつ、とか合宿リハーサルとか、でまあうちのその蜂の脅威をあんま分かってないやつが窓をねしっかり開けっぱなしにしたりとかするですね。まあ割とね言うようにはしてるんですけど、蜂いるから閉めてねって。もうね、その厄介なのがね、タバコを吸うグミがいて、僕も吸ってないんですけど、もうやめて3年くらいになるかな。そのタバコを吸うグミが来るとやっぱ出入りが多くなって、やっぱねその隙がたくさん生まれる。すっごい嫌なんですよね。うん、なんとかしてほしい。この間なんかタバコを吸うグミのせいで花粉持ちの高木くんの症状がめちゃくちゃ悪化するっていうことにもなりましたし、いやほんとタバコ組、うん、どうかと思うよ。はい。さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し直にわたってお届けいたします。今夜は、テーマですね、そうだな、まあロックちょっと言っときましょうかね。ロックってって言ってもまあなんだろう、ソフトなロックです。まあ全部が全部ではないけど、8ビート多めかな、うん、です。まあちょっとこの時期になんかぴったりかなっていうところですかね。春のまあもうまだ春って言っていいんですかね、春のロックリストプレイリスト、でございます。はい、では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、こんな感じでございます。1曲目はお足取りを君は悪魔か少女になってを、ピックアップしてみました。そうですね、8ビート、まあその8ビートがしっかり刻んでいると僕の中ではなんかロックのイメージが強くて、あ、まあ僕がやっぱ聞きたいのはあくまでもソフトな、耳障りの良いと言ったら、まあ、また語弊があるのかもしれないですけど、まあ、僕の中ではそうですね。で今日ね、あの、行きの車の中で、聞いてきたんですけど、すっごい、マッチしてましたね。なので何でしょう、ロックというよりは、まあ春のドライブミュージック、まあそうですね、8ビートってやっぱドライブミュージックとしてマッチしがちですよね。うん、そうですね、昼間、午前中、日の明るい、時、の、ドライブミュージックリスト、うん、と言っても過言ではないかな、というか絶対そうですね、はい、という感じでございますね。

ね、素敵ですね。おそらくほぼほぼ、この方々のですね、まあ、ジャンルを見るとオルタナティブってなってると思うんですけれども、いかがでしょうかね。まあなんか、何でしょうか。オルタナティブって、まあまた、まあ、語弊あるシリーズになりますけど、おしゃれっすね。おしゃれをちゃんと、言い方変えると、センスの良い。ちょっと、すみませんね。これ僕の、物差しで言ってますからね。センスの良い、ところをちゃんとキープして、こだわってやってるところ。なんかそこら辺がなんかね、絶妙にツボなんですよね。まあ、懐メロみたいなところも今入ってたとは思いますが、先日ですね、なんか多分なんですけど、ファンネームっていうのを僕は募集したらしい、のですよ。この曲とは関係ないんですけど。まあ、つっても2名の方が、ファンネーム、こんなのいかがですかって言って、送ってくれたんですけど、ラジオネーム、秋春さん、女性、こんばんは、大橋さんの声と、緩やかトーク、選曲に毎週癒されております。先週のっていうのは、70年代、JP の回、好みの曲が多くて楽しかったです。私と全然世代が違いますが、おしゃれでポップな音の響きが良いですね。ファンネームについて、トリオニスタ、どうでしょうか。なんとかニスタとはスペイン、イタリア語で、なんとかする人、何々を応援する人、を何々のサポーターという意味を持つ接尾辞だそうです。接尾辞ってちょっと、この言葉初めて聞きましたけど、後ろにつくやつですね。のことらしいですね。これからも応援しております。寒暖差激しい時期なので、お体大事にされてくださいと。ありがとうございます。トリオニスタ。いいですね。ちょっと、ニスタっていうと、もうイニエスタが、もう僕は一番最初に出てきますけどね。サッカー選手の。ですね、ラジオネーム、コウさん。コウさんね、2パターンくれてますね。ファンネーム考えてみました。大橋トリオを愛する人たちということで、トリオラバーズはいかがでしょうか。サポート、ミュージシャン、大橋トリオのサポートミュージシャンが集まって、この収録をした回は、ミュージックラバーズみたいなとこでやりましたが、まあ、そっからみたいな感じでしょうかね。で、コウさんも一通ですね。ファンネームを考えてみました。トリオはイタリア語だと思うので。そうなんですね。トリオはイタリア語だと思うので、イタリア語でトリオーネはいかがでしょうか。意味は勝利とか凱旋とからしいです。ほう。あ、もうトリオーネ自体にもう意味があるってことですね。おお、ちょっといいかもしれないですね。トリオーネ。ちょっとクリオーネみたいな感じで、ちょっと可愛らしさもなんか感じつつ。ちょっとトリオーネ、ちょっと有力候補かもしれないですね。まあトリオニスタもいいですけどね。ちょっと引き続き、もう一人をファンネーム募集したいと思います。もうこれだっていうのが出てくるのか出てこないのか、まあ、どっかで、バチッと決めることはしようかなと思いますが、ぜひ、送ってください。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE。 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、春の8ビートロック、ロッキードライブ。今まとめ中。

今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月13日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースをリプレイしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバースミュージックラウンジがスタートしています。ザ・ユニバースミュージックラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。またこのサービスに伴い番組からのステッカープレゼントは終了いたしました。ご了承ください。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

ございます。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームうさぎさん、女性です。一人でもトリオさん、はじめまして。人生初のお便り、少し緊張しています。はい、私は日中仕事をしているため、ザ・ユニバースは便利なタイムフリーで聞いています。たまにリアルタイムでも聞きたいなぁと思い、水曜日に思い切ってお休みをもらいました。ほう。おかげで今週火曜日27時から29時にリアルタイムで初視聴いたしました。深夜から朝にかけて家族に邪魔されず、リラックス&集中して聞くことができ、トリオライブと同じくらい贅沢で至福の時間を過ごしました。視聴当日の日の出は4時58分だったそうで、これからの番組終わりは外の景色も明るくなっていきますね。窓の外を眺め、時間の経過を楽しみながら、来月もリアルタイム視聴を計画したいと思います。ところで、最近のトリオさんの至福の時間はどんな時ですか？これからもトリオさんと音を楽しみたいと思います。7月のライブも楽しみにしております。ということで、ありがとうございます、うさぎさん。すごいですね。もう、ね、そんな一生懸命しっかりこう、聞いてもらってるって考えるとね、あんま適当なことばっか言ってんのもどうかなって思いながら、でも、そうか、リラックス&集中か。これ、どの回だったんでしょうね。いつかは書いていないが、この日にちから割り出すことはできるはずなんですが、まあ、まあ、良いでしょうと。そうか、日が明るくなってくる時間に終わるみたいな感じなんですね。はい。いや、なんか、まあ普通にこう収録なんで、まあ今はもう普通に真っ昼間にやってますけど、そうですね、やっぱそれぐらいの、何でしょうか、時間帯の、空気感っていうのを少し、自分で意識しながら、お送りするっていうのを、やった方がいいのかなって今ちょっと思いましたね。ちょっとこの後はそうしていこうかな。はい、うさぎさんありがとうございます。今後とも、よろしくお願いします。

ドライブミュージックですね。そうじゃないのも、もしかしたらあったかな。8ビート、です。なんか昔、若い頃、いくつぐらいかな ?20、20歳ぐらいかなの時に、仲いい仲間と、車で出かけた時に、もうイーグルス祭りだったんですけど、もうイーグルスといえばもうドライブ、8ビートですよね。まあ、テイクイットイージーで、まあ、がもう代表中の代表でしょう。だったらそれかけろよって話なんですけど、ちょっと、時すでに遅しで、ございましたね。まあ、そうですか。はい。そんな感じで、今日の、テーマですね、決めていきましょうか。まあ、完全にもうそうですね。ドライブミュージックは8ビートですと。で、まあ、まあ、オルタナでしたよ。オルタナじゃないのもあったのかわかんないですけど、なんかね、ポップって書いてある人もいたりとか、しましたが、これね、実は、ほぼほぼ、初めましての曲たちでしたね。うん。よく、かけさせてもらってる、アーティストの方もいましたが、まあ、ほぼほぼオルタナか。そうですね。まあ、ドライブミュージックは8ビートで決定版2025春。うん、オルタナどこ行ったって話ですが、まあいいでしょう。ドライブミュージックは8ビートで決定版2025春という感じで、ございました。はい。というわけでそろそろエンディングでございます。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオは、せーの、一人です。また来週。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月13日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さん、お目覚めいかがでしょうか。日が昇るのが早くなりましたね。本当に今朝も日の出のグラデーションの中にじんわり三日月なんていう朝の景色見られましたけど、お気づきでしょうか。今週ね、月曜火曜と2日連続で最高気温25度超えてるんですよね。夏日。さあ今日の

気温はどうなるんでしょうか。早速チェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る。予想最高気温は27度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 30% です。昨日を上回りそうですね。気温、水分補給、暑さ対策しっかりお願いしますね。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からの Find Myself は江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来さんにフォーカスします。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲から、マリー・ダールストロン、 Ordinary Love。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか？どうですか？X でホロゴンさん、

おはようございます。おはようございます。今日はとあるイベントに参加予定で、小学生のように普段よりも早く起きてしまいました。心躍る朝ですね。何のイベントなんだろう、気になりますね。そしてそんな朝のお供にありがとうございます。今朝もよろしくお願いしますね皆さん。さあ、今日の番組後半のコーナーでは、3月にリニューアルオープンした江戸東京博物館で開催中の特別展にフォーカスします。この江戸博ね、実は4年をかけて大規模リニューアルをしたんですよ。東京銀座のシンボルでもある服部時計店の原寸大模型とか、空間演出さらにさらに充実したそうで、江戸時代以降の東京へと続く街の歴史や歩みっていうのを見るだけじゃなくって、より体感しながら学べる空間へと進化したそうです。気になるなと思ったら、行ってこられた人がいる X でヒデさん、おそらく20数年ぶり2度目の訪問と写真ポストされてますね。ヒロシボラリオさんも、高校生の次男くんと行かれたんだ、時間足りなかったとポストされてますけど、以前の猫リニューアル前の形を知っている方だと、あ、ここみたいな、こう変化を見つけるっていうのも一つ楽しいポイントではありますよね。ちなみにご存知の方もいるかな、このね、江戸博の応援サポーターは墨田区ご出身のリビングオンデアースにもね、以前ご出演いただいた風間俊介さんだそうです。縁を感じますね。さあ、皆さん、身の回りの最近のリニューアルありますでしょうか。例えばね、近所のスーパーがリニューアルオープンして、お惣菜が豊富になったなとか、5年以上使ったスマートフォンリニューアルしちゃいましたとか、夏を前に、これ大至急やってくださいね、エアコンをリニューアルしたいと思ってる方、急げ急げですよ、今どんどん業者さんが埋まってるらしいですからね、などなど、まあ、リニューアルってね、新しくなることでもありますけど、今の自分に合った形に整え直すみたいなことでもありますし、リニューアルしたこと、それからこれからリニューアルしたいなと思ってることも、ぜひぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥーステレオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little Latte. Living on the Earth. 時刻は5時11分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the Earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントをゲストをお迎えしてお届けしています。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。今朝ももちろん地理のお話なんですが、水族館で大人気のあの鳥の話題から。世界のなぜが丸わかり、面白すぎる地理の話の中には、え、そうだっけってつぶやいてしまうような章も、はい、結構たくさんあって、あ、
1: そうですね、そういう風になるかなと思って選んだものもあります。あ、
0: じゃあもうまんまとそうなっているわけですね。私は、はい、中でも多分リスナーさんもこれは気になるんじゃないと思うもの、
1: はい、
0: ペンギンはなぜほとんどが南半球にしかいないのか、正直あんまり意識したことなかったんです、
1: はい、
0: これなんで南半球なんでしょうか。
1: もともとですね、ペンギンという鳥なんですけども、あの鳥はものすごい大食漢なんですね。食いしん坊なんですよ。かなり食べるんですが、そのかなり食べるのがちょっと問題になってくるんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、結局かなり食べるってことは、お魚とかそういったものがいっぱいいる海じゃなくて生きらんないんですよ。
0: そうですね、はい、ってなると、はい、生息区域が限られてくる。
1: はい、はい、そうです。そうすると例えばなんですが、まあ、海というとどこにも全部お魚がいそうなイメージはあるんですけれども、実はいる場所と結構限られてるんですね。で、特にお魚が多いと言われているのが比較的こう水温低い海ですね。特に小型の魚そうなんですが、水温低い海なんかだとこう海底の方から栄養が上がってきやすいので、比較的こう栄養分が多くて魚が多くなりやすいというふうに言われてるんですね。なので、あんまりこう水温が高い赤道の方に行ってしまうと、今度は食べるお魚が減ってしまうので、ペンギン自体が生き延びられない
0: です。ってなると近寄らないですもんね。そうです。そういうところには。
1: はい。なんで、ガラパゴスペンギン、ガラパゴス諸島にペンギンって実はいるんですね。ガラパゴス諸島って赤道の直下にあるんですけども、はいはい、その辺りにのペンギンいるんです。ただちっちゃいんですよ。
0: いわゆるマゼランペンギンとかケープペンギンみたいな、水族館で私たちが見るようなペンギンよりも、より小型、うん、
1: 小型です。これは結局食べる量を減らしただけですね。
0: あ、そうなんですね、はい、そんな単純な理由なんですか。
1: そうなんです。結構ですね、この生き残るためにどうするって考えた時に、こう最適化して体のサイズを変えたりとか特性を変えるとか結構あるあるなんですが、これはもう割とシンプルです。
0: 小ささでいうと、普通のいわゆる私たちが見るペンギンが1メートル弱ぐらいですかね。
1: そうですね。
0: で、ガラパゴスペンギンは53センチほどだ、
1: はい、半分ぐらいしかないです。
0: ちっちゃ、
1: ちっちゃいです。
0: それがまさか小食というか、
1: そうですね、資源消費量が少なくなるかなという。
0: それは、地理的視点かどうか分かんないんですけど、エコなんですか。
1: まあ、エコですね。自分自身をエコ化することによって生き残る術を得たという感じです。
0: そうか、だから海のこうサイズ感に自分を合わせたみたいな感じなんです ね。 そうですね。これはまさに生存戦略ですね。
1: そうですね。生き物は結構そういうふうにやって生き残ってるケースがあります。なので地域ごとに全然こう大きさが違ったりとかあるあるだと思うんですが、それはそういう理由です。
0: 単純な感想かもしれないんですけど、学校でこういうことを教えてくれない気がしますね。
1: そうですね。なかなかこう授業の時間とか、まあ、そういった問題もあったりとかして、うんうんうん、こう横にそれづらいっていうのはあるんですが、本当はこっちから入った方が面白いかなと私は思います。
0: そうですね。この地理の視点を持つ面白さ、入り口としては私たちどんなところからチャレンジするのがいいんでしょうか。
1: あ、ですね、例えばなんですけど、私結構おすすめしているのが、例えば買い物に行った時ですね。
0: 買い物、
1: はい、買い物に行った時に、じゃあ、例えば

0: 野菜であったらその産地どこかとか、
1: はいはいはい、
0: あの輸入品だったらどこから入ってきてるのとか、あるいはこう季節ごとに品揃え変わるじゃないですか。
1: そうですね。
0: その品揃えの変わり方見てみたりとかっていうことをやったりとかすると面白いです。
1: あ、これはどうしてあそこから来たんだろうなっていう。でも意外と知らないことたくさんあるかもしれない。
0: そうです。
1: 本当に当たり前のように手に取ってますけど、
0: そうなんです。
1: それがどうしてどこそこさんなのかっていう、
0: あとなんでこんな安いのとか、よく考えたら外国から海を越えて運んできてるじゃないですか。その輸送費もあったりもするはずなのに、なんでこんな安いのとかっていうのもありますよ、ものによっては。
1: 確かに国産のものよりも外国産のものの方が安いっていうのは往々にしてありますし、
0: ありますよね。
1: まあ、その安さに今ねあやかっているようなところもありますし、う
0: ん、はい、
1: なるほどね、はい、意外と難しくないんですね、地理的視点っていうのは。
0: はい、あの本当に目の前のものに疑問を持つかどうかだけの問題なんですよね。疑問を持てばそこから全部地理につながるので。
1: 今回私もこの本読んで何が衝撃だったかって、なんとなくそういうものだと思ってたことが世の中多すぎるかもっていう。
0: ああ、おっしゃる通りです。本当にもう見ただけで、あ、そんなもんなんだってさーっと流してたことたくさんあると思うんですよ。ただそれに全部理由がちゃんとあって、でその理由に基づいていろんなことがこう積み上がっていってるっていうことが分かると、あ、これってもしかして先々こうなるんじゃないかなとかっていうふうに想像もできるので、すごく面白いです。
1: そうか、地理とか気候の話ってどんどん、ま、今もこの喋ってる瞬間にも変化していることだから、未来予測、
0: はい、
1: ま、それは広い範囲のことだけじゃなくて自分事としても、はい、未来をこう見ていく、
0: はい、
1: 考えていくことにもつながるわけですね。
0: そうですね。
1: これはなんか地球のことを考えることにもつながりそうですね。
0: あ、そうですね。やはりこう、これはこうなってるからこうしちゃいけないんだとか、こうした方がいいんだっていうちゃんと理由付けにもなるので、うん、なんとなくじゃあこうした方がいいんでしょって聞いてやるよりもかなりロジカルに理解してやれると思いますね。
1: ある種当たり前を疑うことにもつながるのかなとも思うんですけど、は
0: い、そうですね。その周りから聞いたことが当たり前じゃんって言われてたとしてもですね、これが自分事として考えた場合は実はちょっと違うんじゃないのってことは結構あるんですね、
1: うんうん、
0: でそうするとその違和感を解消するために地理は使える。
1: 地理深いですね。
0: 深いです。

A Little Loving Living on the Earth 滝浪一生さんとのお話3日目でした。 X でおしゃべり泥棒さんが生存戦略って進化論に似てますね、環境に合わせるとかねってポストされてるんですけど、本当に強いものが生き残るわけじゃないんですよね。ペンギンの話も環境が変わった時に無理に抗うんじゃなくて食べる量に合わせて自分をちっちゃくするっていう選択、その環境で生き続けるための変化ですよね。これはなんか今を生きる私たちにも通じる気がしていて、というのも時代も気候もあと価値観もものすごいスピードで変わっていく中で、昔と同じやり方だけではちょっと難しいなって感じることも増えてるじゃないですか。だけど本来は生き延びるために柔軟でいることっていうのはすごく自然なことなのかもしれないですし、だからこそ滝浪さんがおっしゃってた当たり前を疑うっていう感覚も響いてきますよね。こう昔からそうだからさとかみんなそう言うからっていうふうにとどまらずにちゃんと自分で理由を考えてみる、その視点を持つだけで世界との向き合い方っていうのは少し、いやだいぶ変わるのかもしれないなと思いましたね。 Living on the Earth 明日もお楽しみに。

再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で、皇族の確保策をめぐって政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。昨年度の全国のクマの出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州、沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けのクマによる被害がすでに相次いでいます。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるでしょう。午前を中心に晴れますが、午後は天気の急変にご注意ください。急な雨や雷雨、突風や雹の恐れがあります。都心の最高気温は27度で、引き続き季節先取りの暑さとなるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

時刻は5時32分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。ここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずは X でティーモさん、日が昇るのが早すぎて寝坊した気持ちになる今日この頃とポストされてますね。わかる、こんなに明るいってことは今何時ってよく私はこの放送、生放送から金曜日に思いますね。夏に向かう中で朝の空もちょっとずつリニューアルされてるんですかね。ビタークさん、おはらびん、おはらびんです。仕事の繁忙期が終わってまた落ち着いた朝のラジオ時間が戻ってきた。はあ、2年に一度来たる大仕事終わったんだわ。お疲れ様でした。ようやくちょっと一息って感じが伝わってきますね。まずはゆっくり通常モードに整えてってくださいね。ちょっとした生活リニューアルですかねこれもね。ということで今朝のテーマ、リニューアルしたことしたいこと紹介するんですが、多いですね。家電系、イニシャルは FK さん、最近リニューアルしたもの、炊飯器です。前の炊飯器が壊れて泣く泣くでしたが、やっぱり変わるとお米が美味しく感じます。見た目もスタイリッシュで買い替え時だったんですね。あ、プラスに考えられるっていいこと。ハタモンさんはエアコン、ラブマンさんもエアコン、まさにリニューアルしたいんだけど見積もりを取ったらびっくり。15年前にフルリノベーションした際に購入した金額の3倍に値上がりしていました。どうしようって感じです。にゃんこいるし、エアコンはちゃんとしておかないとだしな。そう、にゃんことかワンちゃんと暮らす方々はね、よりエアコン大事になってきますよね。これもきっと買い替え時じゃない。あきらさん、最近コードレス掃除機をリニューアルしました。思った以上に稼働時間が長く快適ですね。キョコさんもね、 X でリニューアルしたもの、洗濯機、10年ぶりに新調したらとにかく音が静か、本当に回ってると、蓋の窓から中の様子をつい覗いてしまいます。そうそう、あの家電ってね、こうどうして一つまた一つと壊れていくんだろうと思うんですけど、ドミノ倒しのように。ただ新しい家電の導入っていうのはちっちゃな革命ですよね。やっぱりね、こう同じことしてるのに快適だったり早かったり気軽だったり、こう暮らしのね豊かさをちょっと上げてくれる、そんな相棒ですよね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥーディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little loving and abundance J-WAVE Just a little loving Find myself J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は江戸東京博物館で開催中の特別展、大江戸来さんにフォーカス。

0: 両国駅すぐにある江戸博こと江戸東京博物館は江戸から東京へと続く歴史と文化を振り返り未来の都市と生活を考える場として1993年平成5年に開館。知らなかったんですけど私江戸博と同い年でした。そして2022年からおよそ4年にわたる大規模改修を経て今年3月31日リニューアルオープン。館内には2つのフロアにわたり模型や資料を展示されていて江戸時代から現代までおよそ400年にわたる東京の歩みを体感できる空間になったそうです。連日たくさんの来場者でにぎわっているなんてお話も伺いますが、現在開催中なのが5月24日日曜日までの特別展大江戸来山。この展覧会についてまずは今回のテーマから学芸員の春木翔子さんに伺っていきます。
1: 江戸時代中頃になりますと江戸は人口100万人を超える大都市になったと考えられておりまして、花の大江戸あるいは大江戸などと称して江戸をことほぐということが行われるようになります。まあ、つまり江戸に暮らしていた人々は江戸のことをどうやら誇りに思い自慢していたようなんですけれども、それでは一体具体的に江戸のどんなところが人々の誇りや自慢につながっていったのかと、まあ、そういったところを具体的に見ていこうというのがテーマでございます。
0: 花の大江戸っていうね、まあ、言葉からこう雰囲気伝わってきますけど、この街いいでしょっていう、 こう当時の方々のリアルな東京愛ならぬ江戸愛みたいなものが込められてたんですね。序章から終章まで展示は6つのテーマに分かれていて、都市になる前の江戸の姿や武士たちの暮らし、歌舞伎や相撲といった娯楽、文化人たちの交流、さらには火事の多かった江戸ならではの火消しの道具だったり、花の江戸のにぎわい表す言葉などなど、当時の道具や資料、あと絵画を通して江戸に生きていた方々の感覚っていうのを見たり知ったりできるとのこと。しかも展示物はですね、全て江戸東京博物館所蔵なんです。そんな貴重なコレクションの中でも特にこれは珍しいという展示も気になりますね。
1: 珍しいもので言うと4章のですね、文化人たちの自筆の書状というのを今回展示しておりまして、平賀源内の自筆書状、これ結構珍しいものですね。あと曲亭馬琴の自筆書状もあるんですけども、酒井法一の書状もあるんですが、まあ三者三様でですね、こう性格が出てるなっていうところが注目していただきたいポイントですね。馬琴の書簡に関しては9メートル64センチなんですね。めちゃくちゃ長いんですね。で書いてる内容もなんかちょっと愚痴っぽい内容といいますか、発見で、まあ、南宋里見発見でって28年かけて106冊もある大変長編小説なんですが、今回は南宋里見発見で106冊も全部展示してますので、それもぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、その書簡ではこう友人にですね、いろいろこう悩みや愚痴だとか、まあ、友人が自分の本の愛読者なので、まあ、それへの感謝ですとかが綴られてるんですが、まあ、その9メートル64センチ全部出すことはできませんので、展示場では実物大の複製を作りまして、天井にこうぶら下げていますので、ほとんどの方ちょっと気づかれないかもしれないんですが、このラジオをお聞きになった方はぜひ、こんなに長いんだってのを見ていただきたいですね。

やいやいや、この丸田んぼこちとらな、銀の社長をにらんで水道の水を産湯に浴びて、お膝元に生まれいで小神月の子めえからって、おまひがさで人となり、日本橋の真ん中で育った金箔付きの江戸っ子だい。けどもヘチマもねえや、だってもとってもねえんだよ。ふざ

0: Find Myself 水曜 In Focus。 今朝は現在大江戸博物館で開催中の特別展、大江戸来賛にフォーカスしています。あ、すいませんね、喉がガラガラしてしまった元気なんですけどね。極低馬琴の手紙、9メートルを超えるっておっしゃってましたね。これマンションでいうと約3階から4階建てに当たるそうですよね。え、相当長い手紙、書く方もだけど読む方も大変。それだけ思いの詰まった手紙なのかなと思いきや、ぐちっとも読んでましたしね。ちょっと気になる複製ですけど、天井に展示されているそうなので、ぜひ会場を訪れた際は見上げてみてください。また皆さんご存知、葛飾北斎の富嶽三十六景なども展示されている中、学芸員の春樹さん一押しは
1: 相撲の番付を絵で表現したっていうものですね。なので相撲の番付って、上に行けば行くほど、まあ、強い力士が太く大きい文字で書かれて、どんどんどんどんこう細く小さくなっていくの、下に行くにつれてっていうのを絵でやってるんですけど、もうあまりにもお相撲さんが密集しすぎて肉肉しい絵画になっております。これちょっと今回担当者の間ですごい人気になっちゃって、私の一押しの絵です。
0: 絵に対して肉肉しいって表現初めて聞きましたよ。気になりますねと思って写真があったんで見てみたら、イメージとしてはね、ギタージャンボリーのポスターをこう想像してください。でそれで力士のサイズ感がこう大きな方から小さな方までずらーっと並んでる感じ、強さの序列が一目でわかるっていう発想も面白いですよね。もしかしたら当時の方々もこれで推し力士を見つけてたんですかね。春樹さん一押しのこの絵画、ポストカードにもなって販売されているそうなので、お土産にもいいかもしれないですね。他にもおすすめグッズありますか？
1: 神田明神祭礼の絵巻というのがありまして、そちらで一筆箋ですとか、こうアクリルキーホルダーを作ってるんですけども、まあ、仮装行列みたいなものですので、ちょっと可愛いキャラクターが歩いていたりするんですが、このミミズクの張り子のミミズクをお猿さんが背負ってるっていう、まあ、そういうものなんですけども、ここのミミズクっていうのは江戸時代には放送よけのアイテムとして親しまれたものなんですね。放送っていうのは、まあ、水暴走とか言いますけど、天然痘のことですね。江戸では、まあ、深刻な流行り病だったんですが、このミミズクっていうのはその魔除けの放送をよける動物として非常に江戸の人たちに親しまれたもので、まあ、それをこうグッズにしているので、ぜひねこれを買っていただいて、まあ、病除けのお守りにしていただけたら嬉しいなと思います。
0: 放送よけって聞いて今生放送してる私びっくりしちゃいました。そっちの放送じゃなくて病の放送ね。放送はよけないでくださいね、この放送はね。真っ赤なミミズク、こちらもね先ほど写真を拝見したんですけど可愛かったです。張り子の方はね、オンラインでは大小ともに売り切れていた、人気なんでしょうね。海外の観光客の方のいいお土産にもなりそうですね。私も行った際はこれちょっとぜひゲットしたいと思います。江戸東京博物館の学芸員春樹翔子さん、ありがとうございました。江戸の華やかさ、賑やかさ、人と人とのつながりを感じられる特別展、大江戸来賛。入場料は一般大人が1300円、大学生専門学生は1040円、65歳以上は650円、高校生以下は無料です。定休日は月曜日、お間違いなく。この特別展は今月末24日の日曜日までの開催ですので、お見逃しなくです。 Find Myself 水曜日 In Focus、 来週もお楽しみに。

時刻は5時50分。中田彩子がナビゲートしています。J-Wave Just a Little Loving。ではここまでに届いたメッセージご紹介します。まずは X でひげメガネさん。散歩しながらラジコでお聞きしていますが、ウグイスが鳴いているのでその間はラジコ中断しております。何？丁寧なご報告ありがとうございます。ちょっとでも気持ちわかりますね。ほらウグイスって日に日にね、ホウホッケキョが上手になっていくじゃないですか。あれ今しか聞けないですもんね。季節の風景なんで、ちょっと上手くなってたら動画でも撮ってシェアしてください。私にもカモモッチさん、あやきさん、ゴジーズの皆様、おはようございます。おはようございます。今日は東京出張、27度もあるとのこと。どうしようかな、半袖。新潟は半袖じゃちょっと寒い。いろいろ迷っております。半袖かな今日はね。ただ東京結構冷房がつき始めてるところが多くって、羽織るものがある方がいい気がする。おすすめです。脱ぎ着のしやすい、調節のしやすい服装でおいでください。ヒロヒーローさん、あ、ファインドマイセルフ、江戸東京博物館のお話。ちょうど今日中学生ぶりに江戸東京博物館に行こうと思っていたので、ありがたい予習です。見どころ伝わったかしら。

でもきっとこれだけに限らずまだまだあると思いますよ。時間足りないってね、リスナーさんも言ってましたしね。私もこれはじっくり時間を取っていきたいと思います。あ、なおさんも江戸博毎朝電車から眺めています。よっしゃ途中下車していくぞ。こういうのもいいですね。こう変わっていく様子とか、ちょっとねこうリニューアル前の工事現場とかを見てただけに、あっていうね、こんなに新しくなったんだ。ぜひ皆さん行ってきてください。こまちゃんさん、リニューアルしたことですね。私のリニューアルしたことは、転職をし5月1日から新天地で仕事をしています。以前と同じ業種ですが、慣れない環境に戸惑うこともあります。早く仕事に慣れて仕事を楽しめるようになりたいです。あいつさんからエールをいただけると嬉しいです。頑張って。でも無理に頑張る必要、変わる必要はないんですけど、こうリニューアルされると自分もプチリニューアルできるチャンスだったりもしますよね。ちょっとここ変えてみようかな、ここ進化しちゃおうかなみたいなね。いや、楽しく時にちょっとこう汗を垂らしつつ、いい職場だといいな。ちょっとまた近況教えてくださいね。 X で宵永さん、やっとリハビリができてきた。まさにリニューアル準備中。最高のリニューアルができるといいな。これからの自分をこう一歩一歩作っている最中なんじゃないですか。焦らず、でも応援してます。ベルマさん、スマホをリニューアルしました。 iPhone から Android へ。しかもなんと折りたたみ式スマホです。小さく畳めてバッグに余裕ができました。これ最近私の友達もリニューアルしててびっくりしたんですよね。周りに持ってる方いなくて、畳めるんだね、懐かしいなんて言って。カメラの機能がいいらしいですね。ちょっといい写真撮って X にでもポストしてください。携帯電話だとね、小坊主さん、リニューアルしたいのが携帯電話ですって。4月にバッテリーに問題がありますと通知があったので、いろいろ電子チケットが入ってしまっているため変えられませんと、ほほ。でも電子チケットもね、期限があるから、あのリニューアルされる前にちゃんと使って、これはリニューアルじゃないか。でもちょっとお気に入りの1台を見つけてぜひリニューアルしてくださいね。壊れてからじゃ携帯電話なかなか大変ですから。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストソングは沖縄出身のシンガーソングライター佐久間流星でスロープリューモーニングでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。 X でマリノさん、私も今日は横浜出張です。お気をつけて。お天気は良さそうですけどね、電車の中冷房効いてるかもしれないのでお気をつけて。リニューアルしたことしたいこと結構ありますね。上げてみるとちょっと自分の現在地に気づけたりして。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分です。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。今日のメッセージテーマリニューアルなんですけど、買い替えたものとかリニューアルしたものありますか？いろいろあるけどね。自家用ジェット新しくしたんですか？リニューアルした。髪型とかリニューアルすることないんですか？別所さん、髪型はリニューアルね。未だに自分の似合う髪型が分かんない。あと自家用ジェットはプラモデルですよ。乗れるやつじゃなかった、ちっちゃい方だった。それは確かに私もリニューアルできる気がする。よかった、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving、 前半の Living on the Earth、ゲストは引き続き滝波一成さん、後半の Find Myself はメキシコの愛が詰まった料理タコスご紹介します。お楽しみに。今日江戸東京博物館の、ね、ご紹介してる時に、あ、日本語で遊ぼうだなんて曲に反応ポストいただきましたけど、この番組でオンエアされた楽曲 Spotify のプレイリストとして公開しています。今朝の音楽もこの後追加するので、ぜひいいねやお気に入り登録お願いしますね。 J-WAVE Just a little loving、ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また明日。

FM。おはようモーニング別所哲也です。5月13日水曜日 Wednesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. Tokyo. ジャスタルトラビン中田彩香さん。おつこでございます。ねえ。本当にね、いろんなものをね、リニューアルして買い替えたいですよね。うん。気持ちいい季節。あっぱれな青空じゃん。さつき晴れじゃん。5時50分時点で17度です。今日の日の出は4時38分。ああ、今日はもう眩しくてブラインド下ろしてますけどね。さあ、さつき5月もど真ん中入ってます。そして、1週間のど真ん中水曜日。今朝もスタートだ。リズミカルに始めていきましょう。この曲どこか80年代シティポップや和製 AOR を感じさせるサウンド、アメリカのマルチアーティストキャメロン・ルーによるプロジェクトです。ジンジャー・ルー No problems。

5月13日水曜日、今朝のニュースです。アメリカのトランプ大統領は12日2期目初となる中国訪問のためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。ルビオ国務長官が同行します。アメリカの労働省が12日発表した4月の消費者物価指数は前年同月と比べて 3.8% 上昇しました。伸び率は2023年5月以来およそ3年ぶりの高水準で、アメリカとイスラエルの対イラン軍事作戦に伴う原油価格高騰に押し上げられた3月から一段と加速しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。

昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。今年も3月の出没は307件でここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害が相次いでいます。総務省消防庁は今月10日までの1週間で熱中症により全国で454人が救急搬送されたと発表しました。消防庁はこまめな水分補給や適切なエアコンの使用などを呼びかけています。気持ち青空広がってますけどね、皆さん目覚めの水分補給しっかりしていきましょうね。夜気がつかなくてもね、汗かいてますからね。うん。さあ今日の東京のお天気です。晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るとなっていますよ。降水確率午前中は 10% ですが、午後になると 30%、 夜6時以降も 30% です。予想最高気温27度。うわ、もう25度超え、27度です予想最高気温。皆さん本当に5月ですけど、熱中症対策、紫外線対策をしっかりと。時刻は6時8分。

そしてクリス・ブラウンによるコラボナンバーです、モナリサ。時刻は6時12分になってますよ。どうですか、冬感あるサウンド、カナダのポッププロジェクト、ジャグサウンド、フラター。

深呼吸、ジャガーさん、フラッター。あ、皆さんからのメッセージ続々と。神奈川県のそこどこあの子さん、私事ながら最近転職してデスクワークになってから深刻な肩こりが。本日のプレジャーピックアップ、新たな情報助かります。ゴリゴリの肩こりよくなれってねえ。29歳、そこどこあの子さん、この後お届けしちゃいますからねえ。はい、あ、もう一枚、柏のまいまいさん、別所さん、バリからおはようモーニング、すごい。2月からオランダからおはようモーニングしたの覚えていますでしょうか。今回はヨガのトレーニングを受けにバリに来ておりますって。わあ、毎日体バキバキです。水曜日の朝に帰国をして、その日の午後からお仕事です。それまでエナジーチャージして帰ります。水曜日だよ、今着いたのかな、どうだろう、朝帰国。柏のまいまいも聞いてるねえ。いやー、体がねえ、バリでトレーニングか、いいね。さあ、先ほどのそこどこあの子さんも含めて、今日はね、このあと6時50分頃から健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスです。今朝はモーニングエクササイズ、鎖骨からほぐす肩こりアプローチっていうのを紹介しますから、いやーもうね、みんなでやりましょうね。鎖骨ね、鎖骨だぞ。どこ鎖骨わかるよね、うん、前の方にあるでしょ、あばら骨の上、首の下。さあ、皆さんからのメッセージもお待ちしてます。どんどん届けてください。番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、番組 SNS X もオンタイムで皆さんとつながってますよ。どんどん、あなたですよ、あなた、うん、あ、春さんからスイスイ水曜日って来てますね。水分補給しっかり、そうです。ベルマさんからも、日の出が早くて寝坊したかってなる今日この頃。さあ、お願いします、うん、皆さん X でもハッシュタグおはようモーニングをつけてご参加を。時刻は6時16分。

0: モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は今週の土曜日5月16日から5月24日日曜日まで開催される東京建築祭に注目です。今回で3回目となるこのイベント、今年は開催エリアも拡大され、さらなる盛り上がりを期待されているみたいですよ。ということで今朝は詳しいお話をこの東京建築祭の実行委員長です、倉方俊介さんに伺います。倉方さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、まずこの東京建築祭、どのような体験ができるイベントなんでしょうか、教えてください。
1: 普段入れない空間とか建築にこの期間だけ特別に入れる、まあ、無料で展示とか体験ができる、そういうイベントになってます。
0: 素晴らしい。普段入れないんだ
1: ね。普段入れないもの結構たくさんありますよね、街中に。
0: ここ東京ですとどの辺にそういうものあるんですか。
1: 開催エリアとしては丸の内とか銀座とか、あと北は上野、南は品川、それから今年渋谷エリアも入りまして、学校とかオフィスとか、もう本当さまざまですね。全部で70件の建築が特別公開、特別展示されます。
0: はあ。それで今回参加されている建築物、いろいろあるそうですけど、その魅力、少し教えていただけます？
1: はい、建築ってこう外観見てても楽しいんですけど、はい、やっぱりこう中に入るとまたこの空間というんですけどね、広がりがあったりとか、あと小さい素材がすごく装飾されてたりとか、あとその建物がなんでここにあるんだろうなっていう歴史とか作った人の思いとか、なんかそういうのは感じられたりするので、まあ、そういうのをさまよいながら新しいこう魅力、東京の魅力見つけていただければというふうなイベントになってます。
0: 確かにね。具体的にどっかありますか、建物。例えば、あ、東京芸術大学赤レンガ1号館、
1: そうですね、こちらのいい建物なんですよね。明治の初め、1880年に建てられた建物、都内で最古のレンガ建築とも言われているものなんですけど、今の芸大の校内にこの日入れて、この建物が見られるという機会になってます。
0: これ東京芸大の学生じゃなくても入れる？
1: そうなんです、多分学生じゃなくて入れる、百何十年で初めての機会だと思うんですけど、レンガの壁なんか本当にこれレンガ像なんで、レンガの壁とか、それをこう鉄骨で補強してたりとか、なんか使い続けられてきた痕跡が目の当たりにできるっていう貴重な機会。
0: あと旧広尾小学校、
1: これもねいいんですよ。こちら今度はね昭和初めになって、ちょうど明治初めに日本の赤レンガをこう輸入して導入して、で昭和初めぐらいに鉄筋コンクリートってのが建て始めるんですよね。でこの広尾小学校、その鉄筋コンクリートで関東大震災の後にこう二度と燃えたり倒れたりしない学校を作ろうってことで作ったし、それからデザインがまたね、当時のアールデコっていうアメリカの摩天楼なんかでも流行していたアールデコのデザインの塔がついてて、その塔まで間近で伝える、屋上まで上がりました。実は
0: うわ、ここ六本木から近いから行ってみようかな
1: ぜひぜひ。23日24日がメイン期間で、2つともやっぱりこの期間、23、24、詳しくは公式サイトをチェックしていただくと、開館時間というか見られる時間が分かります。
0: あ、その他にもカナダ大使館があったり、それから私の母校、慶応義塾大学図書館も。
1: そうこちらで慶応のすごく思いがこもってる建物です。
0: ねえ、もう三田にあるんですけどね、これもね風情のある図書館なんですよね。そうか、いろんなものがこれは見られるな。わあ、はい、これは建築を志す人だけじゃなくてね、住環境、ね、住まいとか、はい、それから、はい、その空間として建物を楽しむ、うん、これ倉方さん、最後にこのイベントを通じてどんなことを伝えたいと思ってらっしゃるんですか、教えてください。
1: そうですね、ご参加者の大体8割以上が建築専門としない方なので、そういう方が改めてなんか自分の地域とか、あとはまあその学校とか、いろんなもののなんか背景にある歴史とか思いを建築家が感じ取っていただくっていう、そういう楽しみを増やしていただければなと思ってます。
0: 素敵です。いやー、こうやって

0: った視点でね。
1: なるほど、東京建築祭、これ毎年やってたんですか。
2: 今年で3年目になって、あの方にもね、建築祭祭りなんで、あの様々なシンポジウムとか、はい、ちょっとしたコンサートとか、あとリバークルーズとか、あのいろんな催しが。
1: リバークルーズ、
2: はい、隅田川から東京見るとね、新鮮ですよ。
1: うわー楽しそう。詳しくは皆さんぜひホームページチェックしてみてください。はい、倉形さんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 普段何気なくね、通勤通学で見ている街の中にありそうですよ、素敵な東京を語る建築物が。皆さんの周り何かあります？ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は今週の土曜日5月16日から24日日曜日まで開催です東京建築祭に注目しました。時刻は6時22分。

2006年公開の映画プラダを着た悪魔よりケイティ・トンストール Suddenly I See、 今ね続編公開中ですね。見たかな、ねえ、どっちが好きかな、まあ、つながってますからね。んーでしょは見ましたよーだ、うんうん、That's all っていうね。メリル・ストリープ様、アン・ハサウェイ様ですよ。さあ皆さんからのメッセージどんどん来てます、ありがとうございます。お、千葉県のミッチー、別所さんおはようモーニング、今日は代官山 T サイトがフランスになる日ですよ、だって代官山のみの市開催、そうなの、昨日と今日なんだ。アンティーク、お菓子、お花、キッチンカーも出ます、アコーディオンの生演奏もあり、さながらフランスパリにいるような感じです。ぜひ代官山にいらしてくださいって、ありがとう。私たちは千葉から向かってます、ブース40番グルニエボヤージュでした。あ、いろんなブースがね並んで、そうかそうか、ミッチー出店してんだね、わーいいなー、フランスの飲みの市ってね本当に風情があってね、掘り出し物もあったりして骨董品があったりして、どんな感じなんでしょう。他にも出店される方で聞いてる方いますかね、いや今日行きますよって方いますか。今日はあの東京建築祭も、建築のお祭りも紹介しましたけど、代官山 T サイトでは代官山のみの市開催、うん、行ける方行ってみよう、行けるかな、僕もお昼ぐらいに行ってみようかな、ね、さあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだね、さつき晴れの5月ど真ん中入ってきました、週のど真ん中水曜日、メッセージあなたですよ、お待ちしてます。時刻は6時29分。

毎日この時間、もうすぐ6時30分になりますからね。だ朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんですから。 Feel like jazz、 チチチチチチチチチタイム。今6時30分になった。さあ行きますよ。よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ジェジェジェ。こだましてったね。波打つようにこだまして、こだまー、こだまが入ってきますから、さまって。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ジェイズ、ご機嫌じゃないですか今日もね。今朝はね、ベルギー出身のハーモニカ奏者、ギターや口笛奏者としても有名なトゥルツ・シールマンスのビッグボッサね、そして今お届けしてるのがハンナ・スベンセン、 Them three eyes Them their eyes ね。聞いていただいてますけど、いやー、これぐらいのリズムでね、朝時間ね、ゆったりと進んでいくとよかったりしませんか、さあ今日もジャジーに朝時間、あー、この歌声とろけちゃう、素敵なミルキーコーヒーボイスです。 Feel like jazz。 明日も皆さん、お聞き逃しのないように、 Yeah!

0: 快晴の中お届けしてます。今ね気温 18.5 度だって。今日の予想最高気温27度です。お届けしてるこの曲、セガラ Gives ODG Sean Paul で Feel Like Home at Ken Jones。 時刻は6時39分。J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は力強い朝日が降り注いでいます。今日の関東南部は午前中ほど日差しが届くでしょう。午後は山沿いで雨雲が発生し、夕方以降は埼玉、東京、千葉へと南下する見込みです。局地的には土砂降りとなる可能性もあるため、夜の帰宅時間帯は急な雨や雷雨にご注意ください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 30% です。6時半現在の都心の気温は 18.5 度、湿度は 68% でした。都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く6月下旬並みでしょう。季節先取りの暑さが続きます。特に屋外での活動は意識して休憩や水分を取るようにしてください。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: 本当ですね、季節先取りといえばね、ね、爽やかだけど暑くなるぞ。うん、油断しないで、手強いぞこの力強い朝日。水分補給していきましょう。日傘持ってこい、日傘。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東北道の下りが故障車のため渋滞しています。東北道の下りは埼玉の蓮田サービスエリアにトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと、首都高速道路の4号線の永福料金所を先頭に調布インターまで10キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の江北パーキングエリアで5キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで11キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面に向かう西行きが玉川トンネルでトラックと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

千葉県のイオニアさん、おはようモーニング。東京建築祭初めて知りましたね、今日紹介しました、チェックしてみますって、ありがとう。私が最近好きな建築、ソニーパークです。建物が並ぶ中ドーンと存在しているソニーパーク、素敵なサードスペースです。銀座の都会的な風景をソニーパークから眺めるのが好きなんです。あと最近門高輪も行きましたが、建築として素敵です。ぐるぐる歩き回って楽しめます。わーいいね、ソニーパーク別所も好き。その隣のね、あのエルメスのねタワーも素敵ですけどね、特に夜ね。うん、それからね、門高輪は隈研吾様ですから、建築が。そうだ、ショートショートフィルムフェスティバルオープニングセレモニーそこでやるんですよ。ぜひいらしてください。5月25日、チケット絶賛発売中ですから、別所哲也とリリコさんとかね、みんな会いに来てくださいね。お待ちしてますよだ。皆さんの気になってる建築他にありませんか、東京でね、ここが素敵だっていうのあるでしょ、いろいろ。あの築地本願寺っていうのがね、かつてはね、あの舞台やったりしてね、蜷川幸雄さんの。最近やらないね、そういうの。どうなってんですか、そういうのも教えてください。皆さんからのメッセージ、あなたですよあなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。

JWAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、現在20歳の日本人シンガーソングライターロバートでボーイ。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。さて、肩をほぐしてもほぐしても腕を回しても回しても首をストレッチしてもストレッチしてもなかなかね肩こりが解消しない、そんな方、ほぐしてもダメなら鎖骨にアプローチしてみませんか。今朝ご紹介するのは鎖骨からほぐすという肩こりアプローチです。教えていただくのはヨガインストラクターの伊藤かなさんですよ。伊藤さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですけどね、鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、これまず鎖骨と肩こりの関係について教えてください。
1: はい、鎖骨にアプローチすると肩こりが改善する可能性がある理由はズバリ、肩甲骨と鎖骨がつながっているからなんですね。
0: 何？
1: はい、肩甲骨と鎖骨は関節でつながっているので、鎖骨の動きが悪くなると肩甲骨の動きも小さくなったり、結果として肩周りの筋肉がこわばってしまうということが起こっちゃうんです。
0: はあはあはあ。
1: 特にデスクワークとかスマートフォンの使用が多い方は、日常の姿勢から胸が閉じて鎖骨周辺が硬くなりがちなんです。
0: なるほど。
1: 背中を丸めた猫背姿勢になると鎖骨周辺の筋肉がギュッと硬くなって、肩甲骨を体の前側に引っ張ってしまうような働きが生まれます。それによって周辺の筋肉が硬くなったり、鎖骨から肩甲骨、そして胸や肩も全体的に影響が出てしまうというわけなんです。
0: はあ、メカニズム分かってきた。
1: はい。
0: じゃあそんな鎖骨ですけど、鎖骨からほぐすアプローチ、ほぐす順番が大事なんですね。
1: はい。鎖骨というのはスプーンのように少し曲がった形になっていて、胸の中心にある胸骨と呼ばれるところについているのと、はい、終わりの方は背中の方に向けて肩甲骨にくっついているんですね。
0: はあ、本当だ。改めて触ってみるとそうだね。はいはい。
1: はい。なのでどちらの関節も動きが悪くなると影響 してしまうので、うんうん、まずは鎖骨周辺をほぐすといっても始まりである喉元のあたり、
0: 喉元、
1: はい、そして鎖骨に沿って肩から筋肉全体、最後に腱鎖関節というね、肩甲骨までつながっているところを順番にほぐしていくと効果を感じやすいでしょう。
0: なるほど。よし、じゃあ鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、やり方教えてください。
1: はい、ではまず右の鎖骨からほぐしていきます。
0: 右、はい、
1: 鎖骨の付け根をほぐしたいので、喉元からスーッと指を胸に向かって下ろしていくと、ちょうど喉元の下にへこみがあると思います。
0: あるあるあるあるある。
1: はい、そのあたりを左の手で軽くさすってみます。
0: はあはあ。
1: ちょうどボコッとね、鎖骨の始まりを感じられると思います。
0: あ、気持ちいいねこれ。はいはい、
1: はい、さあじゃあ続いて鎖骨全体をほぐしていきます。
0: あ、はい。
1: 右の鎖骨は左の手の中指と薬指で挟みたいです。
0: 右の鎖骨は中指と左、はい、左手で、
1: はい、左手です。
0: はい、はい、
1: 今ほぐしたの

0: 喉元のあたりから鎖骨に沿って背中に向けて斜め上に鎖骨全体をほぐしてきます。さする感じで大丈夫です。
1: あ、でも気持ちいい。
0: はい、特にね、肩甲骨後ろ側につながるあたりなので、はあ、肩先に向かって全体をさすってあげてください。
1: 気持ちいいね。これ鎖骨ってそんな触ったことないから、
0: はい、は
1: 意外と、ね、あの僕の鎖骨は太いですよ。
0: はい、
1: ね、俺の鎖骨
0: はい、じゃあ最後です、
1: はいはい、
0: 今のほぐした右の鎖骨に左の手のひら全体を置いたら、ここを動かすように意識して、
1: あ、
0: 右の腕を大きく後ろに肘を曲げてぐるっと5周回してみましょうか。
1: あ、鎖骨、あー、なるほど、あこれ気持ち、あー、いや、ほい、あー、
0: はい、
1: あー、なるほど、まあ、すけど、うん、鎖骨を意識すると全然違いますね。
0: はい、さあ、じゃあ今右だけほぐしましたが、肩を上げたり両腕を回したりすると右の方が軽くなってないですか。
1: どうだろう、あ、本当だ、
0: はい、
1: 本当だ、軽い軽い軽い、
0: 動きやすくなってると思います。
1: あら不思議。
0: はい、このようにね、骨のつながりとか筋肉とか動きを理解してセルフケアをやっていくと効果を感じやすいので、ぜひ左側も同じようにやってみてください。
1: そうですね、これ逆もやんないとね。
0: はい、
1: はあ、これでも椅子に座って簡単できますね。
0: はい、もう肩重たいなっていう時にススッとね、さすってもらうだけで、うん、軽くなるのでおすすめです。
1: うわー、これ鎖骨の始まりと終わりっていうのを今日初めて意識しました意外とあとこの鎖骨の下がコリコリしてるんですよね、なんかね。
0: そうですね、もう胸がギュッと縮こまってしまっていると筋肉が硬くなっているので、
1: はい、
0: その辺もほぐしてあげると呼吸も深くなるしリラックスもできると思います。
1: おー、これは今左回してます先生。
0: はい、
1: これじゃあ両方朝これやるといいですね。
0: そうですね、そうすると一日良い姿勢で過ごせるんじゃないかなと思います。
1: あ、なんか鳩胸になった気がする あ、先生が黙っちゃった
0: すいません、リアク
1: ションできなかった鎖骨からほぐす肩こりアプローチ、伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン、やっぱり郡山が好き、ココラジ。
1: ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は7時1分を回りました。31万6千人の親愛なる郡山市、レディースアンドジェントルメン、グッモーニングトゥーザサン。はい、どうもおはようございます。宮田浩二です。2026年、令和8年5月13日水曜日、外の気温は現在 15.7 度です。はい、今朝も早くも15度超え、かなり日差しも強くて、もうすでに暑さを感じますね、若干ね。そして今日の日中の最高気温はこの後22度から23度と見込まれております。まあ、昨日最高気温26度まで行きましてね、だいぶ暑かったんですけど、今日はそれに比べれば幾分過ごしやすい1日じゃないかなというふうには思うんですが、今日ちょっと大気の状態が不安定ぽいですね。雷マークついてますね、天気予報を見ると。現在郡山市に雷注意報が発表されているということで、日中ところどころ雷マークがついておりますし、お昼12時台傘マーク雨の予報というふうになってますね。はい、この後お天気下り坂でございます。お出かけの予定のある方は雨具傘をご用意ください。そして落雷に十分ご注意ください。まあ、何はともあれ、今日もこの後8時58分まで郡山市清水台ココラジステーションから生放送でお届けいたします。ぜひ今日も8時58分

18分最後までお付き合いください。さてなんだかんだで5月2度目の水曜日の朝迎えておりますが、皆様お目覚めはいかがでしょうか。私は今日の目覚めバッチリですね。なんといっても4時45分まで爆睡しましたね。目覚ましかけ忘れていつの間にかぐっすり眠っていて、睡眠時間しっかり取れたのはいいんだけど全然準備が終わってないっていうね。いやーどっちがいいんだか分かりませんね。ちゃんと睡眠時間を取ればそれは体の調子はいいですけどね。やっぱりラジオの仕事っていうのは事前準備が8割だと私は思ってますんでね、ここから8時58分までどうしていこうかなということで不安でいっぱいでございますけど、でも忙しかったんだよな昨日。冷凍魔漢獄の仕事がね今年一番忙しかったですね。もうなんかお盆前の超繁忙期かっていうぐらい昨日なんかやけに忙しくて、もうクタクタに疲れてしまって、家帰ってご飯食べたらもうそのまますぐ寝てしまいましたね。いやだからおかしいなって思うんですよね。なんか物価高で暮らし家計が大変とか言ってるくせに、なんでこんなに冷凍食品とかアイスクリームとかバンバン売れてんだよ。不思議なんだよ。嘘なんじゃねえかな、物価高で生活が苦しいとか。苦しかったらアイス買うなよこんなにって。どんだけチョコモナカジャンボ買ってんだこいつら。びっくりするぐらい忙しかったっすけどまあそんなこんなでね、私もそろそろ冷凍魔漢獄繁忙期突入ということで、かなり厳しいシーズンがまたやってきましたけどね、まあ今週もほどほどに頑張ってやり過ごしていきましょう。はい、今日も一日マイペースによろしくお願いいたします。さあそれでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年5月13日水曜朝ここ、今日のメッセージテーマこちらです。ピエン。

はい、ということでございまして、今日の朝ここウェンズデーメッセージテーマはピエンです。はい、なんで今日こんなテーマなのかと言いますと、まあ、大した意味はないんですけども、昨日我が家にも届きました。不幸の手紙届きましたね。不幸の手紙、その名も自動車税納付通知書、届いちゃいました。なんか今年ちょっと遅かったっすよね。普段だともう連休明けて速攻で届いてたんですけど、今年ちょっと遅いな、あ、免除されんのかななんて勝手にそんなわけないんですけどね、あ、今年ちょっと遅いななんて思ってたら、昨日バッチリしっかり自動車税通知書届いちゃいましてね。普通乗用車1台、そして 50cc の原付バイク1台分、合計4万5千円ぐらいですかね、来ちゃいまして、非常に憂鬱ですね。もうこの連休明けに送ってくんなよって毎年思うんですよね。ただでさえ憂鬱じゃないですか。ゴールデンウィーク、大型連休が明けて、あーだるいな、普段通りの日常帰ってきちゃったなっていうところに、この不幸の手紙送ってくんなよ、タイミング注文考えろ、憂鬱に拍車がかかるわ、自動車税だけにね。まあそんなこんなで、まあ、あの5月病シーズン突入、そんな時期でもございます。最近皆さん憂鬱ではありませんか？大丈夫ですか？今日はぜひ皆さんのピエンなエピソード、涙メッセージお寄せください。お待ちしています。ということで今日の朝ここメッセージテーマはピエンです。お待ちしています。宛先はいつものとこです。メールの方 koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。 XQTwitter でもお待ちしています。ハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。ココラジはカタカナです。どうしてもファックスがいいという方は024-953-6161まで。今日のメッセージテーマはピエン、皆さんの涙メッセージじゃんじゃかお待ちしています。よろしくどうぞ。さあそれではここで曲かけていきましょうかね。今日どんな曲かけんのか自分でもまだ決めきれていないんですけども、まあそうですね、まあ5月病の憂鬱

0: に聴きそうな元気出る曲とか、あと憂鬱に寄り添うような優しい曲とか、そんなことで曲かけていこうかなと思っておりますので、どうぞお楽しみに。さあそれではまず1曲目いきましょう。やっぱ朝一なんでね、まずは元気の出る曲からいきたいと思います。お届けしますのは日本の4人組ロックバンド、チュディ&マリー。チュディマリー、2000年11月リリースのヒットナンバー、元気が出るアッパーチューン。チュディ&マリー、もっと。
1: テンテーションなんてか

0: お届けした曲はチディ&マリーモットーでした。やっぱユキさんの声は無条件で元気出ますね。ちなみにチュディ・マリー2001年3月に解散済みですけど、ボーカルのユキさんはね、音楽活動は継続中ということで、今月シンガーソングライターチャラさんとのユニットチャラユキの方で久しぶりに動きがあったようです。5月5日と5月6日の2日間、コロナ禍の影響で中止となっていたチャラユキライブエコー2020、これを東京ガーデンシアターにて6年越しの開催ということで、開催を待ちわびていたファンは大いに盛り上がっていたということです。実に6年ぶりの開催、良かったですね。チャラユキ今後の活動に注目していきましょう。お届けした曲はジュリアンドマリーモットーでした。さあ、時刻は7時12分。この時間まずはヘッドラインニュースからお伝えします。
1: ヘッドラインニュース。
0: ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースです。高市総理大臣はホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達について、6月は7割以上の確保に目処が立つなど多角化が進んでいるとした上で、今月は石油の国家備蓄の追加放出は行わないことを明らかにしました。この他、化学製品の目詰まり解消

に向けて各地の経済産業局や地方整備局といった国の出先機関と連携し、より消費者に近いいわゆる川下の状況を確認することも指示しました。子どもの虐待などに対応する児童相談所の児童福祉司について1人が担当するケース数が平均で25件ほどと、前回4年前の調査と比べて半減していることが分かりました。増員などで改善したとみられますが、専門家は欧米と比べると多いとした上で、さらなる人員確保の必要性を指摘しています。代わって県内ニュースです。福島県と郡山市、そして白河市は人手不足が課題となっている介護の分野の人材確保につなげようと、介護分野の有償ボランティアのマッチングを手掛ける企業との間で連携協定を結びました。マッチングできた人たちには有償ボランティアとしてお年寄りの話し相手や食事の配膳など専門的な知識や技術がなくてもできる仕事を担ってもらうということで、県は取り組みを通じて介護の現場の人手不足の解消につなげたいとしています。福島銀行は2026年3月期連結決算の業績予想を上方修正したと発表しました。当初予想は5億円だった純利益を7億3000万円に修正したということです。大相撲夏場所3日目の昨日、福島出身の若元春は正代に寄り切りで勝って今場所初白星です。弟の若隆景は吉野富士に寄り切りで勝って3連勝、須賀川出身の白熊は星の富士に上手出し投げで敗れ1勝2敗としています。以上、この時間ヘッドラインニュースでした。変わって天気予報です。 Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは気象警報からお伝えします。現在郡山市湖南には雷注意報が出されています。今日の夜初め頃まで急な強い雨、落雷にご注意ください。変わって天気概況です。福島県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがある見込みです。県内3地方今日の天気、中通りは北東の風のち北西の風が吹き曇りですが、朝晩は晴れて、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みです。降水確率午前 30%、 午後 40%、 夕方から深夜0時にかけて 20% です。浜通りは南東の風のち南の風が吹き曇りですが、朝晩は晴れて、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みです。降水確率午前 20%、 午後 40% です。会津は西の風、日中北西の風が吹き曇りですが、朝晩は晴れて、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みとなっています。降水確率午前 30%、 午後 40% です。郡山市の今日のピンポイント予報です。この後お天気下り坂、午前9時台曇り、お昼12時雨、午後3時曇り、夕方6時以降は晴れの見込みとなっています。日中の気温です。午前9時20度、正午22度、午後3時21度、夕方6時20度です。各種天気指数、洗濯指数 50%、 外干しの際空模様に注意、傘指数 80%、 傘を持って出かけてください。重ね着指数 50%、 羽織物を用意しましょう。以上、ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。

されます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

0: ココラジを聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
3: 毎月第1第3水曜夜9時から
1: 聞いてね。

時刻は7時20分を回りました。この時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。この時間帯はまだ渋滞混雑の情報入ってきておりません。代わって高速道路東北道の情報です。郡ジャンクションから国見インターチェンジ間、強化補修作業のため上下線ともに車線規制です。同じく東北道国見サービスエリア付近、施設工事のため下り線で車線規制です。続いて磐越道です。郡山ジャンクションから五百川パーキングエリアの間、上下線強化補修作業のため車線規制となっています。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近の上下線強化補修作業のため車線規制です。磐梯川東インターから会津若松インターチェンジ間、トンネル工事のため下り線で車線規制です。会津磐越インターチェンジ付近は事故の影響で下り線で現在車線規制となっています。ご注意ください。続いて JR の情報です。 JR は現在郡山周辺の新幹線在来線はともに平常通り運行しています。続いて5月13日水曜日、福島空港発着のフライト情報です。本日札幌便伊丹便ともに欠航の便、満席の便はありません。以上この時間の交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さんは今日も一日車間距離をしっかりとって、歩行者優先の安全運転でいってらっしゃい。以上トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。

時刻は7時23分を回りました。ではこの時間、今週の郡山ということでイベントをお伝えしていきましょう。まずはこちら、高柳伝説工業スペースパーク、プラネタリウム番組ドームスクリーンで巡る郡山のお知らせです。スペースパークオリジナル郡山市紹介ムービードーム映像番組が福島デスティネーションキャンペーン期間中に放映されています。ドローンによる空撮映像や朝霞疎水をはじめとする郡山のさまざまな歴史、四季の美しい自然、活気ある郡山の様子を収めた6分の映像プログラムとなっています。開催期間は4月1日から6月30日火曜日までとなっています。ドローンで見る郡山の景色、普段なかなか見ることができない角度からいろんな景色見ることができます。ぜひ皆さん、6月30日火曜日まで開催、プラネタリウム番組ドームスクリーンで巡る郡山、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。料金は一般400円、高校大学生などが300円、小中学生200円、幼児65歳以上の方は100円、障害者手帳をお持ちの方は無料となっております。余談ですが、昨日私の一番の親友の佐伯くんがね、仕事の出張で山形に行く用事があって、まあ、ついでにちょっと郡山に立ち寄ったそうなんですけども、懐かしい景色を見て涙が溢れたって言ってましたね。郡山駅前久しぶりに見たわ、ええなーって言って連絡が来ました。10年ぐらい経つのかな、佐伯さんが富山に引っ越してから。やっぱり人生の一番楽しい時期を過ごしたのがこの町郡山ということで、いまだに忘れぬ思い出、なんか心に突っかえたものがあるということでね、いつか郡山に戻ってきてえなみたいな、そういう思いがあるみたいですけどね、佐伯さんはね。郡山駅前の景色を見るだけで涙があふれるっていうね、本当に好きだなってね、私もなんか嬉しくなりましたけどね。はい、マナギアともはね、ぜひ皆さん、郡山のさまざまな歴史、風景、美しい自然、いろんなものが楽しめる映像プログラムとなっています。ドームスクリーンで巡る郡山、ぜひ足を運んでみてください。詳しいお問い合わせは高柳伝説工業スペースパークまでお願いします。電話番号です。024-936-0201、024-936-0201までお問い合わせください。さあ続いてこちら、昨日もお伝えしましたが、郡山青年会議所。郡山ってどんなところ、地元の魅力発見会。はい、また改めてご紹介しましょう。このイベントはですね、ココラジスタッフの SJ こと新庄さんが委員長務めていらっしゃる、深く関わっていらっしゃるということでね、ぜひ皆さんに注目していただきたいんですけども、郡山市の椎根武雄市長や市の職員、さらに郡山市で観光や文化に携わっている方々の講演会やパネルディスカッションを聞いて、改めて郡山の魅力について考えてみる、そんなイベントです。高芝デコ屋敷の張り子絵付け体験なども開催されるということでございます。会場は郡山市の労働福祉会館大ホール、日時は5月17日日曜日、今度の日曜日です。時間は午後1時から午後4時までとなっています。料金は無料です。はい、SJ 新庄さん曰く、市ね、市長がいらっしゃる手前、空席が目立つのはなんとか避けたいということでね、昨日おっしゃっておりましたけども、張り子の絵付け体験ができるんですよ。橋本正一さんがお越しになりますんでね、手小屋敷大黒屋当主橋本正一さんがお越しになるということでございまして、張り子絵付け体験がどなたでもできるということでございます。はい、実際にお店とかでやると、2000円ぐらいかかるとおっしゃってたかな、 SJ さんが。2000円ぐらいかかるんですけど、今回無料で付け体験ができるそうです。はい、出来上がったものは当然お持ち帰りいただけるということで、とってもお得ないい機会となっております。で、小さいお子さんなんかはね、やっぱり長いお話を聞くのは退屈するでしょうから、そういう小さいお子さんは公園とか

まあ、パネルディスカッション、その辺は無視していただいて、もう単純に張り、デコ屋敷の張り子絵付け体験だけ遊びに来ていただいても構わないということでございます。はい、いろんな方が登壇されて様々なお話を聞かせてくださり、さらに張り子の絵付けも楽しめる、料金は無料です。はい、ここらじの新庄さん SJ さんが関わっておりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。会場は労働福祉会館の大ホールです。17日日曜午後1時からスタートです。お申し込み方法は郡山青年会議所ホームページから特設ページに飛んでいただき、お申し込みフォームからお申し込みいただきたいということでございます。詳しいお問い合わせは郡山青年会議所までお願いいたします。電話番号です。 024-932-2289 024-932-2289 番までお問い合わせ、お申し込みなどお願いいたします。以上、この時間、今週の郡山ということでイベントをお伝えしました。ゴールデンウィーク終わってしまいましたが、今週も郡山で楽しく過ごしていきましょう。

さあ時刻は7時30分に今なりました。5月13日水曜朝ここ、お相手は宮田浩二です。今日の朝ここメッセージテーマ、ピエンということで、最近の皆さんピエンなエピソード、憂鬱な出来事などについてメッセージじゃんじゃかお待ちしております。さあそれでは曲をかけていきましょう。ちょっと前にかけたことあるかもしれませんが、お届けします曲は現在33歳、イギリスの男性シンガーソングライタートム・ウォーカー、2024年2月リリースのヒットナンバー、ヘッド・アンダー・ウォーターという曲です。こんなこと歌ってます。息継ぎをするために目を覚ました。冷や汗なんて書いてまだ覚悟はできていない。心の中ではまた道に迷っているけど、暗い日々を乗り越えてきたはずなのにまた始まってしまったような気がするのはなぜだろう。水中に頭を沈めるのはもう耐えられない。水中に頭を沈めて怪獣と戦っているんだと、そんなことが歌われております。連休明け5月病シーズンにぴったりではないでしょうか。それではお届けしましょう、トム・ウォーカー、ヘッド・アンダー・ウォーター。

さあ時刻は7時35分を回りました。5月13日水曜朝、ここお相手は宮田、そして今日のメッセージテーマはピエン、あなたの憂鬱な涙のエピソードについて教えてください。お待ちしております。さてじゃあ私の場合はという話ですけども、そうですね、憂鬱な出来事、ピエンな涙メッセージあげればキリがないですけどもね、なんだろうな、朝からあんまりねしみったれた話すんのも良くないなとは思うんですけど、最近ちょっと憂鬱なのはやっぱり大谷翔平が全く打たないことじゃないですかね。これはちょっと心配ですよね。ドジャース大谷翔平選手泥沼、51打席ノーアーチということで、どうなってんねん、51打席連続ノーアーチ、ホームラン打ってない、どうなってんねんって感じですよね。去年あんなにすごかったのに、考えらんないな。ドジャースの監督は少し焦ってんじゃないかと、そんな風におっしゃっておりましたけど、まあ焦るでしょうね、51打席ホームラン打ててないっていう。まあでもなんかなんて言うんでしょうね、まあ今年は二刀流復帰ということで、ピッチャーもね投手としても頑張っていらっしゃいますし、その辺の調整がなんかちょっとうまくいってないのかなっていうだけで、歯車がうまく噛み合えばまたねパカスカパカスカホームラン量産してくれんのかななんていう気はしないでもないですけども、51打席ノーアーチはちょっとね相当なスランプですよね。泥沼なんて言ってアメリカでも相当話題になってはいるみたいですけど、昨日の試合でもねジャイアンツ戦で5打数無安打ということで、全くいいところがなかったということで言われてますけども、ね、バッターボックスを立ち去る時のあの悔しそうな表情ね、見てるこっちもなんか辛くなっちゃうなという感じなんですけども、まあ天才でもこんなことがあるわけですよ。野球史に残るずば抜けた超天才の大谷翔平さんでもたまにはこういうスランプに陥ることがあると思えば、我々超ド凡人の悩みなんてクソどうでもいいことだなって悩む価値すらないだろうって思うよね。なんかだからやっぱりスターってのはそういうことですよ。活躍だけで見せるわけじゃない、このスランプでも見せる、スランプからどう立ち上がっていくのか、ここを見せられるのがやっぱスターの素質なんじゃないかなと思いますんでね、今後もドジャース大谷翔平注目を続けていきたいなと思いますね。はい、前向きに我々も頑張って生きていきましょう。はい、ということで今日のメッセージテーマ PM、 皆さんのメール、ツイッター、ファックスお待ちしています。時刻は7時38分。

時刻は7時40分を回りました。ではこの時間の交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号朝霞のバイパス郡山南インターチェンジ付近、下り福島方面に向かって混雑しています。同じく国道4号朝霞のバイパス元国道4号との合流地点付近、こちらは下り福島方面に向かって渋滞です。代わって県道17号、若葉町交差点から三春街道入り口、下り福島方面に向かって混雑です。国道49号、富田町愛宕前付近、下り会津方面に向かって渋滞しています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。今は晴れてますが、この後お天気下り坂ということで、お昼頃雨の予報となっております。お車乗っていらっしゃる方、しっかり窓を閉めてね、雨水が入らないようにご注意ください。以上、トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一。今日も一日職場の安全に心がけてください。さあ、時刻は7時42分回りました。では1曲お届けしましょう。お届けします曲、今年の2月6日にリリースされていたデジタルシングル、スコットランド出身の男性 DJ カルビン・ハリス、そしてイギリスのロックバンドカサビアンの豪華コラボレーションナンバー、リリース・ザ・プレッシャーという曲です。まあ、とってもタイトなハウスビートが印象的なトランス系、レイブ系、エレクトロダンスチューンといった感じで、めちゃくちゃかっこいい曲なんですが、こんなことを歌っています。俺たちは同じ場所にたどり着くんだ、君の顔に映るライトに魅せられている、みんながリズムに乗って踊っている、フロアが揺れるぐらい目を大きく見開いて、今なら二人で逃げ出せる、ここでやっと一緒になれた、君といるとプレッシャーも軽くなるよ、俺たちは困難な時期を共に乗り越えてきたから、プレッシャーは消してしまえ、悩みなんて忘れろよ、プレッシャーから解放されるんだ、ということでね。まあね、連休明けの憂鬱にも効きそうな感じでいいですよね。ちなみにカサビアンは今年サマーソニック2026への出演が発表されていますが、もうついでにカルビン・ハリスも来たらいいのにね。正直今年のサマソニーラインナップがな、弱いんだよな。仮にカルビン・ハリスがもう来ますってなったら、もうヘッドライナー変更ですね。カルビン・ハリスで決まりです。はい。まあ何はともあれ

届けしましょう。五月病にも効きそうな楽曲、プレッシャーから解放されていきましょう。では聴いてください。カルビン・ハリス&カサビアン、リリース・ザ・プレッシャー。

お届けした曲はカサビアン&カルビン・ハリス、リリース・ザ・プレッシャーでした。さあ時刻は7時48分になるところです。今日のメッセージテーマピエン憂鬱なエピソードということで、皆さんのメールツイッターなどお待ちしています。さあご紹介していきましょう。ラジオネーム北海道の響きさん、おはようございます。うちにも来ました、不幸の手紙。毎年のことですが、嫌なものはやっぱり嫌ですよね。と、自動車税納付通知書ね、通称不幸の手紙来ちゃいましたか。でもこれを感応しないことには車検を通せないんですよね。で、車検でも税金を取られるし、ということで、うちの車は18年選手だから重課税もほぼマックス状態。カンストしてますね、18年選手。えらいこっちゃですね。でもないところないと困るから払いますがね。そうですよね、結局ね。

特に北海道なんてね、広大な試されし大地ですからね、車がないことには生活もね成り立ちませんもんね。いや本当ね、重課税やめてくれよ。海外だとあるの？古い車乗ってるやつは重課税してやっかんなみたいな、ないと思うんで、日本だけなんじゃないの？環境に配慮とか言ってるけど嘘だろ。古い車乗り続けるより新しい車1台作る方が環境に対する負荷は大きいんじゃないんですかって俺は思いますけどね。 EV とか言ってますけど、その車1台作るのにどんだけ自然環境悪化するんですかって、おかしいんじゃないんですかって俺は思いますけどね。自動車メーカーと国のなんか策略か、古い車いつまでも乗ってるやつはけしからんつって課税してやるみたいな、それ以外考えらんないよね正直ね。あんまりこういうこと言うと俺消されるかもしんないやめておきますけれども、いや本当嫌ですね。本当車ってさ、金取られすぎだろって、本当に至る所に課税しやがって。じゃあ車なくてもいいように生活できるようにしてくれよって思うよね。そうでしょ。だから地方に行けば行くほど公共交通機関の料金下がるとかね、そういう風にしてくれよって思いますけどね本当ね、うん、まあでも文句ばっか言っててもしょうがないんでね、節約して切り詰めてなんとかね納税していきましょうしっかり。はい、ということでございまして、北海道の響きさんでした。どうもありがとうございました。良い一日を。さあでは続いて、元祖ブーちゃん、爽やか宮田さん、おはようございます。おはようございます。不幸の手紙、うちにも今日あたり来るのかな。車の税金、固定資産税ダブルです。働けど働けどなんとやらですね、とこの奴隷のようなシステムなんとかならないものかと。今年は車検もあるし、母が福井県の施設に入所していて、会いにも行かねばならないので頑張らないとですね、ということで。いやほんまにね、なんかね、あの若者が地方から出ていくのをなんとかしたいとおっしゃってる先生方、偉い方大勢いらっしゃいますけど、やっぱ自動車税とかがきつすぎるんじゃない、本当に。まあ軽自動車乗ればいいじゃんっていう、そういう考えもありますし、私は実際それを実行に移してね、今月中に新しく買った軽自動車が納車されますけども、やっぱり地方にいるとどうしたってね、車買わなきゃいけない、維持しなきゃいけない、ガソリン食わせなきゃいけない、それを考えるとやっぱり都会に出ちゃった方がいろいろ楽かなみたいなね。まあ賃料が高いとかね、まあ家賃が高いとかいろんなことはあるにしても、トントンだよね正直。車乗ってなかったら家賃高かろうがね、そう考えると都会に出た方がいろいろ楽しいことも多いかなみたいなのもあんのかなって思っちゃいますよね。まあでも車があるとそれはそれで楽しいですけどね。行動範囲広がるし、いつでも自分の好きなタイミングであちこち出かけられるし、いいことはいっぱいありますけどね、うん、だから地方に行けば行くほど自動車税とか安くなるぐらいにしてほしいですよね、いい加減ね、うん、その方が車買う人も増えるでしょうよ。若者の車離れとか言ってる場合じゃないんで、若者にとって魅力的な車作っときゃいいとかそういう話じゃないんで、若者の車の維持費、ここを甘く見ちゃいけないね。そうでしょ。まあでも今の若者は新卒でね、中堅社員より新卒の給料が多いとかね、いびつな構造になっちゃっててね、いまいち新卒応援してあげたいみたいな気持ちも薄れてますけど、こっちは正直なんでペーペーの新人より俺の方が安いんだと思ってるサラリーマンいっぱいいますよ、おかしいじゃねえかっつって、なんとかこのいびつなシステム、あり方をなんとか是正できないもんでしょうかね。困ったもんでございます本当に。はい、口ばっかになってますそろそろやめていきましょう。はい、元祖ブーちゃんさん、どうもありがとうございました。良い一日を。もう一つ、ラジオネーム金翼さん、おはようございます。先日開催された子ども祭りで、風邪をひいてしまい調子が悪い時に社長から理不尽に怒鳴られて胃が痛くなりました。さらに娘に風邪をうつしてしまい同じような症状で辛そう、ということで、もうやめた方がいい本当に、うん、やめましょう。はい、それが一番の解決策です

それができりゃ苦労しねえって話かもしれませんけどね。体調悪い人に怒鳴るような社長のところでは働かない方がいいのかなと単純にそう思います。はい、ありがとうございました。はい、ということでございまして、今日のメッセージテーマはピエン憂鬱なエピソードということで、皆さんのメールファックスをお待ちしています。

お届けした曲は日本生まれロサンゼルスを拠点活動している女性シンガーソングライター島、2021年9月リリースのデビューシングル After the World Ends という曲です。まあ、世界が終わったと思っても大丈夫、絶対にまたチャンスは巡ってくるし、全てのことに意味があるよという、そんなポジティブなメッセージを伝えた楽曲となってます。ピエンな時にぴったりじゃないでしょうか。島 After the End World Ends でした。さあ、ということでございまして、今日の朝ここメッセージテーマはピエン、ピエン憂鬱なエピソードお待ちしています。時刻は間もなく7時58分です。

0: です。番組スタート時 15.7 度でした。ちょうど1度上昇。今の気温 16.7 度です。もうだいぶすでに暑くなってきました。このスタジオが暑いんだよな。今私ここらじの赤い扉のメインスタジオから生放送をお届けしているんですが、かなりね日差しが入り込んでてね、今気温計がないんでわかんないですけど、あ、もう29度になってるじゃんこのスタジオの中。29、それ暑いわ。もう汗かきながら喋ってますけどね。もうね、外の気温は 16.7 度ですが、今このスタジオの中29度、もう夏ですね。暑い、汗かいて喋ってますね。はい、まあでも本当に今日ね最高気温23度、昨日は26度まで上がりました。もう本当に初夏の陽気といった感じになってきましたね。早め早めの熱中症対策やっていきましょう。私はもう最近よくね麦茶を飲むようになってきました。ちょっと前まではやっぱ温かいコーヒーが美味しいなと思ってたんですけども、ここから先は麦茶ですね。麦茶、ミネラル補給して熱中症予防していきましょう。塩分補給も大事です。はい、ぜひ皆さん、季節の変わり目でございます。春から夏へと向かっております。しっかり衣替えもして涼しい出立ちで塩分補給、水分補給、こまめな休憩心がけて健康第一で今日も過ごしていきましょう。よろしくお願いいたします。いやでも本当番組冒頭でも愚痴りましたけどね、物価高、家計が大変、みんな苦しいって言ってる割にアイスクリームめっちゃ買うなお前たちっていうね、どんだけアイス食ってんだよっていうぐらい昨日アイスがいっぱい売れてましたね。意外と苦しくない人もいるんだろうな、羨ましいですね。でもね、お医者さんが言ってまして、お医者さんっていうか健康トレーナーみたいな人がツイッターで言ってましたけど、健康の面から言わせていただくと、やっぱ糖尿病とか怖いじゃないですか。甘いものは美味しいですけどね。その人曰く、アイスは週に1個でも多いぞ。もう一回言いますよ。アイスクリームは週に1つでも多いですよ。そうおっしゃってました。はい。らしいです。まあ人によってね、その許容できる量は変わっていくとは思うんですけどね。毎日アイス食うなんて考えられませんってその人はおっしゃってましたよね。だから、僕はもうお酒もやめたし、どんどんどんどん健康志向になってます。そんな私が言います。アイスはあまり食べ過ぎないでください。忙しくしないでくださいっていうのもあるし、やっぱ健康に配慮してっていうことでね、食べ過ぎないように注意していきましょう。はい、なんとか健康に五月病シーズン乗り越えていきたいところでございます。さて今日の朝ここメッセージテーマは PM 憂鬱なエピソードということで、皆さんのメール、ファックス、ツイッターなどまだまだお待ちしています。メールアドレスは koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。今日もこの後8時58分まで生放送にお付き合いください。さあ時刻は8時4分回りました。ここからのお時間、ヘッドラインニュースからお伝えしていきましょう。
1: ヘッドラインニュース。

ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースです。高市総理大臣はホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達について6月は7割以上の確保に目処が立つなど多角化が進んでいるとした上で、今月は石油の国家備蓄の追加放出は行わないことを明らかにしました。このほか化学製品の目詰まり解消に向けて各地の経済産業局や地方整備局といった国の出先機関と連携し、より消費者に近いいわゆる川下の状況を確認することも指示しました。子どもの虐待などに対応する児童相談所の児童福祉士について1人が担当するケースが平均で25件ほどと前回4年前の調査に比べて半減していることが分かりました。増員などで改善したとみられますが、専門家は欧米と比べると多いとした上でさらなる人員確保の必要性を指摘しています。

0: 変わって県内ニュースです。福島県の磐越自動車道で部活動の遠征でマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生など21人が死傷した事故で、乗っていた生徒が事故直前の様子を動画で撮影していたことが分かりました。生徒はこの動画と一緒に死ぬかもしれないなどという趣旨のメッセージを保護者に送っていたということで、警察が事故に至るまでのバスの走行状況を詳しく調べています。県内では今年に入ってから3月末までに特殊詐欺の被害が8億6800万円余りに上っています。このうちおよそ7割が SNS を悪用した手口で、幅広い世代がターゲットになっていることから警察が注意を呼びかけています。郡山市熱海町にある郡山石むしろふれあい牧場では、この春に生まれたヤギや羊の赤ちゃんがすくすくと育っています。赤ちゃんは今週から観光客が触れ合うことができる畜舎前の広場にお目見えし人気を集めているということです。以上、ヘッドラインニュースをお伝えしました。気になるニュースはありましたでしょうか。やっぱりヤギ羊の赤ちゃんがすくすく育っている石むしろフライ牧場、こういうニュースだけでいいなって思っちゃいますよ本当ね。やっぱりなんか世知辛いニュースとかあんま聞きたくないですもんね、正直ね。余計気がめいるわって感じでね、この時期本当嫌になっちゃいますけど、畜舎前の広場にてお披露目されていた観光客と触れ合うことができるそうです。ぜひこの週末、郡山石むしろふれあい牧場でこの春生まれたヤギ羊赤ちゃん触れ合ってみてはいかがでしょうか。とっても癒されそうですね、はい。以上、この時間ヘッドラインニュースをお伝えしました。では変わって天気予報をお伝えします。
1: Weather information.

時刻は8時8分です。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは警報注意報です。現在郡山市に雷注意報が出されています。今夜初め頃まで急な強い雨、落雷にご注意ください。変わって天気概況です。福島県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがある見込みです。県内3地方今日の天気、まずは中通りです。今日は北東の風のち北西の風が吹き曇りですが、朝晩は晴れて、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みです。降水確率は午前 30%、 午後 40%、 夕方6時から深夜0時まで 20% と見込まれています。変わって浜通りの天気です。今日は南東の風のち南の風が吹き曇りですが、朝晩は晴れて、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みとなっています。会津は西の風、日中北西の風が吹き曇りで、朝晩は晴れますが、ところにより昼前から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴う見込みとなっています。まあ、県内3地方いずれも同じようなお天気といった感じですね。続いて郡山市、今日のピンポイント予報です。3時間ごとの天気を見ていきますと、今日はこの後お天気下り坂、今は晴れてますがこの後午前9時台は曇り、お昼12時雨、午後3時台曇り、夕方6時以降は晴れと見込まれています。そして午前9時から午後3時台までずっと雷のマークもついてますね。ちょっと気象、大気の状態不安定になっているということでございますので、お出かけの際は雨具、傘をご準備ください。

0: 中の気温です。午前9時20度、正午22度、午後3時21度の見込みです。風向きと風速です。午前9時南東の風1メートル、正午北の風2メートル、午後3時東北東の風1メートル、夕方6時南西の風2メートルです。では最後に各種天気指数です、選択指数今日は 50%、 外干しの際は空模様にご注意ください。傘指数 80%、 傘が必要です。紫外線指数 20%、 対策は軽めで十分とのこと。重ね着指数 50%、 長袖羽織物を用意しましょう。アイス指数は 30% となってます。以上、ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。
1: トラフィックインフォメーション。

時刻は8時12分です。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号朝霞のバイパス郡山南インターチェンジ付近、元国道4号との合流地点付近、いずれも下り福島方面に向かって渋滞しています。県道17号若葉町交差点から三春街道入り口上り須賀川方面で渋滞、下り福島方面で混雑しています。国道49号富田町愛宕前付近、下り会津方面に向かって渋滞、海星三丁目交差点から海星山交差点、下り会津方面に向かって混雑、郡山警察署前交差点から金山橋西交差点、上りいわき方面に向かって渋滞です。東武幹線中央工業団地から金山橋西交差点にかけて渋滞です。桜通りザモール周辺から内環状線との交差点にかけて混雑、島方面から海星山交差点にかけて混雑となっています。内環状線並木5丁目付近で渋滞、文化通り浅香高校周辺から海星3丁目の交差点にかけて渋滞、県道65号小野郡山線宝八町1丁目交差点から水門町方面に向かって混雑となっています。以上トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。安全は日々の意識の積み重ね、初心忘れず安全第一、今日も一日職場の安全に心がけてください。

お届けしたのはニュージャージー出身5人組ポストハードコアバンドユースインリボルトで KMS キリングマイセルフでした。時刻は間もなく8時18分。

グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

さあ時刻は8時20分を回りました。5月13日水曜朝、ここお相手は宮田浩司です。ここからのお時間はフリータイムということで、まあ今日のテーマにちなんだ曲をかけたりイベントを紹介したりしながらのんびりやっていこうかなと思います。ぜひ皆さんこの後8時58分までごゆるりとお付き合いください。じゃあここで曲をかけていきましょうかね。今日のメッセージテーマ、ピエン憂鬱なエピソードということでやっておりますが、お届けしますのは日本の4人組ロックバンドワンオクロック。昨年2月にリリースされていたニューアルバムデトックスの収録曲、トロピカルセラピーという曲です。まあこの曲はね、アルバム紹介した時にもかけたんですけど、まあなんていうんですか、スケール感の大きいロックバラードといった感じで、まあ曲としてはね、人生に疲れてしまってウイスキーを一杯飲んで気分を紛らわせる、南国かどこか現実逃避したいなみたいな

そんな感情が歌われていて、これぞまさにデトックスって感じでね、なんか今日のテーマにもぴったりかなというふうなことを思いますけども、和訳するとこんな感じになります。こんなこと歌ってます。システムに組み込まれた毎日、いつも退屈でウイスキーでも引っ掛けて少し気を紛らわす。俺には人生は少し重たくて、少しでも軽くしなくちゃいけない。我慢し続けるのはもううんざりなんだ。逃げ出そう。今夜楽園に飛び出すんだ。もうそれだけで頭がいっぱいさ。自分で縛っている現実は捨て去って自由になろう。南国の癒しでも求めてどこか遠くへ、ということで、ものすごい現実逃避的なことが歌われていてね、五月病的にもぴったりな一曲なんですけど、先日ツイッター眺めてましたらね、ボーカルのタカがもう目を真っ赤にして泣きながらこの曲を歌ってる動画が流れてきてね、びっくりしたんですよね。まあ、というのもワンオクロックは今年の2月からアジアツアー開催中ですね。ワンオクロックデトックスアジアツアー2026開催中ということで、4月25日と26日には台湾の台北ドーム、そして29日にマレーシアアクシアタアリーナでライブを実施していたんですが、ボーカルのタカはね、数年前からパニック障害を抱えているというふうに告白しておりまして、なんかマレーシアでのライブ中にそのパニック障害の発作が起きてしまったみたいで、タカがステージからはけてしばらく戻ってこない時間があったんですよ。なんか聞くところによると、その前日っていうか台湾でのライブ中になんか足を捻挫したとかそんなことがあって、で体調不良も重なって、マレーシアでのライブ中パニックの発作が起きてしまったということなんですけど、でタカがねステージからはけてしばらく戻ってこなくて、他のメンバーが、すいません、うちのメンバー、ボーカルがちょっと今体調不良で歌えないみたいですなんて説明があって、でファンもちょっとドヨドヨしてたんですよ。何大丈夫みたいな、騒然としていたんですが、その後タカはなんとか持ち直してステージに帰ってきたんですけど、まあちょっと歌声も安定しないし、すごい苦しげな表情を浮かべながらこの曲トロピカルセオリーを披露したんですよね。そしたらもう会場のファンからはね、日本語で大丈夫大丈夫と温かい、まあ声援が飛んでいて、とても感動的な映像ではあったんですけど、本当に辛そうでしたね。多分ステージからはけてバックステージで頭から水かぶったんでしょうね。全身びっしゃびしゃになってて目真っ赤だし、いやーちょっとマジでタカ休んだ方がいいんじゃないかと、本当それこそ南国にでも行ってしばらく静養した方がいいんじゃないかってね、言いたくなっちゃいますね。まあ本当に大変な状況でも歌うことを諦めないタカのプロ意識、その姿勢にグッとくるものがありましたね。はい、マナギアともあれ改めてお届けいたしましょう。五月病シーズンにもぴったりな曲ではないでしょうか。ワンオクロックトロピカルセラピー。

お届けした曲はワンオクロックトロピカルセラピーでした。さあそれじゃあ続いてせっかくなんでもう一曲いきましょうかね。お届けしますのはニューアルバムデトックスに収録されているザ・パイロットという曲です。全11曲収録されていて、その11曲目に収録されているアルバムのクロージングナンバーということになりますけど、まあこの曲もなかなかエピソードに富んでいる曲といいますかね。まあざっくり歌詞を見た印象としては、まあボーカルのタカが幼い頃に経験した辛い思い出を元にした歌なのかなといった感じなんですけど、まあファンの間ではこの曲は母親との確執について歌った曲というふうに言われたりもしてますね。まあタカのお母さんはね、森まさこさんというね元歌手の方ですけども、子育てがだいぶ厳しかったらしいですね。幼少期はまあお子さんが3人いたんですけど、名前じゃなくてその3人の子供を1番2番3番と呼んでいたと。まあ一番上がタカですね。だからタカは1番と呼ばれていたみたいで、まあ幼い頃から自立を促す厳しい教育方針をとっていたということで、まあその辺がこの歌詞のまあもうネタになっているところなのかなというふうに思いますけども、こんなこと歌われてます。15歳でめちゃくちゃな僕を救ってくれる人なんていなかった。僕の世界が崩れ落ちた時、あなたは指導者だった。僕は助けてと叫んだけど、あなたは気づかなかった。僕は口をやけどして流した涙のしょっぱさを味わった。あなたは僕のために戦わなかった。だから僕は自分のために戦うんだろう。僕は未だに壊れている。でも僕は打ち砕かれてはいない。これが僕たちが成長する方法だよ。でももし僕の心が壊れていたら、僕の壊れた心を許してほしい。僕を置いていかないで。愛して、愛して学んでいく。壊れかけて、もがいているものは美しい。そんなことが歌われています。まあ実際のその親子関係が今どうなっているのかっていうところまでは分かりませんけどね。まあ以前インスタグラムにお母さんとのツーショット写真とか載せたりもしていたし、そこまでこじれているわけではないんでしょうけど、まあある意味ではタカの中でのエピソード、まあトラウマだったりもするのかもしれませんね。まあ何はともあれ、孤独、喪失、そういった痛みを抱えながらも自分自身の力で立ち上がっていこうとする姿を描いた楽曲ということで、まあこれまた五月病的な憂鬱にもぴったりではないでしょうか。それではお届けしましょう、ニューアルバムデトックスクロージングナンバーワンオクロックザ・パイロット。

お届けした曲はワンオクロックザパイロットでした。まあだから大谷さんなんかも今泥沼スランプなんて言われてますけどね、まあどんな成功者であってもみんな何かしら自分自身と戦っているということですね。私たちも負けずに頑張っていきましょう。はい、ということでこの時間ワンオクロックでトロピカルセラピーザパイロットお届けいたしました。さて時刻は8時35分回りました。今日のメッセージテーマピエン憂鬱なエピソード、ラジオネームあんちゃんからいただきました。おはようでガンス、日曜日高級なルアーをなくしてしまいましたということでね、ガンクラフトジョインテッドクロー。ああそうですか、あれ俺新品で買ったことないですけど、新品で買うと5、6000円しますよね。そんな高級ルアーなくしちゃったら俺立ち直れないな、しばらく。だから俺ビッグベイトとかあんま使わないんですよね。引っかかったら立ち直れないですもんね、5、6000円。そうですか、貴重なカラー MC パフォーマー、色が気に入ってると余計ですよね。教訓、ラインはマメに結び直しをしようという大事ですね。だ20ポンド以上の太いラインを使ってね、

0: こまめに結び直すラインチェック欠かさず、まあ、これは大事ですね、はい。もう一丁ピエン、昨日の夕方洗車したばかりジャスティスといただきましたそうでした、そうでした、そうでしたか、まあ、今日この後お昼ぐらいに雷雨っていう風にね見込まれてます。どのぐらい降るのかな、雨量ちょっと分かんないですけど、雷雨ってことはいきなりドシャーって降るのかもしれないですね。先週の金曜日なんかもね夕方一時的でしたけど、夏のなんかゲリラ豪雨みたいに夕立みたいな雨一瞬降りましたよね、ドッサーっとね。もうそんな時期なんですね。っていうかどんどん日本の夏がね亜熱帯化してきているなんていう話もありますしね、ああいう雨ますます増えていくんでしょうね。困りますね、困っちゃうな。暑いしねもうすでにね、なんかちょっと前までは太陽さんありがとうって思って生きてたんですけどね、あ太陽さんが出てくれるとポカポカして暖かくていいな、ありがたいな、太陽さんありがとうって思って生きてたんですけど、最近はもう太陽クソったれだなみたいなあっちんだよ本当にみたいな、もう感謝の彼女もないですね、嫌なやつだなみたいな思っちゃう時期になってきちゃいましたね。やだな、本当暑いの苦手なんですよ。普段寒いとこで働いてるせいか知んないですけど暑さに弱いんですよね。注意していかなきゃいけません。釣り行く時も注意しましょうね。もうそろそろ朝晩ぐらいしかできない、日中無理みたいな感じですね。熱中症
1: では厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので時間の余裕を持ってお越しください。

0: エリート株式会社プレゼンツ宮田浩司のミスターフライデー、毎週金曜19時からエリート28ビル1階オープンオフィスより公開生放送。花金の夜は郡山駅前で僕と握手。
1: ミス

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: さあ時刻は8時40分です。あっという間にラストコーナーでございます。そろそろイベント紹介なんかしていこうかなと思うんですが、その前に1曲挟ませていただきましょう。今日のテーマピエン憂鬱ということでやってますが、この曲も今の時期いいんじゃないですかね。お届けしますのはロンドン出身女性シンガーソングライターナターシャ・ペディングフィールド、2004年リリースのヒットナンバーアンリトゥーンです。まあ、この曲はかなり大ヒットしましたんで、聞いたことあるという方多いと思いますけどね。アンリトゥーン、まあ、あのポップスを軸としてはいますけど、そこになんかヒップホップ的だったり R&B だったり UK ソウルだったり、まあ、その辺の影響が感じられるといいますか、2000年代らしいクロスオーバー感が心地よい楽曲となっております。まあ、歌詞の内容はですね、まだ書かれていないというタイトル通り、未来はまだ何も書かれていない、白紙のままの人生を生きていこうという、まあ、そういうポジティブで自己肯定感高めてくれるような希望を感じるメッセージが歌われています。連休明けお辛い方も多いと思いますが、5月病シーズン、こんな曲を聴いて乗り越えていきましょう。それでは聴いてください。2004年の大ヒットナンバーナターシャ・ペディングフィールド、アンリトゥーン。

さあ時刻は8時45分回りました。ではここでイベントをお伝えしていきましょう。やっぱりゴールデンウィーク期間中とても賑やかであっちこっちでイベントが行われていて楽しかったのに、連休が明けてしまってイベントがなくなって寂しいみたいなピエンみたいな人もいると思いますが、明日から大注目のイベント薄い百貨店にて開催されます。その名も福島推しフェス2026福島県の物産展です。いよいよ明日14日木曜日からの開催となります。こちらのイベント福島民放社の主催で開催されるということで、福島県内のさまざまな食品や工芸品などの名産品を集めた物産展となっております。県内の42社団体が出展、特産品や名産品を販売、その他地元のインフルエンサーとの連携企画福島推しフェス総選挙を実施ということなんです。

ですよね。3000円以上商品を購入した方に投票シールを配布し、おすすめしたいお店に投票してもらってグランプリを決定するということです。しかも投票した方には宿泊券などが当たるプレゼントキャンペーンも実施されるということでございます。会場は薄い百貨店10階祭事場、そして1階特設会場となっています。開催期間は明日14日木曜から5月20日水曜日まで、時間は午前10時から午後7時までというふうになっております。さあ、では一体どんなお店が出店するのかというお話なんですが、いっぱいあります。合計42社団体ということなんですけど、朝日ドライブイン、矢吹町の名店朝日ドライブイン、結構デカ盛りが有名なお店でね、唐揚げ定食なんかがかなり人気のお店、朝日ドライブイン、唐揚げ、そして懐かしのナポリタンなんかも販売されるということです。そしていわきのジョージのハッピーキッチン、ハンバーガー屋さんかな、いわきではかなり人気のお店らしいですけども、おっきいです。写真見ながら喋ってますけど、俺今顎がまだちょっと痛いんで食えないな、これは無理だな。ジョージのハッピーキッチン、葉山高原豚のトリプルチーズバーガーお一つ1000円、うわー、でもチーズのこのとろけ具合が素晴らしいな、ボリューミーでがっつり行きたい方おすすめですね。そして郡山市の食材篠屋さんのメロンミルク氷、かき氷みたいなやつかな、うわー、これは季節的にぴったりで美味しそうですね。メロンミルク氷、もう贅沢にメロンがたくさん乗ってて美味しそうですね。見た目も涼やかでいいですね。そして三春町のジェラテリアマッテオ、あ、有名ですよここ、ジェラテリアマッテオ、ジェラート屋さんですね。ジェラートの販売もあります。その他ほんとたくさんお店があってご紹介しきれないんですが、柳津町小池菓子店さんの泡まんじゅうなんかも、あ、これはヨーカドー、ヨークパークでも食べられますけどね、はい。その他なん、どれをピックアップすればいいのか、喜多方の食堂長谷川、あ、めっちゃ有名なラーメン屋さんじゃないですか、食堂長谷川の喜多方ラーメン、チャーシューラーメン、いいですね。イートインということで店内で食べることもできるそうです。長谷川の大判チャーシュー醤油ラーメン、そして落語協同乳業さんの落語カフェオレのソフトクリーム、あとは、あ、氷穴にもありますね、福島市にもありますどら焼き田んぼ、すごい好きなんですよ、田んぼのどら焼きすごいし、どら焼き落花生味の販売があります。そして川俣町のシャモを使ったシャモメンチ、シャモメンチバーガー、会津坂下町のこちらは馬刺し、あとはどれがいいかな、本当にたくさんのお店団体が出店するということです。そしてこちら投票で、グランプリ決定するということですが、投票してくださった方には温泉宿泊券などプレゼントということですけど、どんな温泉があるのかと言いますと、ホテル花の湯、あ、いいですね、バンダータミ温泉花の湯、そしてボバタ温泉八幡屋、そしてビューホテルアレックスペアランチ券、そしてバンダイ山温泉ホテルバイ星野リゾートの宿泊券、うわー、いい、あと三保田温泉、安らぎの宿三保田温泉の入浴券など宿泊券、いや、すごいな、豪華ですね、とっても豪華なイベントとなっております。はい、ということでございましてね、いよいよ明日から開催されます、14日から20日水曜日までの開催、薄い百貨店福島推しフェス2026福島県の物産展ということで開催です。ぜひ皆さん明日から薄い百貨店足を運んでみてはいかがでしょうか。でもなんか地元のインフルエンサーがどうのこうのっていうね説明がありましたけど、俺の名前ないんだけど、俺も一応地元で頑張ってるよ。ツイッターのフォロワー数670人ぐらいしかいないんでインフルエンサーではないですけど、とってもいいメニューが揃っております。福島県の物産展福島推しフェス、明日14日から開催です。ぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでございまして、この時間イベント

つご紹介させていただきました。連休終わってしまいましたが、楽しく過ごしていきましょう。さあ、メールいただいております。ラジオネーム味噌漬けの彼女さん、おはようございます。昨日慣れない動きで筋肉痛です。あ、バイト先教えてくれた、あ、そこ、どの店舗、いや行きた、俺かよく行く、よく行きますよ俺。そうですか、はい。さて今日のテーマ、筋肉痛でピエン。毎週火曜日の体育は筋肉痛に必ずなってしまいますと。あー、若いからすぐ打ってるんだろうな、きっとね。宮田さんは運動何をやってますかということですけど、私はまあ運動というよりは肉体労働ですね。おっさんなんでね、自発的な運動は何もしてませんがね、昨日も冷凍庫でいい汗かきましたよ。今日も忙しいんだろうな、嫌になっちゃいますね。はい、味噌漬けの彼女さん、ありがとうございました。アルバイト頑張ってください。そして味噌漬けくん、おはようございます。連休明けの憂鬱さにピエン。まだまだ連休気分が抜けてません。甘ったれんな、早く抜け、ずっと連休だってほしいです。もうすでに夏休みが待ち遠しい。もうホームシックだ。大変だ大変だ、もう地元が懐かしくてって感じですね。そうですか、早く帰ってきなさい。本当に暑いだろう、もう東京嫌になったろう、空気汚いし、人も多いしね、大変だと思いますが頑張ってください。味噌漬けくんでした。さあ続いて豆丸さん、おはようございます。おはようございます。睡眠が足りていないので困ってます。最近朝は散歩で早いし、夜も家事をしてワンコと遊んでいたらもうこんな時間って感じ。犬はちゃんと飼ってます。架空ではありません。遅くなってしまってもう睡眠不足な日々でずっと寝ていたいけど、今日仕事に行ってきますということで。そうですか、ワンちゃんも大変ですね。ちっちゃい頃はもう遊んで遊んでみたいな感じでしょうしね。そうですか、まあ嬉しい悲鳴という感じかと思いますけど、まだ見てないんでね、こっちはまだ本当なのかな、本当にいるのかなっていう感じですけどね。そうですか、まあまあまあ、でもね、これから暑くなってきて余計、ね、睡眠不足が日中響きますからね、しっかり寝るようにしましょう。はい、どうもありがとうございました。良い一日を過ごしください。さあそれでは最後かな、ラジオネーム、金津バラブさん、おはようございます。昨日、宮田さんと同じく不幸の手紙届きました。今月は子供の日があって何かと物入りで懐が寂しい上での追い打ちですと。来ましたか、自動車税納付通知書、嫌になっちゃいますね。そうですよ、だから連休明けなんてみんなお金ないんだから送ってくんなっていう話ですよね、本当ね。そして昨日のメッセージが私にとって一番のピエン、どういうことだ。全国で後楽園の郡山ブラックが食べられるとのことですが、10年ほど前なら名古屋、愛知県内に後楽園の店舗が複数ありましたが、今は愛知県から全て撤退していて、東海地方には静岡に店舗があるのみ、簡単には食べに行けません。あら、先月郡山に行った時あちこちで見かけた後楽園が懐かしく感じていますと。ああ、そうなんだ、全国で食べられるとはいえやっぱ店舗がない県もあるんですよね。そうですか、ちょっと残念、静岡遠いですね、ちょっとね、愛知からね。まあまあまあ、でも頑張って足を運んでいただいても後悔はしないと思いますよ。なんといっても1杯500円、ハンマープライス、こんなに安く食べられる郡山ブラックはないですからね。ぜひ頑張って足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ということでラジオネーム金津バラブさんでした。どうもありがとうございました。良い一日を。

0: お届けした曲は今日のクロージングナンバー、ハリス・ピコピエンスペシャルエディションでした。さあこの後ラインナップ紹介、9時から福島トヨタラジオでコミュニティ、9時12分からボイスオブ郡山、お昼12時から昼ここ陽平さんナビゲートです。この後もココラジの放送でお楽しみください。はい、ということでここまでのお相手は私宮田浩二でした。皆さん今日も最後までお付き合いありがとうございました。私とはまた今週金曜5月15日ミスターフライデーでお会いしましょう。それではまた See you next time. Adios.
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間